0: God bless the little man.
1: Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe Connected trong album cùng tên, phát hành năm 1992 do ban nhạc Stereo MCS trình bày. Trong một bài đánh giá, nhà phê bình âm nhạc Robert Christgau cho biết, mặc dù âm nhạc của nó rất thân thiện và nhịp nhàng, nhưng Connected cũng đa dạng đến mức vai trò của nó có thể thay đổi và nhưng không thể lãng quên. Tháng 6 năm 2000, tạp chí Q đã đặt Connected vị trí 52/100 trong danh sách 100 album nhạc Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngay album đã giành giải album Anh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Brit năm 1994.

Các bạn vừa nghe ca khúc Connected trong album cùng tên năm 1992 do ban nhạc Stereo MCS trình bày. Sau đây là West End Girls, là một bài hát gốc của bộ đôi người Anh Pet Shop Boys. Bài hát bị ảnh hưởng bởi nhạc hip hop với lời bài hát liên quan đến lớp học và áp lực của cuộc sống nội thành, được lấy cảm hứng từ bài thơ T.S. Eliot. Nhìn chung, các nhà phê bình âm nhạc đương đại đã nhận được nhiều lời khen ngợi và thường trích dẫn như một sự kiện nổi bật trong sự nghiệp của Pet Shop Boys. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover West End Girls do ban nhạc East 17 trình bày.

Vừa rồi là bản cover West End Girls của ban nhạc X17. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức ca khúc có tựa đề Vista Station Heart của Jessica J.

Tiếp nối chương trình còn giữ một các bạn nghe Shine Your Name, được viết và trình diễn bởi Terry Trent D'Arby, nay gọi là Sanada Bratia, được phát hành. Các bạn vừa nghe ca khúc có tựa đề Flirtation Heart của Jessica J. Hotline, là một thành công quốc tế, đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng UK Single vào đầu năm 1988 và đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng US Billboard Hot 100.

Ta ca khúc Shine Your Name được viết và trình diễn bởi Terence Trent D'Arby. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Đây là bài hát duy nhất cho album mà Lauper đã không giúp viết. True Colors đã giành 2 tuần vị trí số 1 trên bảng Billboard Hot 100.

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Quang Dương mời các bạn nghe ca khúc nổi tiếng của Elton John Blue Eyes. Với âm nhạc và lời bài hát do Elton John và Gary Osborne viết, nó đã được phát hành vào năm 1982 trong album Jump Up, đạt vị trí thứ 8 ở Anh Quốc. Ở Mỹ, bài hát đã lên vị trí thứ 12 trên Billboard Hot 100 và đã giành 3 tuần ở vị trí thứ 10 trên Cashbox Top 100.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Elton John, Blue Eyes. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng của bạn nghe Senza Una Donna là bài hát do Susero sáng tác và thu âm cho album Blues năm 1987 và thu âm lại vào năm 1991 với Paul Young. Lời bài hát tiếng Anh do Frank Musker viết.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với khung giờ cao điểm trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay ngày 28 tháng 6, ngày Gia đình Việt Nam, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình xin được gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Giữa những nhịp sống hối hả và dòng xe tấp nập, mong rằng là mỗi hành trình của quý vị đều sẽ đưa tất cả chúng ta đến với những con đường thật là bình yên để trở về mái nhà thân yêu một cách an toàn. Chúc quý vị có một buổi sáng nhiều năng lượng và hãy tiếp tục đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông để cập nhật những thông tin mới nhất qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung sẽ bắt đầu những thông tin giao thông ngay sau những lời chúc nhân ngày Gia đình Việt Nam. Trước tiên là tin từ tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn cách với nút giao Vực Vòng chừng khoảng 1 cây số thôi. Theo quan sát của các bạn thính giả thì có một lốp xe tải nằm ở giữa đường theo hướng đi về Ninh Bình, tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông, mong là các bạn lưu ý. Không chỉ trên cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình mà trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, chúng tôi vẫn đang muốn gửi đi những khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 về đoạn tuyến km 123 cho đến 244, do đây vẫn là khu vực đang thi công mở rộng đường, có những cái phần đường bị thu hẹp lại, nên mong rằng là các bác tài chúng ta lưu ý di chuyển trên tuyến, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý với xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Trường hợp nếu mà xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về cách sau xe 150m. Liên hệ số hotline 1900 8099 khi các bạn cần sự hỗ trợ. Tiếp theo thì chúng tôi xin được chuyển qua thông tin từ phía cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù. Đây là hai cây cầu nhận được thông tin tốt. Còn cây cầu Vĩnh Tuy thì ở nút giao Cổ Linh vẫn đang có dự án thi công hầm Cổ Linh, nên các phương tiện chúng ta cũng lưu ý đi theo sự điều tiết giao thông. Tuy nhiên là hiện tại lưu lượng giao thông tốt, không để các bạn phải quá lo lắng đâu. Đó là tổng hợp nhanh thông tin trên cao tốc và trên các cây cầu của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Còn bây giờ như thường lệ, hãy khởi hành cùng World Cup để có một buổi sáng tràn đầy năng lượng quý vị nhé.

Chào thân ái quý thính giả và những người hâm mộ trái bóng tròn. Mời các bạn cùng khởi hành ngày mới với diễn biến cập nhật về World Cup 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Anh đã khép lại vòng bảng bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Panama để giành ngôi đầu bảng L với 7 điểm. Sau hiệp 1 bế tắc, Tam Sư bùng nổ trong hiệp 2 khi Jude Bellingham mở tỷ số ở phút 62, rồi tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo thuận lợi để Harry Kane bật cao đánh đầu ấn định tỷ số 5 phút sau đó. Kết quả này giúp đội tuyển Anh tiến vào vòng knockout với thành tích bất bại, trong khi Panama toàn thua cả 3 trận và phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Croatia đã đánh bại Ghana 2-1 để giành vé vào vòng knockout với vị trí nhì bảng. Đại diện châu Âu sớm vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 và duy trì thế trận chắc chắn trước sức ép từ Ghana. Dù đội bóng châu Phi vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa, nhưng Croatia vẫn bảo toàn chiến thắng nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Thất bại nhưng Ghana vẫn giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, 4 điểm và hiệu số 0. Bên cạnh các màn so tài đang diễn ra giữa Colombia, Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo, Uzbekistan, vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại trong sáng nay với lượt trận cuối bảng G đồng loạt diễn ra vào lúc 9 giờ. Nếu như cuộc đối đầu giữa Jordan đã bị loại sớm và Argentina chắc chắn giành ngôi đầu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, thì cuộc đọ sức giữa Algeria với Áo, hai đội có cùng 3 điểm, sẽ mang tính chất quyết định đến những tấm vé đi tiếp còn lại. Về lực lượng, Jordani không có sự phục vụ của tiền đạo Ibrahim Sabra vì chấn thương. Argentina mất hậu vệ Leonardo Baledi cũng lý do tương tự. Nhiều khả năng đội đương kim vô địch thế giới có thể sẽ cất một vài trụ cột trên băng ghế dự bị. Còn Algeria và Áo đều chưa xác nhận bất kỳ lo ngại nào về chấn thương nghiêm trọng trước trận đấu này.

0: Thưa quý vị, khép lại vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Anh và Croatia đều giành vé đi tiếp, nhưng cách hai đội thể hiện lại mang đến những cảm nhận rất khác nhau trước vòng knockout. Với Anh, chiến thắng 2-0 trước Panama không chỉ giúp họ khép lại vòng bảng với ngôi đầu, mà còn cho thấy hình ảnh của một ứng viên trước vô địch. Tam sư không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, mà vận hành như một tập thể gắn kết, giấu năng lượng và biết tăng tốc đúng thời điểm. Hàng công ghi tới 6 bàn sau 3 trận, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 2 lần. Đó là minh chứng rõ nét cho sự cân bằng trong lối chơi. Quan trọng hơn, đội bóng của huấn luyện viên Tuchel đang cho thấy bản lĩnh ở những trận cầu lớn và sự đa dạng trong cách tiếp cận trận đấu. Trong khi đó, Croatia giành chiến thắng 2-1 trước Ghana để vươn lên ngôi nhì bảng. Đội bóng áo Caro vẫn sở hữu kinh nghiệm và sự già sơ đáng kể, nhưng dấu hiệu tuổi tác ở nhiều trụ cột khiến khả năng duy trì cường độ cao trong suốt 90 phút trở thành dấu hỏi. Croatia vẫn biết cách giành chiến thắng, song họ chưa tạo ra cảm giác bùng nổ như kỳ vọng. Bước vào vòng knockout, Anh có cơ sở để nghĩ đến một hành trình dài, thậm chí là mục tiêu vô địch. Với Croatia, kinh nghiệm trận mạc có thể giúp họ tiến sâu, nhưng để làm nên bất ngờ thì đội bóng này cần cải thiện đáng kể tốc độ, sự sắc bén trong tấn công và khả năng kiểm soát thế trận trước những đối thủ mạnh hơn. Những nội dung vừa rồi cũng khép lại bản tin khởi hành cùng World Cup hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa đồng hành cùng với biên tập viên Minh Hiếu qua những thông tin về World Cup để khởi hành cho một ngày mới. Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những cây cầu. Trước đó thì Hồng Nhung đã cập nhật thông tin từ cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù, cầu Vĩnh Tuy rồi. Còn bây giờ là trên cây cầu Vĩnh Thịnh đấy ạ. Có một chú chó bị đi lạc đang chạy qua chạy lại trên cầu. Các phương tiện đang di chuyển trên cầu Vĩnh Thịnh chúng ta lưu ý một chút nhé để tránh xảy ra va chạm. Còn chiếc lốp xe nằm ở giữa tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn nút vực vòng khoảng 1 km, theo quan sát của các bạn thính giả là vẫn chưa được thu dọn đâu, dù là chúng tôi thì đã gửi đi những phản ánh và khuyến cáo rồi theo hướng đi về Ninh Bình. Vậy nên là trong khoảng thời gian này thì các bạn chủ động để vòng tránh, giảm tốc từ xa, giữ khoảng cách an toàn với chiếc lốp xe bị nổ nằm ở giữa đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Xin nhắc lại vị trí là đoạn nút vực vòng khoảng 1 km. Cảm ơn quý vị đã cập nhật thông tin cùng với chương trình. Còn bây giờ để xem là thời tiết ngày hôm nay ra sao thì chúng ta sẽ dành ít phút để cập nhật cụ thể hơn những thông tin dự báo thời tiết đến từ bản tin của chúng tôi.

0: Thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu ngay cùng với bản tin dự báo thời tiết sau cơn mưa vào đêm qua và rạng sáng nay. Thì lúc này thời tiết tại thủ đô Hà Nội khá dễ chịu, bầu trời nhiều mây, có mưa lác đác vài nơi. Nhiệt độ hiện tại khoảng 27 độ, độ ẩm là 89% với chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng trung bình. Trong sáng nay, trời duy trì trạng thái có mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông với nhiệt độ tăng dần từ sau 9 giờ. Tới trưa chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ, tiết trời khá oi bức. Bắt đầu từ chiều tối về đêm, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển. Một số khu vực có lúc mưa rào và dông, lưu ý trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị nếu có kế hoạch vui chơi hoặc di chuyển trong hôm nay nên mang theo áo mưa để đề phòng những cơn mưa bất chợt. Khi thấy trời nổi dông, hãy chủ động giảm tốc độ khi lưu thông và tránh dừng đỗ phương tiện dưới các gốc cây xanh, các công trình tạm hoặc vị trí có nhiều biển quảng cáo. Về đêm thì tiết trời mát mẻ hơn với gió nhẹ, nhiệt độ duy trì ở mức từ 26 đến 28 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vậy là hôm nay thì thời tiết sẽ vẫn có khả năng xuất hiện mưa quay trở lại. Và như sáng sớm nay ông Dung đi làm cũng vậy thôi, cũng có mưa lác đác đấy ạ. Bây giờ thì thấy một số khu vực trời đã bắt đầu điểm nắng rồi. Tuy nhiên là lưu lượng giao thông cũng theo đó mà gia tăng, nên cũng có nhiều người vội vã bắt đầu cho một ngày mới của mình. Chính vì thế mà những nguy cơ xảy ra va chạm giao thông cũng lớn hơn. Vậy nên là mong quý vị chúng ta không nên chủ quan, dù là di chuyển trên những cung đường quen thuộc, hãy tuân thủ đèn tín hiệu giao thông này, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường, đi đúng tốc độ, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng hoặc nhập làn, và đặc biệt là không sử dụng điện thoại khi lái xe. Còn với những ai điều khiển xe máy thì hãy luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe máy, thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô. Mọi sự cẩn trọng sẽ giúp cho hành trình được an toàn hơn để đi đến nơi đúng giờ và bình an hơn khi trở về với gia đình.
2: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
3: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
2: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
3: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
5: Phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
6: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
5: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
6: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
5: Thế à?
6: Ông đầu tư với tôi đi.
5: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
6: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
5: Thế cửa.
6: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
5: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
6: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
5: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
7: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại để khuyến cáo với quý vị thính giả thêm một lần nữa. mong là các bạn lưu ý hơn. Trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn nút vực vòng chừng khoảng 1 cây số thôi, lốp xe bị nổ vẫn đang nằm ở giữa đường hướng đi về Ninh Bình đấy ạ, các bạn chú ý quan sát nhé. Còn trên cao tốc Nội Bài Lào Cai thì đoạn tuyến 123 đến 244 vẫn là khu vực đang có thi công mở rộng đường. Các bạn lưu ý giữ khoảng cách an toàn, di chuyển sao cho hợp lý nhất. Còn khi cần sự hỗ trợ thì các bạn có thể liên hệ đến số hotline 1900 8099. Trở lại với khu vực nội đô đi, vành đai 3 trên cao chưa có tin đâu, Hồng Nhung nhắn để các bạn yên tâm. Tương tự như vậy là vành đai 2, rồi quanh phía khu vực Sa La, Viện Ga Tân Triều, các bạn vẫn đang có thể tranh thủ di chuyển được ổn định ạ.
11: Chồng ơi!
12: Ơi!
11: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
12: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
11: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
12: Từ từ, bình tĩnh,
11: em
12: từng
11: lo
12: câu
11: lắm.
12: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
11: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
13: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
11: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
12: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
11: Thế thì chốt.
12: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
14: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
15: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: Thưa quý vị thân mến, nếu để nói là bắt đầu đông hơn thì đông một chút thôi ở đoạn Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến qua các cái điểm nút giao cắt thôi, nhưng mà không đáng kể để các bạn phải cộng thêm quá nhiều thời gian. Điều mà chúng tôi chỉ muốn khuyến cáo với quý vị là chúng ta cẩn trọng, chú ý quan sát hơn để tránh khi mà lưu lượng giao thông tăng cao. Rất nhiều người đã bắt đầu một ngày mới của mình từ rất sớm rồi, chứ không phải bây giờ nữa đâu, nên nhịp sống thì cũng đang vội vã hơn rất là nhiều rồi. Vậy nên các bạn lưu ý giữ khoảng cách an toàn. Phía khu vực Thanh Niên, đường Yên Phụ đi ổn đấy ạ, cho dù là tại đây thì cũng có những cái công trình thi công, khi lưu lượng giao thông gia tăng thì cũng sẽ phải chờ thêm một chút, nhưng ở thời điểm hiện tại thì trạng thái đó là không có, các bạn có thể yên tâm đi theo hướng Thanh Niên Yên Phụ Âu Cơ, di chuyển được bình thường. Rồi quanh phía Hà Đông là đoạn Trần Phú, trên tuyến phố này giao cắt với lại tuyến Nguyễn Khuyến, không khó đâu, đường thoáng, di chuyển bình thường. Tuy nhiên là vẫn là khu vực Hà Đông, ngã ba Phạm Tu Sa La vẫn còn tình trạng là cụ ông xin tiền đi lại giữa đường và gõ cửa kính các phương tiện ô tô đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, rất là nguy hiểm. Cái vấn đề này chúng tôi đã đề cập rất nhiều lần rồi, mong là các bạn chúng ta chú ý thêm. Còn bây giờ sẽ là bản tin Chuyển động chính sách, mời quý vị cùng lắng nghe.
16: Bản tin Chuyển động chính sách.
17: Xin kính chào quý vị thính giả đã tới với bản tin Chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong hội thảo khoa học gần đây về nâng cao năng lực thực thi của bộ máy hành chính trong mô hình chính quyền địa phương, có đề xuất đáng chú ý cần thay đổi tư duy quản trị công chức từ việc đo lường bằng 8 giờ làm việc hành chính sang đo lường bằng hiệu quả công việc và sản phẩm đầu ra. Đề xuất nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và được xem là một bước chuyển nhằm xây dựng nền hành chính kiến tạo hiện đại và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để áp dụng vào một môi trường đòi hỏi tính kỷ luật và phục vụ nhân dân như khu vực nhà nước? Để có góc nhìn đa chiều và thực tế, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia chính sách ông Ngô Vĩnh Bạch Dương. Thưa ông, đề xuất bỏ tư duy quản trị công chức bằng giờ làm việc đang nhận được nhiều ý kiến quan tâm, Ở góc độ chuyên môn thì ông nhìn nhận thế nào về cách đặt vấn đề này?
18: Cách đặt vấn đề thì cũng không cho rằng là nó mới hay nó cách mạng gì cả. Thực tế là cái chuyện mà các cái văn phòng là nó làm việc cũng muộn, cái đấy thì cũng là điều bình thường chứ không. Anh có khối lượng công việc xong thì thôi, nhưng điều đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là anh xong rồi thì anh về mà anh bỏ cơ quan anh về, cái đấy không được. Thế vì vậy là cái việc mà thiết kế cái tư duy này, việc chia xong thì chưa về. Ngoài ra mình trong cái điều kiện mà phát triển hiện nay, các cái giá trị về quyền con người nó ngày càng nó càng cao hơn, rồi kể cả cán bộ công chức nữa, kể cả cũng là những người lao động. Đương nhiên là nó không có những cái trách nhiệm đời trình, nó không có những cái phần mà nặng nề hơn so với những người lao động ở dạng khác. Cái chuyện khi mà nó thường xuyên là nó như thế, không nên là một cái tư duy được khơi coi là khuyến khích. Nó cũng chẳng phải gương mẫu hay là một cái gì nó gây gớm cả, việc của anh làm. Thế nhưng mà nếu như mà nó làm tới mức là quá tải, cái đấy thì nó lại chạm đến vấn đề là quyền của người lao động, đến quyền của con người. Câu chuyện đặt ra ở đây là nó phải hài hòa.
17: Như ông vừa phân tích thì công chức không thể làm xong việc là xách cặp đi về, vì đặc thù cơ quan hành chính là phục vụ nhân dân. Vậy sự linh hoạt về thời gian nên được áp dụng như thế nào để không làm đình trệ các thủ tục thưa ông?
18: Đối với khối công chức mà đặc biệt là cái người mà trực tiếp tiếp dân, quan điểm tôi là nhất là cái khối mà xử lý hồ sơ, chưa xong công việc thì anh vẫn phải làm thôi, điều đó cũng là hoàn toàn bình thường. Thủ tục hành chính là nó cần phải như thế, làm việc có giờ có giấc chứ không phải thích lúc nào cũng đến được. Cái này thì mình cũng phải có góc nhìn ở đây là anh cung ứng dịch vụ công thì bất kể khi nào người dân người ta cần thì anh phải đáp ứng. Nhưng bản thân cái thủ tục chúng ta đã dành được điều kiện là chính cái người mà yêu cầu cái thủ tục đấy, người ta cũng phải tuân thủ cái thủ tục chứ không riêng gì cơ quan nhà nước. Thế nhưng mà nói về với những cái khối viên chức ấy mà, thế thì những cái sản phẩm của họ là đong được, đến được và họ không phải là tương tác với người dân, do đó họ có thể làm ở bất cứ nơi đâu. Vậy thì cái tư duy ở đây nó không phải là khống chế về mặt giờ hành chính, mà là tư duy xác định theo cái sản phẩm với những cái evidence base về đầu ra thì rất là rõ ràng như vậy. Điều đó có nghĩa rằng là một là họ chẳng có khung giờ nào cả, và hai vị trí có thể là không cố định. Vì vậy là đối với viên chức mà đi quẹt thẻ, điều đó là điều không ổn. Người ta vẫn có thể là tạo ra cái sản phẩm tốt ở một cái địa điểm làm việc mà nó thuận lợi rất rất với người ta. Tất nhiên điều này nó sẽ có cái mặt tiêu cực là người ta sẽ không đến cơ quan mà tạo ra cái kỷ luật. Dù sao đối với viên chức thì nó vẫn có cái tính chất là của nhà nước, nó vẫn có cái tính chất công vụ của nó. Nên cũng cần phải nhìn nhận là cái bản thân cái vị trí việc làm đấy, về mặt bản chất là nó không cần thiết phải có mặt ở một địa điểm. Việc mà áp KPI, áp chỉ số kết quả đầu ra thì mình phải là có một cái sự thích ứng, có những nguyên tắc mà nó có thể dung nạp được tất cả các cái dạng thức khác nhau của các cái mô hình công việc.
17: Nếu chuyển sang đánh giá bằng sản phẩm đầu ra thì việc áp dụng các chỉ số đo lường hiệu quả KPI cho công chức ấy, thì sẽ gặp thách thức gì thưa ông?
18: Làm hết việc thì về, nhưng thực ra việc không biết ông biết thế nào là hết. Cái căn cứ để xác định thế nào là hết, hết theo chỉ tiêu ông đặt trước ra. Hôm ngày hôm nay tính là 10 cái đơn, vậy thì xong việc thì tôi về. Đến cái thứ 9 mà không còn thì tôi cũng phải về chứ. Hay là tôi có 11 cái, xong 10 còn 1 cái tôi cũng về, hay là thế nào? Tại vì cái chế nào là đủ, thứ hai là theo cái nhu cầu thực tế của người dân mà doanh nghiệp tại cái cơ sở mà trong cái phiên làm việc đó nó như thế nào. Bản thân cái thị trường, bản thân cái đời sống xã hội có sự linh hoạt, nhưng mà đã gọi là hoạt động cơ quan nhà nước thì không linh hoạt, bởi vì nó phải có kỷ luật, nhưng nó thích ứng với những cái sự biến thiên, với cái sự khó cố định của thực tiễn đời sống. Cái sự thích ứng đấy thì nó cũng là một cái nền tảng để có thể xây dựng những cái nguyên tắc mà chúng ta xác định KPI, chỉ số sản phẩm đầu ra của các cái viên chức.
17: Vậy theo ông thì mấu chốt để nâng cao hiệu suất làm việc của công chức nằm ở đâu, nếu sự kiểm soát thời gian không còn là yếu tố quyết định?
18: Thực ra đây là một cái nguyên tắc rất là khó có thể là đi ra chi tiết. Về cơ bản thì trong quản trị có một cái thứ người ta gọi là enabling environment, tức là một cái môi trường làm việc thân thiện. Cái sự thân thiện ở đây thì nó theo cái nghĩa rằng là ở đó thì người ta cảm thấy người ta sống được với cái môi trường đấy, hoặc là sống và làm việc với cái môi trường đấy. Nó như là một cái điều gì đó hết sức tự nhiên. Và ở nơi đó thì năng lực của họ thứ nhất là được ghi nhận, hai được có chỗ để mà giải phóng. Cũng có nghĩa rằng là năng lực của các cái viên chức, các công chức đối với loại công việc như thế thôi. Chứ không thể nói là công chức này rất là giỏi múa hát, là trong đến cơ quan múa hát thì nó bảo tôi giải phóng năng lực, thế đấy không đúng. Ở đây chúng ta nói rằng là về cái enabling environment đấy, là cái người ta cảm thấy là một là cái công việc là trước hết ta phải nói là phải làm lại. Trong mối quan hệ lao động ấy, thì anh nhận lương để anh làm việc, chứ không phải là anh nhận lương để anh thích không thích. Việc như anh phải làm đã. Sau đó là anh có điều kiện để làm. Tức nói cách khác là với cái việc phải làm ấy, anh có đủ điều kiện. Thứ nhất là về phương tiện. Thứ hai là về các cái công cụ trang bị. Anh cần dữ liệu thì tôi có nguồn dữ liệu. Anh cần máy tính, anh có máy tính. Anh cần một nơi làm việc yên tĩnh thì anh có cái chỗ đó. Anh cần có cái sự tương tác đối với trong các hoạt động là networking hay là làm việc nhóm, tôi cũng có. Cái thứ hai nó phải là đấy, nên tôi nói là có điều kiện để làm. Và cái thứ ba, một việc anh phải làm, một việc anh có điều kiện để làm, và sự thuận lợi ấy đem lại cho anh một cái sự thích làm thì nó mới đem lại hiệu quả. Bản thân là người ta cũng những cái sự đóng góp của người ta thì người ta cảm thấy là mình là một phần của cơ quan, cái thành tựu chung của cơ quan thì mình cũng có cái đóng góp vào đó, thì lúc đó mới tạo ra sự cống hiến, chứ chúng ta không nên đặt vấn đề là thích làm gì.
17: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Ngô Vĩnh Bạch Dương với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, có thể nói việc bỏ tư duy quản trị bằng 8 giờ làm việc không phải là sự buông lỏng kỷ luật, mà là bước chuyển dịch sang quản trị theo kết quả, thích ứng với từng vị trí việc làm. Tuy nhiên, để chính sách này thực sự phát huy tác dụng, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá minh bạch và một môi trường làm việc thực sự tạo động lực cho cán bộ công chức. Bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Các bạn vừa lắng nghe những nội dung đến từ bản tin chuyển động chính sách. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục chuyển động cùng với những khung giờ, thông tin giờ cao điểm của chúng tôi. Từ phía cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long, đây là những thông tin tốt theo cả hai chiều đưa về từ Ban Duy Tu. Công ty đường bộ 1 Hà Tây thì thông báo trên tuyến đường 21B đoạn qua ngã Tư Vác đấy ạ. Cũng là mật độ thoáng thôi, lại là một cái thông tin tốt để chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ trên hành trình của buổi sáng ngày hôm nay cùng với tất cả quý vị thính giả. Tương tự như vậy là từ phía cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6 cũng thoáng theo cả hai chiều. Một buổi sáng Chủ nhật cho đến thời điểm hiện tại là 7 giờ 56 phút, chúng tôi vẫn đang nhận về những thông tin rất nhẹ nhàng, thoải mái và bình yên. Mong rằng là cái nhịp độ giao thông này sẽ tiếp tục duy trì để các bạn có thể di chuyển được thuận lợi hơn.
19: Tiếc quá ông ơi, đêm qua đang xem hay thì bận, hút mất cú đúp đỉnh cao. Sáng ra tìm highlight thì toàn clip mờ tịt, xem mấy giây lại bị xóa vì bản quyền, ức chế thật.
20: Thời đại nào rồi mà còn xem lậu hả ông? Tôi đêm qua xem nét căng, sáng ra vẫn cày lại highlight thoải mái.
19: Ông xem ở đâu vậy? Chỉ tôi với.
20: Thì VTV Go chứ đâu, gói World Cup VIP trực tiếp và highlight bản quyền chính thức, cập nhật ngay sau trận, xem lại các trận trong 7 ngày. Còn đang xem trực tiếp mà bận vài phút ư? Cứ tua lại luôn, không cần đợi xong trận mà highlight còn ngon hơn. Vừa dứt còi là có ngay, có cả chương trình hậu trường này, phân tích trận đấu độc quyền nữa. Chưa kể hàng loạt chương trình đặc quyền chỉ có trên VTV Go.
19: Xem trực tiếp mà tua lại được á? Ngon thật, đăng ký kiểu gì ông?
20: Dễ ợt, rẻ bèo à, chỉ 100.000 đồng cho cả một giải. Mà ông dùng Mobifone đúng không? Rút máy ra soạn tin nhắn, VKC gửi 9222 là xong luôn. Ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone đấy.
19: Ok, tôi đăng ký gói World Cup VIP luôn đây.
20: World Cup VIP trên VTV Go, hay lại sớm nhất, tua lại ngay trong trận, trọn vẹn 104 trận đấu. Soạn VKC gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone. Hotline hỗ trợ 1800 1090.
21: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
22: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
21: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
22: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
21: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
22: Vậy có những loại nào thế anh?
21: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
22: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
21: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
23: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Cảm ơn quý vị đã giữ tần số FM 91 MHz và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì sẽ là những thông tin thời sự dân sinh đến từ bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có văn bản số 24 đề nghị UBND các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Theo Ban Chỉ đạo, những ngày qua, mưa lớn đã gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng tại một số địa phương. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại chỗ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 245, quy định gia hạn, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2026. Theo nghị định, đối tượng được áp dụng gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoạt động trong 43 nhóm ngành, lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất, chế biến thực phẩm, sản xuất giấy, đồ uống, mô tô, xe máy, hoạt động xuất bản. Hàng trăm đoàn viên, thanh niên và sinh viên tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, cải tạo khu vui chơi, làm đẹp các tuyến đường, khu dân cư nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các chiến dịch tình nguyện hè do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phát động. Thưa quý vị, thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông cho biết, lực lượng này đã tấn công các hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc, trận địa phòng không, kho chứa máy bay không người lái và thiết bị giải mìn của Iran tại khu vực ven vịnh Ba Tư. Đây là đêm thứ hai liên tiếp lực lượng Mỹ tấn công các mục tiêu tại khu vực ven biển phía nam Iran với lý do trả đũa cho hành động của Iran nhằm vào tàu thương mại tại El Hormuz.

0: phẩm du lịch văn hóa đặc trưng. Theo bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, đây là hướng đi nhằm đưa lễ hội sen trở thành sự kiện thường niên, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa của thủ đô.
1: Chúng tôi mong muốn rằng là thông qua những cái hoạt động như thế này thì sẽ góp phần nuôi dưỡng cái tình yêu đối với văn hóa dân tộc cho các cái thế hệ trẻ. Tại cái không gian sen và trình diễn cộng đồng thì với cái chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố và các cái hoạt động diễu hành sen xuống phố thì tạo nên những cái sắc màu văn hóa rất là sinh động. Và với cái thông điệp chúng tôi mong muốn lan tỏa cái hình ảnh của bông hoa sen giống như là tâm hồn của người thủ đô, và chúng tôi mong rằng sẽ được tổ chức cái sự kiện này thường niên.
0: Lễ hội sen Hà Nội năm 2026 diễn ra đến hết ngày 28 tháng 6 với nhiều hoạt động như là không gian trà sen, triển lãm thư họa, trình diễn nghệ thuật truyền thống và các chương trình nghệ thuật cộng đồng. Không chỉ là điểm hẹn văn hóa giữa mùa sen, lễ hội còn góp phần làm rõ hướng đi của Hà Nội trong phát triển du lịch văn hóa. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp, còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những khuyến cáo đấy ạ. Chúng tôi rất mong rằng là sẽ nhận được thêm thông tin từ vành đai ba trên cao, vì thời điểm trước đó Hồng Nhung ghi nhận tin là tin tốt thôi, kể cả đường bên trên lẫn đường bên dưới, nhưng bây giờ cũng đã hơn 8 giờ sáng rồi. Băn khoăn của chúng tôi sẽ đặt về phía khu vực bán đảo Linh Đàm theo hướng đi về Pháp Vân. Và chiều ngược lại, nếu các bạn có tin thì chúng tôi cũng rất mong là đồng hành cùng với quý vị thính giả. Tương tự như vậy là từ vành đai 2, hai tuyến vành đai mà chúng tôi mong rằng là sẽ liên tục nhận được những khuyến cáo để chia sẻ thông tin cùng với quý vị thính giả. Khu vực Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định đi được bình thường, Tràng Thi, Bà Triệu không khó khăn. Nắng bắt đầu xuất hiện rồi, như chúng tôi chia sẻ, độ khoảng hơn 9 giờ sáng, thời tiết về sẽ bắt đầu gia tăng về nhiệt độ, nên là các bạn cũng chủ động hơn với việc tránh nắng này, uống nhiều nước này, ăn rau xanh và bổ sung các chất dinh dưỡng quý vị nhé.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tuy là vành đai 3 và vành đai 2 chúng tôi chưa nhận được thêm những cái thông tin xác thực về tình hình giao thông, nhưng mà lại có những thông tin đưa về từ các nút khác như là từ đường Quang Trung, nút giao Ba La, lượng giao thông vẫn ổn thôi. Rồi nút Nguyễn Văn Lộc, Trần Phú Hòa Đông thông thoáng, các phương tiện có thể di chuyển được tốt. Tức là ở thời điểm hiện tại thì đa phần chúng tôi đều nhận được những cái thông tin tốt. Chỉ có là khu vực cả Hà Đông thì có một số những cái khuyến cáo khá là quen rồi. Nếu mà các bạn thường xuyên nghe giờ cao điểm sáng về tình trạng là vẫn có cụ ông ở ngay phía Sa La Phạm Tu đấy, thường xuyên là gõ cửa kính các xe ô tô dừng chờ đèn tín hiệu giao thông để xin tiền, nó rất là nguy hiểm và chúng ta cũng nên lưu ý thêm.

0: Còn từ đường Phạm Văn Đồng thì mật độ đã bắt đầu tăng nhẹ rồi ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy nhưng mà các phương tiện lưu thông trên tuyến thì chúng ta vẫn có thể đi được. Nhưng chúng tôi mong rằng các bạn hãy chú trọng hơn với việc giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt là trong làn ô tô, vì có nhiều phương tiện xe máy vẫn bất chấp di chuyển vào. Thêm vào đó là nhiều đoạn ở trên tuyến mặc dù có biển cấm dừng đỗ nhưng nhiều xe ô tô vẫn còn tình trạng là đỗ xe dưới lòng đường và cả trên vỉa hè gây cản trở giao thông.
1: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
2: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
1: Của hiếm đấy! Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
2: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
1: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
2: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
1: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
2: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
1: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Tiếc quá ông ơi, đêm qua đang xem hay thì bận, hút mất cú đúp đỉnh cao. Sáng ra tìm highlight thì toàn clip mờ tịt, xem mấy giây lại bị xóa vì bản quyền, ức chế thật.
4: Thời đại nào rồi mà còn xem lậu hả ông? Tôi đêm qua xem nét căng, sáng ra vẫn cày lại highlight thoải mái.
3: Ông xem ở đâu vậy? Chỉ tôi với.
4: Thì VTV Go chứ đâu. Gói quần cấp VIP trực tiếp và highlight bản quyền chính thức, cập nhật ngay sau trận, xem lại các trận trong 7 ngày. Còn đang xem trực tiếp mà bận vài phút ư? Cứ tua lại luôn, không cần đợi xong trận mà highlight còn ngon hơn. Vừa dứt còi là có ngay, có cả chương trình hậu trường này, phân tích trận đấu độc quyền nữa, chưa kể hàng loạt chương trình đặc quyền chỉ có trên VTV Go.
3: Xem trực tiếp mà tua lại được á? Ngon thật, đăng ký kiểu gì ông?
4: Dễ ợt, rẻ bèo à, chỉ 100.000 đồng cho cả một giải. Mà ông dùng Mobifone đúng không? Rút máy ra soạn tin nhắn, VKC gửi 9222 là xong luôn. Ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone đấy.
3: Ok, tôi đăng ký gói World Cup VIP luôn đây.
4: World Cup VIP trên VTV Go, hay lại sớm nhất, tua lại ngay trong trận, trọn vẹn 104 trận đấu. Soạn VKC gửi 9222, dành riêng cho thuê bao Mobifone. Hotline hỗ trợ 1800 1090.
0: Quý vị thân mến, trước đó thì Hồng Nhung đã vừa đưa những thông tin phản ánh của phóng viên Hải Hưng ở trên tuyến đường Phạm Văn Đồng về tình trạng là vẫn còn nhiều xe đỗ ở dưới lòng đường và trên cả vỉa hè gây ảnh hưởng giao thông. Và lúc này thì phóng viên của chúng tôi cũng đang có mặt trực tiếp trên tuyến đường Phạm Văn Đồng sẽ gửi đến quý vị những thông tin phản ánh tại đây. Xin được mời phóng viên Hải Hưng bắt đầu ạ.
5: Vâng, cảm ơn chị Hồng Nhung và thưa các bạn, tôi vừa khảo sát cho mình cái lộ trình trên toàn tuyến đường Phạm Văn Đồng theo cả hai chiều. Vào ghi nhận vào lúc khoảng 8:10 thì sáng nay thì hôm nay ngày chủ nhật thì mật độ giao thông trên trục đường Phạm Văn Đồng dù xu hướng có tăng nhẹ nhưng nhìn chung thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được khá thuận lợi. Tuy nhiên tình trạng đi sai làn và dừng đỗ vi phạm trật tự đô thị vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, và đáng lo ngại nhất đó là tình trạng dòng xe máy bất chấp nguy hiểm ngang nhiên đi vào làn đường dành riêng cho ô tô. Việc trộn dòng phương tiện đột ngột này khiến cho nhiều bác tài gặp khó khăn trong việc xử lý tình huống dẫn đến những vụ va chạm. Không chỉ dừng ở đó thì vi phạm về dừng đỗ trên đỗ xe trên những tuyến đường này thì đang diễn ra tràn lan. Bất chấp hệ thống biển báo cấm dừng cấm đỗ được cắm công khai thì hàng loạt xe ô tô vẫn vô tư xếp hàng dài dưới lòng đường, và nghiêm trọng hơn thì ngay cả vỉa hè vốn dành cho người đi bộ thì cũng bị biến thành bãi đỗ xe. Hành vi này không chỉ gây cản trở giao thông mà đẩy người đi bộ xuống lòng đường nguy hiểm, mà còn là một trong những nguyên nhân khiến hạ tầng vỉa hè bị bong chóc và xuống cấp nhanh chóng. Và để trả lại cho sự thông thoáng an toàn cho tuyến đường này, đề nghị đơn vị chức năng sẽ cần sớm vào cuộc tuần tra và xử lý dứt điểm tình trạng trên. Và đồng thời người tham gia giao thông thì cần nâng cao ý thức và đi đúng phần đường làn đường và giữ khoảng cách an toàn để cho lộ trình của mình vẫn được thông suốt và an toàn. Vâng, xin mời Hồng Nhung tiếp tục chương trình của mình.
0: Xin cảm ơn phóng viên đã đưa tin với chúng tôi trên lộ trình, đó là tuyến đường Phạm Văn Đồng Thưa quý vị thân mến, qua những chia sẻ của phóng viên Hải Hưng thì chúng tôi cũng rất mong rằng là mỗi người chúng ta sẽ đều góp những cái hành động dù là nhỏ thôi khi tham gia giao thông để tạo nên một môi trường giao thông văn minh và an toàn, chấp hành những quy định về luật trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là với việc dừng đỗ xe đúng nơi quy định. Không chỉ lòng đường mà nhiều vỉa hè, theo như phản ánh đấy, cũng vẫn còn tình trạng bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe gây cản trở lối đi của người đi bộ, rồi người khuyết tật, người già, trẻ em, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Nên với cái việc dừng đỗ đúng nơi quy định không chỉ giúp giao thông thông thoáng, hạn chế ùn tắc mà còn thể hiện cả ý thức trách nhiệm và sự tôn trọng đối với cộng đồng.
6: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Rivera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận hồ Vân Trì rộng 180 hecta, Pearl Rivera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Rivera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liên kề, shophouse neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Rivera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Rivera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ, một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
7: Nóng quá!
8: Từ khi anh lắp SK Sumikuda điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
7: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
8: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
7: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
8: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị thân mến, từ ngày 1 tháng 7, người dự sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ không còn phải thực hiện bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Đây là điểm mới đáng chú ý trong thông tư mới của Bộ Công an quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe và cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Quy định được ban hành trên cơ sở Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ và Nghị định 94/2026 của Chính phủ, cùng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, các trung tâm sát hạch không còn phải trang bị hệ thống mô phỏng tình huống giao thông và phòng sát hạch mô phỏng, đồng nghĩa với việc nội dung này chính thức được bãi bỏ. Bài thi mô phỏng được áp dụng từ năm 2022 với 120 tình huống giao thông, trong đó mỗi thí sinh phải làm ngẫu nhiên 10 câu hỏi trên máy tính. Tuy nhiên, phần thi từng gây nhiều tranh luận khi cách chấm điểm phụ thuộc vào thời điểm nhấn phím được cài đặt sẵn chưa phản ánh đầy đủ khả năng xử lý tình huống thực tế của người lái xe. Sau khi bỏ bài thi mô phỏng, kỳ sát hạch lái xe ô tô sẽ gồm còn 3 nội dung: thi lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường. Trước đó, từ tháng 5 năm 2026, học viên trước khi dự sát hạch đã được yêu cầu xem video về các tình huống tai nạn giao thông nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh rủi ro và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
13: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
13: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
13: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
13: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
13: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex,
12: xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
14: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
15: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
14: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
15: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
14: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
15: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
14: Soạn ngay, tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 nha.
15: Ok ông.
12: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có những góc máy camera từ phía khu vực đường Lê Duẩn và Khâm Thiên. Sáng nay cũng ở trong một cái trạng thái giao thông rất là dễ chịu thôi. Tiếp tục chuyển hướng sang phía khu vực Nguyễn Khoái hay là Lãng Yên. Không khó, cũng một nhịp đèn các bạn đi được rồi. Kim Ngưu, cầu Mai Động cũng vậy. Tuy nhiên chúng tôi vẫn nhấn mạnh lại là độ khoảng 9 giờ sáng trở đi. Theo tin dự báo thời tiết thì sẽ oi nóng hơn khá là nhiều. Rồi trưa chiều tối thì khả năng là sẽ có mưa rào và mưa dông quay trở lại. Với cái kiểu thời tiết như thế này thì rất dễ dẫn đến tình trạng là cảm cúm rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Hay là với những người mà có hệ hô hấp kém đấy ạ, thì các bạn cũng nên chú ý hơn. Rồi với những ai mà lái xe đường dài hay là có những cái công việc ngoài trời trong ngày cuối tuần, rồi những cái hoạt động ngoài trời thì các bạn cũng chủ động hơn, mang thêm những cái vật dụng che chắn mưa rồi tránh nắng để bảo vệ cho sức khỏe. Thế còn về tình hình giao thông thì đã luôn có chúng tôi rồi, sẽ chia sẻ với quý vị trên từng cây số. Vành đai 3, vành đai 2 vẫn ổn thôi, bởi vì chúng tôi không thấy ai phản ánh gì nhiều, nên các bạn cứ cố gắng là bình tĩnh để yên tâm di chuyển được an toàn nhất trên mọi lộ trình của mình.
16: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
17: Nóng quá.
18: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
17: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
18: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
17: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
18: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
19: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những dòng thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay của giờ cao điểm. Công an thành phố Hà Nội đang triển khai đợt tổng rà soát phương tiện nhằm tăng cường quản lý, phòng ngừa vi phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô. Theo kế hoạch thì từ ngày 15 tháng 6 cho đến ngày 15 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an cấp xã tiến hành rà soát xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp và khu công nghệ cao. Nội dung kiểm tra tập trung vào tình trạng đăng ký xe, thủ tục sang tên đổi chủ, nguồn gốc phương tiện và các điều kiện bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Những trường hợp mà chưa sang tên hoặc là phương tiện không rõ nguồn gốc sẽ được hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Từ ngày 16 tháng 8 cho đến hết năm 2026, lực lượng chức năng tiếp tục tổng rà soát xe tải tự đổ dưới 15 tấn, xe limousine và các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách. Việc kiểm tra tập trung vào niên hạn sử dụng, điều kiện an toàn kỹ thuật và thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình lái xe, đồng thời xử lý các vi phạm như là cơi nới thùng xe, cải tạo

0: trái phép hoặc chưa đổi sang biển số nền vàng theo quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết đợt tổng rà soát được thực hiện kết hợp với công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về đăng ký, quản lý phương tiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
1: Viettel Post tới rồi! Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với tin đưa về từ tuyến đường Quang Trung đấy ạ. Vẫn là công ty đường bộ 1 Hà Tây đang đưa tin đồng hành cùng với các bạn thính giả. Để quý vị có thể yên tâm, nút giao Vân Phú hiện tại theo tất cả các chiều để di chuyển được bình thường. Và nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 6 thuộc xã Xuân Mai, mật độ phương tiện thấp và ở thời điểm hiện tại thì chưa phát sinh bất cứ những cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng ùn tắc cả. Sáng nay tin tốt cho đến thời điểm hiện tại là chưa có bất cứ va chạm nào, cũng chưa có chiếc xe gặp sự cố nào cả, mà đều là những cái thông tin ổn đưa về. Một buổi sáng chủ nhật từ thời tiết cho đến tình hình giao thông vẫn đang ở trong trạng thái rất nhẹ nhàng và chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị thính giả. Còn bất cứ khi nào mà các bạn gặp khó khăn thì đừng quên phản hồi thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông.
7: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
8: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
9: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence. Tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
8: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
9: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
10: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
8: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc Tân Mơ, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
0: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với một thông tin mới từ đường dẫn Pháp Vân lên vành đai 3 trên cao. Do là có một chiếc xe container đâm vào giải phân cách vừa mới xảy ra thôi, theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì đã bắt đầu gặp khó khăn rồi. Vậy là 8 giờ 29 phút sáng bắt đầu có những khó khăn từ lối dẫn Pháp Vân lên vành đai 3 trên cao. Nguyên nhân như chúng tôi vừa cập nhật, một xe container đâm vào giải phân cách gây cản trở giao thông theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Một cái thông tin để có thể nói là thay đổi rất nhiều những cái dòng thông tin suốt từ sáng đến giờ, những cái thông tin ổn định trên khung giờ cao điểm sáng. Tuy nhiên thì để nhắc đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn cứ phải kể đến một cái ngày rất là ý nghĩa, ngày gia đình Việt Nam. Không chỉ là dịp để mỗi người dành những lời chúc tốt đẹp cho những người thân yêu, mà còn là dịp để tất cả chúng ta cùng nhau nhìn lại những cái giá trị rất là thiêng liêng của hai tiếng gia đình. Bởi giữa nhịp sống hiện đại với những áp lực công việc, chúng ta cứ mải miết chạy theo những mục tiêu mà quên rằng điều quý giá nhất vẫn là những bữa cơm đủ mặt, rồi những cuộc trò chuyện không vội vàng và sự lắng nghe dành cho nhau. Gia đình không phải là cái nơi mà để chúng ta trở về và trút giận những cái mệt mỏi mỗi ngày, mà là nơi mỗi người biết bao dung để biết chia sẻ cùng nhau vượt qua những cái sự khác biệt. Kể cả với con trẻ cũng vậy thôi, điều các em cần không chỉ là sự đủ đầy về vật chất mà còn là sự đồng hành của cha mẹ, những lời hỏi han sau một ngày đến trường và những giây phút được lắng nghe và yêu thương. Mỗi một hành trình bình yên trên đường cũng bắt đầu từ những cái mong muốn rất là giản dị, được trở về nhà bình an. Và một lần nữa nhân ngày gia đình Việt Nam, kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và khi tham gia giao thông thì hãy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, bởi những cái sự cẩn trọng của hôm nay chính là những món quà bình an dành cho những người đang trên hành trình trở về. Và đó sẽ là nội dung của ca khúc Những Điều Nhỏ Nhoi. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, một giai điệu thật vui cho ngày mới, và một lần nữa thì chúc quý vị và gia đình sẽ có một ngày cuối tuần thật ý nghĩa nhân ngày 28 tháng 6 hôm nay, ngày gia đình Việt Nam. Còn trở lại với vành đai 3 trên cao đi ạ, vẫn là đường dẫn Pháp Vân lên vành đai 3 trên cao hướng về cây cầu Thanh Trì. Để chia sẻ thêm rõ hơn về thực trạng của chiếc xe này thì là một xe container đâm thẳng qua lan can xuống rễ đường rồi. Hy vọng rằng là bác tài chủ phương tiện sẽ bình an. Thế còn giao thông thì không gặp quá nhiều cản trở, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Đó là một trong những cái thông tin chia sẻ rất đầy đủ từ các bạn thính giả cập nhật cho chúng tôi về hành trình từ lối dẫn lên Pháp Vân về vành đai 3 trên cao theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Hồng Nhung sẽ tiếp tục chờ thêm những cái thông tin mới và quay trở lại ngay với các bạn sau ít phút nữa.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021. 0904 800 596.
2: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh mặt nước cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liền kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiều hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Gia đình có một diện tích là khoảng 800m2 và vận động trong 2 tiếng rưỡi. Gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
4: Cái dự án này treo rất lâu rồi. Hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
5: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
6: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
7: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
6: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
7: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
8: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn chuyển cho công tác mà đi ra đi vào thi công được.
9: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
6: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
10: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
6: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ, và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
7: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
6: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
0: Thưa quý vị thân mến, để nhắc đến những cái điểm ùn ứ thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn chia sẻ là chưa có, kể cả vụ chiếc xe container mất lái đâm thẳng xuống rễ đường ở lối dẫn lên Pháp Vân vành đai 3 trên cao hướng cây cầu Thanh Trì. Các bạn thính giả cho biết là cũng chưa ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển tại đây đâu, nên quý vị thì chúng ta vẫn cứ cẩn trọng chú ý quan sát để tránh xảy ra xung đột. Thế còn nhắc đến thời tiết thì vẫn đang ổn thôi, Sáng sớm nay thì có mưa rào nhẹ nhưng bây giờ thì nắng đã bắt đầu xuất hiện quay trở lại rồi. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong năm 2016 được dự báo ở mức tương đương hoặc là thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên là chúng ta vẫn cần đề phòng những cơn bão mạnh và diễn biến phức tạp có khả năng gây ra những cái thiệt hại lớn. Trung bình mỗi năm có khoảng từ 9 cho đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó gần 4 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Riêng trong các tháng 7 cho đến tháng 9, tức là thời kỳ cao điểm của mùa mưa bão, dự kiến có khoảng 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, với khoảng từ 1 đến 2 cơn có khả năng ảnh hưởng hoặc đổ bộ vào đất liền nước ta. Bên cạnh đó, lượng mưa trong năm được dự báo là biến động theo từng thời kỳ. Tháng 8 thì có xu hướng sẽ là mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm, trong khi từ tháng 10 cho đến tháng 12, lượng mưa tại nhiều khu vực có khả năng thấp hơn mức trung bình. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các tại địa phương ven biển và vùng thường xảy ra thiên tai, cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động với phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất về những cái thiệt hại cho người cũng như là tài sản.
11: Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng số 09, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Đà Nẵng, sẽ diễn ra Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn, khơi nguồn đổi mới, thúc đẩy thương hiệu Việt năm 2026. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khuyến công tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương. Hội chợ quy tụ 200 gian hàng tiêu chuẩn với các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thủ công mỹ nghệ, nông, lâm, thủy sản chế biến, cơ khí và đặc sản vùng miền. Điểm nhấn của sự kiện là 900 m² không gian triển lãm ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR và hologram 3D, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, mô hình sản xuất thông minh, mô hình năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió phục vụ sản xuất. Khu vực livestream sẽ hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá sản phẩm.
12: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ. Nóng hơn nữa nữa là... đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
13: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
12: Trào ngược rồi, dùng ngay Maria Gel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
13: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
12: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Marian Gel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Marian Gel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
13: Tuyệt! Có Marian Gel đừng để trào ngược ghi bàn.
12: Marian Gel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc, cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Maria Gel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những thông tin của giờ cao điểm sáng nay. Chỉ trong những ngày đầu đi vào hoạt động thì Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã cấp cứu thành công 2 bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng các kỹ thuật tái thông mạch hiện đại, giúp người bệnh vượt qua thời gian vàng và giảm nguy cơ tàn phế. Kể đến trường hợp đầu tiên là một bệnh nhân 72 tuổi bị đột ngột nói khó, liệt nửa người do tác động mạch não giữa. Ngay sau khi nhập viện thì quy trình báo động đột quỵ được kích hoạt. Chỉ sau 25 phút, bệnh nhân được truyền thuốc tiêu sợi huyết và tiếp tục can thiệp lấy huyết khối cơ học. Tình trạng vận động và ngôn ngữ được cải thiện rõ rệt sau điều trị. Còn đối với trường hợp thứ hai là bệnh nhân 65 tuổi bị đột quỵ khi thức giấc, nhờ áp dụng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ và đánh giá theo tiêu chuẩn chuyên sâu, các bác sĩ xác định được vùng não có thể cứu được. Người bệnh cũng đã được truyền thuốc tiêu sợi huyết chỉ sau 25 phút kể từ khi nhập viện và phục hồi tích cực. Các chuyên gia cho biết là điểm chung của hai trường hợp là đều được đưa đến bệnh viện rất là sớm. Trong điều trị đột quỵ, mỗi một phút chậm trễ đều làm tổn thương thêm hàng triệu tế bào não. Vì vậy, khi phát hiện dấu hiệu như là méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc nói ngọng, người dân cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ trong thời gian sớm nhất để tăng cường cơ hội cứu sống và phục hồi. Đó là những thông tin y tế và sức khỏe. Và trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều những hình ảnh về những cái đoàn tàu được các y bác sĩ của Bệnh viện cơ sở Bạch Mai đến với lại cơ sở 2 để thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn của mình, những cái hành được lan tỏa rất là nhiều. Và đấy, những cái tích cực nhất mà chúng tôi cũng ghi nhận qua những cái dòng thông tin vừa rồi để chia sẻ cùng với quý vị thính giả và các bạn. Và qua đó thì cũng muốn gửi đi những cái lời nhắn nhủ về việc chăm sóc sức khỏe đối với tất cả quý vị, đặc biệt là trong ngày gia đình nữa, thì chúng ta hãy dành nhiều sự yêu thương hơn, quan tâm hơn, đặc biệt là đối với bố mẹ, những người cao tuổi và các em nhỏ, để được những cái sự quan tâm, yêu thương sâu sắc nhất. Và bây giờ thì sẽ tiếp tục là những giai điệu âm nhạc của chúng tôi đồng hành trên từng cung đường với quý vị thính giả. Cũng là một cái giai điệu rất là ngọt ngào, mang tựa đề Dù Có Cách Xa, mà quý vị cùng lắng nghe.

0: số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội, rồi mức lương còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Cái độ phủ cái lưới an sinh hiện nay nó vẫn hạn chế.
1: Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn.
2: Đề xuất giảm dần tuổi trợ cấp xã hội từ 75 xuống còn 70 tuổi. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Quý vị thân mến, thông tin tốt trước khi khép lại giờ cao điểm sáng nay, đó là vành đai 3 hướng đi về cây cầu Thanh Trì ổn định, và chúng tôi thì cũng hy vọng rằng là chiều ngược lại các bạn cũng đang có được những lộ trình di chuyển tốt. Và để tổng hợp lại những thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay, va chạm không có nhưng mà xe gặp sự cố thì về cơ bản là cũng không có, chỉ là một chiếc xe lơ là mất lái đâm vào giải phân cách thì cũng không gây quá nhiều ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Chúng tôi vẫn gửi đi những cái lời chúc bình an đến với các bác tài, đặc biệt là qua vụ việc mà một chiếc xe mất lái ở phía khu vực Pháp Vân lên vành đai 3 trên cao theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Còn về cơ bản thì các cung đường tuyến phố sáng nay vẫn đang trong trạng thái lưu thông được tốt, và chúng ta lại có thời gian để chia sẻ với nhau những giai điệu âm nhạc trong một ngày cuối tuần rực rỡ mang tựa đề là Giai điệu tình yêu thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình. Đến đây thì chúng tôi xin được khép lại cho khung giờ cao điểm sáng nay. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 1, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Băng tâm của những người thực hiện chương trình sẽ được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui khi được đồng hành và chia sẻ thông tin cùng với quý vị trong đời sống thị thành ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày cuối tuần với thật nhiều niềm vui và sẽ có những lộ trình di chuyển thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Xin được gửi đến quý vị thính giả thông tin đầu tiên trong khung giờ đời sống thị thành ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau một thời gian dài liên tục neo ở mức cao, gây e ngại cho người tiêu dùng, thì giá vé máy bay nội địa bước vào mùa hè năm 2026 đã bắt đầu hạ nhiệt đáng kể. Sự thay đổi này đang mang lại những tín hiệu vô cùng tích cực, hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa bùng nổ cho thị trường du lịch toàn quốc. Sự chuyển biến này xuất phát từ những nỗ lực tăng cường năng lực phục vụ của các hãng bay nội địa, nhờ chủ động bổ sung hàng loạt chuyến bay tăng cường, đồng thời khai thác tối đa các khung giờ bay đêm và bay rạng sáng, thì nguồn cung ghế ngồi đã trở nên dồi dào hơn. Động thái này trực tiếp kéo giảm mức giá từ 20 đến 30% trên các đường bay kết nối trực tiếp đến những trung tâm du lịch trong trọng điểm như là Nha Trang, Đà Nẵng hay là Phú Quốc. Hành khách giờ đây thì có thể dễ dàng tiếp cận các chuyến bay với chi phí hợp lý hơn, giải quyết được bài toán gánh nặng tài chính cho các chuyến đi nghỉ dưỡng của cả gia đình. Và việc giá vé máy bay hạ nhiệt cũng đang trở thành đòn bẩy đắc lực, tiếp sức trực tiếp cho các doanh nghiệp lữ hành. Hưởng lợi từ sự bình ổn của vé máy bay, thì các công ty du lịch đã ngay lập tức tung ra thị trường những combo nghỉ dưỡng và tour trọn gói với mức chi phí vô cùng cạnh tranh. Và sự điều chỉnh kịp thời này đã lập tức kích thích mạnh mẽ nhu cầu xây dịch của người dân, khiến cho tỷ lệ đặt chỗ tại các cơ sở lưu trú và đại lý du lịch tăng vọt trong những tuần gần đây. Đây được xem là cú hích cực kỳ quan trọng, giúp ngành du lịch nội địa bứt phá, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng doanh thu trong mùa cao điểm. Thưa quý vị, và đây là thông tin đầu tiên, một thông tin vui về du lịch mà đời sống thị thành sáng ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị. Còn bây giờ, để cho lộ trình sáng nay thêm năng lượng, xin mời quý vị sẽ cùng đến với những giai điệu trong ca khúc Có Em Đời Bỗng Vui qua phần thể hiện của Chili.

0: Ủy ban Nhân dân xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc phạm vi thực hiện dự án đường dây 110 kV Kỳ Sơn - Lương Sơn. Theo thông báo số 252 TB-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân xã Lương Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án, hiện thửa đất trích đo số 40 từ bản đồ số 04 của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Yến Vân tại thôn Đồng Quýt, xã Lương Sơn thuộc diện thu hồi phục vụ dự án. Thửa đất có diện tích hiện trạng 6.505,3 m², trong đó diện tích thu hồi là 209,6 m² và diện tích thuộc hành lang an toàn lưới điện là 1.314,8 m², loại đất trồng cây lâu năm. Ủy ban Nhân dân xã Lương Sơn đề nghị các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng hoặc có liên quan đến thửa đất nêu trên khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Thời hạn liên hệ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Quá thời hạn trên, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Phòng Kinh tế xã Lương Sơn, địa chỉ số 543 đường Trần Phú, tiểu khu 12, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại 0387 465 130 ông Chiến hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Hòa Bình, địa chỉ số 543 đường Trần Phú, tiểu khu 12, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại 0983 131083 ông Hưng để được hướng dẫn.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong

0: tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị khán giả thân mến, cùng quay trở lại với đời sống thị thành sáng nay với một số thông tin về tình hình giáo dục. Thưa quý vị, thông tin hơn 22.000 sinh viên trúng tuyển khối ngành STEM trong năm 2025 sẽ được cấp học bổng đang thu hút sự quan tâm lớn. Nguồn ngân sách này tài trợ sẽ cung cấp một khoản tài chính thiết thực giúp các tân sinh viên nhóm ngành khoa học và kỹ thuật trang trải chi phí học tập, từ đó giảm bớt áp lực kinh tế ngay khi bước chân vào giảng đường. Bên cạnh giá trị hỗ trợ trực tiếp thì đây còn là một bước đi chiến lược nhằm kích cầu sự quan tâm của giới trẻ đối với lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo đà bứt phá, trực tiếp giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công an chính thức bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, theo quy định mới về đào tạo và sát hạch lái xe. Theo quy định hiện hành thì đối với quy trình sát hạch lái xe ô tô, thí sinh phải thực hiện sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính, sát hạch thực hành và sát hạch thực hành lái xe trên đường. Cơ quan chức năng cho rằng quy định sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là chưa thực tế, thiếu tính thực tiễn, chưa phản ánh đúng các tình huống và có những nội dung tình huống mang tính đánh đố thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những thông tin và những câu chuyện trong chuyên mục Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.
3: Bộ Hành Qua Phố.

Có bao giờ bạn tự hỏi, sau vài chục năm chung sống, người ta còn nắm tay nhau đi dạo như ngày mới yêu? Chiều nay, giữa phố xá tất bật, hình ảnh một đôi vợ chồng già thong thả bước bên nhau khiến tôi bất giác đi chậm lại. Bạn đang nghe Bộ Hành Qua Phố từ VOV Giao Thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Bọn cô quen như thế này thì lâu năm lắm rồi. Từ ngày bọn cô quen nhau đến bây giờ, lúc nào cũng là có đôi hết. Đi đâu cũng thế, đi nghỉ mát, đi chơi hoặc là chung với những người bạn chung thì đều có nhau cả, mà cô thấy vui.
2: Hơn 40 năm chung sống, bà Võ Thị Lan, 70 tuổi và ông Lê Bình, năm nay đã ngoài 80, vẫn dành cho nhau những cử chỉ đầy yêu thương. Tôi gặp họ từ phía bên kia đường, một người phụ nữ nhỏ nhắn đang nắm tay chồng đi dọc ven hồ.
3: Rõ ràng là đã là vợ chồng, nếu mà thực sự là yêu thương nhau thì là phải cần nhau thôi. Nhất là cái lúc mà có tuổi rồi đó, thì cái sự cần nhau mới là sự cần thiết. Không những chỉ là về tình cảm đâu, mà còn có rất nhiều thứ cần phải nương tựa nhau, giúp nhau.
2: Mỗi khi tôi hỏi, bà Lan thường trả lời trước. Ông Bình đứng bên cạnh lắng nghe, rồi chậm rãi góp chuyện. Có lúc nghe chưa rõ câu hỏi, ông lại nghiêng người về phía vợ, như chờ bà nhắc lại.
3: Đặc biệt là lúc mà mình đã xế chiều về già, thì cái sự quan tâm nhau, giúp đỡ nhau, gần gũi nhau, gắn bó với nhau thì càng cần thiết. Vì cái điều đó là cái động lực sống. Nhất là những người có tuổi thì là cái sự cần của nhau là điều hết sức quan trọng.

0: Chiều xuống, gió từ mặt hồ thổi lên mát dịu. Một chiếc xích lô chậm chậm lăn bánh, xen giữa tiếng cười nói của khách du lịch đang dạo phố. Đi thêm một đoạn đường ven hồ, bà Lan cười hiền khi tôi hỏi điều gì giúp hai người giữ được sự gắn bó sau ngần ấy năm.
1: Cái cơ bản nhất là sống với nhau rất là thật lòng, tình cảm gắn bó chân thật, tức là tin tưởng tuyệt đối, không có một cái gì lợn cợn giữa hai vợ chồng cả.
0: Nghe vợ nói, ông Bình gật đầu đồng tình. Có lẽ niềm tin là lời giải thích giản dị nhất cho cuộc hôn nhân kéo dài hơn 4 thập kỷ. Nhưng theo ông Bình, muốn đi cùng nhau đến cuối cuộc đời thì chỉ cần tình yêu thôi vẫn chưa đủ. Đó còn là sự sẻ chia, cùng nhau tạo ra niềm vui trong những điều rất nhỏ.
2: Rõ ràng là muốn đi với nhau suốt cả cuộc đời thì cái điều quan trọng nhất là cái tình yêu, thương chia sẻ nhau, tình cảm với nhau, yêu nhau một cách thật sự, thật lòng. Thì nếu mà anh đi bộ, anh đi chơi, anh cảm thấy thoải mái, tức là tạo năng lượng cho anh có một cái sức khỏe. Mà có sức khỏe mới có một sự gắn bó với nhau.
0: Đi dọc vỉa hè phố Lê Thái Tổ, chúng tôi rẽ xuống đường ven hồ. Nhìn hai người đi cạnh nhau, tôi chợt nghĩ hạnh phúc đôi khi không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản chỉ là một cái nắm tay, hay có người vẫn muốn nghe câu chuyện kể đi kể lại nhiều lần.
1: Điều quan trọng nhất mà để có thể đồng hành với nhau thì chắc chắn là phải có sự tin yêu, đồng cảm, chia sẻ. Tất cả mọi hoạt động của mình trong cuộc sống luôn luôn tạo ra sự gắn kết. Đi chơi với cùng với những người bạn hoặc là đi chơi riêng với nhau, lúc nào cũng có nhau thì cô nghĩ là cái sự gắn kết nó bền chặt đến giây phút cuối cùng của cuộc đời thôi.
0: Quanh hồ, nhiều nhóm bạn trẻ đang lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Dưới tán cây, vài cụ già ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện. Giữa khung cảnh ấy, đôi vợ chồng già vẫn chậm rãi bước bên nhau. Ông Bình bảo, tuổi già thường đi kèm những thay đổi trong tính cách. Ai cũng có thể trở nên khó tính hơn. Vì thế, muốn đồng hành lâu dài, mỗi người đều phải học cách thấu hiểu và nhường nhịn.
2: Biết cái người của mình yêu là họ đã thích cái này thì mình cũng phải chiều, mình cũng phải thông cảm cái điều đó. Hay là mình cũng thế thôi, thì là phải có sự chia sẻ đồng cảm với nhau. Và như vậy thì mình duy trì được, chứ còn nếu không thì ở nhất là cái tuổi già khó tính thì mỗi anh một đường, mỗi anh một tính thì không bao giờ có thể đi được với nhau. Và muốn như vậy phải có ý lạc quan yêu đời, đấy là cái điều rất quan trọng.
0: Tôi chia tay hai ông bà khi chiều đã muộn. Hai dáng người chậm rãi hòa vào dòng người quanh hồ. Giữa phố đông, đó chỉ là khoảnh khắc rất bình thường. Nhưng đôi khi chính điều giản dị ấy lại khiến khách bộ hành nhớ mãi. Bởi ai rồi cũng sẽ già đi, nhưng không phải ai cũng có người cùng mình đi hết một buổi chiều. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Nắm tay nhau qua chiều Hà Nội. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
3: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

Thưa quý vị thính giả, Đời Sống Thị Thành sáng nay quay trở lại với một số thông tin về tình hình giao thông. Info trước thì thính giả cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn km số 28 có một cục đá to giữa đường, các phương tiện di chuyển hướng Hà Nội chú ý. Xin nhắc lại, đó là ít phút trước thì thính giả cho biết cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn km số 28 thì có một cục đá to ở giữa đường. Quý vị thính giả có lộ trình di chuyển qua đây, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, quý vị chú ý hướng đi Hà Nội. Cảm ơn quý vị thính giả đã thông tin về cho VOV Giao thông. Còn bây giờ tiếp tục với những thông tin trong khung giờ Đời Sống Thị Thành sáng ngày hôm nay. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chăm sóc sức khỏe. Quý vị thân mến, những ngày nắng nóng kéo dài như thế này thì dễ khiến cho cơ thể mất nước, mệt mỏi và thèm ăn những món không có lợi cho sức khỏe. Thay vì tìm đến các loại đồ uống nhiều đường hay là thực phẩm chế biến sẵn, thì quý vị có thể bổ sung những loại rau củ giàu tính kiềm giúp làm mát cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng hiệu quả trong bữa cơm hàng ngày. Đầu tiên đó là đậu đũa. Đây là loại thực phẩm xuất hiện khá phổ biến vào mùa hè. Không chỉ có giá thành phải chăng, loại rau này còn chứa lượng chất xơ dồi dào cùng nhiều vitamin, canxi và axit folic cần thiết cho cơ thể. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, đậu đũa giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời tạo cảm giác no lâu, hạn chế tình trạng ăn quá nhiều trong các bữa phụ. Bên cạnh đó thì vitamin C trong đậu đũa cũng góp phần tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ quá trình chống oxy hóa. Tiếp theo đó là khoai tây. Nhiều người thì thường e ngại rằng là khoai tây cho rằng là thực phẩm này dễ gây tăng cân. Tuy nhiên các chuyên gia cho biết vấn đề không nằm ở khoai tây mà nằm ở phương pháp chế biến. Khoai tây chứa nhiều kali, sắt cùng các loại vitamin thiết yếu. Đây là những dưỡng chất quan trọng giúp cho cơ thể duy trì năng lượng, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và giảm cảm giác mệt mỏi trong những ngày thời tiết khắc nghiệt. Một loại thực phẩm khác quý vị cũng có thể cân nhắc sử dụng đó là rau bina. Rau bina hay còn gọi là cải bó xôi thì từ lâu đã được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là một trong những loại rau giàu dưỡng chất nhất. Loại rau này cung cấp lượng lớn sắt, vitamin A, vitamin C cùng với nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Vào mùa hè thì rau bina giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ hệ miễn dịch và góp phần giảm cảm giác nóng trong người. Thêm một loại thực phẩm nữa đó là rong biển. Nhắc đến những thực phẩm có tính kiềm cao thì rong biển luôn nằm trong danh sách được khuyến khích sử dụng vào mùa hè. Rong biển chứa nhiều khoáng chất quan trọng như là iốt, kẽm, magie và các vi chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Những dưỡng chất này thì góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, duy trì chức năng tuyến giáp và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Không những vậy thì rong biển còn có lượng calo thấp thế nhưng giàu chất xơ, giúp cho người ăn cảm thấy no nhanh hơn mà không phải nạp quá nhiều năng lượng. Thưa quý vị, và đó là một số gợi ý để quý vị thính giả có thể có thêm lựa chọn về thực phẩm cho mình trong những ngày nắng nóng như thế này. Quý vị có thể lựa chọn một số loại thực phẩm như là đậu đũa, khoai tây, rau bina hay là rong biển để chúng ta có thể bổ sung năng lượng thay vì ăn những món không có lợi cho sức khỏe. Và vẫn còn rất nhiều thông tin khác sẽ có trong khung giờ ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng FM 91 MHz và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin trong bản tin tổng hợp. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Theo báo cáo về các dự án công trình giao thông đang triển khai ở thủ đô của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, công tác giải phóng mặt bằng tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã hoàn thành từ cuối năm 2025. Về tiến độ thi công thì các dự án thành phần 2.1, 2.2 và 2.3 đường song hành cơ bản là đảm bảo tiến độ. Riêng đoạn đường song hành qua Hà Nội sẽ phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 năm 2026, sớm khoảng 3 tháng so với yêu cầu. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết số 56 quy định mức tiền phạt mới đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và trật tự đô thị trên địa bàn. Các hành vi được tăng mức xử phạt tập trung ở 3 nhóm, trong đó nhóm vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú có 12 hành vi, với mức phạt từ 3 đến 6 triệu đồng đối với các hành vi như là tẩy xóa giấy tờ cư trú, cho mượn thông tin cư trú trái quy định hoặc không thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký cư trú khi đủ điều kiện. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đã mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ và khởi tố thêm 51 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Metaland. Các đối tượng đã xây dựng quy trình khép kín từ tìm kiếm khách hàng, mời tham dự chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí đến tư vấn, ký hợp đồng và thu tiền. Chuyển sang thông tin quốc tế thưa quý vị, số người chết vì trận động đất kép tàn khốc ở Venezuela đã tăng lên tới 1.430 người vào ngày 27 tháng 6, khi các đội cứu hộ tăng cường tìm kiếm những người sống sót ở những khu vực ven biển bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hai trận động đất liên tiếp xảy ra vào tối 24 tháng 6, với cường độ lần lượt là 7,2 và 7,5 độ Richter, gây thiệt hại nặng nề cho khu vực ven biển xung quanh bang La Guaira. Hơn 51.000 người hiện vẫn còn mất tích. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến đang mở ra kỷ nguyên y học cá thể hóa, giúp tìm ra giải pháp tối ưu cho từng bệnh nhân thay vì một phác đồ chung cho tất cả người bệnh. Đó là một trong những vấn đề được thảo luận sâu tại Hội nghị Khoa học Quốc tế cập nhật tiến bộ trong miễn dịch trị liệu ung thư và y học hạt nhân năm 2026 do Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Hội Ung thư Việt Nam và Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào ngày 27 tháng 6 tại Hà Nội. Tham dự hội nghị, các chuyên gia đầu ngành của Pháp, Trung Quốc và Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng sinh học phân tử, kỹ thuật y học hạt nhân và miễn dịch trị liệu trong điều trị ung thư. Cũng tại hội nghị, Bệnh viện Bạch Mai đã công bố quyết định thành lập Viện Y học Hạt nhân và Ung bướu trên cơ sở Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
1: Viện Y học Hạt nhân và Ung bướu là mô hình kết hợp chặt chẽ giữa Y học Hạt nhân và Ung bướu trong chiến lược phát triển của Bệnh viện Bạch Mai đến năm 2030 và tầm nhìn xa hơn. Viện Y học Hạt nhân và Ung bướu được xác định là một trong những lĩnh vực mũi nhọn gắn với định hướng phát triển y học chính xác, y học cá thể hóa và chuyển đổi số trong y tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tiên tiến, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn trong hỗ trợ ra quyết định lâm sàng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ung thư.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe. Và quý vị hãy giữ sóng FM 91MHz để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin đáng chú ý nào. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

đôi ta làm em cảm thấy mệt mỏi. Nếu những ngày sẽ trôi qua em phải làm việc từ sớm đến tận tối, thì nhớ phải cười thật tươi vì lúc em cười thật đẹp. Đừng tìm hình bóng của một ai khi

0: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với đời sống thị thành sáng ngày hôm nay, sáng ngày 28 tháng 6. Thưa quý vị, hôm nay ngày 28 tháng 6 cũng là ngày gia đình Việt Nam, một sự kiện nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi gia đình, là dịp để các gia đình giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững. Và đây cũng là ngày để mọi người trong nhà quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những hoàn cảnh không có bố mẹ. Các cặp vợ chồng sẽ hiểu được giá trị của mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những mái ấm gia đình Việt Nam, mà còn là cơ hội để mỗi thành viên thấu hiểu và biết quý trọng hạnh phúc mình đang có. Năm nay kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, nhấn mạnh thông điệp gia đình là tế bào của xã hội, là nền tảng xây dựng hệ giá trị quốc gia, văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời thì chủ đề gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng cũng mang ý nghĩa xuyên suốt và có giá trị lâu dài đối với công tác gia đình. Thông điệp này khẳng định vai trò cốt lõi của gia đình đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Thưa quý vị, chăm lo gia đình không chỉ là gìn giữ nếp nhà mà là chăm lo cho gốc rễ của phát triển. Và từ hàng triệu mái nhà bình yên đó, những mái nhà bình yên, tử tế, trách nhiệm, chúng ta sẽ có thêm niềm tin để xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thịnh vượng và hạnh phúc. Thưa quý vị, cùng tiếp tục với những thông tin, những chuyên mục sẽ có cho khung giờ đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những thông tin văn hóa. Tiếp đó, trong tiểu mục Bên dòng thời gian, chúng ta sẽ cùng nghe con rạch kể chuyện tháng 5. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này sẽ là bài viết Giữ mảng xanh đô thị sao cho an toàn. Đây là những thông tin và câu chuyện sẽ có trong chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 đã thông qua 56 nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư hàng loạt dự án trọng điểm như đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu Cần Giờ, cao tốc đô thị Hồ Tràm, sân bay Long Thành và chỉnh trang khu Mã Lạng, chợ gà, gạo. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục và giao thông công cộng. Lãnh đạo thành phố khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn phát triển mới.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển giao thông công cộng, trong đó miễn phí vé trên 135 tuyến xe buýt trong những tháng còn lại của năm 2026 với kinh phí khoảng 606 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục tái cấu trúc mạng lưới xe buýt kết nối metro, nghiên cứu mở các tuyến đến sân bay Long Thành và tuyến hoạt động ban đêm. Mục tiêu đến năm 2027, 100% xe buýt nội đô sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư nâng cấp hạ tầng, xây dựng bãi đỗ xe, trạm sạc và đẩy mạnh ứng dụng vé điện tử liên thông giữa xe buýt và metro.
0: Từ ngày 30 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đào thăm dò, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây là nghĩa trang Đô Thành. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, gồm dựng hàng rào, mái che, bố trí lực lượng và phương tiện phục vụ tìm kiếm. Quân khu 7 sẽ tăng cường cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ. Việc tìm kiếm được triển khai theo phương châm chắc đến đâu làm đến đó, kết hợp với các phương pháp kỹ thuật hiện đại và đào thủ công nhằm đảm bảo thận trọng, chính xác và an toàn.
2: Bên dòng thời gian
3: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu
0: tiếng máy xúc đã bắt đầu vang lên ở nhiều đoạn dọc rạch xuyên tâm. Những căn nhà ven rạch lần lượt được tháo dỡ để phục vụ dự án cải tạo mà người dân mong đợi suốt nhiều năm qua. Thế nhưng phía sau những cột mốc giải phóng mặt bằng là câu chuyện của cả một cộng đồng đã gắn bó với dòng rạch qua nhiều thế hệ. Nơi từng có những chuyến đò đưa người qua sông, những vườn rau xanh ven bờ, những buổi chiều trẻ con chèo ghe hái bần và những tháng ngày mưu sinh dựa vào dòng nước. Hôm nay, khi rạch xuyên tâm đứng trước cơ hội hồi sinh, những ký ức ấy cũng được người dân nhắc nhớ như một phần của Sài Gòn đã đi qua. Trong tiểu mục Bên dòng thời gian hôm nay, mời quý vị thính giả lắng nghe bài viết với nhan đề Nghe con rạch kể chuyện tháng năm.
1: Những ngày này, dọc theo rạch xuyên tâm, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo. Những khoảng đất trống xuất hiện ngày một nhiều hơn bên dòng rạch từng gắn bó với cuộc sống của biết bao thế hệ cư dân. Giữa nhịp chuyển động của công trường, không ít người dân đã dành thời gian đứng lại nhìn dòng nước, nhắc nhau nghe những câu chuyện về một rạch xuyên tâm rất khác của nhiều thập niên trước. Đứng trên cây cầu bắc qua rạch, chú Quang kể rằng dù đã chuyển đi nơi khác sinh sống từ năm 1986, ký ức tuổi thơ của chú vẫn luôn gắn liền với nơi này.
4: Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ là tôi nhớ dọc kinh này là tôi lội qua lội lại. Rất là trong xanh luôn, mình lặn xuống mình có thể thấy dưới đáy luôn. Có nhớ có con đò đưa qua đưa lại, vậy thôi, có đường này được cục rồi. Tôi nhớ là từ bên đây qua bên kia là rộng lắm, rộng thênh thang lắm. Nhưng mà sau này nhà dân thì mỗi người ra một chút thì nó hẹp lại, cái lòng sông nó hẹp lại. Ngày xưa là tôi ở là chưa có cái cầu này luôn. Chưa có cầu này, chỉ có con đò thôi. Đò của ông Sáu đưa qua đưa lại cho mọi người. Học sinh đi học, người ta đi chợ búa thôi.
1: Trong ký ức của chú Quang, rạch xuyên tâm từng là một dòng nước rộng và trong đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Những chuyến đò là phương tiện kết nối hai bờ, còn trẻ con trong xóm xem dòng rạch như một phần tuổi thơ của mình. Khi ấy, chưa có những cây cầu bê tông hay những dãy nhà san sát như hiện nay. Những ký ức ấy cũng xuất hiện trong câu chuyện của bà Tám, người đã gắn bó với khu vực này hơn 6 thập kỷ. Từ Mỹ Tho lên Sài Gòn theo chồng rồi ở lại lập nghiệp, bà chứng kiến gần như toàn bộ sự đổi thay của vùng đất ven rạch.
5: Nhộn nhịp hồi xưa con ở sống đây vui lắm. Chiều cái chèo ghe hái bần, tụi nó mấy đứa nhỏ hái bần con bà. Nay là có chục đứa, nhưng sống đây khỏe mạnh, không có gì mà bệnh hoạn hết.
1: Bà kể ngày đó trẻ con lớn lên cùng những buổi tắm sông, chèo ghe và hái trái bần. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng thiên nhiên gần gũi, hàng xóm láng giềng gắn bó với nhau. Dòng rạch không chỉ là cảnh quan, mà còn là một phần trong đời sống tinh thần của cả cộng đồng. Nếu với bà Tám, dòng rạch là ký ức tuổi thơ, thì với cô Thu, đó còn là nguồn sống của gia đình suốt nhiều năm.
6: Tôi hết nhà tôi trồng rau ngổ tôi bán nè. Nhà tôi trồng rau ngổ tôi lội xuống ruộng tôi cắt tôi bán rau ngổ và rau muống hàng ngày đây nè. Tôi bán qua chợ đó. Là rau xanh tươi, nước trong xanh, nước trong veo, cá đồng tâm bơi lẩm nhẩm luôn. Ngày xưa trong xanh tôi chiều nào tôi cũng tắm sông. Tôi ở đây 60 mấy năm rồi mà.
1: Hơn 60 năm sống bên dòng rạch, cô Thu vẫn nhớ những luống rau ngổ, rau muống mọc xanh ven bờ. Ngày ấy dòng nước sạch đến mức người dân có thể xuống cắt rau, đánh bắt cá hay tắm sông mỗi chiều. Thế nhưng cùng với tốc độ đô thị hóa, nhà cửa dần mọc lên san sát, dân cư ngày một đông hơn, dòng rạch cũng bắt đầu thay đổi. Nước thải sinh hoạt, rác thải và tình trạng lấn chiếm kéo dài khiến màu nước không còn như trước. Từ một dòng rạch gắn với tuổi thơ và sinh kế của người dân, rạch Xuyên Tâm dần trở thành nỗi trăn trở của nhiều hộ dân sống hai bên bờ. Những người gắn bó lâu năm với nơi này đều từng chứng kiến cảnh rác nổi trên mặt nước, mùi hôi xuất hiện thường xuyên hay những đợt triều cường khiến nước tràn vào nhà. Chính vì vậy, dự án cải tạo được triển khai, phần lớn người dân đều đồng tình. Gần 10 năm sinh sống tại khu vực này, anh Hiếu cho biết nhiều hộ dân đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, dù không tránh khỏi cảm giác lưu luyến khi phải rời xa nơi đã gắn bó nhiều năm.
7: Dân ở đây người ta sống mấy đời, mấy thế hệ ở đây, người ta đi nói chung là cũng buồn lắm, cũng tiếc nuối lắm. Mà biết sao được, nhà nước sắp làm lại rồi, làm bờ kè rồi. Đây hộ dân ở đây người ta bàn giao mặt bằng gần xong, xong xuôi hết rồi. Nói chung là nhà nước là sớm muộn thì cũng làm, bây giờ làm là ok rồi. Nó quá ô nhiễm rồi, chịu không nổi vậy. Cũng mong là con gạch nó xong sớm để người dân ở đây người ta an cư lạc nghiệp.
1: Trong câu chuyện của anh Hiếu có thể cảm nhận rõ tâm trạng chung của nhiều cư dân nơi đây. Họ không tiếc dòng rạch của hiện tại với màu nước đen và những bất tiện kéo dài nhiều năm qua. Điều khiến họ lưu luyến là dòng rạch trong ký ức, nơi từng gắn bó với tuổi thơ, với những cuộc mưu sinh và với cả một cộng đồng đã sống bên nhau qua nhiều thế hệ. Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt nước một màu vàng nhạt. Tiếng máy xúc vẫn vang lên từ phía xa, báo hiệu cho những chuyển động, những đổi thay của con rạch. Rồi đây, những căn nhà cũ có thể không còn, những lối đi quen thuộc có thể thay đổi, nhưng ký ức về những chuyến đò của ông Sáu, về những buổi chiều hái bần hay những luống rau ven rạch vẫn sẽ ở lại trong tâm trí những người đã dành gần cả cuộc đời bên nơi này. Và có lẽ điều người dân mong đợi nhất không chỉ là một dự án hoàn thành, mà là ngày rạch Xuyên Tâm có thể xanh trở lại, để dòng nước từng nuôi dưỡng bao thế hệ cư dân tiếp tục chảy giữa lòng thành phố trong một diện mạo mới, sạch hơn và đáng sống hơn.
8: Rồi lên!
9: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cây xanh không chỉ góp phần điều hòa không

0: khí, giảm nhiệt độ mà còn tạo nên bản sắc riêng cho mỗi đô thị. Những hàng cây lâu năm vì thế luôn được xem là tài sản quý cần được gìn giữ. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển của thành phố và sự lão hóa tự nhiên của cây xanh, yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân cũng đặt ra ngày càng cấp thiết. Làm thế nào để vừa bảo tồn những mảng xanh đô thị, vừa chủ động phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra? Đây cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Giữ mảng xanh đô thị sao cho an toàn.
1: Liên tiếp những ngày gần đây, nhiều sự cố cây xanh bật gốc, gãy đổ đã xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử như trưa 14 tháng 6, trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 cũ, một cây bồ đề cao hơn 10 mét bất ngờ bật gốc, đổ xuống đè trúng cabin một xe tải đang lưu thông. Rất may tài xế kịp thời thoát nạn. Trước đó, sáng 16 tháng 6 tại công viên 23 tháng 9, phường Bến Nghé, một cây phượng cao khoảng 20 mét cũng bất ngờ ngã đổ, khiến nhiều người dân không khỏi hoảng hốt. Điều đáng chú ý là các vụ việc xảy ra trong điều kiện thời tiết bình thường, không xuất hiện mưa dông hay gió lớn. Dù chưa gây thiệt hại về người, nhưng những sự cố liên tiếp này đang giống lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ cây xanh đô thị, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và chăm sóc cây xanh tại các khu vực đông dân cư. Muốn bảo vệ cây xanh, trước hết cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cây. Điều đó đòi hỏi việc kiểm tra định kỳ phải được thực hiện thường xuyên hơn, nhất là đối với những cây có tuổi đời lớn hoặc là nằm tại khu vực tập trung đông người. Việc quan sát bên ngoài vẫn cần thiết, nhưng có lẽ đã đến lúc cần nghiên cứu ứng dụng thêm các giải pháp kỹ thuật để phát hiện sớm nguy cơ mục thân, suy yếu bộ rễ hay mất cân bằng kết cấu của cây. Bên cạnh đó, cần nhìn nhận cây xanh như một bộ phận của hạ tầng đô thị. Cây không thể phát triển bền vững nếu không gian dành cho bộ rễ ngày càng bị thu hẹp bởi bê tông, hệ thống kỹ thuật ngầm hay các công trình phụ trợ. Trong quá trình chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè hoặc xây dựng hạ tầng mới, việc bảo vệ không gian sinh trưởng của cây cần được quan tâm đúng mức. Đối với những cây có dấu hiệu mất an toàn, ngành chức năng cần có cơ chế đánh giá độc lập, công khai và khoa học trước khi đưa ra phương án xử lý. Có những cây cần được cắt tỉa, gia cố, có những cây cần phải theo dõi đặc biệt. Và cũng có thể có những trường hợp buộc phải thay thế để bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Điều quan trọng là mọi quyết định đều phải dựa trên cơ sở chuyên môn thay vì cảm tính hoặc sức ép từ dư luận. Những vụ cây đổ vừa qua cũng cho thấy một yêu cầu khác, đó là xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về cây xanh đô thị. Khi từng cây được theo dõi về tuổi đời, chủng loại, tình trạng sinh trưởng và lịch sử kiểm tra, công tác quản lý sẽ chủ động hơn thay vì chỉ xử lý khi sự cố xảy ra. Một thành phố hiện đại không chỉ cần nhiều cây xanh, mà còn cần một hệ thống quản lý cây xanh hiện đại. Bảo tồn những hàng cây cổ thụ là điều cần thiết. Nhưng đi cùng với đó phải là các giải pháp kiểm tra, theo dõi và chăm sóc phù hợp để những tán cây tiếp tục mang lại bóng mát cho đô thị, thay vì trở thành nỗi lo thường trực của người dân mỗi khi đi dưới những con đường rợp bóng xanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
5: Nước xúc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
12: Uy tín tạo dựng công trình.

Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại với khung giờ đời sống thị thành sáng nay trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, cùng đến với một số mẹo vặt trong cuộc sống. Thưa quý vị, sau một thời gian sử dụng để đựng cà phê, trà, sữa hay là thức ăn thì bình giữ nhiệt rất dễ xuất hiện mùi hôi khó chịu. Thay vì dùng các chất tẩy rửa mạnh hoặc là vội mua bình mới thì quý vị có thể áp dụng những mẹo làm sạch đơn giản để có thể khử mùi hiệu quả, an toàn và tiết kiệm hơn. Đầu tiên, một trong những nguyên liệu được nhiều người lựa chọn để làm sạch đồ gia dụng nhất chính là baking soda. Cách thực hiện khá là đơn giản, đó là quý vị chỉ cần cho khoảng 1 đến 2

Dâm trắng cũng là một nguyên liệu quen thuộc trong việc vệ sinh đồ dùng nhà bếp. Nhờ chứa lượng axit nhẹ tự nhiên, dâm có thể hỗ trợ làm mềm cặn bám và giảm đáng kể những mùi khó chịu còn sót lại sau nhiều lần sử dụng. Quý vị chỉ cần pha dâm trắng với nước theo tỷ lệ khoảng 1 phần dấm và 3 phần nước, đổ vào bình rồi ngâm khoảng 20 đến 30 phút, sau đó đổ dung dịch đi và rửa kỹ nhiều lần bằng nước sạch để loại bỏ hoàn toàn mùi dấm trước khi tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên thì quý vị cũng không nên ngâm dấm trong thời gian quá lâu hoặc là sử dụng quá thường xuyên nếu như nhà sản xuất có khuyến cáo riêng về chất liệu của bình. Một nguyên liệu nữa đó là chanh tươi, mang lại hương thơm dễ chịu. Axit citric trong chanh thì giúp hỗ trợ làm sạch các mảng bám nhẹ, đồng thời giảm bớt mùi còn lại bên trong bình. Quý vị có thể cắt vài lát chanh thả vào bình, thêm nước ấm rồi ngâm khoảng 30 phút. Một cách khác đó là pha loãng nước cốt chanh, tráng đều mặt trong của bình trước khi rửa lại bằng nước sạch. Lưu ý là quý vị cũng không nên để nước chanh trong bình quá lâu hoặc là để qua đêm, vì môi trường có tính axit kéo dài thì có thể sẽ không phù hợp với một số loại vật liệu hoặc là phụ kiện đi kèm. Bên cạnh đó, quý vị hãy nhớ một số điều như là làm sạch kỹ phần nắp và gioăng cao su. Không ít người chỉ tập trung vệ sinh phần lòng bình mà quên mất phần nắp. Trên thực tế thì gioăng cao su cùng các khe hở nhỏ ở nắp mới là nơi dễ tích tụ cặn thức ăn, hơi nước và vi khuẩn gây mùi nhất. Nếu thiết kế cho phép tháo rời, quý vị hãy tháo rời gioăng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, rồi rửa lại bằng nước ấm hoặc là nước rửa chén. Có thể dùng bàn chải nhỏ hoặc là tăm bông để làm sạch những khe hẹp mà khăn lau khó tiếp cận. Sau khi vệ sinh thì nên để toàn bộ các bộ phận khô hoàn toàn trước khi lắp lại. Chỉ cần xử lý sạch phần nắp thì nhiều trường hợp mùi hôi trong bình cũng giảm đi đáng kể. Và một lưu ý quan trọng nữa đó là khử mùi sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi bình được làm khô đúng cách. Nếu còn hơi ẩm mà đã đậy kín thì môi trường bên trong sẽ rất dễ phát sinh mùi chỉ sau một thời gian ngắn. Sau khi rửa sạch thì quý vị hãy úp ngược bình để nơi thông thoáng và thoát nước hết. Phần nắp cũng nên để riêng cho đến khi khô hoàn toàn thì mới lắp lại và cất giữ. Ngoài ra thì quý vị cũng không nên để cà phê, sữa, nước trái cây hay là canh trong bình quá lâu sau khi sử dụng. Việc rửa bình ngay trong ngày sẽ giúp hạn chế cặn bám, giảm nguy cơ ám mùi và kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm. Thưa quý vị, và đó là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong những phút vừa qua. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều thông tin hấp dẫn khác.

0: Thưa quý vị, cùng tiếp tục với những thông tin sẽ có trong khung giờ đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Mời quý vị sẽ cùng đến với một số cập nhật về công nghệ. Thưa quý vị, hiện đã có 40 trường đại học trên toàn cầu chính thức đưa trí tuệ nhân tạo vào quy trình chấm điểm. Việc ứng dụng công cụ tự động hóa này mang lại hiệu quả rất lớn trong việc giúp giảng viên giảm tải áp lực công việc, tối ưu hóa quá trình chấm thi và rút ngắn đáng kể thời gian trả kết quả cho sinh viên. Mặc dù vậy, sự dịch chuyển này đang vấp phải nhiều lo ngại từ giới chuyên môn về tính minh bạch, độ chính xác của thuật toán cũng như là khả năng thiếu đi sự thấu cảm. Vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết buộc các cơ sở giáo dục phải nhanh chóng thiết lập những quy chuẩn giám sát chặt chẽ nhằm bảo vệ tuyệt đối sự công bằng cho tất cả người học. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, mỗi hành khách đi máy bay không được mang quá 2 sạc dự phòng và sạc dự phòng phải bỏ khỏi hành lý. Hành lý xách tay trong khi lên máy bay đặt ở vị trí dễ quan sát và không được sử dụng để sạc thiết bị khác trong suốt quá trình, suốt thời gian ở trên máy bay. Trường hợp sạc dự phòng chứa pin lithium-ion có mức năng lượng định mức trên 100W nhưng không vượt quá 160W. Việc vận chuyển phải được hãng hàng không chấp thuận trước khi thực hiện chuyến bay. Bên cạnh đó, sạc dự phòng phải được bảo vệ riêng nhằm ngăn ngừa hiện tượng đoạn mạch bằng cách đặt trong bao bì bán lẻ của nhà sản xuất hoặc là cách điện tại các cực, dán băng trên các cực hở hoặc là đặt mỗi sạc dự phòng trong một túi nhựa riêng hoặc là túi bảo vệ chuyên dụng. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không tăng cường truyền thông tin đến hành khách về các yêu cầu bắt buộc này. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đang chuẩn bị chính thức công bố một sa bàn công nghệ 3D mapping quy mô lớn, tái hiện sinh động toàn bộ diện mạo của thủ đô, xuyên suốt chiều dài lịch sử 100 năm. Sự kiện đặc biệt này tập trung khắc họa chi tiết quá trình quy hoạch và phát triển kiến trúc đô thị qua từng thời kỳ nhờ vào hệ thống trình chiếu ánh sáng âm thanh tối tân. Công trình chuyển đổi số này không chỉ dừng lại ở mục tiêu bảo tồn hay là tôn vinh các giá trị di sản văn hóa cốt lõi, mà còn được kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở thành một sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, góp phần thu hút đông đảo du khách thập phương đến trải nghiệm không gian văn hóa lịch sử. Thưa quý vị, và nối tiếp những thông tin vừa rồi sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Cẩm nang cao tốc, và chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình đời sống thị thành sáng nay. Cảm ơn quý vị lựa chọn và đồng hành cùng VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Giờ cao điểm trưa nay sẽ sớm quay lại đồng hành cùng với quý vị. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, bình an trên từng cây số. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết chạy đúng làn trên cao tốc, tiết kiệm thời gian hay đánh cược sự an toàn. Cuối cùng, ở mục cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe về việc lưu thông đúng làn đường quy định khi điều khiển phương tiện trên cao tốc. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa chính thức trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm nhấn lớn nhất là đề xuất nâng cấp và bổ sung 5 tuyến quốc lộ quan trọng thành đường cao tốc, bao gồm Vành đai 1, miền núi phía Bắc, Vành đai 2, miền núi phía Bắc, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa. Trong đó, hai tuyến Vành đai 1 dài khoảng 315 km và Vành đai 2 dài khoảng 378 km, có quy mô lớn nhất với thiết kế 4 làn xe, nhằm tạo trục kết nối giao thương chiến lược giữa các tỉnh trung du miền núi phía Bắc với khu vực biên giới. Các tuyến còn lại sẽ tăng cường liên kết kinh tế vùng và mở rộng không gian phát triển mới cho Tây Nguyên, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.
4: Bản tin cao tốc.
3: Ngày 23 tháng 6 năm 2026, Bộ Xây dựng ra văn bản chỉ đạo ráo riết về tiến độ xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo báo cáo, toàn tuyến quy hoạch 36 trạm, hiện đã đưa vào khai thác 9 trạm, tuy nhiên vẫn còn 9 trạm khác đang bị chậm tiến độ từ 3 đến 6 tháng do vướng mắc mặt bằng và giá vật liệu tăng cao, như các trạm đoạn Cam Lộ, La Sơn, Vân Phong, Nha Trang, Nha Trang, Cam Lâm. Bộ Xây dựng khẳng định sẽ áp dụng biện pháp chế tài nghiêm khắc, kiên quyết xử lý trách nhiệm theo hợp đồng, thậm chí là thu hồi dự án đối với các nhà đầu tư không đảm bảo theo cam kết. Mục tiêu tối đa là phải hoàn thành và đưa vào vận hành đồng bộ 18 trạm dịch vụ thiết yếu trước ngày 15 tháng 12 năm 2026.
4: Bản tin cao tốc.
2: Để chuẩn bị cho việc chính thức thu phí sử dụng đường bộ đối với 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông dự kiến từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam đang rà soát toàn diện hệ thống công nghệ. Mức phí được duyệt dao động từ 900 đến 1.300 đồng một km, rút kinh nghiệm từ một số lỗi kỹ thuật phát sinh ở các tuyến thử nghiệm trước đó như camera nhận diện biển số chậm, barrier mở muộn, gây ùn ứ cục bộ. Cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cấp phần mềm và hạ tầng quét thẻ ETC, thu phí tự động không dừng. Lực lượng chức năng cũng lên kịch bản xả trạm linh hoạt trong những ngày cao điểm để đảm bảo dòng xe lưu thông tốc độ cao, không bị nghẽn tại các nút giao ra vào cao tốc.
4: Bản tin cao tốc.
3: Trong những ngày qua, nhiều sự cố giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên các tuyến cao tốc phía Nam gây thiệt hại lớn về tài sản, nhưng may mắn không có thương vong về người. Theo đó, tại Đồng Nai, khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 6 năm 2026, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô đã xảy ra tại km số 93+900 trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn qua xã Xuân Quế. Các phương tiện tông dính chặt vào nhau, hư hỏng nặng và chắn ngang làn đường. Sự cố khiến giao thông hướng Lâm Đồng đi Đồng Nai ùn tắc kéo dài nhiều km cho đến 16 giờ chiều cùng ngày mới được giải tỏa. Sau đó vài ngày thì khuya 24 tháng 6, trên cao tốc Vân Phong Nha Trang Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận hỏa hoạn tại km số 335+700. Xe khách dừng nằm biển kiểm soát 77F00474 đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã nhanh chóng có mặt dập lửa nhưng chiếc xe vẫn bị thiêu rụi trơ khung sắt. Hiện nguyên nhân của các vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.
4: Bạn đồng hành.
2: Thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông Bộ Công an cho thấy, bên cạnh những lỗi vi phạm phổ biến trên các tuyến đường bộ cao tốc như dừng đỗ không đúng nơi quy định, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, vượt quá tốc độ, thì hành vi lưu thông không đúng làn đường quy định cũng được lực lượng chuyên trách ghi nhận thường xuyên. Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, có thể dẫn đến va chạm hoặc tai nạn khi đang lưu thông trên cao tốc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Chạy đúng làn trên cao tốc, tiết kiệm thời gian hay đánh cược sự an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bạn đồng hành.
3: Thưa quý vị, thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông đã liên tục triển khai tổ chức lại giao thông và phân định lại các làn xe kèm theo tốc độ quy định. Mục tiêu lớn nhất của việc này là tách biệt các dòng xe chạy tốc độ khác nhau nhằm hạn chế tình trạng xe tải nặng, xe container, xe khách lớn đi vào làn tốc độ cao gây cản trở và tai nạn liên hoàn. Các tuyến đã được tổ chức lại giao thông bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Pháp Vân - Cầu Giẻ, Hà Nội - Hải Phòng, cũng như điều chỉnh lại tốc độ tối thiểu với 8 đoạn tuyến cao tốc tiêu chuẩn nhằm nâng cao tốc độ lưu thông tối đa từ 100 đến 120 km/h, bắt buộc nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 từ 60 km/h lên 80 km/h. Việc tổ chức lại giao thông này đã nhận được sự đồng tình cao của nhiều tài xế và người tham gia giao thông trên cao tốc. Anh Nguyễn Chánh Nghĩa, ngụ phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ:
5: Mình nghĩ chắc sẽ ổn hơn chứ, và khi đã phân làn như vậy á thì sẽ có những cái chế tài xử phạt nếu như mà các loại xe kia nó không tuân thủ, nó đáp ứng được nhu cầu nó tốt hơn so với thời gian trước chứ.
3: Tương tự, lái xe Nguyễn Minh Khoa, ngụ tỉnh Đồng Tháp cũng cho rằng việc phân làn với quy định tốc độ cụ thể đã giúp cho việc đi lại trên cao tốc được thuận lợi hơn.
6: Em thấy phân làn vậy rất là tốt. Tải nặng á, mình đi chậm hơn thì mình đi làn trong để cho các phương tiện đi nhanh á, đi riêng làn á, cho nó nhanh hơn á.
3: Ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty Vết E nhấn mạnh, việc tuyệt đối tuân thủ phân làn trên cao tốc là bắt buộc để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn nghiêm trọng, nhất là xe tải container, tối ưu hóa tốc độ di chuyển và hạn chế ùn tắc. Phân làn giúp giảm xung đột dòng xe, hạn chế việc xe tải bò chậm làm cản trở làn sát dễ phân cách, từ đó tăng tính dễ đoán trong hành vi lái xe.
7: Phân làn, đặc biệt là cấm xe tải, xe container đi vào làn tải sát trạm phân cách giữa, giúp giảm đáng kể nguy cơ va chạm đối đầu hoặc xe lớn cản trở che khuất tầm nhìn của xe con. Khi xe chạy tốc độ chậm, xe tải, xe khách đi đúng làn bên phải, làn tải được giải phóng, cho phép xe con và các phương tiện khẩn cấp vượt dễ dàng, giúp lưu thông thông suốt và tránh tình trạng ùn ứ. Việc tuân thủ làn đường tạo ra sự ổn định, giúp tài xế dễ dàng phán đoán hành vi của xe khác, từ đó giảm thiểu các hành vi chuyển làn bất ngờ nguy hiểm. Việc tách dòng xe theo tốc độ và loại phương tiện, xe tải, xe khách làn ngoài, xe con làn trong, giúp giảm tình trạng xe tải đi chậm, tránh làn tốc độ cao, giảm áp lực tâm lý cho tài xế xe con.
3: Mặc dù vậy, trên thực tế vẫn còn không ít tài xế, nhất là người điều khiển phương tiện cỡ lớn như là xe tải nặng, xe container, xe khách trên 29 chỗ đi không đúng làn đường, quy định và bị lực lượng chức năng ghi hình, lập biên bản xử phạt. Hành vi này không chỉ tác động trực tiếp đến lái xe mà còn khiến cho hoạt động của các tuyến cao tốc ít nhiều bị ảnh hưởng. Ông Lê Bá Tiến Cường cho biết thêm.
7: Nhiều xe tải nặng, xe container, xe khách cố tình đi vào làn sát trải phân cách giữa, làn 1, dành cho xe con, xe tải nhẹ, dù biển báo cấm hoặc hạn chế. Một số phương tiện chở nặng vẫn ngang nhiên chạy song song với nhau. Nhiều tài xế xe con liên tục đánh lái, tạt đầu xe lớn để tìm kẽ hở đi nhanh hơn, thay vì duy trì tốc độ ổn định ở làn quy định. Việc đi sai làn đường quy định không chỉ vi phạm luật mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình trạng giao thông và sự an toàn của các phương tiện lưu thông trên cao tốc.
3: Không ít lái xe phản ánh đến VOV Giao thông về tình trạng này và bày tỏ sự bức xúc khi tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng bởi những nút thắt cổ chai ảo. Mặc dù lượng phương tiện không quá đông, nhưng dòng xe phía sau vẫn bị dồn toa, gây lãng phí hạ tầng. Không chỉ vậy, tình trạng này còn gây ức chế đến tâm lý, dẫn đến tai nạn. Tài xế phía sau dễ nảy sinh tâm lý nóng nảy, dẫn đến các hành vi nguy hiểm như là vượt phải sát nút hoặc là tạt đầu trả đũa. Ngoài ra, khi mà các dòng xe có khối lượng và tốc độ khác nhau, trộn lẫn, sai quy định, khoảng cách an toàn bị thu hẹp, khiến lái xe rất khó xử lý khi có những biến cố bất ngờ.
1: Cẩm đăng cao tốc.
2: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường có một số khuyến cáo dành cho các bác tài về việc lưu thông đúng làn đường quy định để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cao tốc như sau.
7: Làn trái, làn sát trái phân cách cho phép xe chạy tốc độ tối đa 120 km/h hoặc 100 km/h ở một số đoạn, tối thiểu 80 km/h. Cấm xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ. Làn phải, làn sát làn đường khẩn cấp dành cho các phương tiện còn lại được phép chạy với tốc độ tối đa tương tự, tối thiểu 60 km/h, nhưng có thể linh hoạt vượt sang làn một trong trường hợp cần thiết, miễn là đảm bảo khoảng cách an toàn. Không đi vào làn dừng khẩn cấp. Chỉ được sử dụng làn này khi xe gặp sự cố khẩn cấp, hỏng xe, sức khỏe bất thường. Tuyệt đối không dừng, đỗ, lùi xe hoặc đi vào làn này nếu không đủ quy định, thực hiện việc chuyển làn an toàn.
1: Cẩm đăng cao tốc.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm đăng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
13: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
13: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi!
16: Ôi, tôi đây! Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
17: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
13: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
16: Nước súc miệng Valentine,
17: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
16: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường. Let's go. This is your radio, your station.
1: Hà Thu và Giai điệu cảm xúc mến chào các bạn thính giả đang nghe làn sóng của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, âm nhạc Hàn Quốc K-pop không chỉ dừng lại ở những giai điệu bắt tai đơn thuần mà đã vươn mình trở thành một đế chế văn hóa toàn cầu. Với tư duy sản xuất tiệm cận chuẩn mực quốc tế, K-pop không chỉ là âm nhạc, đó còn là sự tổng hòa của thời trang, nghệ thuật thị giác và những thông điệp cá tính mạnh mẽ. Hôm nay, Hà Thu mời quý vị cùng trải nghiệm một playlist K-pop đa sắc màu, nơi những tâm hồn nhạy cảm tìm thấy sự đồng điệu và nơi năng lượng bùng nổ được giải phóng. Hãy cùng bước vào thế giới của những giai điệu đang dẫn đầu xu hướng. Mở đầu chương trình là cô nàng Tiffany Young, cựu thành viên của nhóm nhạc huyền thoại SNSD, người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phổ biến của K-pop tại châu Á. Đầu tháng 5 vừa qua, cô vừa trở lại sau 7 năm vắng bóng và kỷ niệm 10 năm ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo bằng việc phát hành ca khúc Summer's Not Over, là một bản nhạc pop nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, về cảm giác bình yên khi được ở cạnh những người thân yêu trong cuộc sống. Concept mùa hè cũng mang ý nghĩa hoài niệm khi sinh nhật của Tiffany cũng như ngày ra mắt của SNSD đều gắn liền với mùa hè.

Thêm một bản pop nhẹ nhàng nữa, nhưng là sự mâu thuẫn của một trái tim tan vỡ khi vừa muốn quên đi quá khứ, vừa hy vọng đối phương sẽ rơi nước mắt và nhớ về mình nhiều hơn. Đó là ca khúc Miss Me More của Eric Nam, nam ca sĩ kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Xuất thân từ Mỹ, Eric Nam được ví như chàng trai ngọt ngào với khả năng sáng tác và xử lý ca khúc theo phong cách R&B phương Tây cực kỳ tự nhiên. Bài hát Miss Me More khắc họa chân thực những cảm xúc phức tạp, sự nuối tiếc và nỗi nhớ nhung sau khi chia tay, nhưng lại không hề bi lụy mà mang đến một nguồn năng lượng chữa lành.

Sôi động hơn một chút, chúng ta đến với một bản nhạc pha trộn giữa pop, hip hop và chất funk thú vị, dễ dàng khiến người nghe cảm thấy muốn nhún nhảy. Đó là ca khúc mang tên IDK Me, tức cách gọi tắt của I Don't Know Me, của chàng ca sĩ trẻ Jun Sanha, gương mặt đa tài đến từ nhóm nhạc Astro. Không chỉ nổi tiếng với ngoại hình đẹp trai, Sanha còn gây bất ngờ khi khẳng định cả tính âm nhạc độc lập qua những dự án solo. Và trong IDK Me, nam ca sĩ vẽ nên chân dung một chàng trai trẻ đang định vị cái tôi giữa nhịp sống hiện đại.

Ra mắt vào năm 2024 là một nhóm nhạc nữ đình đám thuộc ông lớn YG Entertainment. Baby Monster được xem là những quái vật tân binh thế hệ mới với kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo được đánh giá là xuất sắc hàng đầu hiện nay. Và ca khúc mà nhóm mới phát hành hồi đầu tháng 6 vừa qua mang phong cách mùa hè sôi động với một cái tên không thể ngọt ngào và tươi mát hơn. Sugar Honey Iced Tea là sự pha trộn giữa năng lượng trẻ trung và phong cách hip hop pop thời thượng, phản chiếu chính xác tinh thần tươi mới của các cô gái Baby Monster.

một tân binh đáng gờm khác của thế giới K-pop và cũng là đối thủ thường được đặt lên bàn cân để so sánh với Baby Monster, đó chính là MIO. Nhóm nhạc nữ cũng ra mắt vào năm 2024 dưới trướng của The Black Label, công ty liên kết của YG. Được dẫn dắt bởi những nhà sản xuất hàng đầu từng làm nên tên tuổi cho nhiều nhóm nhạc danh giá, MIO đang được kỳ vọng là biểu tượng mới của thế hệ Gen Z. Ca khúc mà nhóm tung ra hôm 1 tháng 6 vừa qua mang tên Dirori được đánh giá là một bước đi mang tính đột phá cao của năm cô gái. Điểm ấn tượng nhất của bài hát nằm ở sự kết hợp giai điệu đàn organ kinh điển đầy ma mị, mở màn bản giao hưởng Toccata and Fugue in D minor của huyền thoại Johann Sebastian Bach, xen lẫn cùng nhịp điệu Brooklyn Drill hiện đại, dồn dập và vô cùng gai góc.

tiếp tục với các cô gái Mio, nhưng lần này là một phong cách khác biệt hoàn toàn trong ca khúc Hit Em, một ca khúc vô cùng sôi động và tràn đầy năng lượng, đậm chất hip hop, thể hiện sự tự tin và tuyên ngôn mạnh mẽ của các cô gái về bản lĩnh và vị thế của mình. Bài hát phô diễn khả năng rap và vũ đạo mạnh mẽ, cho thấy tham vọng chinh phục thị trường âm nhạc toàn cầu của nhóm ngay trong năm 2026.

sau khi bùng nổ với hai nhóm nhạc nữ trẻ trung cá tính vừa rồi của làng nhạc K-pop. Giờ chúng ta cùng dành sân khấu cho các nhóm nhạc nam. Tiếp theo chương trình sẽ là boy band nhà YG nổi tiếng với những bản hip hop giàu tính bùng nổ, Treasure. Họ đem đến cho giai điệu cảm xúc của chúng ta Nalina, một sản phẩm mang tinh thần phóng khoáng, dồn dập, đặc trưng cho phong cách đốt cháy sân khấu của các chàng trai Treasure.

Khép màn chương trình hôm nay sẽ là Stray Kids, nhóm nhạc nam thuộc JYP Entertainment, những người tự tay sáng tác hầu hết các bản hit của chính mình. Stray Kids không chỉ là một boy band, họ còn là một hiện tượng âm nhạc với chất liệu hip hop EDM mạnh mẽ. Và ca khúc Run It với nhịp điệu nhanh, dứt khoát chính là đỉnh cao của năng lượng, lời kết hoàn hảo cho số phát sóng đầy cảm hứng K-pop ngày hôm nay. Hà Thu xin nói lời chào tạm biệt tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Giai điệu cảm xúc.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội, rồi mức lương còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Cái độ phủ cái lưới an sinh hiện nay nó vẫn hạn chế.
2: Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn.
3: Đề xuất giảm dần tuổi trợ cấp xã hội từ 75 xuống còn 70 tuổi. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhạc hiệu của chương trình Giờ Cao Điểm đã vang lên. Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình đã sẵn sàng để đồng hành và chia sẻ với các bạn rất nhiều thông tin hữu ích, từ giao thông cho tới những thông tin thời sự đáng chú ý, để những hành trình gần xa của quý thính giả trở nên thú vị hơn khi giữ sóng ở tần số FM 91 MHz, có VOV Giao thông Quốc gia là người bạn đồng hành. Buổi trưa chủ nhật thì về cơ bản chúng ta sẽ lưu thông thuận lợi thôi. Tuy nhiên, giao thông luôn có những sự biến đổi bất ngờ, và nếu như có những thông tin đáng chú ý trên những hành trình mà quý thính giả đi qua, đừng quên cập nhật với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 02437919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả và chúc các bạn bình an trên mọi hành trình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với kết quả các trận đấu cuối của bảng G World Cup 2026 vừa mới kết thúc thì chúng tôi xin cập nhật nhanh kết quả là Argentina đã giành chiến thắng trước Jordani với tỷ số 3-1, còn Algeria và Áo hòa nhau với tỷ số 3-3. Những thông tin cụ thể và phân tích sâu hơn sẽ đến với các bạn trong bản tin 7 ngày sôi động trưa nay. Hãy tiếp tục giữ sóng ở tần số FM 91 MHz đồng hành chúng tôi. Còn với tình hình giao thông thì chúng tôi có ghi nhận thông tin đáng chú ý đến từ phía quý thính giả. Các bạn cho biết là những cung đường ở trong trung tâm cơ bản vẫn đang di chuyển ổn định, ví dụ như là tuyến đường Vành Đai 2 Dế Thấp, Minh Khai, Đại La, Trần Đại Nghĩa, khu vực Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Vành Đai 1, tuyến đường Đại Cổ Việt, Trần Khát Chân, đi tiếp về phía Lò Đúc hoặc đi về Nguyễn Khoái. Trưa nay nhìn chung các bạn có thể lưu thông thuận lợi. Có một chút điều kiện về thời tiết ảnh hưởng tới hành trình của chúng ta khi mà chúng tôi nhận thấy rằng ánh nắng cũng tương đối là gay gắt. Cụ thể trong ngày hôm nay, thời tiết được dự báo như thế nào? Nắng nóng có cao điểm hay không? Những cơn mưa rông có xuất hiện vào buổi chiều tối hay không? Chúng ta sẽ cùng đi tìm lời giải trong bản tin dự báo thời tiết trưa nay.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trưa của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại bầu trời thủ đô Hà Nội có mây và nắng gián đoạn.

0: Giờ này, cường độ tia cực tím ở mức cao, quý vị nên hạn chế ra đường hoặc sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp để bảo vệ làn da và đôi mắt. Lưu ý khi đỗ xe ở nơi không có mái che hay bóng râm, tuyệt đối không để các vật dụng như bật lửa, sạc dự phòng, chai nước bằng nhựa ở trong táp lô hoặc khu vực hứng nắng trực tiếp để tránh nguy cơ cháy nổ. Bắt đầu từ chiều tối về đêm nay, mây đối lưu phát triển và có thể gây mưa rào, dông vài nơi. Trong cơn dông có thể xảy ra khả năng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị nếu có kế hoạch vui chơi nên mang theo áo mưa dự phòng trong cốp xe. Về đêm, thời tiết chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 26 đến 28 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là trong ngày hôm nay, thời tiết chủ đạo sẽ là oi nhẹ và nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất về trưa và đầu giờ chiều sẽ lên ngưỡng 32 đến 34 độ C. Những cơn mưa dông có thể xuất hiện trong buổi chiều tối. Khả năng thì cũng chưa chắc chắn, nhưng chúng ta hãy chủ động mang theo những vật dụng cần thiết để có thể là đối phó tốt với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Về tình hình giao thông, chúng tôi có nhận được thông tin đến từ phía thính giả. Tuyến đường Vành đai 3 thì đi lại nhìn chung là ổn định trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Có một vài điểm các bạn đi chậm hơn một chút, chỉ là xuất hiện sự đông đúc và chậm chạp thôi chứ không có ùn tắc. Đó là Vành đai 3 trên cao qua nút giao Thanh Xuân, đi chậm theo hướng về phía cây cầu Thăng Long. Vành đai 3 trên cao qua Hồ Linh Đàm, đi chậm theo hướng về phía Pháp Vân cầu Thanh Trì. Đây là hai điểm chậm một chút thôi, nhìn chung không đến mức quá quan ngại. Còn với cây cầu Vĩnh Tuy, cuối cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống tuyến đường Đàm Quang Trung thì đang xuất hiện khó khăn do là rào chắn thi công hầm chui Cổ Linh đã mở rộng hơn. Việc đi lại của quý thính giả sẽ vất vả hơn qua trung tâm thương mại Ion Mall. Cũng là giờ buổi trưa nữa, nhiều người sẽ có lộ trình đi chơi ở trung tâm thương mại. Khá đông đúc trên hành trình này, từ cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống tuyến đường Đàm Quang Trung, ngã tư Cổ Linh nơi có rào chắn thi công, các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa các bạn, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về hồ sơ dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, dự thảo luật sửa đổi bổ sung khoản 6 điều 5 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 theo hướng điều chỉnh lại việc làm tròn thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong trường hợp khi tính mức hưởng có tháng lẻ. Theo đó, thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ từ 1 đến 3 tháng được tính là 1/4, 0,25 năm. Từ 4 đến 6 tháng được tính là nửa năm. Báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án trọng điểm quan trọng quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng sớm nghiên cứu triển khai dự án vành đai 5 vùng thủ đô, đặc biệt là đoạn qua địa bàn Hà Nội, nhằm tạo dư địa mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối giữa thủ đô với các địa phương trong vùng thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 40 năm 2026, quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố. Quyết định này quy định các mức hỗ trợ về chính sách trợ giúp cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai gây ra gồm bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, sét, mưa đá, sương mù, mưa lớn, lũ, xả lũ, ngập lụt, nước dâng, sạt lở đất, sụt lún đất, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn và các loại thiên tai khác. Tin quốc tế, chính phủ Australia mới đây thông báo sẽ tăng gấp đôi mức phạt tối đa đối với các công ty công nghệ không thực thi hiệu quả lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quy định này vẫn chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Theo đề xuất mới, mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm có hệ thống sẽ được nâng từ 49,5 triệu đô la Australia

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, thay vì học ngay tại cơ sở ở nội đô Hà Nội, hàng chục nghìn tân sinh viên năm nay sẽ bắt đầu hành trình tại Hòa Lạc, Bắc Ninh hoặc Ninh Bình. Cụ thể, 11 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đưa 17.000 sinh viên lên học tại Hòa Lạc. Nhiều cơ sở đào tạo khác cũng đang đẩy mạnh việc mở rộng không gian học tập ra ngoài trung tâm. Như năm học này, trường Đại học Luật Hà Nội sẽ đưa sinh viên năm thứ nhất đến học tại cơ sở Bắc Ninh. Đại học Công nghiệp Hà Nội cho sinh viên năm thứ nhất học tại cơ sở Ninh Bình trước khi quay về cơ sở chính ở Hà Nội từ năm thứ hai để thuận lợi cho việc thực hành, thực tập và kết nối doanh nghiệp. Theo ông Tô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Hà Nội, việc mở rộng đào tạo ra ngoài nội đô không chỉ giúp giảm áp lực hạ tầng ở Hà Nội mà còn nằm trong chiến lược phát triển các đô thị đại học hiện đại trong tương lai.
1: Chủ trương chung là di rời, giãn bớt ra các cái cơ sở mới ở bên ngoài nội thành. Cái chủ trương ấy thì có từ lâu rồi. Còn đương nhiên là để thực hiện chủ trương ấy phải có sự chuẩn bị nó kỹ càng. Cho nên là cái việc thực hiện rất là cần thiết để thực hiện cho nó không gây gián đoạn, không gây khó khăn cho sinh viên, cho giáo dục thì công tác chuẩn bị là phải được chuẩn bị đến chú đáo. Đây là một trong biện pháp quan trọng thì nó sẽ giảm mật độ dân cư, giảm hoạt động, giảm mật độ đi lại, và đó là một trong cái giải pháp có thể nói là căn cơ để hạn chế và tiến tới chấm dứt cái việc ùn tắc giao thông trong thành phố.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Chúng tôi nhận được thông tin đến từ phía thính giả nút giao Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, các phương tiện di chuyển bình thường theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Đê Hồng Hà đi cầu Trương Dương, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, tuy có đông xe nhưng nhìn chung là ổn định, theo khảo sát đến từ thính giả Quang Hòa. Lộ trình Đê Hồng Hà, cầu Trương Dương, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ khá ổn trong trưa nay, các bạn hoàn toàn yên tâm. Cách đây nửa tiếng thì chúng tôi có ghi nhận thông tin về một vụ va chạm xảy ra tại ngã tư Thứa, Mỹ Hào theo hướng đi về phía Hải Phòng. Va chạm giữa xe đầu kéo và xe con. Sau va chạm thì chiếc xe con quay ngang đường, những chiếc xe nằm tại làn số 1 và số 2. Thông tin cũng băng đi khoảng nửa tiếng rồi. Không biết là vụ va chạm đã được giải quyết triệt để hay chưa, chúng tôi chờ đợi những thông tin mới nhất từ phía các bạn. Quốc lộ 5 qua ngã tư Thứa, Mỹ Hào theo hướng đi Hải Phòng có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô tại làn số 1 và làn số 2. Không biết thời điểm này va chạm đã được giải quyết hay chưa, hãy cập nhật cho chúng tôi những thông tin mới nhất qua hotline 024 37 91 91 91.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội, rồi mức lương còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Cái độ phủ cái lưới an sinh hiện nay nó vẫn hạn chế.
5: Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn.
6: Đề xuất giảm dần tuổi trợ cấp xã hội từ 75 xuống còn 70 tuổi. Đây là một trong những nội dung đáng

chú ý nhất trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những hành trình trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Với khu vực ngã tư Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Lạc Trung, các phương tiện di chuyển ổn định theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Không có khó khăn, đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu qua các điểm giao cắt. Hơi đông một chút thôi, nhưng nhìn chung các bạn có thể di chuyển bình thường. Phía tây nam của thành phố, trục đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, chúng ta cũng có thể lưu thông hết sức nhịp nhàng. Tình hình giao thông thuận lợi và chúng tôi có thêm thời gian để gửi tặng quý thính giả những giai điệu âm nhạc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam, chúng tôi sẽ gửi tặng quý thính giả những ca khúc rất là ấm áp, ngọt ngào để viết về tổ ấm yêu thương của mỗi chúng ta. Ca khúc đầu tiên có tựa đề Cảm ơn nhà cùng với tiếng hát của Hoàng Dũng và Suni.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.

0: in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song in the Car.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Trở lại với tuyến đường vành đai 3 đoạn qua nút giao Thanh Xuân, bây giờ thì tất cả các xe đã lưu thoát rồi, không còn tình trạng mật độ cao nữa, di chuyển bình thường trên hành trình này. Cũng với tuyến vành đai 3 đoạn qua nút giao Pháp Vân thì đang ghi nhận mật độ gia tăng và chúng ta sẽ đi chậm theo cả hai hướng, một chút chậm chạp thôi. Với cây cầu Vĩnh Tuy, như chúng tôi đã đề cập là từ cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống đường Đàm Quang Trung qua ngã tư Cổ Linh, các phương tiện di chuyển tương đối khó khăn khi mà rào chắn thi công đã mở rộng, lòng đường thu hẹp. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ cùng nhau kiên nhẫn và chia sẻ hành trình này. Và nếu có những diễn biến giao thông mới, hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Tiếp tục gửi tặng quý thính giả những giai điệu ấm áp về gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 28 tháng 6, ngày Gia đình Việt Nam. Các khúc tiếp theo có tựa đề Ba kể con nghe cùng với tiếng hát của Dương Trần Nghĩa.

Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ 28 phút. Chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia và trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Tình hình giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay khá ổn. Theo quy luật thông thường thì buổi trưa chủ nhật sẽ là khoảng thời gian mà chúng ta đi lại trên đường dễ chịu nhất. Chủ nhật thì phần lớn người dân tại thủ đô được nghỉ, nhưng hành trình sẽ không quá đông đúc, chỉ tập trung tại những điểm vui chơi, trung tâm thương mại thì đông xe hơn một đôi chút thôi. Nếu như có những biến động gây ra tình trạng ùn tắc, rất mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi những thông tin mới. Điểm tên, những điểm mà đông đúc thời điểm này mà phải lưu thông chậm thì về cơ bản là những điểm đi qua các công trình rào chắn thi công. Ví dụ như là

Trên tuyến đường Nghi Tàm Âu Cơ qua công trình rào chắn, chúng ta đi chậm theo hướng về phía cây cầu Nhật Tân. Cũng chỉ chậm thôi, chứ không có ùn tắc. Rồi là tuyến đường mà chúng tôi đã đề cập từ cuối cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống tuyến đường Đàm Quang Trung qua ngã tư Cổ Linh, nơi rào chắn thi công hầm chui Cổ Linh, lòng đường bị thu hẹp, các bạn cũng phải lưu thông với tốc độ tương đối chậm thời điểm này. Từ Hồ Linh Đàm đi sang ngã tư Pháp Vân theo hướng về phía cây cầu Thanh Trì đã bình thường trở lại rồi, không còn khó khăn nữa. Tuy nhiên hướng ngược lại, hướng từ đoạn Hồ Yên Sở đi về phía ngã tư Pháp Vân hướng đi cầu Thăng Long thì có ghi nhận sự gia tăng mật độ phương tiện trong những phút vừa qua. Không rõ là áp lực giao thông gia tăng có nguyên nhân nào đặc biệt không, xe gặp sự cố hay là những vụ va chạm. Rất mong quý vị và các bạn đi qua đây sẽ cập nhật cho chúng tôi những thông tin mới nhất. Còn nhìn chung về tình hình giao thông thời điểm này tại thủ đô Hà Nội, cơ bản là ổn định trên các cung đường. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài là một trong những dự án giao thông trọng điểm của khu vực phía Nam, được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Trong khi công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà đầu tư đang được đẩy nhanh để chuẩn bị khởi công, việc chủ động nguồn vật liệu xây dựng cũng trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định tiến độ của dự án. Trước nhu cầu rất lớn về cát, đá và đất san lấp, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung, tránh tình trạng thiếu hụt, làm ảnh hưởng quá trình thi công. Ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân, VOV Giao thông Quốc gia trong phóng sự trưa nay.

0: Hơn 10 năm nay, anh Nguyễn Văn Hùng, một tài xế thường xuyên vận chuyển hàng hóa từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh, gần như ngày nào cũng lưu thông trên quốc lộ 22. Anh Hùng cho biết điều khiến các tài xế ngại nhất không phải quãng đường xa, mà là cảnh ùn tắc kéo dài tại nhiều đoạn qua Củ Chi, đặc biệt vào giờ cao điểm hay các dịp lễ. Bởi vậy, khi biết dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài sắp được khởi công, anh Hùng cũng như nhiều tài xế khác đều đặt nhiều kỳ vọng vào tuyến đường mới.
1: Mình thấy quốc lộ 22 bây giờ nó quá tải lắm. Sau này mà xây xong cao tốc thì nó sẽ đỡ hơn, vận chuyển hàng hóa này kia nó nhanh hơn. Cũng mong là dự án lần này xây đúng tiến độ để người dân được hưởng lợi.
0: Không chỉ những người cầm lái, nhiều người dân sinh sống tại khu vực Củ Chi cũng đang chờ đợi tuyến đường mới. Bởi theo họ, ngoài việc rút ngắn thời gian đi lại, cao tốc còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, dịch vụ cho địa phương. Anh Trần Minh Nhật nói.
2: Nói chung là có cao tốc thì đi Tây Ninh nó nhanh hơn, thì lúc đó nó cũng phát triển tốt hơn. Thì cũng mong là mình thi công thì chuẩn bị đủ cát đá để mình làm xuyên suốt, tránh tình trạng là mình làm rồi phải dừng vì thiếu cát đá.
0: Theo kế hoạch, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài sẽ khởi công vào tháng 7 năm 2026 sau khi hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư. Dự án dài 51 km, tổng vốn gần 23.000 tỷ đồng, kết nối đường vành đai 3 với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, góp phần giảm tải quốc lộ 22, nâng cao năng lực vận tải và tăng cường liên kết vùng. Cùng với các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh. Đến đầu tháng 6, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao hơn 97% mặt bằng trên địa bàn, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, thách thức hiện nay là bảo đảm nguồn vật liệu thi công. Riêng năm 2026, dự án cần khoảng 500.000 mét khối đá, 2,3 triệu mét khối cát và 2 triệu mét khối đất san lấp. Trước nguy cơ thiếu hụt, thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát nhu cầu, điều phối nguồn cung và yêu cầu các chủ đầu tư chủ động tìm thêm nguồn vật liệu hợp pháp, kể cả từ ngoài địa phương hoặc nhập khẩu khi cần. Theo ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, cát xây dựng và cát san lấp vẫn là nhóm vật liệu có nguy cơ thiếu hụt lớn nhất. Thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm nguồn cung cho dự án.
3: Đối với cát xây dựng và cát san lấp là nhóm vật liệu đang có nguy cơ thiếu hụt trong giai đoạn hiện nay, thì thành phố tìm các giải pháp cung cấp để đảm bảo nguồn cung cho dự án công trình. Trong ngắn hạn, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên ổn định nguồn cung từ cát Campuchia và thúc đẩy sản xuất cát nghiền tại chỗ. Về dài hạn sẽ tập trung nghiên cứu các giải pháp sử dụng cát biển và các loại vật liệu thay thế phù hợp nhằm giảm áp lực đối với nguồn cát tự nhiên.
0: Bên cạnh việc ổn định nguồn cát, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với các tỉnh giáp ranh tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm soát chặt nguồn cung vật liệu và nghiên cứu mở rộng sử dụng cát biển, cát nghiền cùng nhiều loại vật liệu thay thế khác. Một tuyến cao tốc chỉ có thể về đích đúng tiến độ khi mọi nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ ngay từ đầu. Với sự chủ động trong bài toán vật liệu cùng tiến độ giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà đầu tư đang được đẩy nhanh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài được kỳ vọng sẽ sớm trở thành trục giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và cả hành lang kinh tế kết nối với Campuchia.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận về dự án giao thông trọng điểm cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Trở lại với thủ đô Hà Nội của chúng ta, nhưng ánh nắng vẫn tương đối gay gắt. Hôm nay thì mức nhiệt sẽ cao nhất khoảng từ 32 đến 34 độ C trong trưa và đầu giờ chiều nay. Cảm giác khá là oi. Quý vị và các bạn cũng nên hạn chế ra đường nếu như chúng ta không có công việc thực sự cần thiết, đặc biệt là ngày Chủ nhật, ngày để nghỉ ngơi và thư giãn cùng với gia đình. Đường phố thì vẫn vắng vẻ thôi, chúng ta vẫn đang lưu thông tốt tại khu vực trung tâm, có một vài điểm đông hơn. Qua các công trình thi công thì chúng tôi cũng đã đề cập và mong rằng các bạn sẽ chú ý với hành trình này. Đó là tuyến đường Nghi Tàm Âu Cơ qua đoạn thi công cầu Tứ Liên, đó là tuyến đường Đàm Quang Trung Cổ Linh đoạn qua công trình thi công hầm chui Cổ Linh là những tuyến đường gia tăng về lượng phương tiện và chúng ta đi lại chậm chạp. Thính giả báo tin tốt cho chúng tôi từ tuyến đường vành đai 3 trên cao qua hồ Yên Sở, bạn cho biết là chỉ đơn thuần là do mật độ tăng cao thôi, chứ cũng không có sự cố nào đặc biệt cả. Các dòng xe hướng đi về phía Pháp Vân có thể di chuyển với tốc độ trung bình và ổn định. Nút giao Pháp Vân thì như thường lệ sẽ hơi đông hơn một chút. tại tuyến đường trên cao dẫn xuống đường trên cao qua ngã tư Pháp Vân, nhưng không làm khó quý thính giả. Phía cuối của cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn rẽ ra tuyến đường Đỗ Mười cũng sẽ hơi đông một chút do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, không có sự cố nào đặc biệt cả. Các bạn hãy yên tâm với những hành trình này. Và có thông tin giao thông mới, hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Nối tiếp, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay với những thông tin cập nhật về World Cup 2026.
5: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Anh đã khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Panama để giành ngôi đầu với 7 điểm. Sau hiệp 1 bế tắc, Tam Sư bùng nổ trong hiệp 2 khi Jude Bellingham mở tỷ số ở phút 62, rồi tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo thuận lợi để Harry Kane bật cao đánh đầu ấn đi tỷ số 5 phút sau đó. Kết quả này giúp tuyển Anh tiến vào vòng knockout với thành tích bất bại, trong khi Panama toàn thua cả 3 trận và phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Cũng tại bảng L, Croatia đã đánh bại Ghana 2-1 để giành vé vào vòng knockout với vị trí nhì bảng. Đại diện châu Âu sớm vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 và duy trì thế trận chắc chắn trước sức ép từ Ghana. Dù đội bóng châu Phi vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa, nhưng Croatia vẫn bảo toàn chiến thắng nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Thất bại nhưng Ghana vẫn giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, 4 điểm và hiệu số 0. Tại lượt trận cuối bảng K World Cup 2026, Colombia đã cầm hòa Bồ Đào Nha không đều. Trong thế trận chặt chẽ tại Miami, cả hai đều tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Kết quả này là đủ để Colombia khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu với 7 điểm, Bồ Đào Nha nhì bảng với 5 điểm. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Cộng hòa Dân chủ Congo đã lội ngược dòng đánh bại Uzbekistan 3-1. Đại diện châu Á bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 10 nhờ pha lập công của Endor Somurodov. Tuy nhiên, Cộng hòa Dân chủ Congo vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 khi Joanne Wissa gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 68 trước khi Fiston Mayale và chính Wissa ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ. Uzbekistan chia tay giải mà không giành được điểm nào, còn Cộng hòa Dân chủ Congo với 4 điểm và hiệu số dương 1 giành vé vào vòng knockout khi là một trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Kết quả này cũng gián tiếp khiến Hàn Quốc, đội đứng thứ 3 của bảng A, chính thức bị loại. Tại vòng 32 đội, Anh chạm trán Cộng hòa Dân chủ Congo và chung nhánh với đội chủ nhà Mexico. Bồ Đào Nha đối đầu Croatia và chung nhánh với Tây Ban Nha. Còn Colombia so tài cùng Ghana và chung nhánh với Thụy Sĩ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, trận hòa không bàn thắng không làm thay đổi cục diện của bảng K khi cả Bồ Đào Nha và Colombia đều giành vé vào vòng knockout. Tuy nhiên, sau vòng bảng, hai đội đang mang đến những kỳ vọng rất khác nhau. Bồ Đào Nha khép lại vòng bảng với thành tích bất bại. Đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez tiếp tục cho thấy sự ổn định nhờ dàn cầu thủ chất lượng trải đều ở cả ba tuyến. Dù vậy, trận hòa không đều trước Colombia cũng phần nào cho thấy đại diện châu Âu vẫn gặp khó trước những đối thủ chơi kỷ luật và giàu thể lực. Khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá, thì Bồ Đào Nha sẽ cần cải thiện sự sắc bén ở những thời điểm quyết định. Trong khi đó, Colombia đang âm thầm trở thành một trong những tập thể đáng xem nhất giải đấu. Đứng đầu bảng với 7 điểm, đại diện Nam Mỹ không tạo ra những chiến thắng quá tưng bừng, nhưng lại gây ấn tượng bằng sự thực dụng và hiệu quả. Đội bóng Nam Mỹ sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn, tinh thần thi đấu đầy ngoan cường và luôn biết cách duy trì thế trận, tận dụng tốt các khoảnh khắc quan trọng. Vòng knockout sẽ là phép thử thực sự cho tham vọng của cả hai đội. Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và kinh nghiệm trận mạc, đủ sức hướng tới tấm vé vào tứ kết, thậm chí xa hơn. Còn với Colombia, nếu tiếp tục duy trì sự chắc chắn và bản lĩnh như ở vòng bảng, thì họ hoàn toàn có thể trở thành ngựa ô đáng gờm của World Cup năm nay.
2: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Với các trận đấu vừa kết thúc, Áo và Algeria đã tạo nên một trong những trận cầu kịch tính nhất vòng bảng khi hòa nhau 3 đều ở lượt trận cuối bảng C. Anatovic và Sabitzer hai lần đưa Áo vượt lên dẫn trước, nhưng Riyad Mahrez đã tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng. Trong đó, với bàn ở phút 90+4, Algeria tưởng như đã cầm chắc chiến thắng, song Sasa Kalajic đã kịp ghi bàn ở những giây cuối cùng giữ lại một điểm cho Áo. Kết quả hòa 3 đều giúp cả Áo và Algeria cùng giành vé vào vòng knockout. trong khi Iran, đội đứng thứ 3 của bảng G, bị loại một cách cay đắng. Còn đương kim vô địch Argentina khép lại vòng bảng bằng chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Jordani, qua đó toàn thắng cả 3 trận. Dù tung ra đội hình với nhiều sự thay đổi và để Lionel Messi dự bị, nhưng Argentina vẫn hoàn toàn áp đảo. Sau đó, Messi vào sân từ băng ghế dự bị và cũng đã kịp ghi một bàn thắng, ấn định thắng lợi 3-1 cho đại diện đến từ Nam Mỹ. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
3: Chúng ta vừa đến với phần tin thể thao trưa nay và những diễn biến sôi động về World Cup cùng những phân tích bình luận của chúng tôi sẽ còn tiếp tục đến với các bạn trong bản tin 7 ngày sôi động chiều, cũng như chương trình Muôn Màu Thể Thao sẽ lên sóng vào lúc 18h30 phút sau khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chúng ta đến với tình hình giao thông vào thời điểm 11h42 phút. Thính giả báo tin cho chúng tôi là Đê Ngọc Thụy, cầu Trương Dương, Trần Quang Khải, Đê Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái, Minh Khai. Một hành trình thính giả có thể lưu thông qua liền một mạch mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Tình hình giao thông ổn định trong trưa nay. Rất nhiều thông tin giao thông tốt. Chúng tôi có nhận được chia sẻ từ một thính giả, các bạn báo rằng là nút giao Pháp Vân dẫn lên vành đai 3 trên cao ít phút trước có va chạm giữa hai chiếc xe con gây cản trở giao thông. Đó chính là nguyên nhân khiến cho tuyến đường vành đai 3 gặp khó. Bây giờ thì vành đai 3 đã trở lại với trạng thái bình thường và tương đối ổn định rồi. Chúng tôi băn khoăn rằng không biết là vụ va chạm này đã được giải quyết triệt để hay chưa. Các bạn có thông tin hãy cập nhật cho chúng tôi những diễn biến mới nhất qua hotline 024 37 91 91 91. Tiếp tục là những ca khúc về gia đình trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta đến với tiếng hát của Min và Eric qua bài hát có tựa đề Chưa Bao Giờ Mẹ Kể.

0: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
1: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
0: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
1: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
0: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
1: Những nhân vật làm nên lịch sử.
0: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hòa chung không khí với World Cup 2026 thì VOV Giao thông có rất nhiều chương trình hấp dẫn. Các chương trình tường thuật trực tiếp các trận đấu trong khung giờ đêm và sáng sớm. Các bản tin khởi hành của World Cup phát sóng hàng ngày mỗi đầu giờ cao điểm buổi sáng để mang tới cho các bạn những thông tin và kết quả cập nhật. Bên cạnh đó, những chương trình thường lệ như bản tin thể thao 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày giờ cao điểm trưa và buổi chiều, cũng như chương trình môn màu thể thao lên sóng vào buổi chiều chủ nhật hàng tuần cũng sẽ mang tới cho các bạn những phân tích và bình luận sâu về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra vô cùng sôi động. Trở lại với tình hình giao thông, như chúng tôi có đề cập là một ít phút trước có va chạm xảy ra tại nút giao dẫn từ Pháp Vân lên vành đai 3 trên cao, va chạm giữa hai chiếc xe con gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Mai Dịch. Thời điểm này thì tình hình giao thông về cơ bản là không ùn tắc nhưng có đông xe và lưu thông với tốc độ chậm. Chúng tôi băn khoăn không biết vụ va chạm đã được giải quyết triệt để hay chưa. Các bạn đi qua đây và có được thông tin mới nhất, hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Nối tiếp sẽ là bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia.

Thưa quý vị và các bạn, theo luật dân số năm 2025 và Nghị định 168 năm 2026, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản 7 tháng, tăng thêm 1 tháng so với quy định hiện hành. Mức hưởng thai sản vẫn được tính bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ thai sản. Tổng số tiền được nhận sẽ tương ứng với 7 tháng hưởng chế độ. Công ty cổ phần vận tải đường sắt thông báo giảm 3% giá vé cho hành khách mua vé đi tàu từ nay đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2026 do giá nhiên liệu trong nước giảm. Mức giảm áp dụng cho các đoàn tàu Hà Nội - Lào Cai SP3, SP4, SP7, SE29, các tàu thống nhất SE1 đến SE12 chỉ áp dụng đối với các chuyến chạy vào thứ hai, thứ ba và thứ tư hàng tuần. Cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, hiện thành phố có gần 4,19 triệu thửa đất, trong đó gần 1 triệu thửa đất đang được thực hiện công tác đo đạc. Đến nay, thành phố đã tạo lập cơ sở dữ liệu hơn 2,12 triệu thửa đất, chiếm gần 51% tổng số thửa đất toàn thành phố. Trên 750.000 thửa đất và gần 261.400 căn hộ chung cư đã hoàn thiện đầy đủ theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Còn hơn 1,3 triệu thửa đất cần tiếp tục làm giàu, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu. Tin thế giới, theo giới chức địa phương, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và pháo binh đã khiến dân thường thiệt mạng ở cả hai bên biên giới Nga-Ukraine trong ngày 27 tháng 6. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 124 máy bay không người lái của Ukraine. Phía Ukraine cho biết hơn 40 cuộc tấn công bằng UAV và pháo binh của Nga đã khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, hàng nghìn người dân đã được tư vấn dinh dưỡng tại Công viên Thống Nhất Hà Nội vào sáng nay. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ sự kiện Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 do Bộ Y tế và Báo Sức khỏe Đời sống tổ chức đúng dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam. Tại đây, các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia và các bệnh viện tuyến trung ương đã trực tiếp tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của người dân về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là dinh dưỡng cá nhân, dinh dưỡng gia đình. Trong đó, tình trạng chán ăn mệt mỏi trong thời tiết nắng nóng gay gắt được nhiều người cao tuổi quan tâm. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng,

0: Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ.
1: Mùa hè nắng nóng này thì là nguy cơ nhiễm trùng các cái thức ăn là dễ xảy ra, nên là chúng ta phải tuân thủ các cái khuyến nghị về khi thực hành chế biến, rồi khi chế biến xong thì chúng ta ăn uống và chúng ta bảo quản thực phẩm cho hợp lý. Và khi mùa hè nóng bức này thì đôi khi có thể làm cho chúng ta bị giảm các cái ăn, thì chúng ta có thể chế biến với các cái món mà nó mềm hơn, có thể lỏng hơn để chúng ta vẫn lấy đủ các giá trị dinh dưỡng trong cái mùa hè nắng nóng này. Nên tuân thủ các cái khuyến nghị là chúng ta ăn đủ rau xanh và quả chín, ăn đủ năng lượng và cung cấp đủ protein, chứ không là ăn cái gì nhiều là cũng không được.
0: Thưa các bạn, tổ chức Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng đúng ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, ngành y tế tập trung truyền tải các thông điệp về y tế dự phòng, khỏe từ mỗi cá nhân, lan tỏa đến gia đình và xã hội, đồng thời khẳng định vai trò nền tảng của gia đình trong cấu trúc y tế quốc gia, nhất là trong bối cảnh hiện nay, mô hình bệnh tật tại nước ta đang có sự dịch chuyển phức tạp. Các bệnh truyền nhiễm từng bước được kiểm soát, nhưng các bệnh không lây nhiễm đang ngày một nghiêm trọng hơn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin trong bản tin tổng hợp cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Chúng tôi đánh giá tình hình giao thông về cơ bản đã ổn định. Tuy nhiên, những thông tin giao thông mới các bạn hãy tiếp tục chia sẻ và ủng hộ chúng tôi qua hotline 024-37-919191 để những thông tin nóng hổi được kịp thời phát đi trên làn sóng FM 91MHz. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào kết và lời cảm ơn gửi tới quý thính giả, chúng tôi gửi tặng các bạn ca khúc cuối cùng có tựa đề Đi Về Nhà cùng với tiếng hát của Just Tati và Đen. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Chúc các bạn thượng lộ bình an.

0: số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội, rồi mức lương còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Cái độ phủ cái lưới an sinh hiện nay nó vẫn hạn chế.
1: Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn.
2: Đề xuất giảm dần tuổi trợ cấp xã hội từ 75 xuống còn 70 tuổi. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội, rồi mức lương còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Cái độ phủ cái lưới an sinh hiện nay nó vẫn hạn chế.
1: Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn.
2: Đề xuất giảm dần tuổi trợ cấp xã hội từ 75 xuống còn 70 tuổi. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong 30 phút hành trình âm nhạc hôm nay. Các bạn thân mến, nóng lên cùng với World Cup những ngày vừa qua, có một cái tên cũng được nhắc tới rất nhiều. Đó chính là Shakira, người được mệnh danh là nữ hoàng nhạc World Cup với 4 lần thể hiện các ca khúc chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào các năm 2006, 2010, 2014 và 2026. Những siêu hit như Hips Don't Lie, Waka Waka, La La La và mới nhất là Die Die của năm nay thì chắc hẳn đã quá quen thuộc với nhiều người. Nhưng hôm nay, Hà Thu mời quý vị cùng đến với những ca khúc khác cũng đã làm nên tên tuổi của Shakira, một nữ hoàng nhạc Latin. Và tất cả đều rất sôi động, mang đậm dấu ấn riêng của nữ ca sĩ người Colombia, người đã dùng nhịp điệu Latin để chinh phục cả thế giới. Chúng ta sẽ cùng đi qua những giai điệu đã trở thành huyền thoại, những bước nhảy

Sôi động hơn nữa, chúng ta cùng đến với ca khúc được phát hành vào năm 2005 mang tên là Tortura, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là sự tra tấn. Cũng là một trong những bản siêu hit nhạc Latin thành công nhất thế giới của Shakira và là một trong những đĩa đơn tiếng Tây Ban Nha bán chạy nhất mọi thời đại. Cô hợp tác cùng nam ca sĩ Tây Ban Nha Alejandro Sanz. Sự hòa quyện giữa hai giọng ca nội lực trên nền nhạc Latin pop kết hợp với reggaeton và dancehall đem đến cho chúng ta một giai điệu vừa sôi động vừa mê hoặc về một câu chuyện tình yêu đầy đau khổ và tổn thương khi người đàn ông quay lại cầu xin sự tha thứ sau khi ngoại tình. Nhưng người phụ nữ kiên quyết từ chối vì không muốn tiếp tục phải chịu đựng sự tra tấn về mặt cảm xúc.

Tiếp tục đẩy năng lượng lên cao hơn nữa với She Wolf, bản tiếng Tây Ban Nha là Loba, một ca khúc đậm chất electropop và disco, nơi Shakira biến hóa thành một nữ sói đầy quyền lực và bí ẩn. Khác biệt với chất Latin pop rock truyền thống, bài hát mang âm hưởng disco thập niên 80 kết hợp với nhịp bass điện tử dồn dập. Ca khúc kể về nỗi niềm của người phụ nữ chán nản với mối quan hệ nhạt nhẽo, từ đó giải phóng khao khát và bản năng hoang dã của bản thân. Giai điệu bắt tai cùng những hình ảnh táo bạo đã giúp Shakira khẳng định vị thế của một nghệ sĩ luôn tiên phong trong việc làm mới âm nhạc và chính mình.

Năm 2010 là năm bùng nổ của Shakira, không chỉ tại World Cup Nam Phi với ca khúc huyền thoại Waka Waka, mà đến tháng 9 cùng năm, cô còn cho ra mắt một ca khúc mang tên Loca, chính là cú nổ lớn tiếp theo, với sự kết hợp cùng rapper người Anh DC Rascal. Ca khúc mang nhịp điệu Latin Pop và Merengue cực kỳ sôi động, truyền tải trọn vẹn tinh thần điên cuồng và đam mê của người con gái Latin khi yêu say đắm một ai đó. Một bài hát mà chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên sẽ khiến bạn lập tức muốn đung đưa và nhún nhảy theo. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Cùng với Loca, cũng nằm trong album thứ 9 của Shakira, còn có Rabiosa, là một bản nhạc dance pop và merengue sôi động, mang tiết tấu nhanh, dồn dập, là sự giao thoa hoàn hảo giữa pop và các nhịp điệu Latin nóng bỏng. Shakira kết hợp cùng Pitbull, ông hoàng của những bản nhạc tiệc tùng, đã mang cả không khí lễ hội đường phố vào trong từng nốt nhạc.

Thêm một giai điệu nữa cũng từng khiến người hâm mộ say mê, đó là Addicted to You, một bản hit sôi động mang âm hưởng merengue, cũng nằm trong album phòng thu thứ 9 của Shakira mang tên Sale and Soul. Dù Addicted to You mang tựa đề tiếng Anh, nhưng bài hát chủ yếu được hát bằng tiếng Tây Ban Nha, miêu tả sự say đắm mãnh liệt của người con gái trong tình yêu, với giai điệu Latin cực kỳ bắt tai, cuốn hút người nghe từ những nốt nhạc đầu tiên.

Năm 2016, Shakira trở lại mạnh mẽ trong bản hit Chantaje, kết hợp với nam ca sĩ đồng hương Colombia Maluma, tạo nên cơn sốt toàn cầu. Bài hát cũng mang âm hưởng reggaeton và Latin pop sôi động, nói về một trò chơi tình ái đầy giằng co và hấp dẫn giữa một đôi nam nữ. Với giai điệu cực kỳ bắt tai và sự kết hợp ăn ý của nữ hoàng nhạc Latin Shakira với hoàng tử Maluma, Chantaje là ca khúc đã đưa Shakira trở lại ngôi vị thống trị trên mọi bảng xếp hạng.

0: pretty boy.
1: Khép lại playlist của những ca khúc gắn với tên tuổi nữ hoàng nhạc Latin Shakira trong chương trình hôm nay là Me Enamore, trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là tôi đã yêu. Ca khúc mang giai điệu tươi vui, ngập tràn niềm hạnh phúc của người con gái đang yêu. Một cái kết thật đẹp cho hành trình âm nhạc hôm nay. Và hy vọng chương trình Giai điệu cảm xúc đã mang đến cho quý vị những giây phút thực sự cháy cùng những nhịp điệu Latin nóng bỏng và cũng không kém phần ngọt ngào. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo với thêm thật nhiều những bản hit khác nữa của Shakira và các nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường. Đường tình ca.
4: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, những âm thanh của tiếng đàn guitar gỗ, những giai điệu đẹp của những bản tình ca và những giọng hát trẻ cùng những ca khúc được yêu thích sẽ là những giây phút mà chúng ta cùng thả hồn thư giãn trong chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

Đó là ca khúc Dù Cho Mai Về Sau qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh. Bài hát với đầy đủ xúc cảm và nỗi buồn của người ở lại đã chạm đến những cảm xúc thầm kín nhất của những ai đã đi qua tình yêu. Hòa âm với phong cách acoustic, nhưng điểm nhấn của tiếng piano cũng là điều khác biệt cho ca khúc Dù Cho Mai Về Sau. Có những lúc khi chúng ta nghe những bản acoustic mộc mạc chỉ với những giai điệu đệm của tiếng guitar, piano hay violon sẽ khiến chúng ta cảm nhận tốt nhất cảm xúc sâu lắng trữ tình của bài hát. Ca khúc Nếu Mai này do Khắc Hưng sáng tác là những suy nghĩ của một cặp đôi dù đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng luôn nhìn nhận về tương lai. Dù thế nào, họ cũng quyết định sống hết lòng với nhau ở thời điểm hiện tại để không bao giờ hối tiếc. Với ca khúc Tình Yêu Chậm Trễ qua phần thể hiện của nhóm Monstar là một bản ballad đơn giản về tình yêu nhẹ nhàng và nỗi buồn cũng man mác như thế. Những đắn đo chần chừ trước tình cảm trong lòng mình dành cho đối phương để rồi khi quyết định bày tỏ thì đã trễ, lỡ mất người bên cạnh. Câu chuyện đơn giản và gần gũi, ai đó trong chúng ta chưa một lần trải qua cảm giác này. Tình yêu đơn phương không kịp bày tỏ với lý do nào đó, đành ngậm ngùi cất giấu vào ngăn tủ của thanh xuân. Vậy nên khi yêu thương ai đó thì đừng chần chừ mà hãy thổ lộ bày tỏ. Bởi không ai biết trước ngày mai, người mà mình dành cả thanh xuân ở bên cạnh, yêu thương lại nắm tay người khác.

có rất nhiều bài hát được yêu mến với những bản thu mang phong cách acoustic với lối hát mộc mạc chân thành. Những ca khúc mang phong cách này cũng khá kén người nghe. Có lẽ vì vậy nên đa số những bài hát là những ca khúc cũ, quen thuộc với khán thính giả. Ca khúc Tuyết rơi mùa hè, một sáng tác của Trần Lê Quỳnh mà Hà Anh Tuấn thể hiện, hay ca khúc Xa do Nguyễn Hải Yến thể hiện là một ví dụ. Những bài hát được viết về tình yêu, những sự chia ly nhớ nhung được thể hiện rất tình cảm qua những bản phối acoustic của Xa và Tuyết rơi mùa hè.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một ca khúc được hòa âm theo phong cách acoustic, Giấc Mơ Tuyệt Vời của nhạc sĩ Bảo Trấn qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Song ít ai còn biết về ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời, lần đầu đã được

vào những ngày đầu của năm 1998 với tên gọi Bài ca đêm. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim Cầu thang tối. Mặc dù phim Cầu thang tối khá thành công ở thời điểm đó, nhưng ngày đó nhạc phim chưa thực sự gây nhiều ấn tượng với khán giả như bây giờ. Và đến khi ca sĩ Lam Trường hát lại ca khúc Bài ca đêm với tên gọi mới là Giấc mơ tuyệt vời vào năm 99, thời kỳ làn sóng xanh, thì ca khúc mới thực sự được bùng nổ. Giấc mơ tuyệt vời có một giai điệu nhẹ nhàng, không quá kịch tính, nhưng phản ánh được không khí âm nhạc ở giai đoạn đó. Và quan trọng là bây giờ nghe lại, vẫn không thấy cũ. Gần đây rất thú vị khi bất ngờ sau 19 năm, ca khúc Giấc mơ tuyệt vời lại được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn làm nhạc phim cho bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ. Một điều trùng hợp là diễn viên Hồng Ánh, người đã từng góp một vai diễn trong phim Cầu thang tối khi còn gọi là Bài ca đêm, cũng là nhân vật trực tiếp bật ca khúc Giấc mơ tuyệt vời trong bộ phim mới để thể hiện cho cảm xúc vai diễn của mình. Ca khúc Giấc mơ tuyệt vời cũng được rất nhiều người thể hiện với những tâm trạng cảm xúc khác nhau. Nhưng trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe bản acoustic với giọng hát của Uyên Linh.

Ca khúc Một Thời Đã Xa nằm trong album acoustic do nhạc sĩ Đức Chí sản xuất, rất được công chúng yêu thích. Một điều dễ nhận thấy ở album này là nhạc sĩ Đức Chí vẫn kiên trì theo đuổi lối hòa âm mộc mạc.

Cường đã chia sẻ rằng anh đã giữ ca khúc này trong 3 năm mà vẫn chưa tìm được ai thể hiện trọn vẹn được cảm xúc của mình. Chỉ đến khi gặp giọng hát của Hakuta Dũng Hà đã thể hiện đúng cảm xúc mà Nguyễn Minh Cường muốn gửi gắm. Khi cơn mưa đi qua, yêu thương đã nhạt nhòa. Vậy mà sao anh vẫn cố níu giấc mơ buồn? Tận sâu trong con tim, anh thao thức nhớ em, màn đêm vây quanh, cô đơn mình anh.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Một bài hát nằm trong bộ phim cùng tên Nhắm mắt thấy mùa hè, với giọng hát của ca sĩ Nguyên Hà, là ca khúc với giai điệu bình dị, ngọt ngào, tha thiết, đem đến cho người nghe những giây phút sâu lắng và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhắm mắt thấy mùa hè mang âm hưởng trong trẻo, nhẹ nhàng, mang lại cho người nghe những điều mộc mạc tinh tế nhất. Bằng lời thủ thỉ tự sự của giọng hát Nguyên Hà, rồi đến một ngày ta sẽ gặp lại, ngày có cho mình những nỗi đau dài, ngày em biết mình đã thương anh thật rồi, ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời. Hay có một mùa hè không vội vã, cũng chẳng hề sôi động, nhưng lại da diết, mang chút tiếc nuối, được thể hiện trong sáng tác của Hoàng Dũng, mang tên Mùa hè bất tận. Đây là bản tình ca mở đầu cho chuỗi những ca khúc thuộc dự án của Hoàng Dũng đã ấp ủ trong suốt thời gian dài. Ca khúc đã khắc họa lại mùa hè của năm 2021 đầy biến động. Một ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng đầy tự sự, giúp khán giả yêu đời vui vẻ hơn để cảm nhận cuộc sống xung quanh nhiều hơn và luôn dành nhiều điều tốt đẹp cho tương lai ở phía trước. Hoàng Dũng đã ngọt ngào đầy cảm xúc qua những lời ca sâu lắng của mùa hè bất tận. Mùa hè đã qua chưa, ta chưa nghe đàn ve hát những chiều phố dài, ta chưa kịp nhìn nhau để trao câu hẹn gặp lại.

Bản tình ca gửi ngàn lời yêu được qua âm theo phong cách acoustic mới lạ, mộc mạc qua giọng hát của Minh Vương, mang đến một không gian âm nhạc trầm lắng nhưng đầy ám ảnh. Dù không cố gắng phô trương kỹ thuật, Minh Vương như đang kể lại một câu chuyện buồn đã cũ nhưng chưa từng phai trong lòng người kể. Có những mối tình không thể đi đến cuối con đường nhưng vẫn đủ đẹp để chúng ta giữ lại trong tim, như một vết thương lành chậm nhưng đầy giá trị. Gửi ngàn lời yêu, bản tình ca dành cho những ai từng yêu thật lòng mà buộc phải buông tay. Hay như Những chuyến tàu mùa hè, bài hát đầu tiên trong EP Những chuyến tàu mùa hè cũng là bài hát nằm trong cuốn sách cùng tên của nhà văn Bình Khôi, được Vivi sáng tác và thể hiện. Một bản nhạc mang màu sắc hoài niệm và dịu dàng, gợi lên những cảm xúc sâu lắng về tuổi trẻ, những chuyến đi và những cuộc chia xa không hẹn ngày gặp lại. Ai cũng từng vội vã chạy theo tiếng còi tàu, từng lặng người nhìn đoàn tàu khuất dần nơi cuối chân trời, mang theo cả một mùa hè rực rỡ và cả một mối tình chưa kịp thành lời. Với phần hòa âm đơn giản của piano, guitar acoustic và violon tạo ra một không gian âm nhạc rất cinematic, giống như một thước phim chậm quay về một mùa hè đã qua. Tiếng nhạc đong đưa lời thơ, mặt trời lên xoa dịu giấc mơ, nếu gặp lại nhau ngày sau liệu ta sẽ thế nào. Âm nhạc luôn là cảm xúc và sự kết nối. Hãy để những cảm xúc chân thật đó làm cho mọi gần gũi khiến cuộc sống tươi đẹp hơn.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định người tham gia bảo hiểm y tế khi phải tự mua thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục chi trả do cơ sở khám chữa bệnh thiếu hụt sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế hoàn trả chi phí. Để được thanh toán trực tiếp, người bệnh cần đáp ứng đủ 7 điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm việc cơ sở điều trị không có thuốc tại thời điểm kê đơn, không thể chuyển viện và thuốc mua ngoài phải đúng hàm lượng, chủng loại được chỉ định. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát đi cảnh báo về hàng loạt thủ đoạn lừa đảo trực tuyến rộ lên gần đây. Phổ biến nhất là chiêu trò giả mạo nhà mạng gửi tin nhắn SNS brand name, chứa link độc dụ đổi điểm thưởng lấy quà, hoặc các cuộc gọi rác im lặng nhằm xác thực số điện thoại đang hoạt động để tiếp tục tiếp thị lừa đảo. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập đường link lạ và nâng cao cảnh giác bảo mật thông tin cá nhân. Sau gần 3 tháng thi công, dự án cải tạo và nâng cấp sân vận động Thống Nhất gần 100 năm tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành khoảng 25% khối lượng công việc. Dự án khởi công từ ngày 24 tháng 3 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng. Hiện tại công trường đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ với các hạng mục mặt sân, hệ thống thoát nước và cải tạo khán đài, hướng tới mục tiêu kịp phục vụ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 vào cuối năm 2026. Xin được tiếp tục chuyển sang tin quốc tế. Thưa quý vị, quân đội Mỹ vừa tiến hành các cuộc không kích dồn dập vào 10 mục tiêu của Iran tại vùng vịnh nhằm đáp trả vụ tập kích bằng thiết bị bay không người lái vào một cơ sở quân sự trước đó. Washington cáo buộc các nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công này và chỉ trích mạnh mẽ hành động gây bất ổn khu vực. Các mục tiêu bị Mỹ oanh tạc gồm trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tục xuất hiện các vụ cháy, tập trung các rừng phòng hộ ven biển. Nhiều đám cháy sau khi được dập tắt lại bùng phát trở lại, kéo dài nhiều ngày khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều nhân lực và vật lực. Ông Nguyễn Văn Duẩn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đề nghị các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, sử dụng flycam phục vụ công tác giám sát hiện trường, phát hiện sớm các điểm lửa và để theo dõi các diễn biến sau khi đã dập tắt đám cháy.
1: Những người đang tham gia chữa cháy gồm công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, khảo sát địa hình, tìm vị trí đóng quân và lực lượng khi chữa cháy rừng ở lại thay nhau về ăn cơm và chuẩn bị các trang thiết bị khác. Bố trí một xe chữa cháy rừng ngay tại chỗ và một cái flycam để quan sát chữa cháy. Cắt cử thay phiên nhau tuần tra kiểm soát toàn diện tích rừng bị cháy và thời gian 24 giờ không để lỏng một thời gian nào cả.
0: Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết cần đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy, tuyệt đối không để lực lượng không được phân công vào khu vực nguy hiểm. Bất luận trong tình huống nào thì an toàn tính mạng con người vẫn là ưu tiên cao nhất.
2: Sẽ hỗ trợ cung cấp flycam cho kiểm lâm rồi. Khi xảy ra đám cháy thì trên cơ sở flycam quét xong chúng ta điểm cháy chỗ nào, lực lượng chỗ nào thì chúng ta lên phương án trực tiếp. Ngay lập tức là chủ tịch ủy ban xã điều hành theo cái phương án đấy,
3: bố trí lực lượng thường trực, phương tiện để mà trực tuần tra, yêu cầu là phải phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi mới phát lửa.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
6: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Hồng Nhung tiếp tục gửi lời chào đến quý vị thính giả. Hồng Nhung quay trở lại cùng với tần số FM 91MHz để tiếp tục di chuyển cùng với tất cả các bạn đây. Đây là khung giờ trên mọi nẻo đường, nhưng mà ở thời điểm này thì các bạn cũng cần phải lưu ý với một số những lộ trình, như là trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn cầu Nam Bình ấy, có một cột bê tông bị lăn ra đường, quá là nguy hiểm luôn. Và đây là theo hướng đi về Hà Nội, các bạn chú trọng quan sát nhé. Còn với vành đai 3 trên cao đoạn qua Hồ Linh Đàm, trước đó thì Nhung cũng có quan sát thấy một số những hình ảnh về những cái vụ va chạm ở phía vành đai 3 trên cao theo hướng đi về Mỹ Đình. Không rõ là chừng khoảng 30 phút trôi qua rồi, vụ va chạm đã được giải quyết hay là vẫn đang tiếp tục gây ùn ứ cho tình giao thông trên phía vành đai 3 trên cao. Thế thì Hồng Nhung nhờ đến sự chia sẻ của quý vị thính giả nhé, thông qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi, thông qua fanpage. Và lúc này thì chương trình cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Mời các bạn sẽ cùng tham gia vào tổ tư vấn tại chỗ để một lát nữa, để có bác tài nào mà lên sóng mà gặp khó khăn ấy, cần đến sự trợ giúp của cả nhà mình, thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn bàn phím nhé, để ấn nào là A, nào là B, nào là C hay là D đây, để giúp các bác tài có thể cân bằng lại tỷ số từ tuần trước thì phải. Như tuần trước Hồng Nhung đang dẫn trước đấy. Chúc các bác tài hôm nay may mắn nhá. Bây giờ chúng ta nghe nhạc. Chúc quý vị có một buổi chiều cuối tuần vui vẻ,

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Ơi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì, tôi đang chán đây này.
3: Ừ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ui giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
2: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nước non ngàn dặm,

0: Hôm nay xe có khởi hành hơi chậm một chút nên là bây giờ Hồng Nhung xin phép là sẽ xuất phát luôn cùng với hành khách đầu tiên quý vị nhá. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo.
0: Alo, Hồng Nhung chào anh.
1: Ừ.
0: Anh ơi, anh nghe rõ không?
1: Anh nghe rõ.
0: Dạ. Anh tên gì đấy ạ?
1: Tên là Dương.
0: Anh Dương à? Nghe vẻ bên cạnh anh Dương này có nhiều đồng đội nhở?
1: Đâu, làm gì ba đâu.
0: Thế à? Sao em nghe thấy xung quanh như kiểu đang tưởng là các anh ngồi nghỉ trưa xong rồi làm tí trà đá hay sao ấy?
1: Cũng đang trông hàng.
0: À, đang trông hàng ạ. Dạ. Ê, thế là mình lái cho công ty hả anh?
1: Ừ, mới lái cho công ty.
0: Vâng.
1: Được nghỉ.
0: Ơ, lái cho công ty được nghỉ nhưng vẫn đang trông hàng. Ủa là sao?
1: Ý là nhà có cửa hàng nữa.
0: À, rồi ạ. Là nhà mình có cửa hàng. Mình là chuyên buôn bán mặt hàng gì anh?
1: Đủ các loại, giày, dép.
0: Đủ các loại, à. Đồ buôn luôn.
1: Xỉ.
0: Xỉ luôn. Xong rồi mình lại vận chuyển luôn. Bà xã giám đốc.
1: Mình lấy về mình bán ấy.
0: Dạ. Tức là nhà mình bán đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Xong... Thế thì cái việc mà mình chạy xe nữa thì ý em đang nói là rồi đến lúc mà cần vận chuyển hàng hóa thì chắc là mình cũng làm luôn thôi chứ cần gì ai?
1: Không, cái này mình lấy về mình bán mà.
0: À, tức là tóm lại là nghề chính của mình là buôn bán. Còn mình có lái xe và có nghe VOV giao thông, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Đã chuẩn chưa ạ? Ui giời, em lại tưởng anh làm tất ăn cả á. Từ buôn bán cho đến vận chuyển luôn. Anh có ngồi trước quạt nữa không?
1: Không.
0: Không à, sao nghe tiếng cứ vù vù ra ấy. Thành ra là anh em mình cứ chưa khớp sóng hay sao anh Dương ạ? Thế bây giờ anh Dương sinh năm bao nhiêu nè?
1: 1981 đấy.
0: 1981, anh Dương ở đâu ấy nhở?
1: Bắc Ninh, vừa hôm nọ nói chuyện đường khuya.
0: À, vừa hôm nọ nói chuyện đường khuya với em luôn à? Hay là với ai đó của em?
1: Với em ấy.
0: Với em luôn? Là tối hôm thứ 6 tuần trước à?
1: Ừ, mà có chữ gì à? Chữ ổn ấy, hay chữ gì đây?
0: À, tặng anh chữ ổn.
1: Ở đấy.
0: À, em nhớ rồi. Hôm nay anh cứ như kiểu là một người khác ấy nhở? Eo có mỗi ngày một kiểu. Thật ra hôm đấy thì em nhớ là câu chuyện đấy rất là nhẹ nhàng. Cái gì cũng ổn. Rồi anh em mình cứ tặng nhau thêm cả một chữ ổn hơn nữa đúng không ạ?
1: Ừ, bình yên rồi đấy.
0: Bình yên rồi. Hôm nay thì cũng chả thấy phong ba bão táp gì. Sáng mưa lất phất một tí, trưa trưa thì cũng nắng dịu nhẹ thôi. Chiều tối nay sợ có dông đấy anh ạ.
1: Trời ơi thật.
0: Dạ. Anh dông cẩn thận. Anh cẩn thận tí là dông lốc nhá.
1: Đúng rồi.
0: Cơn lốc màu da cam.
1: Giọng em khác khác.
0: Em ốm ạ. Em ốm từ chủ nhật tuần trước rồi. Đấy cái thời tiết này.
1: Tháng này nghe dẫn VOV giao thông.
0: Sao ạ? Tháng này sao ạ?
1: Sáng này nghe dẫn này.
0: À, em dẫn giờ cao điểm từ sáng sớm rồi. Ừ. Hôm nay là em sẽ dẫn cả trên mọi nẻo đường này. Và sau đó em sẽ nối sóng dẫn đến 16 giờ luôn.
1: Ừ.
0: Dạ, hôm nay hơi lâu một chút. Dù là có đang ốm. Ốm mất một tuần nay rồi, uống kháng sinh mãi không khỏi. Lẽ ra là bây giờ em sẽ phải chuyển kháng sinh đấy. Nhưng vì là em bị đau dạ dày quá nên thành ra là bây giờ mà đổi kháng sinh nữa thì nó cũng ảnh hưởng.
1: Đúng thôi. Rồi,
0: và
1: kệ đó.
0: Lớn rồi, kệ đi anh. Sao đâu. Khắc khỏi mà.
1: Mới có khắc khỏi mà. Dạ. Chút mà.
0: Dạ. Đấy, cứ nhắc đến sức khỏe mà cứ não hết cả lòng anh ạ. Chứ ai được ổn như anh đâu.
1: Đâu cũng gọi là bình thường thôi.
0: Dạ, đấy, bình thường tức là ổn đấy. Mà có gì mà hơn được chữ ổn nữa đâu anh. Cứ không sóng gió là được rồi. Thế hè này thì nhà mình đã có chuyến đi du lịch nào chưa ạ?
1: À, anh thì anh không thích đi du lịch.
0: Ừ, không thích.
1: Không,
0: nhiều người thì là họ vì nhiều vấn đề, điều kiện này, thời gian này, kinh tế này. Còn như mình là mình không vướng, mà chỉ có mỗi cái là mình không thích.
1: Ừ, mình không thích thôi.
0: À, đi kiểu cảm thấy như kiểu... Với người ta thì là đi chơi, nhưng với mình là như kiểu là đi tập thể dục của anh hay sao? Mình mệt.
1: Cái bạn là đi nhiều rồi, nhưng mà...
0: À, tức là mình cũng đã có nhiều...
1: Ý là mình suốt ngày mình đi lái xe ấy, tức là mình chả thích đi đâu.
0: Dạ. Không, cái này em hiểu này. Giống như kiểu là mọi người thì rất là háo hức được đi xa. Kể cả những người say xe ấy, nhưng cứ nghĩ là được đi chơi là thích à. Nhưng mà đúng anh không? Em mình đi nhiều quá, lái nhiều quá, thành ra đâm mang cái tâm lý là ngại.
1: Ngày nào cũng đi ở 100-200 cây số đấy thì
0: đúng rồi, nó oải.
1: Nghĩ đến ngồi xe người khác lái mình mệt lắm.
0: Đúng. Mà mình tự lái cũng mệt cơ ấy.
1: Mình tự lái cũng mệt thế này.
0: Thì đấy.
1: Chả đi.
0: Ừ, nên là cứ những cái lúc mà được nghỉ thích nhất là được nằm dài ra, điều hòa mắt lạnh ra.
1: Ở nhà thích.
0: Em
1: đi nơi thì lại lạ nhà, lạ biết cái thứ đấy, đồ ăn thì mình không thích lắm ấy.
0: khó ngủ, sợ lạc mất nhau.
1: Thôi đi mệt lắm, dạ. Nghĩ đến ngồi xe gần vâng. giờ đã thấy mệt rồi.
0: Dạ.
1: Không mà đi.
0: Vâng, thôi thì
1: mỗi người một kiểu.
0: Mỗi người một kiểu. Còn quan trọng nhất là mình cũng đi qua những cái trải nghiệm rồi. Bây giờ cứ cái gì mình cảm thấy bình an, mình thích, mình ổn thì là chúng ta tặng nhau. Và mình chiều theo cảm xúc của bản thân là được. Không quá ép buộc mình làm gì để khiến cho chính bản thân mình cũng cảm thấy rằng là cuộc sống của mình nó đang thiếu vắng hay không trọn vẹn điều gì hết. Thế còn hôm nay thì em hy vọng là sẽ có thêm những cái món quà để giúp cho anh có một cái ngày chủ nhật trọn vẹn hơn. Mình đi Cao Bằng anh nhá.
1: Ui giời. Cao Bằng vướng ngập lụt, đúng ra ngập lụt thành phố đây.
0: Sao ạ? Thế ạ?
1: Đang mưa.
0: À đang mưa ạ. Anh có mưa. Bà con ở Cao Bằng hay sao?
1: Anh có đứa em trên đấy thì mà cũng bây giờ xem Facebook thì cũng bị ngập một số nhưng mà không ngập nặng.
0: Dạ, tức là cũng có do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết đúng không ạ?
1: Hôm nọ, mưa hôm nọ.
0: Mưa hôm nọ.
1: Qua kia đấy.
0: Vâng, hy vọng là hôm nay ổn rồi. Có quý vị thính giả nào đang ở khu vực Cao Bằng không? Hồng Nhung có live stream trực tiếp ở trên fanpage ấy thì cho Hồng Nhung biết xem là về tình hình thời tiết từ phía khu vực Cao Bằng để cho Hồng Nhung và anh Dương có thể yên tâm. Thế còn trước khi mà có những cái thông tin từ Cao Bằng, có các bạn thính giả Cao Bằng vào comment thì anh em mình sẽ ghé thăm một cái ngọn núi nằm ở trong hệ thống di sản của công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng. Anh tìm giúp cho em tên của ngọn núi này, anh Dương nhá.
1: Thế á?
0: Thế á? Chắc chắn là như thế rồi, còn quan trọng là thế nào thì bây giờ mình phải tìm đã. Em đố anh biết này, có các phương án là núi Mắt Rồng, núi Mắt Thần, C là núi Vắt Mây, hay D núi Hang Gió 30 giây bắt đầu. Chỉ có tên một ngọn núi duy nhất là có thật thôi. Còn lại là em tự nghĩ ra một cái cách mà khiến cho các bác tài dễ đi lạc nhất là Hồng Nhung tự nghĩ ra. Bây giờ anh tìm cho em tên một ngọn núi nằm trong hệ thống di sản của Công viên Địa chất Toàn cầu Non Nước Cao Bằng. Núi Mắt Rồng, núi Mắt Thần, núi Vắt Mây hay là núi Hang Gió. Anh sẽ có cả một cái sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả trên fanpage. Nếu mà anh cảm thấy băn khoăn quá thì mình xài luôn. Là anh xài luôn đấy ạ? À? À dạ. Không tiếc tay luôn. Tất tay luôn. Các bác Tài ơi, tất tay cùng anh Dương nào. Các bác Tài chọn giúp anh Dương phương án. Quý vị đưa ra có anh Nguyễn Huỳnh, anh chọn là A là núi Mắt Rồng. Cô Nguyễn Liên. Cô Nguyễn Liên là ở Thái Nguyên. À, cô Nguyễn Liên ở Thái Nguyên, cô chọn là B. Anh Minh Quang, anh chọn phương án A. Tức là khá nhiều người đang lựa chọn các phương án A. Anh Phan Ngẫm thì nhắn gì đấy? Hôm bữa không có duyên với Hồng Nhung. À thế tí anh có thể gọi điện, nhưng mà Hồng Nhung sợ là vé chờ hôm nay cũng đông rồi. Chắc là cũng phải hẹn quý vị sang những cái chuyến xe khác thôi. Chứ hôm nay xe đông quá rồi, sợ các bác Tài mất thời gian kết nối rồi lại không được.
1: Phương án nào là phương án nhiều nhất
0: đấy? Đấy, em hắng giọng một chút, anh nói nhiều quá.
1: Rồi,
0: phương án được lựa chọn nhiều nhất đó là phương án A, là đang ở phương án núi Mắt Rồng. Nó theo thứ tự luôn ấy, A, B, C luôn ấy ạ. Sau đó là B, là núi Mắt Thần.
1: Mắt Thần, Mắt Rồng à.
0: Vâng. Còn C là núi Vắt Mây. Cũng khá khá. Nhưng mà Hồng Nhung thì đang chờ xem mà có ai ở Cao Bằng vào nhắn tin không. Chưa thấy ai ở Cao Bằng nhắn tin. Tại tổ thư ký có một chị tên là Quỳnh. Chị cũng chưa lập gia đình. Lớn hơn Hồng Nhung nhiều nhiều ở Cao Bằng, nhưng hôm nay không biết chị có đi trực không. Chứ có khi chị mà đi trực là chị cũng sẽ trợ giúp cho anh ấy. Nhưng mà khả năng là hôm nay
1: có bác nào ở Thái Nguyên, bác ấy bảo là phương án B đúng không?
0: Đấy là cô Nguyễn Liên, cô ở Thái Nguyên.
1: Rồi là
0: có bạn Trại Thỏ Việt Phương này, thì cũng là một trong những cái thính giả rất là quen thuộc của chương trình. Anh lại không chọn giống cô Liên, dù cả hai người cùng thân thuộc. Anh lại chọn A cơ. Đấy.
1: Thế à?
0: Vâng. Thế
1: căng
0: chứ lại. Ô căng chưa anh? Anh nghe giọng em đây này, lạc cả đi rồi đây này. Không biết tìm ở đâu nữa rồi đây này.
1: Là thấy khác khác rồi.
0: Vâng, ốm mà anh. Bây giờ đang gắng gượng lắm đây này, không biết có đủ sức để đua hết vòng này với anh không đây.
1: Làm gì mà đến mức thế, anh bình thường mà.
0: Ôi anh ơi, tầm này kháng sinh liều cao rồi. Bây giờ nhẹ nhàng là không ưa nữa, cái tuổi này khó bảo lắm anh ạ. Nào chúng ta còn 3 giây cuối cùng. 3, 2, 1.
1: Anh chốt xem nào. Anh thấy bác gì với bạn Nguyễn Liên à?
0: Cô Nguyễn Liên ạ.
1: Cô Nguyễn Liên rồi, vâng. Anh theo cái bác đấy.
0: Theo cô, thôi cô thôi cho trẻ.
1: Rồi. Vâng.
0: Vì thấy cổ Thái Nguyên.
1: Chuẩn.
0: Bây nghĩ giờ là gần mạng đó.
1: Ừ, thì theo cổ Thái Nguyên.
0: Vâng. Đấy. Ở đây có một thính giả Cao Bằng rồi, anh Nguyễn Hữu Bình, anh ở Cao Bằng đây. Anh có đưa ra trợ giúp cho anh đấy.
1: Là phương án gì đấy?
0: Không, bây giờ thì phải nói nào nhỉ, cô Nguyễn Liên thì cô lại nhắn là cô đang ở Sài Gòn. Đấy, chứ cô đang không Thái Nguyên nhá. Nên là chưa biết là cô định vị có đúng hay không.
1: Cái anh ở Cao Bằng anh
0: còn anh ở Cao Bằng ấy,
1: trợ giúp phương án gì?
0: Anh ấy có trợ giúp phương án cho anh. Thế nhưng rồi, bây giờ trước khi em thông báo nhá, thì anh phải lựa chọn trước. Bây giờ một là anh chọn theo anh ở Cao Bằng thì em mặc định phương án ấy luôn. Còn hai là anh vẫn theo cô Nguyễn Liên.
1: Thôi anh
0: bây giờ anh theo cô Nguyễn Liên hay là theo anh ở Cao Bằng? Luôn. Anh Bình Cao Bằng.
1: Không. Tiền hậu bất nhất thì anh nói một câu thôi.
0: Dạ, đó, vẫn là theo cô Nguyễn Liên.
1: Đúng rồi.
0: Còn là không mở túi mù, không chơi túi mù với Hồng Nhung với lại anh Bình Cao Bằng.
1: Không.
0: Nhưng mà anh ở Cao Bằng mà, thì xác suất nó rất là khó sai. Mà chỉ cần anh nói với em là anh chọn theo anh Bình Cao Bằng thôi là anh sẽ có kết quả ngay. Anh đừng sợ.
1: Anh đã nhờ.
0: Nhưng mà anh Bình cũng giúp anh mà.
1: VOV rồi, nhưng mà trước khi anh Bình ấy thì anh chọn cô Liên rồi.
0: Anh chọn cô Liên rồi.
1: Đúng rồi.
0: Tức là mình là người đàn ông nói một là một, nói hai là hai.
1: Thì đấy thì chung dạ, cơ bản sai hay đúng thì cũng chẳng quan trọng.
0: Nhưng mà anh Bình anh ở Cao Bằng. Khổ thế chứ lại. Cô Liên chỉ ở Thái Nguyên thôi.
1: Nhưng mà cô Liên đấy là
0: cô Liên đến trước.
1: Ở đây.
0: Dạ. Nhưng anh cô chơi túi mù một lần đi, sợ gì, chọn theo anh Cao Bằng đi.
1: Để câu 2 đi.
0: Để câu 2 hết cơ hội rồi, câu 2 chỉ còn có một sự trợ giúp đến từ Trần Thị Nhung thôi.
1: Ok thì
0: ok. Mới
1: căng thẳng.
0: Căng thẳng quá anh nhỉ. Vừa mới câu đầu rồi cứ thế này, bảo sao các bác tài không kêu ấm lên. Xong hết cả mặt Nhung với Trần Lươn, ốm cũng đáng. Mắng luôn.
1: Không. Ốm cũng đáng, ốm là phải thương chứ.
0: À thế ạ. Em cứ thế thôi, xem mọi người thương thì thương, chả thương thì buồn. Thôi rồi, bây giờ quyết định là chọn theo cô Nguyễn Liên, không chơi túi mù với anh Bình.
1: Đúng rồi.
0: Và phải chia sẻ với anh phương án của anh Bình là phương án chính xác.
1: Y như cô Liên đúng không?
0: Y như cô Liên, chúc mừng anh. Đó là núi mất thần.
1: Em thấy đưa ra 50-50, anh thấy nghi rồi thôi.
0: Anh nghi rồi.
1: Anh chọn làm cái không sợ lại thao túng tâm lý là
0: không sao, chúng ta mới có câu đầu tiên mà. Hôm nay em ốm, okay, sao okay đâu. Mình đi một làng nghề ở Cao Bằng nhá. Bây giờ em sẽ lái nhanh hơn một chút anh ạ, hơn 2 giờ rồi.
1: Ok.
0: Đây là tên một làng nghề ở Cao Bằng. A. Làng chanh Sơn Mài, Tương, Bình Hiệp. B. Làng dệt thổ cẩm Châu Giang. C. Làng rèn Phúc Sen,

0: Lúc hết giờ
1: thì
0: xong anh chọn
1: nghe
0: làng
1: rất
0: đèn
1: nhiều
0: Phúc Sen.
1: người, có nhiều cái phương án này đưa ra rồi.
0: À,
1: Anh nhớ.
0: anh nhớ. Trí
1: Ừ.
0: nhớ của anh là thường là anh chấm được mấy điểm trên thang 10?
1: Độ 7-8 điểm thôi.
0: Ôi, 7-8 điểm thôi. Thế là cao đấy. Chứ em 1 giây trước là quá khứ luôn ấy. Không hiểu sao lại hay
1: Thì
0: quên như thế.
1: tùy cái thôi, tùy cái là quá khứ thôi, có cái phải nhớ chứ.
0: Không anh ơi, em được cái là cứ thế thôi, cho nó dễ sống dễ thở anh ạ. Chứ oi nóng này nghĩ nhiều mệt lắm.
1: Đương
0: Nhưng
1: nhiên
0: mà
1: có
0: em
1: những cái
0: tiếc cho
1: là phải
0: anh.
1: quên.
0: Thật sự em tiếc cho anh quá.
1: Cái gì?
0: Tiếc là vì anh không được chơi nữa ấy. Vì anh thắng rồi thì chơi gì nữa. Chúc mừng anh, đó là làng rèn Phúc Sen anh nhá.
1: Ơi anh cảm ơn nha.
0: Dạ
1: Thế
0: vâng.
1: lần này mới lần thứ hai từ năm ngoái rồi.
0: À thế ạ. Nhưng mà kiểu kiểu thế này là có khi hụt hẫng ấy, bởi vì các bác tài thua thì mới nhớ ấy, chứ còn tự dưng thắng lại cứ ngỡ ngàng hết cả già, không hiểu tại sao mình thắng.
1: Năm ngoái chơi nhưng mà chưa được quà.
0: À dạ,
1: Thắng
0: năm
1: nhưng
0: nay
1: mà
0: có quà rồi.
1: thắng nhưng mà chưa gửi quà
0: Ô thế hả?
1: ấy.
0: Em
1: Ừ.
0: á?
1: Ừ đúng rồi.
0: Thật á?
1: Hỏi về cái hang cái núi gì mà ở
0: Ờ.
1: Huế.
0: Đấy, nhưng mà anh thấy là bây giờ em nói cái gì cũng đúng đúng không? 1 giây trước cũng là quá khứ ấy anh. Thứ nhất là
1: Không nên đến đấy, không đến đấy là năm năm ngoái tháng 8 năm ngoái mà.
0: rồi em sẽ kiểm tra lại nhá, để một lát nữa em sẽ cùng với tổ thư ký và hệ thống kiểm tra lại. Còn hôm nay thì chắc chắn là sau chương trình thì ông Nhung sẽ gửi quà luôn cho anh. Cảm ơn anh Dương đã đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Đấy, anh Dương với Hồng Nhung thì có một cái câu chuyện để cho chúng ta đều nhớ, đấy là một chữ ổn. Anh Dương thì từ công việc, cuộc sống rồi tất cả mọi thứ với anh đều đang ổn. Và Hồng Nhung thì có chấm điểm cho anh là cứ ổn là điểm 10 rồi. Và mong rằng quý vị cũng thế nhá. Giữ sức khỏe này, đừng ốm suốt ngày như Hồng Nhung này. Rồi làm sao mà trên những chặng đường thì hãy luôn lái xe thật là an toàn. Nghe nhạc một chút, sau đó Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay nhé.

0: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
1: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
0: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với chặng hành trình thứ hai của chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Tuy nhiên các bác tài lưu ý nếu đi trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình ở từ đoạn Liêm Tuyền cho đến đoạn Cao Bồ trời đang mưa rất là to, các bác tài nhớ lưu ý giữ khoảng cách an toàn nhé. Còn đoạn cầu Nam Bình thì không biết là cột bê tông lăn ra đường đã được thu dọn hay chưa. Tuy nhiên các bác tài đi hướng về Hà Nội lưu ý, còn vành đai ba trên cao thì vẫn còn chút đông chậm do là có va chạm theo hướng đi về Mỹ Đình đoạn qua Hồ Linh Đàm. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những thông tin. Còn bây giờ Hồng Nhung tiếp tục đón hành khách tiếp theo của chúng tôi đây. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Anh chào Hồng Dung nhá.
0: Em chào anh. Anh tên là gì đấy ạ?
1: Anh tên là Kiểu em ơi.
0: Anh Kiều hay anh Kiểu ạ?
1: Anh Kiểu ạ.
0: À, Kiểu Cách ạ.
1: Ừ, Kiểu Cách em.
0: Chứ không phải nàng Kiều ạ.
1: Không phải là Kiều em ạ.
0: À. Rồi.
1: Anh là nam chứ không phải là nữ.
0: À dạ vâng. Anh là anh Kiểu chứ không phải nàng
1: rồi.
0: Kiều.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, em là Trần Thị Nhung. Chào anh nhá.
1: À Nhung,
0: Nhung
1: Hồng
0: không,
1: đấy.
0: Nhung ấy cũng không lớn lắm.
1: À.
0: Hôm nay là mới bị làm miến rồi anh ơi. Vừa thua chặng nãy xong tức quá anh ạ.
1: À không thì em cũng phải nhường cho các bác tài tí.
0: Đâu thua thật sự
1: nhiều.
0: Đấy anh ạ.
1: À.
0: Thua thật sự ấy chứ không phải nhường đâu anh.
1: À.
0: Dạ chứ đời là mấy khi mà cứ phải đua cẩn thận chứ. Đấy là thua thật chứ không
1: tuần
0: phải nhường.
1: Tuần trước em thắng đây.
0: Dạ vâng đúng rồi, ôi, cảm ơn anh đã nhớ chiến thắng huy hoàng của em nhé. Là anh ở đâu nhỉ anh nhỉ?
1: Anh ở Linh Bình cũ mà Nam Định cũ, Linh Bình mới.
0: Nam Định cũ, Ninh Bình mới. Nam Định cũ là anh ở khu nào đấy ạ?
1: À? Phủ Dày, Linh Bình.
0: Quá. Là phía Vụ Bản.
1: Phía Vụ Bản, anh gần Vụ Bản thôi.
0: Dạ, em hay về Vụ Bản lắm. Bình thường có những năm em về phải 2-3 lần.
1: À,
0: đi lễ Phủ Dày mà anh.
1: Em cứ cuối năm là về lễ thì.
0: Dạ, đầu trình cuối tạ.
1: À.
0: Chưa kể ngày tháng tiệc. Như là tháng 3 âm lịch thì Phủ Dày cứ phải gọi là ngày đêm sáng đèn, tấp nập du khách thập phương về cầu bình an, cầu may mắn rồi cả đầu năm nữa anh nhỉ, đi du xuân nữa.
1: Có cả cầu tình duyên đúng không?
0: Ôi giời, cầu tình duyên ấy ạ. À? Thế ạ, à, bây giờ em mới được tiếp nhận thêm kiến thức này. Để lần sau về em sẽ có xin thêm. Thế anh thì chắc là bây giờ không phải cầu duyên nữa rồi chứ anh nhỉ?
1: Anh thì là cầu tài thôi, cầu lộc thôi.
0: Vâng, có khi bây giờ cầu cho làm

0: Sao lạy ông trời cho con bớt duyên đi cho vợ con đỡ đỡ đau đầu ấy nhờ anh nhờ. Chứ các bác tài lái xe đường dài nhiều khi các bà xã ở nhà lo lắm. Chả biết ông nhà đi đâu. Có đến mức phải thế không anh?
1: Không em ơi.
0: Không ạ, nghe có ngập ngừng ấy, nghe chết
1: À.
0: sao cô bé này cái gì biết này.
1: À.
0: Đọc hết cả được cả tâm ý thế này chết giờ. Thôi không trêu anh Kiểu nữa. Anh Kiểu lái chặng gì nhỉ? Mình có đi đường dài nhiều không anh? Hay là quanh quanh Ninh Bình thôi?
1: Anh cũng quanh quanh Ninh Bình thôi, có lúc đi tỉnh.
0: Dạ, là mình lái xe dịch vụ của anh?
1: Anh lái xe dịch vụ à?
0: Là chủ yếu là vận tải hành khách hay là mình vận chuyển hàng hóa gì không ạ?
1: Anh bên hành khách em ạ.
0: Làm gần như là xe du lịch, dịch vụ
1: Anh
0: cho...
1: xe taxi gia đình thôi.
0: À, dạ. Hôm trước em cũng có về Ninh Bình nhưng mà về các khu du lịch của Ninh Bình cơ. Thấy phát triển rồi kể cả các cái dịch vụ du lịch nữa. Nói chung là một cái buổi tối rất là sôi động nhộn nhịp. Đi là không muốn về. Hôm đấy là có bắn pháo hoa thì phải. Cách
1: Đúng
0: đây
1: rồi
0: chừng là
1: em,
0: hơn
1: đúng
0: tháng.
1: rồi
0: Vâng, rất là đẹp. Đó là từ Ninh Bình. Còn ở phía cầu vượt Khe Tang, Hà Đông, Thanh Hà ấy. Thì anh cho em xi nhan cho quý vị một chút là tại vì ở đây mới có xảy ra va chạm nên là các phương tiện đi theo hướng về Tam Hưng lưu ý một chút. Đấy là em xi nhan để quý vị thính giả cẩn trọng hơn khi lái xe. Thế còn bây giờ thì anh sẽ có rất nhiều quý vị thính giả là cùng bấm còi với anh. Rồi xi nhan nếu mà Hồng Nhung mà có đi quá tốc độ khiến anh chóng mặt thì anh sẽ có một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả đang xem livestream ở trên fanpage. Mình vẫn đi Cao Bằng, anh Kiểu nhá.
1: rồi em ơi.
0: Anh đi Cao Bằng bao giờ chưa?
1: Anh chưa em ạ.
0: Thế là mình cũng sẽ có một cái chuyến đi xa đấy. Anh chuẩn bị nhá, nếu mà dạ dày hay là say xe gì thì chuẩn bị thêm một miếng bánh mì anh ạ.
1: Anh xe thì anh không say đâu, anh
0: À. Đấy là anh chưa gặp đúng lái xe để khiến cho xe mình lắc lư thôi. Anh cứ
1: à.
0: thử đi cái chuyến ngày hôm nay xem thế nào rồi tí anh cho em xin review về chuyến đi anh nhá. Dạ. Nãy giờ thì em đưa quý vị thính giả đến Cao Bằng và hỏi rất nhiều những cái điểm đến ở Cao Bằng rồi. Thế bây giờ thì em hỏi ngược lại một chút. Em đố anh biết là đây không phải tên một rừng trúc ở Cao Bằng. Không phải anh nhé. Nhấn mạnh là không phải này. Các phương án đưa ra như sau. Rừng trúc Lũng Pán, rừng trúc Nguyên Bình, rừng trúc Hiệp Khách Lầu hay... Thôi thế đi, ba phương án thôi, 30 giây bắt đầu. Cho các bác tài hôm nay gỡ lại tuần trước. Anh ơi, 30 giây đi anh Đức ơi. Rừng trúc Lũng Pán này, rừng trúc Nguyên Bình này, hay là rừng trúc Hiệp Khách Lầu, em tự bỏ đi một phương án D. Tặng anh 3 phương án còn lại thôi. Nhiệm vụ của anh là tìm xem đâu không phải tên một rừng trúc ở Cao Bằng.
1: Anh chọn phương án A em ơi.
0: Anh chọn A. Nhanh thế ạ? À? Nhanh thế em sợ sai ấy. Ôi mà thật đấy. Nhanh thế
1: Chọn
0: lỡ
1: sai
0: sai thì
1: em
0: sao?
1: sợ sai à?
0: Không thì em cứ nói thế thôi. Em
1: Em
0: sợ
1: sợ sai
0: thôi.
1: thì anh lại đổi
0: Anh sửa lỡ may là sửa cái sai thật thì sao?
1: thì sai rồi chịu thôi.
0: Thế thế thôi sai ngay từ đầu đi cho nó nhanh chứ mất công sửa rồi lại cũng sai. Thế nào mà chả là sai.
1: Thôi anh chọn vitamin C đi.
0: Lại vitamin C.
1: À.
0: Em vẫn sợ sai. Thật.
1: Vẫn sợ.
0: Anh cứ nhanh ra ấy, anh cứ từ từ thôi. Khiếp anh làm em chóng hết cả mặt ra ấy.
1: Thì anh thôi anh lại cho vitamin
0: Lại về B.
1: B. À.
0: Ôi rồi. A, xong rồi C, xong rồi B.
1: Anh
0: Cái
1: chốt
0: nào
1: đấy.
0: cũng sai.
1: Anh chốt B đấy.
0: Anh chốt B nhá. Anh chốt B.
1: Anh chốt B luôn.
0: Nếu bây giờ em bảo anh về lại thì nơi gọi là xuất phát thì anh có về không? Xuất phát là anh chọn A đúng không? Không biết là cứ chọn A. Bây giờ
1: Xuất phát
0: em nhắn anh là anh nghe bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu chưa?
1: nơi thì yêu bắt đầu là
0: Là A. Nhưng cũng sợ
1: N
0: sai
1: nếu
0: lắm anh
1: đúng
0: nhỉ.
1: anh vẫn quay xe mà
0: À, nếu đúng anh vẫn quay xe. Em thì hay lo cho các bác tài thôi. Chứ còn em thế nào chả được. Em lo thôi. Tôi bây giờ tùy anh vậy.
1: thôi
0: Em
1: anh vẫn
0: lo cũng chả
1: vẫn
0: được.
1: về nơi tình yêu bắt đầu đi.
0: Lại về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ôi dồi ôi anh ơi là anh ơi. Thế là bây giờ anh quyết định chưa? Anh
1: Anh
0: chốt
1: quyết
0: chưa?
1: định rồi đấy, anh quyết định luôn đấy.
0: Anh quyết định là Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Rừng trúc
1: Đúng
0: Lũng Pán.
1: đúng vậy ạ.
0: Dạ. Nhưng em quên chưa nói với anh là cũng có bài Nơi Tình Yêu Kết Thúc ạ. Nó phải ở phương án
1: À.
0: C. Là rừng trúc Hiệp Khách Lầu. Thuộc Đà Lạt đấy. thì mới là

0: không phải ở Cao Bằng.
1: À thế
0: thế chứ lại
1: thế
0: đến
1: là
0: lúc
1: tỷ
0: đầu
1: số
0: đã xi
1: các
0: nhan
1: bạn nhà
0: thế
1: bạn.
0: rồi anh lại run tay, đã quay xe rồi thì quay hẳn đi, anh cứ lưng chừng đồi như thế nguy hiểm lắm, đổ đèo thế chết anh ạ. Không sao cả, mình còn 2 câu nữa anh nhá.
1: Rồi em ạ.
0: Dạ, anh thấy chưa, xe em đi thế nào, cho chút review giữa chặng đi anh, được không anh, hợp lý
1: Được
0: không
1: em
0: anh,
1: ạ.
0: đi cảm giác vô mốt đấy anh nhở.
1: À.
0: Nghe không, nghe nghe không thấy vô mốt lắm.
1: À.
0: Đây không phải tên một thác nước ở Cao Bằng. Các phương án đưa ra như sau: thác Hoa, thác Cò Là, thác Thong Sào hay là thác Hang Cọp. 30 giây bắt đầu.
1: Đang do anh trợ giúp của bác tài em ơi.
0: Xin được nhờ đến sự trợ giúp của tất cả các bác tài, hỗ trợ cho bác tài Kiểu. Đây, để em sẽ truy cập vào fanpage nha. Không phải tên một thác nước ở Cao Bằng thì đó là thác nước nào đây? Thác Hoa, thác Cò Là, thác Thong Sào hay là thác Hang Cọp? Nhờ quý vị thính giả, có ai Cao Bằng không nhở? Nãy có mỗi một mình anh Bình là anh ấy ở Cao Bằng thôi. Lạ nhỉ? Sao mấy anh em Cao Bằng đi đâu hết rồi? Trời đã mưa đâu mà mọi người trú mưa vậy? Chưa thấy ai gợi ý cho anh thế chứ lại. Cô Nguyễn Liên ơi, cô chọn phương án nào? Cô Nguyễn Liên cứ nhắn sai rồi, chưa thấy chọn phương án nào. Có anh Diễm xưa, anh ấy hỗ trợ cho anh ở phương án B là thác Cò Là. Rồi, có anh Nguyễn Huỳnh, anh chọn là D, thác Hang Cọp. Ủa, sao vào thác gì mà cứ nổi hết cả da gà ra anh nhỉ? Sợ thế. Anh Nguyễn Thuận cũng vào Hang Cọp rồi. Ôi, nhiều các bác tài đi cũng liều đấy nhỉ. Vào Hang Cọp thì mới bắt được cọp à?
1: Hang cọp nguy hiểm đấy em ơi.
0: Vâng, thế cho nên anh Huân Phạm anh an toàn lắm, anh vẫn chọn A là thác Hoa. Nghe cho nó mơ mộng anh ạ. Thác Hoa, thác Cò Là. C là thác Thong Sào. Ôi dồi, càng lúc em thấy mỗi quý vị thính giả lại chọn một kiểu lại khó cho anh ra. Mỗi người chọn phương án anh ạ, chưa thấy là nghiêng đậm về đâu cả. Thế nếu là anh thôi. Nếu là anh đi. Hay là
1: Trước
0: anh
1: hết
0: cũng
1: anh
0: theo cô Nguyễn Liên đi.
1: chữ
0: Cô Nguyễn
1: cô
0: Liên bắt đầu đưa ra phương án rồi. Cô Nguyễn Liên ở Thái Nguyên. Cũng gần. Hay là mình có lại theo cô Nguyễn Liên tiếp không? Hay là em lại gọi anh Bình Cao
1: Nguyễn
0: Bằng?
1: Liên cô Nguyễn Liên là đáp án
0: B ạ. Cô
1: B à?
0: chọn B. Nãy cô Nguyễn Liên trợ giúp cho bác tài Dương là cũng đúng đấy. Mặc dù là em cũng quay vô lăng cũng khét đấy, mà bác tài vẫn theo cô Nguyễn Liên vẫn trúng được câu hỏi của em đấy.
1: Thôi thế vậy anh sẽ anh cảm ơn sự trợ giúp của bác tài, anh xin chọn phương án B.
0: Là theo cô Nguyễn Liên.
1: Nguyễn Liên em à.
0: Ơ nhưng cháu đang không hiểu cô Nguyễn Liên lại nhắn sai đấy là như nào.
1: À,
0: Thế là cô chọn B, ý là cô bảo B là sai đấy hay B là hãy chọn B đi. Cô Liên ơi. Nhưng mà có anh Nguyễn Minh Nhật anh cũng đang chọn B đây này. Khá nhiều quý vị thính giả đang chuyển về phương án B rồi. Em thì thực ra là nếu là em thì em sẽ đấy, bài gì tên gì nhỉ? Tự dưng lại muốn hát mà quên mất tên bài hát, bài đấy của The Man hay sao nhỉ?
1: cái đấy thì em mới nhớ được chứ anh làm sao biết được.
0: Vâng. Có bài đấy đấy, hôm nào để em phát tặng quý vị thính giả sau, chứ còn bây giờ nếu là em đang căng thẳng lắm đây. Sợ thua. Vì chặng đầu em đã thua rồi, bây giờ em thua nốt chặng này nữa thì ốm người mất anh ạ. Về bao nhiêu thuốc kháng sinh cho lại. Thế là anh chọn B đúng không?
1: Anh chọn B em ơi.
0: Anh chọn B. Nhiều anh em vẫn đang đi vào hang cọp để bắt cọp. Câu đầu là em đang thắng nhỉ?
1: Đúng vậy em ạ.
0: Câu đầu em đang đúng vậy. Câu 2. Anh chốt rồi đúng không?
1: Anh chốt rồi đấy.
0: Câu 2. Thế thì cũng đúng là như vậy, em lại thắng rồi anh ạ. Hôm nay cô Nguyễn Liên lại câu 2 lại chật mất rồi. Phương án đúng là như anh em cơ. Phải lao vào hang cọp để bắt được cọp cơ. Là thác hang cọp ở Đà Lạt anh ạ.
1: Anh ấy sợ cọp nên là không
0: Anh
1: dám
0: sợ.
1: vào.
0: Thôi anh, cái gì sợ thì mình cứ tránh đi, không sao hết anh ạ.
1: Chào
0: Đấy, không sao hết cả, vui là được, cái quan trọng là mình an toàn.
1: bạn.
0: Tất cả là cứ đi an toàn về bình an, rồi cứ đến ngày đến giờ là thẻ ATM là nộp đều cho bà xã là ok, đúng không anh?
1: Đúng rồi em ạ.
0: Dạ vâng, chúc anh một ngày vui vẻ nhá, và
1: Rồi.
0: luôn lái xe an toàn. Đấy, còn anh em mình thì hy vọng là 6 tháng nữa lại có cơ duyên gặp lại nhau. Cuối năm anh nhở, anh lại gọi lên
1: Rồi.
0: để anh em mình hỏi thăm nhau nhá.
1: Rồi.
0: Rồi, cảm ơn bác tài Kiểu đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh ơi, anh lên nhạc luôn đi cho Hồng Nhung cập nhật tin giao thông đã nào. Đây là thông báo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2. cho biết là chiều Chủ nhật, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở thời điểm hiện tại khá là đông, nên khuyến cáo người tham gia giao thông nhớ làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Và nếu mà xe gặp sự cố đấy ạ, thì các bạn có thể liên hệ số 1900 8099. Hồng Nhung sẽ dành một vài phút cùng với những giai điệu âm nhạc để nghỉ ngơi cùng quý vị, sau đó sẽ quay trở lại cùng với rất nhiều nội dung của FM chiều nay.

Cảm ơn quý vị đã giữ tần số FM 91MHz và đồng hành cùng với Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình của VOV Giao thông cho những ngày cuối tuần. Và bây giờ sẽ là thời lượng của FM buổi chiều với rất nhiều những thông tin qua các chuyên mục và đặc biệt là với tình hình giao thông. Như các bạn đã biết rồi, trong buổi chiều Chủ nhật, thường thì mật độ giao thông trên các tuyến cao tốc rồi quốc lộ sẽ gia tăng rất nhanh do là mọi người sẽ quay trở lại với các thành phố lớn để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới sắp bắt đầu rồi. Nên chúng tôi thì cũng ghi nhận những thông tin trên các tuyến như là cao tốc Hà Nội Hải Phòng rất là đông. Khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 cho biết là các phương tiện cố gắng làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các xe phía trước. Đặc biệt là khi mà các bạn di chuyển trên tuyến thì hãy cố gắng cái việc là hạn chế chuyển làn đường, không bật không chạy xe ở trong làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Và trường hợp nếu mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp và bật đèn tín hiệu, đặt cảnh báo theo quy định. Khi cần hỗ trợ liên hệ số hotline 1900 8099. Còn đoạn vành đai 3 trên cao thì chúng tôi có tin là đang ùn dài theo hướng đi về Pháp Vân. Xin nhắc lại là đoạn Gamuda đang ùn theo hướng đi về Pháp Vân, chưa rõ nguyên nhân. Tất nhiên là Hồng Nhung thì rất muốn làm rõ thông tin dẫn đến tình trạng ùn ứ từ vành đai 3 trên cao rồi. Tiếp theo thì chúng tôi xin được chuyển sang thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đấy ạ, cho biết là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện ngày cuối tuần rất đông, xin dùng từ là rất đông. Vậy để đỡ mất thời gian chờ đợi thì đội cao tốc số 6 khuyến cáo đến các bác tài, doanh nghiệp kinh doanh vận tải và người tham gia giao thông, nếu có thể được thì chúng ta hãy lựa chọn lộ trình khác và di chuyển với những cái khung giờ phù hợp hơn để tránh cái khoảng thời gian này. Đây là điểm nóng về giao thông của chiều Chủ nhật, chúng ta quay trở về các thành phố rồi. Và khi di chuyển trên các tuyến cao tốc thì vẫn là những cái lời khuyên trước đó thôi. Các bạn hãy nhớ là giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Còn với lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, hiện là dùng từ lượng phương tiện đang gia tăng rất nhanh. Khuyến cáo các bác tài, chúng ta lựa chọn các cái lộ trình thay thế khác. Và khi cần hỗ trợ thì các bạn cũng có thể gọi đến số 1900 8099 để nhận được hỗ trợ. Đó là thông tin trên các tuyến cao tốc chiều nay, thời điểm hiện tại 14:34. Và bất cứ những khó khăn của quý vị, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe qua hai số máy là 02437919191 tại Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì mời quý vị nghe nhạc một chút, sau đó thì Hồng Nhung sẽ quay trở lại cùng với những nội dung của FM chiều nay.

0: Thưa quý vị, đó là Công Chúa Bong Bóng với một phiên bản rock mới hơn. Hy vọng là sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị một hành trình âm nhạc của buổi chiều ngày hôm nay với thật nhiều niềm vui. Và bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn khuyến cáo với quý vị là trên rất nhiều các cái tuyến cao tốc như là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ này, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Nội Bài Lào Cai, rồi chưa kể là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, do là lưu lượng người và phương tiện trở về thành phố sau kỳ nghỉ cuối tuần tăng cao trên các tuyến cao tốc và quốc lộ, nên rất mong là quý vị chúng ta chấp hành nghiêm theo luật trật tự an toàn giao thông và đi theo hướng dẫn của lực lượng chức năng nếu có, tuân thủ tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, không chạy quá tốc độ hoặc là đi quá sát với xe phía trước. Rồi hãy lưu ý đến việc là tuyệt đối không sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích khi mà điều khiển phương tiện, không dừng, đỗ, lùi xe hoặc là quay đầu trái quy định trên đường cao tốc. Và một cái việc tiếp theo nữa thì Hồng Nhung rất mong các bạn lưu ý là hãy kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi khởi hành, nghỉ ngơi đầy đủ. Khi mà cảm thấy cơ thể mệt mỏi quá hoặc buồn ngủ thì không nên lái xe. Chủ động theo dõi những thông tin về tình hình giao thông, lựa chọn thời gian phù hợp để hạn chế tình trạng ùn ứ. Bình tĩnh nhường nhịn, không chen lấn, không đi vào làn dừng khẩn cấp hoặc đi sai làn, sai phần đường. Hãy cùng nhau nâng cao ý thức tham gia giao thông để góp phần bảo đảm cho giao thông được thông suốt và giảm thiểu những tai nạn giao thông trong thời điểm mà lượng phương tiện gia tăng rất nhanh trong dịp cuối tuần. Và khi mà mới nhắc đến các cái vụ va chạm thôi thì chúng tôi cũng nhận được ngay những cái thông tin từ phía quốc lộ 32 đoạn qua xã Phúc Lộc. Đây là một vụ va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô theo hướng đi về Hà Nội. Hy vọng là va chạm nhẹ nhàng thôi. Còn nếu các bạn thính giả mà có quan sát thấy những cái diễn biến mới hơn từ vụ việc này, rồi tình trạng giao thông có gặp ùn ứ thì cũng đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Vành đai 3 đoạn ga Muda thì đang ùn dài theo hướng đi về Pháp Vân. Cầu vượt Khe Tăng, Thanh Hà, Hà Đông trước đó cũng có xảy ra va chạm. Bây giờ thì chúng tôi cũng nhờ các bạn thính giả chia sẻ phản ánh lại xem rằng là vụ va chạm được giải quyết đến đâu rồi. Đó là những cái thông tin tiếp tục cập nhật lại, nhắc lại để chúng ta có được những lộ trình ổn định hơn. Còn trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, Chợ Mới sẽ được mở rộng từ 4 lên 6 làn xe đầy đủ và từ 2 lên 4 làn xe đầy đủ với tổng mức đầu tư là hơn 21.228 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư PPP. Đó là nội dung quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên Chợ Mới theo phương thức PPP vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành. Dự án tổng chiều dài khoảng 99,03 km đi qua địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên, chia thành hai đoạn thực hiện mở rộng với quy mô 6 và 4 làn xe. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị triển khai chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng với hơn 300 đại biểu tham dự trực tiếp. Hội nghị được kết nối tới gần 640 điểm cầu trên cả nước. Chương trình mới sẽ chuyển mạnh sang định hướng phát triển năng lực, tăng tính mở, linh hoạt và đề cao vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ. Đó là những dòng thông tin của buổi chiều ngày hôm nay và chúng tôi sẽ còn liên tục chia sẻ với các bạn trong khung giờ FM 91 chiều cho đến 16 giờ chiều nay. Còn lúc này đây thì Hồng Nhung mời các bạn cùng đến với những thông tin của chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Châu Âu suốt nhiều thập kỷ được xem là khu vực có khí hậu tương đối ôn hòa. Do đó, các quốc gia ở châu lục này xây dựng hệ thống giao thông, trường học, mạng lưới điện và nhiều công trình công cộng dựa trên giả định rằng các giai đoạn nhiệt độ cao hiếm khi xuất hiện và nếu có thì cũng không kéo dài. Nhưng theo Reuters, đợt nắng nóng cực đoan đang diễn ra tại châu Âu đã phơi bày điểm yếu về hạ tầng của khu vực này. Nhiệt độ vượt 40 độ C trong nhiều ngày liên tiếp khiến đường ray tàu điện và dây điện trên cao giãn nở dưới nắng nóng. Chúng dễ bị biến dạng hoặc trùng xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành.
3: Theo Bloomberg, xung đột tại Iran đã tác động đặc biệt nghiêm trọng đến các hãng hàng không giá rẻ bởi họ có ít dư địa để tăng giá vé đối với nhóm hành khách nhạy cảm về giá. Như mới đây, theo một số nguồn tin, hãng hàng không giá rẻ AirAsia đang chậm thanh toán cho các nhà cung cấp, đồng thời đề nghị hoãn lịch nhận ít nhất là 10 máy bay. Trước đó, vào đầu tháng 5, một hãng hàng không giá rẻ khác là Spirit Airlines của Mỹ đã tuyên bố phá sản và ngưng hoạt động, khiến khoảng 17.000 lao động mất việc.
4: Thưa quý vị và các bạn, Tại Đại hội đồng thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế diễn ra đầu tháng 6 năm 2026, tiếp tục xác định khu vực châu Á-Thái Bình Dương là động lực tăng trưởng lớn nhất của ngành hàng không toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Theo dự báo từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, nhu cầu vận chuyển hành khách tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng trung bình khoảng 3,8% mỗi năm trong 20 năm tới. Đến năm 2044, khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ đón hơn 4 tỷ lượt hành khách hàng không, tăng thêm khoảng 2,4 tỷ lượt so với hiện nay và chiếm khoảng 41% mức tăng trưởng hành khách toàn cầu. Điều này đồng nghĩa cứ 10 hành khách mới của ngành hàng không thế giới thì có khoảng 4 người đến từ khu vực này.
4: Đến khoảng năm 2050, lượng hành khách của khu vực có thể gấp 3 lần hiện nay, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là hai thị trường dẫn dắt tăng trưởng nhờ quy mô dân số lớn, cơ cấu dân số trẻ và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Ông Anna Stanley, giám đốc Airbus khu vực châu Á-Thái Bình Dương chia sẻ.
3: Trung Quốc là thị trường chiến lược của Airbus. Chúng tôi đã hiện diện và đầu tư tại quốc gia này trong nhiều thập kỷ với rất nhiều cơ sở hạ tầng. Hiện tại tính tới tháng 5 năm 2026, chúng tôi vẫn nhận được nhiều đơn hàng từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhìn rộng ra thì toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành hiện nay.
4: Không chỉ trong lĩnh vực hàng không thương mại, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng thu hút nhiều đối tác từ các mảng lĩnh vực khác. Theo chia sẻ của ông Francisco Gomes Neto, giám đốc điều hành Embraer, tập đoàn hàng không tới từ Brazil.
3: Châu Á-Thái Bình Dương là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với Embraer, xét về quy mô, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không thương mại và quốc phòng. Vì vậy, chúng tôi có một số khách hàng tại đây. Trong đó có những khách hàng rất quan trọng như là Scoot ở Singapore hay là ANA ở Nhật Bản. Và hiện thì chúng tôi cũng đang triển khai các chiến dịch khác trong khu vực. Trong lĩnh vực quốc phòng, chúng tôi cũng đã tham gia đối thoại Shangri-La tại Singapore gần đây, qua đó gặp gỡ nhiều nhân vật quan trọng nhằm phát triển các cơ hội cho các dòng máy bay vận tải quân sự KC-390.
4: Tuyên bố của các lãnh đạo hàng không được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn tiếp tục tăng cao, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí bay của nhiều hãng, khoảng 25-30%. Điều này buộc nhiều hãng phải tiếp tục tăng phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay. Và khi hành khách phải đối mặt với việc chi phí đi lại tăng cao, câu hỏi đặt ra là liệu ngành hàng không toàn cầu nói chung và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng có thể duy trì được nhu cầu đi lại. Về vấn đề này, giám đốc điều hành cấp cao của Japan Airlines, ông Ross Leggett cho biết.
3: Cách tính phụ phí nhiên liệu của chúng tôi thực tế đã được chính phủ Nhật Bản phê duyệt trước. Dựa trên chi phí vận hành, chúng tôi đã xây dựng một bảng phụ phí và công bố trên trang web của mình. Bất kỳ ai cũng có thể xem mức giá nhiên liệu hiện tại và cách phụ phí được áp dụng. Vì vậy mà chúng tôi tạm thời vẫn cân bằng được giữa việc tăng giá vé và nguy cơ làm giảm nhu cầu hành khách. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Thị trường vẫn hấp thụ được các mức tăng, đặc biệt là đối với hành khách đến Nhật Bản, tức là thị trường khách quốc tế vào Nhật.
4: Đồng quan điểm, đại diện hãng hàng không ANA của Nhật cũng cho biết tác động từ việc tăng phụ phí nhiên liệu là không đáng kể. Hãng hàng không này cho biết lượng đặt chỗ trong quý 1 vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là từ nhóm khách doanh nhân, và đến nay vẫn chưa ghi nhận sự sụt giảm đáng kể nào về nhu cầu, bất chấp chi phí đi lại gia tăng. Ông Yuichi Hirasawa, giám đốc điều hành hãng hàng không ANA chia sẻ.
5: First quarter booking remains strong.
3: Lượng đặt chỗ trong quý 1 vẫn duy trì ở mức cao, trong khi chi phí nhiên liệu tăng đang gây áp lực lớn lên các biện pháp phòng ngừa rủi ro của chúng tôi. Tuy nhiên, các điều chỉnh kịp thời sẽ giúp hạn chế các tác động tức thì. Tác động của biến động tỷ giá cũng nằm trong mức có thể kiểm soát và đã được dự liệu trước, khi doanh thu ngoại tệ từ khách quốc tế đến cao hơn giúp bù đắp các chi phí.
4: Nhìn chung, dù vẫn đối mặt với thách thức về chi phí, hạ tầng và chuyển đổi xanh, dư địa phát triển của châu Á-Thái Bình Dương vẫn được đánh giá là lớn nhất trong nhiều thập kỷ tới, với nền tảng nhu cầu đi lại mạnh mẽ, dân số lớn và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng. Khu vực này đang hội tụ đầy đủ các điều kiện trở thành trung tâm tăng trưởng dài hạn của ngành hàng không toàn cầu.
3: Thưa các bạn, trở lại với Việt Nam, theo thống kê của Cục Hàng không, trong 5 tháng đầu năm, ngành hàng không tiếp tục ghi nhận tăng trưởng với tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt 54,6 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ của năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 22,6 triệu lượt, tăng hơn 18%, khách nội địa đạt 32 triệu lượt, tăng hơn 5%. Theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua thị trường hàng không và du lịch Việt Nam đã có bước tăng trưởng mang tính đột phá. Mạng đường bay nội địa và quốc tế tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trong khu vực.
4: Dù duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ngành hàng không Việt Nam vẫn đang đối mặt nhiều áp lực lớn, trong đó áp lực lớn nhất hiện nay đến từ chi phí khai thác, giá nhiên liệu bay, tỷ giá, tình trạng khan hiếm tàu bay và vật tư kỹ thuật cùng những biến động địa chính trị toàn cầu đang tác động trực tiếp đến hoạt động của các hãng hàng không. Nửa cuối năm 2026, hàng không Việt Nam có cùng chung bối cảnh với hàng không toàn cầu khi các dự báo cho thấy lợi nhuận của ngành có thể giảm một nửa trong năm 2026. Theo dự báo của IATA, lợi nhuận ròng của ngành hàng không châu Á và có thể là Việt Nam sẽ giảm khoảng 1/3 trong năm nay. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
9: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
13: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
14: In mắt made in USA.
15: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
16: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
15: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
16: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
15: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
16: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
12: Uy tín tạo dựng công trình.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Cục Lý lịch Tư pháp Bộ Tư pháp vừa lên tiếng cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua mạng xã hội. Các đối tượng thường thành lập trang web, tài khoản giả mạo cơ quan nhà nước, cam kết làm nhanh không cần thủ tục nhằm thu phí cao gấp nhiều lần hoặc đánh cắp thông tin cá nhân của người dân. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ thực hiện thủ tục qua các kênh chính thống hoặc ứng dụng VNEID. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt tiền tăng gấp đôi đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực căn cước và cư trú tại khu vực nội thành. Quy định mới này dựa trên nghị quyết do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nhằm tăng cường hiệu lực quản lý dân cư. Theo đó, các vi phạm về đăng ký thường trú, tạm trú hoặc không xuất trình căn cước khi có yêu cầu kiểm tra sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn so với mức phạt chung của cả nước. Sau 3 tháng khởi công dự án nâng cấp và cải tạo, sân vận động Thống Nhất gần 100 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh đã khoác lên mình diện mạo mới hiện đại hơn. Các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, bao gồm việc làm mới hệ thống mặt cỏ đạt chuẩn quốc tế, thay mới hàng loạt ghế ngồi trên các khán đài và nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn. Diện mạo mới này sẽ giúp sân sẵn sàng phục vụ tốt hơn cho các giải đấu thể thao đỉnh cao sắp tới. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Các chiến sĩ thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 của Việt Nam vừa vinh dự được Liên Hợp Quốc trao tặng huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Lễ trao giải diễn ra trang trọng nhằm ghi nhận những đóng góp, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng quân y Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân viên Liên Hợp Quốc và người dân bản địa. Thành quả này tiếp tục khẳng định uy tín và sứ mệnh nhân đạo của Việt Nam trên trường quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 244 năm 2026, quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7. Theo quy định mới, có 5 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Cụ thể, cơ quan hành chính nhà nước có thể tổ chức họp báo trực tuyến, trực tiếp hoặc trực tuyến,

0: phát ngôn trả lời phỏng vấn báo chí, gửi thông cáo báo chí hoặc trả lời bằng văn bản, thư điện tử, cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử, các nền tảng số chính thức và tại các cuộc giao ban báo chí. Định kỳ ít nhất 3 tháng một lần, các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Bên cạnh đó, hàng tháng, các cơ quan có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin và cập nhật trên cổng hoặc trang thông tin điện tử cùng các nền tảng số chính thức theo quy định. Đối với các vụ việc đột xuất bất thường, Thủ tướng hoặc người phát ngôn của Chính phủ sẽ thực hiện phát ngôn ngay sau khi sự cố xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý. Với các vụ việc quan trọng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, chậm nhất 24 giờ kể từ khi tiếp nhận và xử lý, người phát ngôn phải cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí nhằm kịp thời cảnh báo, định hướng dư luận và bảo đảm công khai, minh bạch thông tin. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Hồng Nhung cũng đã dành khá nhiều thời gian để chọn những bản nhạc quen thuộc nhưng được làm mới lại để chia sẻ với quý vị trong một cái buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Bởi chúng tôi biết rằng là áp lực giao thông trên rất nhiều tuyến cao tốc quốc lộ đã gia tăng từ sớm rồi, không phải đến bây giờ mới bắt đầu khó khăn như là từ Vành Đai 3 hay là trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng về Hà Nội đâu. Chia sẻ cùng với quý vị những sự khó khăn này và vẫn gửi đi những cái nhắn nhủ rất là quen thuộc thôi. Mong rằng là các bác tài, quý vị thính giả chúng ta bình tĩnh giữ cho mình được khoảng cách an toàn để di chuyển, có những cái lộ trình thật là bình an, trở về và chuẩn bị cho một tuần mới làm việc thật nhiều niềm vui. Thế còn đương nhiên là chúng tôi thì vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc với các cái vụ va chạm trước đó đã xảy ra, như là vụ va chạm từ quốc lộ 32 này, đoạn qua xã Phúc Lộc là va chạm giữa 3 phương tiện theo hướng Hà Nội, rồi vụ va chạm từ cầu vượt Khe Tang Thanh Hà Hà Đông, không rõ là đã giải quyết xong hết hay chưa. Một cái thông tin mới từ Vành Đai 3 trên cao đoạn nút Trần Duy Hưng thì có một người đàn ông đi bộ nhặt ve chai sát với làn giải phân cách theo hướng đi về phía Mai Dịch, rất là nguy hiểm, cầu Thăng Long đấy ạ, các bạn lưu ý cho, chú ý quan sát giảm tốc từ xa. Tình hình thời tiết thì đúng là mỗi một khu vực lại có những cái trạng thái khác nhau. Có đoạn thì trời vẫn khá là nắng, như là đường Thanh Niên Yên Phụ, thế nhưng mà cũng có một số nơi thì ông Nhung thấy là bắt đầu xuất hiện trạng thái thời tiết âm u hơn rồi. Những cơn dông trong buổi chiều ngày hôm nay được dự báo từ sáng là có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vậy nên là tại phía khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thì các bạn thính giả cũng vẫn chủ động hơn cho việc là chuẩn bị thêm những chiếc áo mưa rồi những vật dụng che chắn mưa để bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể kịp thời ứng phó với những cái tình hình thời tiết thay đổi thực tế. Từ khu vực phía Nam và các tỉnh lân cận thì chúng tôi vẫn có những cái thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đương nhiên là đoạn tuyến quốc lộ 51 thì đang rất là đông rồi, nên các đội cảnh sát giao thông trên tuyến cũng đang gửi đi những cái khuyến cáo chúng ta nên cố gắng là lựa chọn cho mình những cái lộ trình thích hợp hơn và nhất là khung giờ phù hợp để di chuyển, chứ nếu mà di chuyển vào thời điểm này thì chắc chắn là sẽ rất là đông rồi. Còn tình hình thời tiết cụ thể thì Hồng Nhung cũng nhờ các bạn chia sẻ thêm để đồng hành cùng với quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Trở lại với những thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 27 tháng 6, tại Hà Nội, Sở Nội vụ thành phố tổ chức Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm cho người cao tuổi năm 2026. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số, đồng thời triển khai các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn đã và đang được duy trì thường xuyên, liên tục trên các tuyến giao thông trọng điểm. Khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi giải trí và các địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm cao. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, các đội trạm thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức tổ công tác tuần tra lưu động, kết hợp lập chốt nhiều kiểm tra vị trí khung giờ khác nhau, đặc biệt vào buổi tối và cuối tuần.

0: phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây.
3: Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano bạc Valentine và kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương ba gôn ba ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược...

0: liệu thái dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu thái dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu thái dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu thái dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu thái dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Hồng Nhung xin được tiếp tục quay trở lại sau những giai điệu âm nhạc. Vẫn là những lo lắng dành cho các tuyến cao tốc và quốc lộ trong buổi chiều ngày hôm nay thôi. Trước đó thì chúng tôi cũng có tin về tình hình thời tiết trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Đoạn Cao Bồ trời mưa rất là to, không biết bây giờ thì tình hình thời tiết đã được cải thiện hơn hay chưa. Từ phía khu vực thủ đô Hà Nội thì cũng có rất nhiều cái đoạn tuyến mà trong thời tiết có sự thay đổi rõ rệt rồi. Những cơn dông có khả năng là sẽ có thể kéo đến đấy ạ. Tuy nhiên là chưa thấy xuất hiện có mưa, thời tiết thì vẫn đang khá là oi nóng. Theo chia sẻ của quý vị thính giả, đúng là cái kiểu thời tiết như thế này khó để mà không ốm được. Thế thì ngay sau đây Hồng Nhung cũng sẽ đến với một bản tin khá là dài. Mà đây là bản tin sẽ đọc trực tiếp cùng với quý vị chứ không phải là bản tin thu trước. Bản tin rất là quen thuộc là bản tin nhà chức trách. Mà với điều kiện sức khỏe như hiện nay thì Hồng Nhung biết rằng là chắc là quý vị thì cũng không có trách gì đâu. Nhưng nếu mà khi Hồng Nhung thực hiện bản tin có đôi chút nghẹn ngào hay là xước xác một chút thì cũng mong quý vị thông báo, thông cảm. Để chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông báo đến từ nhà chức trách. Bản tin sẽ có những cái thông tin đáng chú ý như sau. Một số điểm sạt lở tại Sơn La và Đồng Tháp gây ảnh hưởng tới giao thông. Và từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, một số trường hợp ô tô không phải đăng kiểm lại. Để phục vụ cho cao điểm du lịch hè, Vietnam Airlines khai thác thêm tàu bay, đường sắt sẽ giảm giá vé. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là những thông tin đến từ bản tin nhà chức trách thông báo. Một cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cảnh báo, do mưa kéo dài chiều qua một đoạn trên tỉnh lộ 115 tại km 296+400 qua bản Pá Ngay, xã Bó Sinh đã xảy ra sạt lở ta luy, gây hư hỏng nền và mặt đường. Ô tô con và xe máy có thể lưu thông, trong khi xe tải và xe đầu kéo tạm thời chưa thể di chuyển. Người dân và các phương tiện được khuyến cáo hạn chế lưu thông qua khu vực này, tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Công tác khắc phục đang được triển khai. Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp cảnh báo, tại khu vực tổ 27, đường Thiên Hộ Dương, ấp Mỹ Thuận hôm qua, đã xảy ra sạt lở bờ sông dài khoảng 50m, ăn sâu vào đường giao thông khoảng 10m, gây chia cắt lưu thông. Chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời đề nghị người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn trong khi chờ các phương án khắc phục. Tiếp theo là tin vui dành cho người sở hữu ô tô. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, ô tô thay đổi thông tin về chủ sở hữu, đổi biển số hoặc lắp thêm phụ kiện chính hãng sẽ không phải đăng kiểm lại. Đây là nội dung trong thông tư số 30 năm 2026 do Bộ Xây dựng vừa ban hành. Ngoài ra, nhiều phụ kiện chính hãng lắp thêm trên ô tô như là cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, cánh lướt gió, bậc lên xuống sẽ không bị coi là cải tạo xe nếu lắp đúng thiết kế do nhà sản xuất công bố. Và cũng theo thông tư số 30 năm 2026 của Bộ Xây dựng, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chủ xe được phép xuất trình giấy đăng ký xe điện tử trên ứng dụng VNeID và VNeTraffic khi làm thủ tục đăng kiểm. Thay cho bản giấy, quy định mới thúc đẩy chuyển đổi số, giảm giấy tờ, đồng thời tăng chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan để đơn giản hóa thủ tục và tiết kiệm thời gian cho người dân. Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè, Vietnam Airlines cho biết từ nay cho đến giữa tháng 7, hãng sẽ tiếp nhận và đưa vào khai thác thêm 2 tàu bay Airbus A320 và A321, bổ sung gần 23.000 ghế mỗi tháng cho thị trường nội địa. Các tàu bay mới được khai thác trên các đường bay đông khách dịp hè như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các chặng đến Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn. Còn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong cao điểm hè năm 2026 từ mùng 1 tháng 7 cho đến 15 tháng 8, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 125.000 hành khách mỗi ngày với 730 chuyến bay. Để tránh ùn tắc, hành khách được khuyến cáo chủ động đến sớm 2 cho đến 3 giờ, ưu tiên làm thủ tục trực tuyến, tuân thủ hướng dẫn an ninh và hạn chế người đưa tiễn. Đồng thời, người dân nên sử dụng phương tiện công cộng để giảm áp lực giao thông tại khu vực sân bay. Tiếp theo là thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt. Từ nay cho đến ngày 16 tháng 8 năm 2026, hành khách đi các tàu phía Bắc gồm tàu QB2 Đồng Hới Hà Nội và tàu SE18 Đà Nẵng Hà Nội sẽ được giảm 10% giá vé. Còn tại khu vực phía Nam, chương trình sẽ áp dụng với các mã tàu SE30 Sài Gòn, tàu SE29 Quy Nhơn Sài Gòn, tàu SNT5 Nha Trang Sài Gòn và đôi tàu SE41, SE42 Đà Nẵng Nha Trang. Một thông tin cuối cùng, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề án bãi bỏ thủ tục, đưa lệ phí cấp phép và phí trọng tải phương tiện thủy nội địa trên cả nước về mức 0 đồng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Đồng thời, theo đề án này, phương thức quản lý vận tải thủy sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang giám sát điện tử. Các chủ phương tiện và bến bãi được yêu cầu phải tự giác trang bị hệ thống định vị, camera an ninh nhằm duy trì trật tự và bảo đảm an toàn khai thác. Chi tiết các nội dung quy định về điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Thưa quý vị, những vụ va chạm tại phía khu vực thủ đô Hà Nội chúng tôi không thấy ai phản ánh gì thêm nữa rồi. Hy vọng là đã được giải quyết xong ổn thỏa. Thế còn trở lại với tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh ùn lại khoảng 18 cây số, bắt đầu từ km 25 cho đến km số 7 rồi. Một lộ trình ùn rất là dài, như chúng tôi đã liên tục khuyến cáo rồi. Các bạn nên dành thời gian để chúng ta cân nhắc lại với cái khung giờ di chuyển và xuất phát của mình thôi. Còn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết Dầu Dây đi Thành phố Hồ Chí Minh ùn chừng khoảng 2 cây từ đoạn km 93 cho đến km số 95. Đó là những thông tin mới cần khuyến cáo để các bạn lưu ý trên những hành trình của mình. Chúc các bạn một buổi chiều lái xe an toàn. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
11: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
12: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
13: Thưa quý vị, mỗi chuyến biển của bà con giờ không đơn thuần là câu chuyện mưu sinh, mà mỗi số đăng kiểm, mỗi tọa độ trên hải trình còn là thể diện của thủy sản Việt Nam khi bước ra thế giới.
14: Vâng, thưa quý vị, không chỉ có những lời nhắc nhở, hành trình gỡ thẻ vàng IUU lúc này đang đi vào chiều sâu khi các địa phương thẳng thắn nhìn nhận những nút thắt về hạ tầng, nhân lực để tìm giải pháp căn cơ. Chuyên mục hôm nay sẽ mang đến cho quý vị góc nhìn toàn cảnh về nỗ lực này. Nhưng trước hết là những nội dung chính.
13: Gia Lai, lực lượng công an tích cực tham gia tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
14: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đóng mới 2 tàu kiểm ngư trên 1.000 CV chống khai thác IUU.
13: Mang pháp luật đến đảo xa, tiếp sức ngư dân vươn khơi. Dự kiến tháng 10 năm 2026, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Gia Lai. Lực lượng công an tỉnh Gia Lai, đặc biệt là phòng an ninh kinh tế, đã phối hợp với ban quản lý cảng cá Gia Lai, tăng cường kiểm soát 5.573 tàu cá. Theo Đại úy Nguyễn Thanh Hoàng, Phó đội trưởng phòng an ninh kinh tế công an tỉnh Gia Lai, từ năm 2024 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
14: Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Cục Thủy sản và Kiểm ngư về khó khăn trong quản lý nghề cá và chống khai thác IUU. Thành phố gặp vướng mắc do thời hạn tạm giữ tàu cá ngắn, thiếu cơ chế giám định lỗi mất kết nối VMS và ngư dân thiếu tài sản bảo đảm khi xử phạt. Lực lượng kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh hiện thiếu nhân lực, phương tiện xuống cấp và công suất nhỏ. Do đó, Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị hỗ trợ vốn đóng mới 2 tàu kiểm ngư trên 1.000 CV chịu được sóng gió cấp 5, cấp 6 và bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị, đào tạo chuyên môn.
13: Đồn Biên phòng Vinh Xuân thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Huế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Vinh vừa tổ chức chương trình đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc năm 2026. Tại đây, các đơn vị đã tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam, luật thủy sản, luật biển Việt Nam và quy định chống khai thác IUU, phổ biến kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, các quy định về an toàn hàng hải, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển, vận động ngư dân tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển.
14: Thưa quý vị, những ngày này, tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang, hàng loạt con thuyền vẫn đều đặn ra vào bến. Biển vẫn mặn mòi như bao đời nay, nhưng cách làm biển của ngư dân hôm nay đã khác. Không chỉ còn là chuyện con nước, con cá, mà còn là câu chuyện của pháp luật, của trách nhiệm và của những quy định gắn với khai thác thủy sản bền vững.
13: Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Tô Châu tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Chương trình không chỉ mang đến những buổi tuyên truyền pháp luật mà còn là dịp để bà con ngư dân hiểu rõ hơn về những quy định trong khai thác thủy sản, đặc biệt là công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trực tiếp phổ biến những nội dung liên quan đến pháp luật về biển, đảo, về quyền và nghĩa vụ của ngư dân khi vươn khơi bám biển. Những quy định tưởng chừng khô khan trên giấy đã được truyền tải bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu, gắn với chính những tình huống thực tế mà bà con thường gặp trên biển. Ở phường Tô Châu, nhiều ngư dân đã gắn bó với biển từ khi còn trẻ. Trong số đó có anh Nguyễn Đức Sơn, người đã nhiều năm làm nghề khai thác thủy sản. Với anh Sơn, mỗi chuyến biển không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm với gia đình và quê hương. Anh Sơn chia sẻ.
9: Chính sách của nhà nước người ta đưa ra đó thì mình là người ngư dân thì mình phải cố gắng mình thực hiện cho đúng cái chủ trương của nhà nước đưa ra. Cảm ơn sự quan tâm của bên cảnh sát biển đối với người dân để cho người ta hiểu biết thêm pháp luật đó để sau này mình không có vi phạm, cho không ảnh hưởng đến thứ nhất là kinh tế gia đình, thứ hai là cái vấn đề là có thể là mình cung cấp cái phần xây dựng đất nước.
14: Không chỉ nghe tuyên truyền, nhiều ngư dân như anh Sơn còn chủ động tìm hiểu thêm các quy định khi ra khơi. Bởi họ hiểu rằng, chỉ cần một lần vi phạm vùng biển hoặc không tuân thủ quy định IUU, cái giá phải trả không chỉ là tiền phạt mà còn là uy tín của nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tổ chức 177 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật chống khai thác IUU với tổng quãng đường hơn 47.000 hải lý an toàn. Qua đó không chỉ giữ vững an ninh trật tự trên biển mà còn góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi. Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, công tác tuyên truyền luôn được lồng ghép trong mọi nhiệm vụ trên biển.
15: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác IUU, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lệnh Vùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc ngày cá.
13: Không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, lực lượng cảnh sát biển còn coi mỗi lần tiếp cận tàu cá là một cơ hội để hướng dẫn ngư dân hiểu đúng và làm đúng quy định pháp luật. Theo Trung tá Bùi Xuân Nhớ, điều quan trọng nhất trong công tác chống khai thác IUU hiện nay chính là thiết bị giám sát hành trình.
16: Đối với bà con ngư dân đánh bắt ở vùng khơi thì trong quá trình tuyên truyền ở địa bàn cũng như là anh em đi tuần tra kiểm soát trên biển á, thì cũng là liên lạc nhắc nhở bà con là lúc nào cũng phải duy trì cái thiết bị giám sát hành trình 24/24, đó là quy định bắt buộc. Thì khi mà duy trì được thiết bị á, thì khi các tàu tuần tra của mình khi mà qua cái hệ thống VMS á, thì nó dễ dàng trong ta nhận diện được cái tàu. Đấy, biết được, nhưng chỉ thấy biết được chủ tàu, biết được là thuyền trưởng, thì chúng ta dễ dàng trong công tác tuần tra kiểm soát cũng như là chúng ta thăm hỏi động viên.
14: Những năm gần đây, tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU luôn là vấn đề được cả nước quan tâm. Ở những vùng biển ven bờ hay vùng khơi, chỉ cần một hành vi vi phạm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả ngành thủy sản. Chính vì vậy, việc tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, đặc biệt là tại những địa bàn có đông ngư dân như Tô Châu, có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ giúp bà con hiểu đúng quy định, mà còn góp phần thay đổi thói quen khai thác lâu nay. Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại phường Tô Châu không chỉ là một buổi tuyên truyền đơn thuần. Đó còn là sự gắn kết giữa lực lượng thực thi pháp luật và người dân vùng biển, những người ngày ngày trực tiếp mưu sinh trên biển cả.

0: Thưa bà con, bên cạnh các chế tài về tài chính, những quy định mới nhất hiện nay còn đánh mạnh vào quyền hành nghề và công cụ sinh kế của chủ tàu lẫn thuyền trưởng. Bà con xin đặc biệt lưu ý những điều sau đây.
1: Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản. Đây là hình phạt áp dụng ngay lập tức đối với các tàu cá vi phạm nghiêm trọng như tắt thiết bị VMS, vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài hoặc chạy sai vùng đánh bắt. Thời gian tước giấy phép có thể kéo dài từ 3 tháng đến 12 tháng, đồng nghĩa với việc con tàu phải nằm bờ, mất hoàn toàn thu nhập trong suốt thời gian này.
0: Tước văn bằng chứng chỉ thuyền trưởng, không chỉ chủ tàu thiệt hại, những thuyền trưởng trực tiếp điều khiển tàu vi phạm cũng sẽ bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng từ 6 tháng đến 1 năm. Khi đã bị tước bằng, thuyền trưởng tuyệt đối không được phép cầm lái bất kỳ con tàu nào khác.
1: Đưa vào danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU. Những tàu vi phạm sẽ bị bêu tên công khai trên hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia. Khi nằm trong danh sách đen này, tàu của bà con sẽ bị lực lượng biên phòng, kiểm ngư, kiểm tra gắt gao 100% mỗi khi ra vào bến. Và thủ tục thông quan bốc dỡ hải sản sẽ bị siết chặt, mất nhiều thời gian hơn rất nhiều so với tàu cá chấp hành tốt.
0: Nguy cơ đối mặt với án tù, xử lý hình sự. Hãy nhớ rằng, từ năm 2024, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành nghị quyết hướng dẫn áp dụng bộ luật hình sự đối với hành vi liên quan đến IUU. Những hành vi như tổ chức đưa tàu cá đi đánh bắt trái phép ở nước ngoài, ngắt kết nối VMS hoặc tháo thiết bị VMS gửi sang tàu khác để che giấu hành vi trục lợi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể đối mặt với án tù giam.
1: Vâng, thưa bà con, mất giấy phép là mất đi quyền vươn khơi, mất chứng chỉ là mất đi cái nghề và vướng vào vòng lao lý là đánh mất cả tương lai của gia đình. Đi biển thời nay, sự an toàn của con tàu phải gắn liền với sự an toàn về mặt pháp lý. Mong bà con hãy luôn khắc ghi những điều này để mỗi chuyến đi biển là một chuyến đi bình an và trọn vẹn. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chúc bà con một chuyến biển bình an, lưới nặng trĩu cá tôm và luôn thượng tôn pháp luật. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Bình tĩnh.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.
4: Thưa quý vị, một lần nữa thì Hồng Nhung quay trở lại để chia sẻ với các bạn trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh đang rất là đông, ùn lại chừng khoảng hơn 2 cây số rồi. Còn chiều từ trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì còn ùn dài hơn nữa, gần 20 cây số rồi, bắt đầu từ km 25 cho đến km số 7. Còn các tuyến cao tốc từ phía khu vực Hà Nội thì chúng tôi cũng đang chờ thêm các cái thông tin mới đến từ quý vị thính giả. Hy vọng là trong khoảng thời gian tới thì tình hình thời tiết cho lẫn cả lưu lượng giao thông sẽ ổn định hơn để các bạn thính giả yên tâm trên cung đường trở về chuẩn bị cho một tuần mới làm việc. Và trong chương mục cuối cùng của FM chiều nay sẽ là đường sắp mở để cập nhật với quý vị những thông tin mới để chúng ta chủ động hơn. Còn về những thông tin thời sự dân sinh của FM chiều xin được kết thúc tại đây cùng với lời chào tạm biệt của chúng tôi. Chúc các bạn một buổi chiều lái xe an toàn, một buổi tối thật vui vẻ bên những người thân của mình, một tuần làm việc mới thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Mở được đương nhiên nó không ủng tắc rồi, chứ tầm nhìn sau này mà rồi con để cháu phải làm là nữa.
6: Nhờ con thì không bị mất, chỉ mất đến cái cầu thang thôi, thì không biết là cái nửa này còn lại có được tồn tại không.
7: Có những hộ chỉ mất có phần trước, có mấy hộ thì là coi là mất toàn bộ.
8: Sẵn sàng nhường lại tất cả những cái mặt bằng để cho dự án phát triển.
9: Đường sắp mở.
10: Đường sắp mở.
11: Xin chào các bạn. Đây là Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Bạn thân mến, vào những dịp cuối tuần và đặc biệt là trong các dịp lễ Tết, các bạn đi lại như thế nào ở cửa ngõ phía Nam của thành phố Hà Nội, đường Giải Phóng, đường Ngọc Hồi và các đoạn kế tiếp kết nối ra các trục đường đi về các tỉnh thành phía Nam? Chắc hẳn đó luôn là một lộ trình thách thức lòng kiên nhẫn của chúng ta, phải không ạ? Và bạn nghĩ sao nếu như tuyến đường này được mở rộng lên tới 90 mét, tức là gấp đôi, thậm chí hơn gấp đôi so với hiện nay? Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường Sắp Mở hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng điểm nhanh một số thông tin về quy hoạch.
9: Thông tin quy hoạch.
11: Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, kết hợp triển lãm mô hình 4D, sa bàn quy hoạch và các công nghệ trình chiếu hiện đại. Không chỉ giúp thu hút nguồn vốn cho hạ tầng, mà quy hoạch được công bố sẽ giúp cho người dân hình dung rõ hơn về định hướng phát triển của từng khu vực mình sinh sống và từ đó chủ động hơn trong các quyết định liên quan đến nhà ở, này, kinh doanh và cả đầu tư nữa. Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất bổ sung 5 tuyến quốc lộ theo tiêu chuẩn cao tốc vào quy hoạch mạng lưới đường bộ, gồm có vành đai 1, vành đai 2, rồi tuyến Hà Tĩnh Cầu Treo, tuyến Huế A Lưới và Phan Thiết Bảo Lộc Gia Nghĩa. Các tuyến đường này tăng cường kết nối giữa các khu vực biên giới, cửa khẩu với mạng lưới giao thông của toàn quốc, đồng thời cũng tạo thêm không gian phát triển công nghiệp, logistics và đô thị. Thưa các bạn, Đồng Nai sẽ tạm ngưng công tác lập quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chung các xã trên địa bàn để chờ quy hoạch tổng thể của thành phố. Với quyết định này, người dân địa phương có thể tránh được những ảnh hưởng tới kế hoạch xây dựng, sản xuất hoặc là kinh doanh do tác động từ sự thay đổi quy hoạch. Và đồng thời, thành phố cũng sẽ kỳ vọng vào sự phát triển đồng bộ, hiện đại hơn nhờ quy hoạch được làm bài bản cho chung và dài hạn. Tỉnh Tây Ninh thì đang khẩn trương triển khai quy hoạch điều chỉnh thời kỳ 2021-2030, nhấn mạnh mô hình phát triển đa cực. Quy hoạch này nếu như được triển khai sẽ giúp phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của từng vùng. Còn người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn khi giao thông, điện, nước, viễn thông, rồi giáo dục, y tế đều được đầu tư đồng bộ hơn. Thưa các bạn, dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn đường Giải Phóng đi qua hai phường Tương Mai và Hoàng Liệt, bao gồm những nút thắt giao thông với mật độ phương tiện cao nhất khu vực cửa ngõ phía Nam. Quy hoạch thiết kế của dự án xác định sẽ mở rộng mặt cắt ngang tuyến đường lên tới 90 mét, kết hợp hệ thống đường đô thị đi bằng ở bên dưới từ 6 đến 10 làn xe hỗn hợp. Vậy dự án sẽ mang lại những lợi ích gì cho người dân và cho thủ đô Hà Nội? Mời các bạn cùng theo chân phóng viên Như Nguyên của VOV Giao thông đến với những câu chuyện từ dự án này.
3: Theo đồ án thiết kế điểm đầu của tuyến đường Giải Phóng hay quốc lộ 1A mở rộng qua địa bàn phường Tương Mai và phường Hoàng Liệt nằm trong tổng thể giai đoạn đầu của toàn bộ dự án chạy dọc theo trục đường Giải Phóng đến Ngọc Hồi chiều dài hơn 36 km. Điểm đầu ngay sau nút giao ngã Tư Vọng, giao cắt với đường Vành Đai 2, Trường Chinh, Đại La. Điểm cuối phía nam phường Hoàng Liệt chạy qua khu vực bến xe nước ngầm, kết nối trực tiếp với điểm đầu của trục đường Ngọc Hồi hướng về Thanh Trì trước đây đấy ạ.
10: Như trường hợp của ông Bùi Đăng Tứ, ở cái độ tuổi xưa nay hiếm, cứ tưởng rằng là gia đình nhà ông sẽ không còn thay đổi chỗ ở nữa. Cho đến khi nhà nước quy hoạch mở rộng đường quốc lộ 1A, đồng nghĩa với việc căn nhà 37m² được nhà nước phân phối từ cách đây nhiều năm của vợ chồng ông mất đi 1/4 diện tích.
12: Theo bác, cái đường này nó mở như thế thì làm sao đỡ ủn tắc?
5: Đương nhiên nó không ủn tắc rồi, chứ nó tốt thôi, vì cái tầm nhìn sau này mà rời con rời cháu khỏi làm lần nữa.
3: Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Chuyển, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Hạ tầng phường Tương Mai, thì Ủy ban Nhân dân phường hiện bắt đầu triển khai công tác tuyên truyền phổ biến đến người dân về chủ trương của thành phố đối với dự án này.
13: Đối với dự án này thì phường cũng đang mới bắt đầu triển khai, còn hiện nay thì mới đang thực hiện cho đơn vị thực hiện việc triển khai, việc đo đạc, kiểm đếm. Thế thì cũng kiến nghị của chúng tôi đối với những cái khu tập thể thì cũng phải đề nghị chủ đầu tư. Thứ nhất là cắt phá dỡ toàn bộ và thu hồi toàn bộ đất, đưa cái diện tích đó vào để sử dụng, tái định cư cho các hộ. Thứ nhất là bị thu hồi và các hộ bị ảnh hưởng ở khu vực đấy.
14: Thưa quý vị, việc mở rộng mặt cắt quốc lộ 1A lên đến 90 mét ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân. Trường hợp khu tập thể Dược Liệu, địa chỉ 741 đường Giải Phóng là một ví dụ. Dự kiến 2 trong số 4 dãy nhà tập thể bị ảnh hưởng, thậm chí còn không có cầu thang để đi lại. Công đoạn xử lý kết cấu các khối nhà, tương lai của nhiều hộ gia đình ra sao là điều mà bà con rất quan tâm.
6: Cái mốc ở dưới kia đấy thì là nếu mà lấy thì nó lấy đến hết cái cầu thang nhà này. Tức là cái nhà này nó mất đi một nửa, nếu còn một nửa thì không được mất. Thì bây giờ người dân cũng không biết là bây giờ cái nửa còn lại này có được tồn tại hay không.
3: Thưa quý vị, thì tôi đang đứng ở khu vực đường Giải Phóng tiệm cận với bến xe phía Nam. Đây là một khu vực có hình thái giao thông hết sức phức tạp. Nhiều hộ dân ở đây thuộc diện giải tỏa trắng. Việc mất đi vị trí đắc địa đồng nghĩa với việc đời sống của họ sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì bà con sinh sống ở trên địa bàn phường Hoàng Liệt, khu vực nút giao đường Giải Phóng tiếp cận bến xe nước ngầm, rất là ủng hộ chủ trương của Ủy ban dân thành phố trong việc mở rộng quốc lộ 1A. Mặc dù rất nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cái dự án mở rộng quốc lộ 1A hay đường Giải Phóng, thậm chí có những gia đình mất một phần diện tích, có những trường hợp thì mất tất cả toàn bộ diện tích, nhưng mà đa phần người dân thì rất là ủng hộ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc mở rộng nâng cấp hạ tầng giao thông ở trục cửa ngõ phía Nam thủ đô.
11: Vâng, thưa các bạn, đó là những câu chuyện từ chính những người dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự

0: mở rộng quốc lộ 1A, đoạn đường Giải Phóng qua hai phường Tương Mai và Hoàng Liệt. Cùng với đề án quy hoạch 100 năm của thủ đô, thì người dân cũng đang rất mong muốn tầm nhìn của từng dự án phát triển hạ tầng thủ đô nói chung, và trong đó có dự án mở rộng đường Giải Phóng quốc lộ 1A nói riêng sẽ đáp ứng được kỳ vọng về tính lâu dài. Và bạn đang nghe Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đường Sắp Mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
2: Đường Sắp Mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đường Sắp Mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
0: Với một trục giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Nam thủ đô lâu nay thường xuyên quá tải, thì việc mở rộng quốc lộ 1A, đoạn đường Giải Phóng chắc chắn là sẽ giúp cho giao thông kết nối thông thoáng hơn, không còn những cái điểm nghẽn, nút thắt cho luồng phương tiện từ nội thành tiếp cận ra cao tốc và ngược lại. Hãy cùng phóng viên VOV Giao thông Quốc gia trò chuyện với tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, trường Đại học Giao thông Vận tải để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này.
3: Riêng cái địa bàn phường Tương Mai và phường Hoàng Liệt, tức là cái khu vực mà có những đoạn giao cắt rất là lớn, thì cái việc mà mở rộng đường ra như này thì nó có tác dụng như thế nào?
4: Riêng cái khu vực đường Giải Phóng quốc lộ 1A ấy, thì đây là khu vực cửa ngõ phía Nam của thủ đô, là nơi tập trung lưu lượng giao thông rất lớn từ các tỉnh phía Nam và trung tâm thành phố, thông qua nhất là cao tốc Pháp Vân Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 1A cũ và cái đường vành đai 3. Nhiều năm vừa đã qua thì cái nút giao Giải Phóng Hoàng Liệt, áp lực giao thông, nhu cầu giao thông nó vượt quá năng lực hạ tầng hiện hữu rồi, thì cái việc mở rộng tuyến đường sẽ giúp tăng khả năng thông hành và giảm tình trạng ùn ứ, đặc biệt trong cái khung giờ cao điểm và các dịp mà nó tăng nhu cầu như lễ Tết. Đối với giao thông cục bộ thì dự án sẽ cải thiện đáng kể khả năng cả kết nối giữa các khu vực đô thị ở khu vực đó như là Linh Đàm, Hoàng Liệt với trung tâm thành phố, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn. Và về lâu dài thì dự án có thể góp phần giúp thúc đẩy phát triển đô thị, thu hút đầu tư và tạo ra cái động lực phát triển kinh tế xã hội cho không chỉ là cái quận Hoàng Mai mà còn cho toàn thành phố và toàn cho những khu vực tỉnh thành lân cận đó.
3: Nếu như chúng ta có cái công tác cái quản lý giao thông của chúng ta tốt hơn này, chúng ta có các cái phương tiện công cộng được áp dụng sử dụng tốt hơn này, rồi thì các cái tuyến đường thay thế cũng tốt hơn, thì việc mở rộng này nó có được đến tầm nhìn như 100 năm như cái tầm nhìn thủ đô không ạ?
4: Trong điều kiện người Việt Nam, nếu như phát triển cái Hà Nội trở thành một siêu đô thị, một cái vùng đô thị, thì tôi nghĩ là cái 100m đấy hoàn toàn là phù hợp trong một cái tầm nhìn khoảng 5, 6, 70 năm. Cái tầm nhìn 100 năm nói là đủ hay không đủ thì rất là khó, bởi vì chúng ta còn phải xem xét là các biện pháp quản lý giao thông và các biện pháp và quy hoạch những cái đường mà phân phối cái lưu lượng giao thông nó như thế nào. Thì tầm nhìn 100 năm nếu như tất cả lưu lượng, đa số lưu lượng dồn vào vận tải công cộng thì sẽ đủ.
3: Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình.
0: Các bạn thân mến, quốc lộ 1A đường Giải Phóng nếu được mở rộng lên gấp đôi so với hiện tại thì như chuyên gia vừa phân tích, đủ sức đảm bảo cho nhu cầu giao thông của 30 năm tới và đáp ứng tầm nhìn 100 năm của Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở vai trò với thủ đô mà nó sẽ trở thành động lực cho kết nối vùng, kinh tế vùng. Và khi điểm nghẽn giao thông được khơi thông, hạ tầng đô thị hai bên được đầu tư hiện đại đồng bộ thì chắc chắn rồi, đời sống của các cụm dân cư hai bên tuyến đường sẽ khởi sắc với nhiều cơ hội mới được mở ra. Cùng với dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Kim Liên Cầu Rẽ thì còn rất nhiều những tuyến đường khác cũng đã được quy hoạch hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư. Hãy đón nghe, đón xem podcast Đường Sắp Mở các số tiếp theo để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh trong hành lang quy hoạch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
2: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường. Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở, mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông quốc gia FM91MHz và FM90MHz. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Thưa quý vị, tôi là Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ là người sử dụng công nghệ mà sẽ trở thành lực lượng kiến tạo tương lai số của quốc gia. Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn là giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết rằng chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Từ tiểu học, nơi hình thành tư duy nền tảng, trung học, nơi phát triển năng lực logic và sáng tạo, cho đến đại học, nơi chuyên sâu và ứng dụng thực tiễn. Việc đưa AI vào giáo dục không chỉ là xu hướng mà đã trở thành một chiến lược dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Những vấn đề vừa đặt ra cũng chính là nội dung sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn VV Giao thông 91 ngày hôm nay với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Và đồng hành với chương trình chúng ta trong ngày hôm nay đó là các khách mời, và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ngay lúc này. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin kính chào quý thính giả.
0: Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI.
2: Dạ, cũng xin chào các bạn đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, chương trình chúng tôi đang được phát sóng trên FM 91 MHz. Phủ sóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận. Còn trước khi bước vào phần nội dung trò chuyện chính, thì ngay bây giờ xin mời quý thính giả cũng như là hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi một phóng sự do VV Giao thông chúng tôi vừa ghi nhận với chủ đề đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Xin mời.
3: Trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành một phần quen thuộc trong học tập, công việc và đời sống hàng ngày. Học sinh có thể tiếp cận AI thông qua công cụ tìm kiếm, phần mềm học ngoại ngữ, công cụ tạo hình ảnh, thiết kế bài thuyết trình hay hỗ trợ viết nội dung. Chị Lê Thị Xuân Lài, phụ huynh của một học sinh cấp 3 ở Thành phố Hồ Chí Minh, đề cập đến trường hợp của con mình.
4: Hỏi là có khi nhà con sử dụng AI không? Thì nó nói có. Hỏi nó con dùng mục đích gì? Thì nó nói con chỉ tham khảo thôi chứ con không có coi hết trên đó. Cũng tốt nhưng mà tùy theo đứa nha, đứa nào mà nó biết vận dụng để nó tìm hiểu, nó làm kiến thức cho nó, cái nền tảng cho nó học thì ok, mà nó vận dụng nó không, mà nó không phát triển trí não thì kẹt, chằn chằn hoài, nó phải học bằng cái trí tuệ của mình.
3: Là giáo viên tiếng Anh của một trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh, thầy giáo Trương Chấn Sang vận dụng trí tuệ nhân tạo rất nhiều trong quá trình giảng dạy của mình. Thầy Sang chia sẻ.
5: Tôi đã sử dụng AI như là một trợ lý của mình để giúp giảm thời gian chuẩn bị bài học. Tôi có thể sử dụng các công cụ ví dụ như Gemini hoặc ChatGPT để đơn giản hóa và nâng cao một cái văn bản đọc hiểu theo các cấp độ cho các nhóm học sinh trong lớp, cũng như là tạo nhanh các học liệu, cũng như là trích xuất từ vựng từ một cái văn bản bài đọc kèm theo nghĩa, ví dụ và phiên âm quốc tế chuẩn ABA cho học sinh có thể học tập rất là nhanh. Chúng tôi tăng tương tác với học sinh bằng việc tạo những cái bộ câu hỏi kiểm tra nhanh, sử dụng Kahoot hoặc là Quizit hoặc là Lookit để làm warm up và củng cố bài học.
3: Với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, việc giảng dạy của thầy giáo Trương Chấn Sang đã trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Các âm thanh, hình ảnh minh họa sống động và thú vị, giúp học sinh thích thú hơn đối với bài giảng. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp ngành giáo dục có những bước phát triển đáng kể. Ở cấp học cao hơn, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, giảng viên Trường Đại học Việt Đức, cũng chia sẻ về cách sinh viên của mình tiếp cận trí tuệ nhân tạo.
6: Các bạn sinh viên bây giờ thì các bạn ấy đều có dùng AI ở nhiều mức độ. Có hai cái dùng AI phổ biến nhất là làm các cái đồ án môn học hoặc là làm các cái bài tập chuyên ngành. Sử dụng AI để hỗ trợ cho cái việc kiểm tra kết quả, tổng hợp thông tin, đề xuất phương án.
3: Tiến sĩ Hiếu cho rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình học tập, nghiên cứu là điều đặc biệt cần thiết. Tuy nhiên, nếu kiến thức nền không vững, dễ rơi vào tình trạng bị AI dẫn dắt, thiếu tính hiệu quả.
6: Không hiểu vấn đề một cách đầy đủ hoặc là vấn đề một cách sâu sắc, thì các bạn ấy sẽ trở thành cái con vẹt thôi, tức là chỉ lặp lại các bạn mà AI nó làm hoặc là kết quả người khác làm mà không hiểu vấn đề. Thì như thế thì các bạn chưa học được. Các bạn dùng AI nhưng các bạn không có tách biệt được ra là cái gì là của AI và cái gì là của các bạn. Thì các bạn sẽ tập trung vào việc chứng tỏ bản thân, nó giống như là một thứ ảo ảnh. có những cái kết quả hay là cái năng lực đấy là của mình, nhưng mà nó không tách biệt ra được là cái nào là của mình, cái nào là của AI chẳng hạn. Thì đấy cũng là cái việc mà dùng AI có thể là nó chưa được đúng mà đạo đức.
3: Bên cạnh lợi ích là những trăn trở khi áp dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục để AI thể hiện đúng giá trị, người học tiếp cận thông tin và nâng cao kiến thức một cách thực chất. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục, đưa ra một vài giải pháp.
7: Và khi chúng ta sử dụng, nếu như chúng ta không cẩn thận, thì chúng ta sẽ bị rơi vào bẫy những cái mặt tiêu cực của những cái thiết bị đó. Khi mà chúng ta cho học sinh sử dụng các thiết bị điện tử tràn lan, thì một cái hiện tượng mà chúng ta thấy trong giáo dục họ rất lo ngại chính là hiện tượng gian lận. Những người quản lý giáo dục thì chúng ta nên đặt ra những cái tiêu chuẩn để các giáo viên và học sinh có thể thực hiện theo những tiêu chuẩn đó. Chúng ta cũng có thể đặt ra những cái yêu cầu. Tôi lấy ví dụ như là trong nghiên cứu khoa học của cả sinh viên, học sinh

0: ở lĩnh vực giáo dục. Trước mắt, để cân bằng giữa việc tận dụng AI và tránh phụ thuộc vào công nghệ, nhà trường cần cho học sinh sinh viên tăng cường trải nghiệm thực tế, tham gia các hoạt động xã hội, thực tập làm việc nhóm và giao tiếp nhiều hơn ngoài đời thực. Cách thực tế và hữu hiệu để nâng cao nhận thức, kiến thức và sử dụng AI một cách hiệu quả.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe một cái ghi nhận ngắn của VV Giao thông thực hiện về cái việc ứng dụng AI trong công tác học và dạy và các cái lĩnh vực trong chuyên môn về ngành giáo dục. Câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn xin dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng. Thưa ông, là một người gắn bó gần như cả cuộc đời mình với lĩnh vực giáo dục, thì trong cái khoảng thời gian gần đây khi mà dư luận và xã hội, trong đó có báo chí, cũng đã đề cập đến AI như là một cái cú sốc hệ thống với ngành giáo dục, vậy thì ở bản thân ông cần định nghĩa lại như thế nào về cốt lõi của giáo dục hiện nay, nhất là trong một cái cuộc xâm lược rất là tàn khốc của AI như hiện nay ạ?
2: Thưa các bạn, theo tôi thì AI không phải là lực lượng xâm lược giáo dục, mà chính là động lực buộc giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ. Trước đây thì tri thức là trung tâm, còn ngày nay thì tri thức đã trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Vì vậy, mục tiêu cốt lõi của giáo dục là cần phải chuyển từ truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực. Nhà trường phải giúp học sinh biết tư duy phản biện, biết giải quyết vấn đề, biết sáng tạo và học tập suốt đời. Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ được khả năng suy nghĩ độc lập của người học. AI có thể trả lời nhanh hơn cho con người, nhưng AI không thể thay thế được nhân cách, trách nhiệm, cảm xúc và hệ giá trị sống. Giáo dục thời đại AI phải đào tạo ra những con người biết làm chủ công nghệ, biết sử dụng AI để phụng sự cộng đồng và phát triển đất nước.
1: Vâng ạ, thưa ông Vũ Tuấn Anh, trong phóng sự vừa rồi thì một số phụ huynh cũng đã cho biết là họ cũng e ngại cái việc con cái họ tiếp cận sớm với AI, dẫn đến cái việc là có khả năng khiến các em thụ động hay lệ thuộc. Vậy thì ở góc độ cá nhân mình, ông có cho rằng AI đang gọi là trợ giúp một cách quá đáng cho các học sinh hay là như thế nào không, mà hay là nó đang giúp cho học sinh chuyển đổi một cái tư duy mới khi mà học tập?
3: Vâng, xin cảm ơn thầy Hồng và cũng xin cảm ơn anh Hoàng. Đây thì khi mà chúng ta lắng nghe về cái đoạn mà là phỏng vấn ban đầu ấy, thì chúng ta cần phải chú ý hết sức là có, nếu mà chúng ta nói về người sử dụng thì theo quan điểm của tôi là sẽ có hai loại người.
1: Yeah.
3: Loại người thứ nhất là giống như là một thầy đã trưởng thành và đang gọi là giảng dạy, tức là coi như làm nghề. Thì đối với cả thầy hay là đối với cả tôi hay là đối với thầy Hồng thì cái việc mà chúng tôi sử dụng AI thì AI nó giống như là một công cụ thôi. Nó giúp cho tôi gọi là sắc bén hơn các thứ vân vân, rồi làm được hiệu suất hơn, nó rất quan trọng. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào trong giáo dục từ cấp 1 đến cấp 2, cấp 3, đó là chúng ta đang biến từ một bạn gọi là từ một em bé cho tới một người trưởng thành và có được cái năng lực giống như là thầy giáo mà nói về trong lúc đấy. Thế thì trong cái quá trình đấy, nếu như mà chúng ta ở đây thì tôi khi mà tôi đến chỗ chương trình thì trên đường tôi nghĩ là nó có cái hai cái từ gọi là phụ thuộc và lệ thuộc. Phụ thuộc tức là gì? Là anh phải cần đến nó để anh làm việc. Thế còn lệ thuộc là anh làm sao? Anh 100% là anh có nó và anh không có nó thì anh sẽ không giải quyết được. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Nếu mà chúng ta không khéo á, thì trong mỗi một cái con người chúng ta sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản vô cùng thông minh bởi vì anh dùng AI, nhưng mà đến khi mà đưa anh ra khỏi cái môi trường, tức là ví dụ anh đứng trước một đám đông, anh đứng diễn giải cho người, anh trình bày một cái thì tự nhiên lại thấy một cái phiên bản khác của anh, hoàn toàn nó khác biệt. Thành thử ra đối với tôi ấy, là cái việc từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 chúng ta cần phải hết sức hạn chế và tiếp cận AI một cách hết sức là gọi là cẩn thận. Và một cái trong tuần này là tôi vừa đọc một bài báo là Na Uy là cấm AI không sử dụng cho cấp tiểu học.
1: Có thể nói là AI dù đã trở thành một cái công cụ rất hữu ích cho công việc hàng ngày của người trưởng thành chúng ta, nhưng nó cũng là một cái thách thức không nhỏ cho giáo dục, và trong đó có bậc tiểu học. Tôi nghe được một câu rằng là sự học là suốt đời và kiến thức là kho báu vô tận mà chúng ta phải dành cả cuộc đời để tiếp thu. Tuy nhiên, cái việc tiếp thu đó đôi khi nó nhanh và nó ngắn một cách bất ngờ với những cú click chuột và những cái dòng lệnh khi mà chúng ta sử dụng với AI. Và rõ ràng, kiến thức bây giờ với AI là miễn phí. và rất nhanh để chúng ta có thể tiếp thu được. Vậy thì làm thế nào để một người giáo viên trực tiếp đứng trên bục giảng giữ được cái gọi là cái uy tín, uy thế của một người

0: thầy, trong một cái bối cảnh là AI nó đang làm quá tốt cái câu chuyện của một ngày người thầy trực tuyến? Câu hỏi này muốn dành cho thầy Hồng ạ. Xin mời thầy.
1: Tôi lại nhớ đến cái chuyện là biết tuốt ngày xưa.
0: Yeah.
1: Có những người biết tuốt thật và AI bây giờ thì gần như là biết tuốt. Chúng ta hỏi nó cái gì nó biết cái đó.
0: Yeah.
1: Và vì thế cho nên thầy giáo trong kỷ nguyên AI thì cần phải có những cái thay đổi rất là cơ bản.
0: Yeah.
1: Thứ nhất là tôi cho rằng là người thầy phải trở thành cái người quan trọng hơn trong việc định hướng tư duy và giá trị sống cho học trò. Và người thầy của tương lai sẽ là người huấn luyện về tư duy, người truyền cảm hứng, người hướng dẫn học tập và đặc biệt đó là người kiểm định đạo đức.
0: Yeah.
1: Chuyện này thì nghe thì nó có vẻ như là rất là ở đâu đó, nhưng mà nếu mà không làm được việc đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là học trò của chúng ta nói như anh Tuấn Anh vừa nói, tức là thao thao bất tuyệt khi đọc văn bản nhưng lại không thể nói trước công chúng,
2: hay là bảo vệ
1: hay là thậm chí hoặc là bảo vệ cái quan điểm của mình, thì đấy là điều cần phải làm. AI thì có thể cung cấp thông tin nhưng không thể dạy hoặc không thể làm gương trước học sinh về lòng nhân ái, về trách nhiệm xã hội hay là sự thấu cảm đối với con người. Và vì vậy theo tôi thì vai trò lớn nhất của giáo viên là giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn nhân cách, và khi AI càng mạnh thì yếu tố con người trong giáo dục càng ngày càng phải được đề cao hơn.
0: Với tôi thì tôi muốn bổ sung chút xíu với ý kiến của thầy Hồng là AI nó sẽ không thể nào hài hước thì thú vị được như là một người thầy trực tiếp đứng trên bục giảng. Có những người thầy đi qua cuộc đời mình bởi cái sự thú vị đó, đúng không ạ? Một cái nội dung khác mà chúng tôi muốn hỏi anh Tuấn Anh đó là hiện nay trong cái quá trình mà sử dụng AI trong công việc và trong giáo dục đó, thì cái câu chuyện chúng ta nhận thức được cái vai trò của AI cũng như là nhận thức được những cái rủi ro của nó trong cái việc mà chúng ta sử dụng hàng ngày, nó không phải là một câu chuyện đơn giản, nhất là với lĩnh vực giáo dục. Còn với những cái bé rất nhỏ như là ở Na Uy mà chúng ta vừa biết đó, là họ cấm hoàn toàn AI ở bậc tiểu học, thì quan điểm của ông như thế nào về việc này, và có nên chăng là chúng ta cũng nên học hỏi cái bài học này của Na Uy không?
2: Dạ vâng, ở đây thì cái vấn đề đầu tiên đó là đối với cả cấp tiểu học đó, tức là càng lớn lên đó, tức là các bạn học sinh càng bé thì chúng ta càng phải tránh các bạn ấy tiếp xúc trực tiếp với AI.
0: Yeah.
2: Hay nói một cách khác là đối với học sinh cấp 3 thì các bạn ấy có thể vào ChatGPT hoặc là Gemini để các bạn tìm hiểu về một cái dự án STEM nào đấy. Ok, yeah. Ở cái cấp độ đấy. Thế nhưng mà đối với cả cấp 1 thì chúng ta có lẽ là theo cái quan điểm của tôi là cấm tuyệt đối. Chúng ta chỉ để các bạn ấy tiếp xúc với cả cái ứng dụng sử dụng AI để đào tạo. Ví dụ như là cái ứng dụng về dạy về những cái gọi là thiên nhiên, yeah. những cái ứng dụng dạy về tiếng Anh, và các bạn ấy biết rằng những cái ứng dụng đấy đó là do AI, nhưng các bạn ấy hiểu rằng là gì, là tôi còn quá bé mà tôi còn quá sớm, tôi còn chưa trưởng thành, nếu mà tôi tiếp cận được với AI thì tôi sẽ bị hỏng cái vấn đề về tư duy. Tức là chúng ta dùng cái AI, yeah. để chúng ta dạy và chúng ta hướng dẫn cái quá trình mà tiếp thụ tri thức của các em, và theo thời gian thì nhà trường, quan điểm của tôi rằng ở nhà rất là khó để có thể kiểm soát các bạn sử dụng AI. Yeah. Thế nhưng mà thực sự ra là nhà trường nó chính là một cái đất thánh, là nơi mà một cái nơi mà các thầy cô và nhà trường siết cái kỷ luật dùng AI. Chí ít là các bạn về nhà dùng AI, ok, nhưng ít nhất là trong một ngày các bạn ấy còn 8 tiếng để các bạn phải làm việc bằng cái não, bằng cái tư duy mà của chính mình. Thì đây chính là một cái vai trò mà theo tôi nghĩ rằng là cần phải làm càng sớm càng tốt,
0: yeah.
2: về những cái quy định về cái sử dụng AI ở trong trường học, đặc biệt ở những cái lớp bé. Thế còn về cái vấn đề thứ hai thì theo quan điểm của tôi là một cái người sử dụng AI thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong các cái phần công việc nó có hai loại phần công việc.
0: Yeah.
2: Có một loại phần công việc mà nó gọi là những công việc mà chúng ta xử lý bằng cách cơ học. Yeah. Phải làm báo cáo rồi tóm tắt các thứ vân vân, thì tôi nghĩ rằng cái phần đấy chúng ta nên để cho AI làm càng sớm càng tốt. Thế nhưng mà nó có một cái phần rất là quan trọng, đó là cái phần tư duy sâu, giải quyết vấn đề và đưa ra những cái góc nhìn mới. Ví dụ như này, trong cái thời gian này tôi đang làm việc với cả Huế về thúc đẩy về là cái câu chuyện du lịch. Yeah. Thế thì khi mà thúc đẩy du lịch thì nó có khái niệm là nó phải định vị cái điểm đến. Thì tôi là người đầu tiên đưa ra khái niệm này. Huế là một cái điểm đến là rất là thú vị, là có cây và sông.
0: Yeah.
2: Trong 34 tỉnh thành của chúng ta thì tỉnh nào cũng có sông cả. Nhưng mà có lẽ Huế là sông rất là nhiều, cây rất là nhiều. Thế thì AI nó sẽ không có được cái đấy, mà cái đấy chính là một cái năng lực rất là quan trọng mà các bạn học sinh cần phải học, đó là cái năng lực quan sát, cái năng lực nhận thức, cái năng lực phân tích sâu. Chính là những cái này là những cái mà các bạn có thể vượt được AI. Tiếp đến tôi lại đưa ra một cái khái niệm nó rất là thú vị là thành phố Huế là một thành phố mà coi như là tứ đại đồng hành.
0: Yeah.
2: Tức là một cái thành phố mà cả một gia đình có 4 thế hệ đều đến được. Yeah. Từ cụ, cha ông, bà, bố mẹ đến con cái, tất cả mọi người đến Huế đều có thể tìm được những cái gọi là những cái dịch vụ hay là những cái trải nghiệm nó phù hợp với mình. Tiếp đến nữa mà tôi đến thăm cái làng, cái phường mà Dương Nội thì tôi thấy rằng ở đấy là có nơi là Bác Hồ đến và học tập từ bé. Thế thì tôi nói với các anh là thế thì tại sao trong Việt Nam chúng ta không có một cái gọi là chuỗi di sản Bác Hồ đấy, từ làng Sen tới Huế rồi tới thành phố Hồ Chí Minh bên Nhà Rồng rồi xuống dưới mà xuống dưới cả Đồng Tháp nơi bên mà nơi bố của Bác, rồi tiếp đến Bắc Bó, Tân Trào, thành rồi Hà Nội, tức là chúng ta tạo nên chuỗi đấy. Thế thì khi tôi nói chuyện như vậy thì các anh chị làm trong ngành du lịch cũng thấy rằng rất là thú vị, bởi vì các anh chị chưa bao giờ nghĩ đến câu chuyện đấy. Thế thì tôi muốn nói rằng đấy chính là vấn đề sáng tạo. Và như vậy mà muốn mà sáng tạo thì chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải thực hành cái cơ gọi là cái cơ bắp của não. Và chính là cái nơi mà chúng ta phải rất cẩn trọng, mà nếu mà chúng ta áp dụng AI một cách gọi là không cẩn thận thì nó sẽ xóa nhòa hết tất cả những cái sức mạnh mà của một con người.
0: Bên cạnh cái câu chuyện mà hạn chế gần như là tuyệt đối đối với học sinh tiểu học, thì ở cấp trung học, khi mà trung học cơ sở hay trung học phổ thông thì các em cũng đã bắt đầu nhận thức tốt hơn rồi. Các cái bài tập, các bài kiểm tra và các cái công tác về tự học cũng đã được ứng dụng nhiều hơn trên thực tế rồi. Và bản thân tôi với những cái đề bài mà bản thân tôi giao cho con mình ở cấp độ trung học cơ sở thì chúng tôi cũng mong muốn là các em tự động tìm hiểu thông tin để mà tích lũy cho mình, sau đó mới mà thực hành các cái bài kiểm tra hay là các cái bài test. Vậy thì với thầy Hồng thì có cho rằng là cái việc mà các em ở cấp độ lớn hơn ở trung học sử dụng AI cho các cái công việc tự học hay là làm nghiên cứu hay là tìm tòi thông tin nó có cần thiết hay không ạ?
1: Trước hết thì chắc là tôi sẽ phải trở lại cái việc là Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 15 tháng 12 năm 2025 thì đã ban hành cái khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông. Ở đó có quy định về mục tiêu của cấp tiểu học, mục tiêu của cấp trung học cơ sở và mục tiêu của cấp trung học phổ thông. Đúng như Tuấn Anh nói thì ở bậc tiểu học thì người ta chủ yếu là cung cấp cho học sinh cái sự quen biết, làm quen với lại cái công nghệ AI do con người tạo ra, rồi sau đó thì giúp cho học sinh đặc biệt là hình thành ý thức đạo đức và an toàn khi sử dụng AI, bảo vệ dữ liệu của cá nhân, rồi nhận diện hình ảnh, giọng nói, vân vân, tất cả những việc đấy, và sau cùng thì giúp học sinh phát triển hứng thú và tư duy sáng tạo. Điều này thì cực kỳ cần thiết, như anh nói là nếu thiếu những việc đó thì chúng ta không còn là còn là con người nữa. Thì nhưng bây giờ tôi xin được trả lời bạn về cái việc là ở bậc trung học thì họ ta sử dụng cái AI như nào. Và thì theo tôi, đối với thầy cô giáo mà, thì AI đang làm thay đổi hoàn toàn cái cách thức kiểm tra đánh giá hiện nay. Lúc trước thì chúng ta đánh giá phần lớn chúng ta nhìn vào cái điểm cuối, và những giáo dục thì cũng đã thay đổi khá nhiều rồi, và người ta đánh giá quá trình. Và vì vậy thì hiện tại kể cả trước khi có AI thì giáo dục cũng đã chuyển sang là đánh giá quá trình học tập, tức là đánh giá cách học sinh tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu, sử dụng AI để giải trình kết quả. Như Tuấn Anh nói là nếu như mà hỏi rồi không biết là tại sao không trả lời được tại sao như thế thì là không được. Những cái hình thức như là vấn đáp, như phản biện, học tập theo dự án để giải quyết tình huống thực tiễn thì ngày càng quan trọng. Ở chúng tôi thì chúng tôi có đề nghị với giáo viên phổ thông là tại sao không có những giờ học là đến đó học sinh bỏ hết
0: máy tính
1: tắt AI,
2: tắt wifi,
1: bỏ điện thoại ra, và giáo viên làm một cái việc là chúng ta cùng bàn với nhau về một việc gì đó. Sau đó học sinh chia nhóm ra làm, các bạn thảo luận với nhau. Và sau khi làm xong thì bật wifi lên, bật điện thoại lên, bật máy tính lên, bảo nó làm cho. Và nếu nó làm mà thua mình thì mình mình đang sáng tạo hơn nó đấy. Và nếu nó làm kém hơn thì mình phải biết là mình đang kém hơn tại cái gì. Và những điều ấy thì chúng tôi rất khuyến khích đối với giáo viên phổ thông. Và nếu mà họ làm điều ấy thì tôi chắc chắn là bài giảng sẽ sinh động hơn rất nhiều và các em sẽ muốn học tập. Còn nếu không thì cũng sẽ xảy ra tình trạng như Tuấn Anh nói là về nhà sau đó lại bảo ra một cái lệnh, đúng không? Sau đó nó sẽ làm cho rồi mang đến nộp thầy.
0: Cái này tôi nghĩ nó là thuộc về nhận thức của người giáo viên, và họ cũng phải có trách nhiệm trong cái việc định hướng các học sinh của mình làm thế nào để sử dụng một cách đúng cách, và cũng như là làm thế nào phải sử dụng bộ não nó một cách thường xuyên, tránh cái tình trạng trở nên máy móc theo AI. Như thầy Hồng cũng vừa nói là Bộ Giáo dục cũng đã ban hành một cái chương trình thí điểm về sử dụng AI trong trường học ở các cái cấp độ từ tiểu học đến trung học và đại học trong cuối năm 2025 vừa qua. Thì cái giai đoạn này chúng ta đã thực hiện một cách chi tiết trên thực tế rồi. Vậy thì qua quan sát của mình, thưa anh Tuấn Anh, theo anh thì đâu là những cái điểm chính và cái được gọi là chiến lược để chúng ta thực hành về AI trong giáo dục Việt Nam hiện nay cần phải lưu ý, nó là gì ạ?
2: đứng ở trên góc độ của tôi là cái người mà gọi là thực chiến, thì tôi nghĩ rằng là ở phía trong ở trong mặt giáo dục, đặc biệt là cấp cấp 2 và cấp 3 ở đây ấy, thì thực ra tất cả những cái gì mà chúng ta muốn giúp cho mà thế hệ trẻ ấy, thì theo quan điểm của tôi là chúng ta phải can thiệp ở cấp 3 và cấp 2. Tức là ở trong cái khái niệm về gọi là phát triển về con người thì họ có nói rằng là những cái gì mà nó can thiệp sớm và những cái gì mà nó phát triển sớm thì nó sẽ giúp rất là tốt cho các bạn trẻ. Thế thì chính vì cái đấy thì trong năm 2023 và 2020, năm 2024 và 2025 thì tôi được rất là may mắn là được cô Lan, giám đốc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có mời nói chuyện hết với cả hai khóa, tức là mỗi một khóa đâu đó khoảng 6 đến 7 ngàn em về cái câu chuyện AI. Tại vì là khi mà trao đổi với cô Lan và cô Lan các thầy cô thì các thầy cô Lan bảo là vấn đề AI rất là quan trọng. Thế thì sau hai cái buổi mà tôi nói chuyện với cả hơn mười mấy ngàn sinh viên đấy, và sau đó về quan sát trao đổi với thầy Hồng rất là nhiều những câu chuyện về chuyên môn, thì tôi thấy rằng là chúng ta cần phải có một cái khung năng lực làm việc với AI. Một cái khung năng lực với AI, và trong cái khung năng lực đấy thì theo tôi thì tôi rất là tâm nguyện là tôi viết quyển sách, và những cái quyển sách sẽ được chuyển giao cho các thầy cô cấp 3 để các thầy cô hiểu được về cái khung năng lực mà làm việc với AI. Thì trong cái khung đấy thì đâu đó nó giống như các cái khung của các cái tổ chức NGO vân vân các thứ, nhưng mà ở trong cái khung đấy thì tôi với cả bà chị Quỳnh là tiến sĩ của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, thì chúng tôi có đưa ra bốn cái đấy mà dựa trên cái thang Bloom anh ạ, được thang Bloom, tức là về giảng dạy. Thì tất cả các thầy cô đại học đều biết thang Bloom ấy rất quan trọng. Thì trong cái tầng đấy thì nó có bốn cái tầng mà gọi là quan trọng nhất, là đầu tiên là tầng đúng tư duy, tức là chúng ta hiểu rằng là chúng ta sử dụng AI, chúng ta làm chủ nó, và chúng ta không thể để cho nó làm rỗng cái tư duy của mình. Đấy là đầu tiên mà tôi gọi là tầng đúng tư duy. Tiếp đến nữa là cái tầng thứ hai là gọi là tầng đúng đầu vào, tức là chúng ta AI nó đơn giản, nó chỉ là một cái cỗ máy nó xử lý vấn đề, và khi chúng ta đưa cái thông tin đúng vào thì nó sẽ đưa ra cái thông tin tốt ra. Và như vậy các cái cách thức để đưa thông tin vào. Và tiếp đến một cái tầng thứ ba gọi là đúng diễn giải. Ở đây thì tôi gọi là chính là nó là những cái nghệ nhân mà là chúng ta sử dụng những cái câu prompt để chúng ta tinh giản, chúng ta tinh chỉnh để nó ra được cái cách giải cho đúng cái bối cảnh. Ví dụ như là một thầy làm trưởng phòng tuyển sinh của Đại học Nguyễn Tất Thành với cả một thầy làm trưởng phòng tuyển sinh của Đại học Khu Tech. Thế thì hai thầy nói chung là nhiệm vụ giống nhau. Thế nhưng mà trong cái bối cảnh của trường Nguyễn Tất Thành, trong cái yêu cầu của và thầy Hồng, trong cái yêu cầu của Ban giám hiệu, trong những cái thế mạnh của mình, thì chắc chắn là những cái câu hỏi của thầy trưởng phòng tuyển sinh của Nguyễn Tất Thành nó sẽ quyết định đến cái chất lượng đầu ra. Chúng ta sử dụng AI nhưng mà cái chất lượng đầu ra nó phụ thuộc bằng cách chúng ta tinh giản, nó giống như là chúng ta luyện vàng từ 99 vàng 95 đến 99 đến 99,99 là chúng ta dùng vong luyện. Và đến cái cuối cùng, đến cái thứ tư là như này, khi mà tôi có được một cái bản ví dụ như là thầy Hồng bảo là anh Tuấn Anh hãy đưa cho tôi một cái chương trình là đào tạo AI cho các thầy cô chẳng hạn, thế thì tôi soạn ra một cái này, tất nhiên tôi cũng dùng AI, tôi nói thẳng với thầy Hồng là thầy anh ạ, em dùng AI. Thế nhưng mà khi mà tôi đưa cái bản đấy cho thầy Hồng là tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn những cái gì tôi được ở trong đấy. Chứ cái đấy tôi không thể nói thầy Hồng được. Cái này nó AI, chứ cái này nó không phải. Thế vì anh dùng AI nhưng khi anh đã bỏ vào anh ký cái tên ở dưới thì cái đấy nó trở thành là cái gọi là cái link, cái là anh là trở thành cái người chủ nhân của cái đấy. Thì nó giống như là chúng ta đi làm nghiên cứu học, chúng ta thuê một số các thầy cô khác làm những cái phần của nghiên cứu học, nhưng mà cái bản nghiên cứu học thì phải đặt tên của chủ dự án chứ. Làm sao lúc đấy sao đấy bảo là do cái người tôi thuê không đủ đấy. Thì đấy chính là nó bốn cái tầng. Thứ nhất là chúng ta có bốn cái tầng nó rất là quan trọng. Thứ nhất là cái tầng là đúng tư duy, đúng đầu vào, đúng diễn giải và đúng gọi là đúng quyết định, đúng là chịu trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là cái đấy đâu đó nó rơi tầm khoảng 1 ngày đến 1,5 ngày, tôi nghĩ là các thầy cô ở cấp 3 cần phải hiểu nó, đọc nó, và chúng tôi sẵn sàng là tình nguyện đi dạy cho các thầy cô để giúp cho toàn bộ cái thế hệ trẻ về cái câu chuyện đấy. Cảm ơn.
0: Những chia sẻ vừa rồi của ông Vũ Tuấn Anh nó mang tính rất là thực chiến trong công tác triển khai công tác giảng dạy cũng như là chuẩn bị các cái giáo trình và các cái thực hành trong thực tế giảng dạy. Tuy nhiên muốn trở lại với câu chuyện giáo dục đơn thuần thôi, như anh Tuấn Anh cũng chia sẻ, chúng tôi nhận ra được là cái gọi là bản sắc của người thầy, của giáo dục, hoặc là cái mà nó sâu xa hơn nó là đạo đức của người thầy, thì những thứ đó em nghĩ là AI không làm được. Vậy thì từ góc độ một người làm giáo dục gần như cả cuộc đời của mình, thì thầy Hồng cho rằng là khi giáo viên và học sinh vận động trong một cái môi trường AI quá sôi động như hiện nay, chúng ta cần lắng lại để nhìn thấy được những cái bản sắc như thế nào, để chúng ta không bị xóa nhòa cái ranh giới giữa máy móc, giữa AI và một giáo dục đạo đức con người.
1: Tôi cũng phải nói thật với các bạn rằng nếu các bạn xem lịch của trường Đại học Nguyễn Tất Thành hoặc là nhiều lịch của các trường khác thì có thể là nói hàng tuần ấy, các cái lớp học về AI đã được gửi đến thầy cô giáo, đến sinh viên. Và nó không phải là thời thượng nữa, mà nó vào cái công việc là hàng ngày của người ta rồi. Thế nhưng mà đúng là cái giá trị của giáo dục đại học thì theo chúng tôi vẫn nằm ở cái việc hình thành tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu, đạo đức nghề nghiệp và khả năng sáng tạo tri thức mới. Hôm trước cũng trao đổi với Tuấn Anh là phải có một cái nhóm tạo ra tri thức mới. Tổng Bí thư thì nói là các cái đại học tinh hoa phải là nơi làm ra tri thức mới, là làm ra công nghệ lõi. Thì những cái chỗ đó là không thể nào mà nếu chỉ hoàn toàn dựa vào AI thôi thì tôi chắc là không được. Thế còn nếu mà chúng ta biết sử dụng AI một cách tốt nhất thì biết xây dựng cái bản sắc cá nhân, biết phản biện, biết đặt câu hỏi, biết tạo giá trị cho xã hội thì cái sử dụng AI trong quá trình đó là hoàn toàn có thể phù hợp được. Và vai trò của đại học chính không phải là chỗ là tạo ra những cái người biết chỉ thực hiện thôi, mà phải tạo ra những người sáng tạo ở các tầng lớp khác nhau. Như hôm trước là tôi với Tuấn Anh trao đổi với nhau, cái ông ở đại học tinh hoa thì ông phải tạo ra kiến thức mới, ông tạo ra công nghệ lõi. Còn cái ông nhóm thứ hai thì ông sẽ chuyển các công nghệ lõi thành các cái sản phẩm mà được thực hiện hàng ngày, sử dụng hàng ngày cho mọi người. Thì đấy là những cái việc rất khác nhau ở các cái tầng đại học khác nhau. Nhưng nói chung cái vai trò của giáo dục đại học là ở chỗ là tạo cho con người ta có một cái tư duy mới, cách nhìn nhận và phản biện đối với tất cả các vấn đề mà được đặt ra đối với cuộc sống cũng như trong sản xuất và sinh hoạt của mọi người.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Chương trình chúng tôi đang được phát sóng trên FM 91MHz tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận. Và lúc này thì xin nhắc lại một lần nữa, những khách mời đang có mặt với chúng tôi ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Chúng ta đã qua cái phần đầu tiên là cái phần nhìn nhận một cách tổng thể về AI có vai trò như thế nào trong giáo dục. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về những cái tác động của AI đối với giáo dục của nước nhà hiện nay. Một trong những cái được tôi gọi là cái đau đầu của người làm giáo dục nói chung, đó là làm thế nào để giải quyết cái câu chuyện gian lận và sự lệ thuộc như anh Tuấn Anh nói lúc nãy vào AI trong cái quá trình dạy và học. Thì câu này thì chắc là sẽ mời anh Tuấn Anh có ý kiến trước ạ.
2: Dạ vâng, ở đây thì cũng xin cảm ơn, tôi rất tâm huyết khi mà tham gia chương trình này. Ở trong cái mà giáo dục thì chúng ta luôn luôn có ba cái cấp độ dạy. Cấp độ thứ nhất là chúng ta dạy cái gì, tool trước AI, rồi tiếp đến là chúng ta dạy về AI thế nào, làm như thế nào, và cuối cùng cái câu hỏi rất là quan trọng là tại sao. Thế thì ở trong cái phần này thì tôi cũng chia sẻ một cái tư duy mà tôi đã áp dụng trong thực ra nó không phải AI mà nó tất cả những cái gì mà tôi làm ở trong cái cuộc đời đi làm của mình. Thì khi mà tôi làm một công việc thì tôi luôn có ba cái mục tiêu rất quan trọng. Cái mục tiêu thứ nhất đó là chúng ta giải quyết một cái vấn đề hay là chúng ta muốn làm một cái câu chuyện gì đấy. Sau rồi đến cái mục tiêu thứ hai là trong cái quá trình mà tôi, ví dụ như là thầy Hồng bảo anh Tuấn Anh bây giờ bên chỗ trường đang có muốn là tuyển sinh mà sử dụng AI. Thế thì trong cái quá trình đấy tôi giúp cho trường Nguyễn Tất Thành và thầy Hồng. Thế nhưng mà trong cái quá trình đấy tôi có một cái nhiệm vụ thứ hai rất là quan trọng. Thông qua quá trình giải quyết những vấn đề đấy, tôi phải tìm cách nâng cấp tư duy và phương pháp làm của mình. Tức là mình giải quyết vấn đề để mình có được kết quả A, nhưng bên cạnh đấy mình phải thu thập được những cái kỹ năng để mình tư duy, mình suy nghĩ nó sâu hơn. Và một cái quan trọng thứ ba nữa là trong cái quá trình mà giải quyết cái vấn đề của thầy Hồng và của Nguyễn Tất Thành, khi đặt ra vấn đề thì tôi còn học những cái gì mới. Thành thử ra là theo cái quan điểm của tôi ấy, là chúng ta đang dạy cho các bạn học sinh, đặc biệt các bạn đại học, là phải nói rằng là trong cả cuộc đời các em phải làm ba việc đấy song hành: giải quyết vấn đề, nâng cao cái năng lực tư duy và học những cái gọi là những cái tri thức và những cái gọi là những cái miền tri thức mới. Thế thì AI nó chỉ giúp được cho chúng ta cái phần đầu tiên thôi. Chứ còn hai cái phần này chúng ta vẫn phải dùng những cái tư duy bên ngoài. Thành thử ra khi mà chúng ta giúp cho các bạn sinh viên, bạn ấy hiểu được ba cái mục tiêu quan trọng mà hai cái mục tiêu chưa ai nói, thì như vậy các bạn sẽ tự trong các bạn sẽ hình thành một cái cơ chế phòng vệ. Các bạn sẽ hiểu rằng nếu như các bạn dùng AI hết thì như vậy là hai cái cuối cùng các bạn ấy sẽ không đạt được. Và như vậy là chúng ta cách gọi là phòng vệ tốt nhất là phải cách
3: xây dựng cái vaccine phòng vệ ở trong mỗi một cái cá nhân, trong mỗi một cái người, trong mỗi một người tuổi trẻ.

0: Trở lại với kinh nghiệm của thầy Hồng, không biết là từ thực tiễn giảng dạy trong nhiều năm vừa qua thì cộng với cái quá trình mà chúng ta tiếp nhận và thực hành nhiều với AI thì theo thầy đâu là cách để mà người giảng dạy, người giáo viên trực tiếp có thể hạn chế thấp nhất cái tình trạng gian lận trong trong cái việc mà sử dụng AI cũng như là trong cái việc mà thực hành các cái đề án, các cái bài tập và các cái chương trình được mà học sinh, sinh viên được giao ạ?
1: Như các bạn đã biết thì thực ra thì đặc tính chung của con người là không muốn gian lận, phải nói rất rõ như thế nữa. Gian lận chỉ xảy ra khi chúng ta tạo điều kiện cho nó gian lận, ví dụ như là chúng ta đặt lên là điểm số phải là hàng đầu rồi những thứ khác thì đúng là như thế. Và muốn để mà sinh viên nói riêng và giáo dục nói chung là không có ảnh hưởng nhiều lắm đến cái việc là gian lận trong cái sử dụng AI thì chúng tôi có đề nghị này. Thứ nhất ấy là nếu như các bạn mà tiến hành nghiên cứu thì các bạn phải lưu ý rằng là các bạn phải là người là tự suy nghĩ đến vấn đề đó trước đã, rồi các bạn tự đặt ra giả thuyết trước đã, tìm hướng giải quyết trước và sau đó khi gặp khó khăn thì mới sử dụng AI. Tôi có một cái thói quen là khi giống như Tuấn Anh là khi nói về du lịch ở Huế nhé chẳng hạn, tôi có những bài viết về cái phát triển du lịch Phú Yên chẳng hạn, thì ngay lập tức tôi phải biết là Phú Yên hiện nay là đang ra sao và tư duy như thế thì mình sẽ làm cái gì để mà đẩy mạnh du lịch của vùng Phú Yên, và sau đó thì bắt đầu mới sử dụng AI họ nó hỗ trợ cho mình sẽ làm cái việc A, việc B, việc C, rồi sau đó ta lại phải xem lại xem là như nào. Thì cái chính quan trọng đó là phải giáo dục cho sinh viên và người dùng hiểu rằng là những thứ mà các bạn đang lấy của AI mà các bạn không không một cách nghiêm túc là phải nói rất rõ là sử dụng AI nào. Hôm vừa rồi tôi có gửi một cái bài cho báo Thanh Niên, tôi ghi rất rõ là có sử dụng của AI và mình phải nói thật cái điều đó chứ, mình đang đang nhờ nó mà, không không nó thì không biết trả thù gì cả, nhưng mà bản thân những người mà xem họ sẽ biết là thế thì hóa ra là ông ấy nói không khác gì so với lại AI cả. Tức là tôi vừa rồi Tuấn Anh có nói là Tuấn Anh làm ra cái mới trong du lịch của Huế, nhưng ngay lập tức sau khi Tuấn Anh công bố thì nó học rồi
2: Đọc rồi, chính xác ạ.
1: và bây giờ là lập tức là tôi mở ra là nó sẽ nói là ông Tuấn Anh đã nói như thế hoặc không, nó giấu ông Tuấn Anh ra thì nó nói là cái việc ấy đã có. Cho nên là cái sự trung thực là điều yêu cầu cần thiết đầu tiên đối với sinh viên và đối với những nhà nghiên cứu. Nếu bạn không trung thực thì bạn sẽ không giải quyết được gì cả. Và khi càng cái sự tác động của AI giải quyết vấn đề càng nhiều, càng tốt cho bạn thì sự trung thực của bạn sẽ chính là cái điều mà để cho người ta kính nể bạn hơn. Chứ còn thay vì là các bạn sẽ sử dụng AI mà các bạn chỉ làm một cái việc duy nhất thôi là lấy những thứ gì AI chỉ bảo.
0: Thưa Tuấn Anh, trong một cái bối cảnh mà sống và làm việc hay nói nôm na là thở cũng bằng AI như anh đang thực hành hàng ngày như thế này á, thì trở lại với môi trường giáo dục, quan điểm của anh á, thì người người thầy trực tiếp đứng trên bục giảng sẽ bị thay đổi hay bị điều chỉnh hay thậm chí là bị so sánh so với lực lượng giáo dục trước đây như thế nào nếu như không tự điều chỉnh mình hay không tự tạo nên một cái bản sắc của mình mà bị xóa nhòa hoặc là bị AI xâm lấn? Vai trò của người thầy liệu có bị thay đổi theo một cái hướng gì đó không được tích cực không ạ?
2: Ở đây thì khi mà chúng ta nhìn vào trong một cái người thầy thì có lẽ là chúng ta cần phải quay trở lại một cái tư duy truyền thống về người thầy. Từ trước đến giờ thì chúng ta trong xã hội, ngay cả khi mà tôi còn đi học thì chúng ta luôn luôn nhìn thấy người thầy giống như là một cái người đi trước và biết rất là giỏi và biết rất là nhiều các thứ gọi là, nói chung là một người hơn hẳn chúng ta một cái đầu. Thế nhưng mà bây giờ khi mà chúng tôi đang làm quản lý thì bây giờ mà chúng tôi có hay nói như này, thực ra bây giờ khi mà chúng ta cứ đòi hỏi kinh nghiệm, nhưng mà cái kinh nghiệm đấy có thể nó là một gánh nặng, bởi vì những cái kinh nghiệm đấy nó là được tích lũy từ những cái di sản ở trong quá khứ và bây giờ có thể nó không còn phù hợp nữa. Và khi mà nói như vậy thì bây giờ quay trở lại là một cái người gọi là một cái người thầy mới, có lẽ phải là một người biết rằng mình là sai, biết tự học, biết tự cập nhật, biết tự nâng cấp để mình ngày hôm nay mình sai nhưng mà ngày mai mình trở lại thành đúng. Phải biết một cái người biết mở ra để tiếp nhận những cái ý tưởng và không cần phải là người giỏi nhất nhưng mà lại là những cái người

0: mà giúp cho người khác trở thành là người giỏi.
1: Yeah.
0: Tức là ở đây khi mà chúng ta nhìn vào trong đội bóng đây ngày hôm nay, chúng ta đang có câu chuyện là mà là World Cup, thì tôi nghĩ là trong cái lứa tuổi lúc tôi còn trẻ thì có một ông là huấn luyện viên của đội tuyển Ý hay là đội tuyển AC Milan, ông ấy không phải là một cầu thủ, ông ấy không phải là một cầu thủ giỏi, ông ấy là một cầu thủ nói chung là rất là tệ, nhưng ông ấy là một người thầy rất là giỏi. Nhưng ngược lại khi chúng ta nhìn thấy Maradona là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng khi ông ấy làm huấn luyện viên thì nó là câu chuyện
1: rất khác.
0: Thành thử ra là có lẽ bây giờ chúng ta phải nhìn cái người thầy ở một góc độ là một người thầy mở, một người thầy có thể là ngày hôm nay không biết nhưng ngày mai lại biết, và cũng có thể đến ngày sau lại không biết. Tức là chúng tôi gọi là một cái quá trình mà chúng ta đứng lên khỏi thất bại, mà chúng ta có một cái khả năng phục hồi, chúng ta có một cái khả năng kiên cường, và quan trọng nữa là người thầy có lẽ bây giờ là phải là một cái người tôi nghĩ rằng là có thể đòi hỏi cao quá chăng, là người thầy có thể trở thành một người lãnh đạo. Một người lãnh đạo để khơi gợi, để động viên, để kích hoạt, để dẫn dắt các cái em học sinh của mình vượt qua cái gọi là cái cơn đại hồng thủy của AI. Và thực sự ra thầy cũng không biết, nhưng thầy sẽ đi cùng với các em, thầy sẽ đứng là cái người bảo vệ các em để cho các em có thể trưởng thành được. Thì tôi nghĩ rằng là ở cái góc độ người thầy đấy có lẽ là một cái mô hình người thầy mà chúng ta cần phải tư duy lại, và từ cái mô hình đấy thì chúng ta sẽ mới đến cái câu chuyện là người thầy sẽ dạy dỗ và hướng dẫn các em như thế nào. Đấy, hôm nay thì có thể chia sẻ với anh Hồng và có thể bên trường Nguyễn Tất Thành tư duy một cái là cho chúng ta định nghĩa lại vai trò người thầy trong cái thời đại AI bây giờ. Các thầy không còn là cái người gọi là cao, gọi là mình hay vui là cái người gọi là cao thủ nhất về chuyên môn nữa, mà chính các em là những người giỏi nhất về chuyên môn.
1: Nhân câu chuyện anh Tuấn Anh vừa nhắc về World Cup, về bóng đá, thì cái khái niệm về huấn luyện viên như anh Tuấn Anh vừa nói, tôi cũng muốn chia sẻ thêm, đó là bây giờ nó không còn đơn thuần là coach, yeah, mà bây giờ là manager. Tức là họ chuyển sang một cái giai đoạn quản lý tổng thể hơn là chỉ đơn thuần về đào tạo về mặt chuyên môn. Đây là một sự thay đổi mà tôi nghĩ nó sẽ rất khó để mà nhiều người gọi là nhận thức ngay, và đặc biệt là với người thầy. Tôi thì cũng may mắn cũng có một vài cái lớp dạy nào đó, nhưng mà đúng như anh Tuấn Anh nói, không thể nào mà nhận mình sai hay là nhận mình không bằng học viên đâu. Nhưng mà để mà trở thành một người thầy trong cái giai đoạn AI này, đôi khi người thầy cũng phải biết nhận rằng là mình còn hạn chế. Có đúng không thầy không?
2: Thực ra thì tôi có lẽ là tôi nghĩ không biết đúng mà như các bạn không, tôi biết mình sai từ lâu ạ. Nhưng mà thường xuyên nhận là rất nhiều học trò giỏi hơn mình. Vì các bạn ấy có cơ hội tiếp cận với chuyện mới hơn mình. Và cái điều mà tôi rất là đồng tình với Tuấn Anh là nếu muốn làm thầy thì phải học đã. Phải biết cùng những hướng dẫn học trò học. Chứ không phải là chuyện anh đến anh truyền đạt kiến thức, anh nói cái của mình có nữa, mà của mình có thì chả đáng bao nhiêu so với lại AI nó có cả. Cho nên phải biết là cái người đó phải là người biết được học. Người đó phải biết hướng dẫn học trò của mình tự học, và phải hướng dẫn học trò tự học không hẳn chỉ là ngồi đó để tìm kiếm dữ liệu để học đâu, mà họ phải là người biết sáng tạo, biết suy nghĩ độc lập. Đặc biệt đối với Việt Nam thì tôi thấy là cần phải dạy cho đối với trẻ em phổ thông ấy là tự tin. Trẻ em Việt Nam rất thiếu tự tin. Nếu anh đứng trước bất cứ người nào, thế lực nào mà anh không tự tin thì chắc chắn anh thua rồi. Cho nên những cái việc ấy là rất cần thiết. Thế còn đúng như Tuấn Anh nói, bây giờ làm sao mà có thầy cô giáo mà biết được tất cả mọi thứ, kể cả mình. Tôi cho là những ông đang nói rất là giỏi đi chăng nữa thì bây giờ vào tìm qua AI thì biết ngay. Cho nên là vừa rồi tôi trở lại cái bộ là khi mà tôi vẫn nói với các thầy cô giáo ở trường tôi là bây giờ chúng ta thực hiện lớp học đảo ngược. Thầy cô giáo không làm công việc dạy nữa. Học trò nó học trước các bài ở trong nhà rồi nó mở ra cái lập tức nó tìm ngay biết được. Thì bên đến đó chỉ là cái việc là các bạn sinh viên sẽ đưa ra những cái tình huống cùng nhau thảo luận. Thầy cũng có thể là người biết, cũng có thể là người không biết, và cùng nhau thảo luận để ra để mà trả lời những câu hỏi mà các cái tình huống ấy đặt ra. Thì đối với giáo dục bây giờ theo tôi là thầy cô giáo phải đồng hành, phải đồng hành, cũng vừa là người hướng dẫn dắt nhưng phải là người đồng hành với học trò. Và nếu mà không thiếu đi cái chuyện đồng hành với học trò, không cảm thông, không thấu hiểu thì không làm được cái giáo dục trong giai đoạn mới.
0: Ở đây thì tôi muốn bổ sung một chút cái vai trò cái này thì nó đơn giản về cái câu chuyện về kỹ thuật thôi. Ví dụ như là trong một lớp chẳng hạn là dạy về địa lý của Việt Nam chẳng hạn thì như vậy là thầy Hồng hồi xưa thì thầy Hồng sẽ rất là khó khăn để có thể soạn ra một cái quyển giáo trình về địa lý Việt Nam. Thế nhưng mà bây giờ thầy Hồng với AI thì thầy Hồng có thể soạn ra được một cái quyển giáo trình về địa lý của Việt Nam để đưa cho các bạn học sinh ở trong lớp của thầy. Tại sao như vậy? Tại vì sao? Tại vì là thứ nhất á, nếu mà mình không có cái quyển sách đấy thì các bạn sẽ tự lên trên AI các bạn tìm, thì như vậy nó mất thời gian. Và thứ hai nữa là cái kỹ năng, cái kỹ thuật đặt câu hỏi các thứ vân vân thì các bạn ấy không thể nào bằng thầy Hồng được. Và tiếp đến thứ ba nữa là các bạn ấy không có khả năng gọi là kiểm soát chéo thêm bổ sung, tại vì là có rất nhiều thứ các bạn nhìn các bạn không biết đúng sai nào. Nhưng mà thành thử ra khi mà thầy Hồng tại đây, tôi rất là muốn là tại sao cái khái niệm AI University ấy, là mỗi một người thầy giáo khi mà dạy môn của mình hãy dùng AI gen ra một cái bộ tài liệu mấy trăm trang về cái đề tài của mình và đưa cho các em. Và như vậy là các em sẽ là gì, nó giống như cái mỏ neo, thay vì để cho các em bơ vơ, các em đi tìm ở trên đấy, mỗi em tìm một kiểu khác nhau ra một cái kết quả khác nhau, nó rất là hỗn độn. Thì giờ thầy bảo đây, đây chính là cái này, và cái này chính là cái sản phẩm của thầy và AI, và cái sản phẩm này là cái bước đầu tiên để cho các em học tập và sau đó các em dùng phát triển AI. Tức là giống như là cái người là thời điểm T0 đấy, cái thời điểm T0 rất quan trọng, bởi vì nếu mà cái T0 nó không đúng thì rõ ràng nó sẽ cả cái hành trình nó bị lệch đi rồi.
1: Có một cái câu hỏi mà tôi bất giác muốn hỏi thầy Hồng từ cái câu chuyện mà anh Tuấn Anh vừa chia sẻ đó. Ở giáo dục đại học thì việc mà chúng ta làm bài luận hay các cái bài khóa luận hay là đề tài nghiên cứu tốt nghiệp nó gần như là một cái chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng mà như anh Tuấn Anh vừa nói á, là người thầy sẽ tạo một cái mỏ neo bởi một cái nền kiến thức căn bản để cho sinh viên họ có thể căn cứ vào đấy lựa chọn những đề tài và thực hiện các cái nội dung của mình. Tuy nhiên sinh viên bây giờ nói thẳng ra là họ thông minh lắm, họ thậm chí làm việc có tốt hơn cả người thầy nữa. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể duy trì được cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của người học đại học trong một cái bối cảnh mà mình phải đánh giá rất cao là sinh viên ngày càng giỏi như hiện nay, và thậm chí họ sử dụng AI còn giỏi hơn cả người thầy nữa. Làm thế nào để chúng ta duy trì được cái giá trị của giáo dục đại học trong cái bối cảnh này, thưa thầy Hồng?
2: Đúng là một câu hỏi khó thật. Khi mà rất nhiều thầy cô giáo bây giờ khi đánh giá học trò bằng các bài luận là vô cùng khó khăn. Bởi vì thực ra các bài luận thì sinh viên ở nhà có thể chuẩn bị và nhờ AI, cũng như có thể nhờ những bạn bè này khác. Và vì thế tôi có nói với lại giáo viên là tại sao các bạn không làm ngược lại đi. Các bạn hãy đến lớp học, các bạn sẽ thảo luận những tình huống cụ thể không có sự trợ giúp của AI. Thì sẽ thể hiện ngay lập tức là học trò của mình ở mức độ nào chứ. Ngay cả những ý tưởng mới của học trò mà nảy sinh trong cái buổi thảo luận đó, thì các thầy cô giáo lúc bây giờ bằng những cái kiến thức và năng lực mình có cũng có thể là đánh giá được, cũng có thể chưa đánh giá được, nhưng ít nhất là bạn biết rằng là đối với bạn là mới. Đối với có thể học trò và những bạn bè khác là mới. Và những cái điều ấy phải được đánh giá một cách tốt nhất. Mới thì có thể đúng, có thể chưa đúng, nhưng ít nhất là xảy ra cái tình trạng là có tư duy, có tính toán như thế nữa. Cho nên chúng tôi có muốn nói với lại các thầy cô giáo là nên làm cái việc như thế đã. Bớt đi những cái việc giao bài tập như ngày xưa. Đặc biệt là viết bài luận. Kiểm tra bằng những cái bài tập như thế, thì thay vì đó là bằng những bài trắc nghiệm cũng là một trong những thứ mà không làm được, không chờ AI giải quyết cho được. Rồi bằng cái vấn đáp. Chưa kể nữa là bằng những bài tập tình huống và cái sự trao đổi của sinh viên đối với bạn bè cũng như thầy cô giáo. Nếu mà các bạn làm tốt việc ấy thì các bạn thấy rằng các bạn đang làm tốt công việc giáo dục đại học. Còn nếu không thì các bạn chưa làm tốt công việc của giáo dục đại học. Tôi cũng muốn nói thêm với các bạn một chút xíu nữa là làm giảng viên đại học có khó không, thì tôi nói thực sự là khó. Và bây giờ thì là càng khó đấy, thì tối nay tức là những anh nào mà chỉ có nhìn vào trên sách thôi thì anh ấy bây giờ là không làm cái công việc giáo dục đại học nữa. Mà anh nào mà để cho học trò thấy rằng là họ say mê với học tập, họ say mê với sáng tạo thì mới là người thầy của giai đoạn mới. Chứ còn nếu không thì sẽ không làm được giáo dục đại học. Tôi vẫn nhắc lại một điều là làm gì thì làm, cái tâm của người thầy rất quan trọng. Cho nếu anh không có cái tâm tốt, anh không vì học trò, anh không vì thế hệ trẻ, thì anh sẽ có một những cái việc lên lớp rất là, những bài giảng trên lớp rất là khô khan, những bài giảng trên lớp rất là vô trách nhiệm. Đấy là cái điều mà chúng tôi muốn trao đổi các bạn.
1: Bên cạnh kiến thức là nền tảng qua quá trình tích lũy và bây giờ là qua quá trình lọc đọc học của AI, thì còn một cái thứ khác mà người học, thậm chí là người dạy cũng sẽ phải trao dồi cho mình thường xuyên, đó là kỹ năng mềm. Và ở góc độ người học thì cái khả năng phản biện, khả năng tư duy và khả năng làm việc nhóm cũng như là giao tiếp trình bày như là thầy Hồng vừa nói là điều mà không có AI nào dạy được.
0: Vâng.
1: Thì theo anh Tuấn Anh thì trong cái việc mà chúng ta thực hành AI trong cái môi trường giáo dục như

0: Hiện nay thì những cái kỹ năng mềm đó
1: Rất là
0: người
1: tâm
0: học sẽ phải phải phải được
1: huyết.
0: trau dồi như
1: Dạ
0: thế
1: vâng,
0: nào,
1: dạ
0: và
1: vâng ạ.
0: người dạy cũng cũng truyền cảm hứng cho người học ra làm sao?
1: Dạ vâng ạ. Ở đây á, thì nói mà nó rộng ra một cái, tức là như vậy là khi mà chúng ta nói rằng là dạy cho sinh viên hoặc dạy cho học sinh AI, thì tức là nói tóm lại là chắc là chúng ta dạy cho các em là làm thế nào để dùng AI một cách hiệu quả và tạo nên được cái giá trị nhiều nhất trong cái cuộc sống và cái học và cái học tập của các em. Thế thì khi mà trong cái đấy thì xong, khi mà song song cái việc mà tôi đưa ra cái khung năng lực làm việc hiệu quả với AI ấy, thì tôi có chuẩn bị một cái danh sách những cái năng lực hay là những cái kỹ năng mà tôi gọi là kỹ năng truyền thống rất là quan trọng. Và thiếu những cái kỹ năng này thì anh sẽ không dùng được cái bốn cái tầng như là tôi vừa nói trong cái bốn năng lực. Thì những cái kỹ năng này nó bao gồm cái cụ thể như sau, một cái rất là đơn giản. Đầu tiên là cái tư duy hệ thống, nhìn một cái vấn đề nó trong cả một hệ thống, trong cả một hệ sinh thái. Tiếp đến nữa là cái tư duy phản biện. Tư duy phản biện một cách ngắn gọn như này: cái ly này nó tồn tại ở trong cái tòa nhà VOV, thế nhưng mà do là anh Tuấn Anh đeo cái kiếng cận lên, anh Tuấn Anh nhìn thấy cái ly này nó không phải hình tròn, nó là hình vuông. Thế thì cái kỹ năng phản biện đó là gì? À, cái gọi là cái năng lực phản biện là chúng ta nhìn thấy được một cái vật thể như nó ở trong cái môi trường mà không có bị một cái gì nó bóp méo đi. Một cách định nghĩa một cái rất là ngắn gọn về về kỹ năng phản biện, chúng ta nhìn thấy đúng cái bản chất của nó, tương tác với môi trường của nó. Tiếp đến nữa là cái câu chuyện là về giải quyết vấn đề rất quan trọng ạ. Thay vì chúng ta nhồi một cái vấn đề lớn vào trong AI, chúng ta chẻ nó ra theo cái 8D của người Nhật. Ở đây nó có một cái công thức giải quyết vấn đề 8D của người Nhật rất tuyệt vời. Thì như vậy chúng ta tách nhỏ ra 8D, chúng ta nhồi từng D vào một, thì chúng ta sẽ ra được cái vàng nó 99,99%. Tiếp đến nữa là cái QIZ, gọi là tư duy phương pháp luận sáng tạo. Đấy, của thầy Phan Dũng, mà thầy mất rồi, thầy một thầy rất là tâm huyết
0: Đại
1: thúc
0: học
1: đẩy.
0: khoa
1: Thì
0: học
1: khi mà chúng ta giỏi về cái tư duy đổi mới sáng tạo, chúng ta có vấn đề chúng ta sẽ có những cách giải quyết một cách tuyệt vời. Và cái thứ năm đó là vấn đề về các cái vấn đề về dữ liệu, và cái thứ sáu là tư duy về quy trình, và cái thứ bảy là tư duy về khách hàng. Ở đây cũng chia sẻ với cả thầy Hồng, em cũng nói với anh là đi dạy rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ bị gọi là bị các em học sinh làm khó cả, bởi vì mình luôn luôn mình tư duy là khi mà các bạn nhìn cái bài giảng của tôi soạn ra, các bạn có làm được cái điều mà tôi muốn hay không. Cái nếu mà mình không trả lời được cái đấy, hay là mình trả lời đấy nó gọi là ấp úng, chỉ như vậy cái bài giảng mình chưa đặt vấn đề, tức là mình luôn luôn đặt cái câu chuyện là gọi là cái giải quyết vấn đề của khách hàng. Và tiếp đến một cái cuối cùng nữa là vấn đề về truyền thông, tức là mình làm thì mình phải được nói. Có nhiều khi mình làm tốt nhưng mình nói người ta lại không hiểu, hoặc là nếu như mà người ta nói với mình không tốt thì mình phải biết cách đặt câu hỏi để mình tìm lại, mình hiểu được người ta muốn hỏi cái gì. Đấy, cái gọi là kỹ năng truyền thông. Và cái thứ hai đó là cái câu chuyện là tôi hay nói là về cái kỹ năng prompt, thì cái đấy đã nói rồi. Nhưng một cái thứ ba rất là quan trọng muốn nhấn mạnh với các em như thế này, đó là cái tư duy về tri thức nền tảng. Ví dụ như anh muốn anh sử dụng AI trong marketing là anh phải biết cái tư nền tảng căn bản về marketing. Tại vì là nếu mà thiếu đi cái nền tảng đấy thì anh sẽ không thể nào đứng được. Nó giống như một cái ngôi nhà thôi, nó phải có cái mái nhà. Và ví dụ như cái marketing thì là anh phải đọc được cái quyển mà Philip Kotler, cái quyển đấy nó đâu đó đến cả 700-800 trang mà tiếng Anh, nó đến cả 20 mấy chương, thì phải ít nhất là đọc quyển đấy nắm được. Thế điều đây vấn đề là quay trở lại gì, các bạn muốn dùng AI giỏi thì các bạn phải có những cái năng lực truyền thống, các bạn phải có các kỹ năng prompt, và đặc biệt là cái tri thức về chuyên môn. Ba cái rất quan trọng.
0: Em nhớ hoài cái thời đi học của thầy Hồng, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học, thì những cái bài kiểm tra luôn là mỗi một nỗi ám ảnh. Mà em nghĩ là tới bây giờ rất nhiều người cũng sẽ bị ám ảnh bởi những bài kiểm tra, những kỳ thi. À, trong một cái bối cảnh mà AI nó làm được quá nhiều thứ, thậm chí nó làm hộ luôn cả bài tập cho người học rồi, thì làm thế nào để người thầy, những người mà trực tiếp giảng dạy, những người chấm những bài thi, những bài kiểm tra đó thẩm định được, đánh giá được về cái chất lượng của sản phẩm người học tạo ra thông qua những cái bài kiểm tra, những cái bài thi đó, thưa thầy?
2: Thực ra thì như bạn đã nói rồi, nếu mà bây giờ kiểm tra thi mà hoàn toàn được sử dụng AI, mà ví dụ như các bài tập thì là bài tập về nhà, hoặc là những cái bài luận mà làm sẵn ấy, thì chắc chắn là sẽ khó có thể là
0: Đánh giá chính
2: biết
0: xác.
2: rằng là đánh giá chính xác đâu là phần của các bạn, đâu là phần đấy. Nhưng mà Tuấn Anh vừa nói ấy, tức là anh không đặt được cái câu hỏi đúng, anh không có nền tảng kiến thức đúng, thì anh không có một cái bài luận tốt. Và người thầy phải có trách nhiệm, phải phải phải biết được là cái bài luận đấy là có đúng như thế hay
1: Đúng
2: không,
1: em, thưa ạ.
2: có đạt được cái mức độ như thế hay không. Chứ nếu bây giờ thầy cô lại không đánh giá được như thế thì không được. Thì những câu hỏi đặt ngược lại là làm cái nào để thầy cô biết được như thế, đúng không? Cũng có khi thầy cô lại buộc phải là dùng lại AI. Nhưng nhiều người còn đùa với tôi là chấm bài. Tôi có nhớ một cái thầy cô dạy ở trường đại học sư phạm cách đây lâu rồi, bà nói rằng là các bài luận của sinh viên ngành tiếng Anh, ngôn ngữ Anh ấy, là các bạn ấy hoàn toàn có thể dùng AI để chấm, gọn hơn rất nhiều ạ, nó cho điểm chính xác, không có thiên vị gì cả, đúng không? Thế nhưng mà rõ ràng là nếu các bài luận ấy được viết tại lớp thì đấy là kiến thức của bạn ấy, suy nghĩ của bạn ấy, tư duy của bạn ấy. Còn nếu mà cái bài bài luận ấy được viết ở nhà làm sẵn rồi đến nộp thì hai cái điều ấy là rất khác nhau. Và vì thế tôi vẫn vẫn nói rằng là tại thời điểm bây giờ, khi mà tác động của AI rất là mạnh mẽ và chúng ta chưa có được những công cụ tốt nhất để kiểm soát việc sử dụng AI như nào và vạch ra được là đâu là cái việc mà AI giúp, đâu là các bạn ấy suy nghĩ, thì cái việc mà tập trung học trò trong cái việc kiểm tra trực tiếp bằng các cái giao tiếp của thầy cô giáo đối với sinh viên, đối với học sinh phổ thông là việc vô cùng quan trọng. Ngoài ra thì cái sự hỗ trợ mà từ lâu rồi phía Hoa Kỳ họ đã làm, đó là trắc nghiệm. Cũng nhiều người là phản ứng như theo tôi thì công cụ trắc nghiệm là một trong những công cụ mà anh có tư duy nhanh đến mấy đi
0: Đúng
2: chăng
0: ạ,
2: nữa
0: đúng
2: thì
0: rồi.
2: cũng vẫn phải là anh không tư duy đúng thì anh không thể làm trắc nghiệm tốt được cả,
0: Dạ, vâng,
2: nên vẫn phải tiến hành những công việc kiểm tra bằng cách như vậy.
0: dạ. Một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng nó mang tính tổng quát hơn cho người học, người dạy và cả lĩnh vực giáo dục của chúng ta trong cái bối cảnh mà chuyển đổi số rất là mạnh mẽ và lãnh đạo đảng và nhà nước cũng đang rất là định hướng để chúng ta bước vào kỷ nguyên số, đó là làm thế nào để một người học thật sự thành công trong bối cảnh mới khi mà AI trở thành một công cụ, một người bạn đồng hành và là cũng là một cái đối thủ gọi là gây rất nhiều thách thức cho người học, người dạy và cho cả ngành giáo dục. Thưa anh Tuấn Anh.
1: Ở trong tôi kể một câu chuyện vui này, tức là có một anh thanh niên và cũng một ông già, thế tất cả đều cả hai người đều bị con hổ đuổi. Thế thì ông già mới bảo là chắc vì này là cả hai ông cháu là bị khổ ăn thịt rồi. Thế là cậu thanh niên trả lời, và thực ra cái vấn đề ông nói như vậy không đúng, mà con thì cần chạy nhanh hơn, con chỉ cần chạy nhanh hơn ông thôi. Tức là như vậy, nó là một câu chuyện vui thì tôi muốn đặt như này, tức là sớm hay muộn thì AI nó sẽ, theo cái tư duy của tôi đấy, thì AI chắc chắn là nó sẽ thay thế con người. Bởi vì nó càng thông minh hơn. Thế nhưng mà cái vấn đề mà của chúng ta là chúng ta sẽ tư duy nó một cách khác biệt như này, tức là chúng ta sẽ không phải là chiến đấu để vượt lên AI, mà chúng ta hãy luôn luôn tư duy nó là một đối tác, là một người gọi là một người đồng đội, và chúng ta dùng nó để chúng ta tạo nên những cái giá trị còn hơn cả bản thân AI. Thế thì với cái góc độ như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta ngại cái câu chuyện là AI thay thế chúng ta cả. Tiếp bên nữa là tôi lại nói như này, chính vì AI càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tinh xảo, thì có lẽ là chúng ta cần phải làm việc với nhau. Tại sao tôi lại rất là hay gọi là quấy thầy thầy hồng hồng các vấn đề, chắc là anh cũng được không phiền em gọi anh nhiều quá. Tức là chúng ta cần phải làm việc theo nhóm, chúng ta cần phải làm việc theo chuyên gia, bởi vì khi mà chúng ta làm việc với chuyên gia thì chúng ta mới có thể có hy vọng là chiến thắng, là hay là chúng ta làm việc tốt hơn AI. Thì đấy chính là một cái điều mà tôi muốn qua chương trình tôi muốn gửi tới cho tất cả khán giả, và điều này điều mới nhất. Tức là tôi chưa nói bây giờ, hôm nay là cái điều đầu tiên nói là chúng ta đừng tư duy là chúng ta chiến thắng AI, mà chúng ta luôn luôn coi rằng là, và như vậy là khi AI mạnh thì chúng ta còn phải vui, bởi vì khi mà AI mạnh thì tức là nghĩa rằng là gì, là chúng ta sẽ dùng nó để tạo nên giá trị nhiều hơn nữa. Tức là với tư duy như vậy thì chúng ta thấy rằng là giữa chúng ta và AI nó là một cái đối tác chứ nó không còn phải là kẻ thù.
0: Vậy thì ý kiến của thầy Hồng như thế nào, một cái hình mẫu lý tưởng của người học, người dạy trong bối cảnh AI sắp tới nên như thế nào, và chúng ta cần nhìn nhận ra làm sao để về một cái người học và người dạy thành công?
2: Tôi hay nói chuyện với thầy Hoàng Kiếm, chắc là các bạn biết đó là một chuyên gia rất là lớn về công nghệ thông tin, về toán. Thầy có nói tôi là cách đây cả hơn năm, thầy nói là nhiều người không tin rằng là AI sẽ làm được nhiều việc. Và lúc bây giờ Tuấn Anh cũng nói tôi là em thì em tin nó sẽ làm được hơn mình nhiều đấy. Và quả thực là như chúng ta biết bây giờ là cái sự hỗ trợ của AI trong mọi công việc của tất cả mọi người, từ cái bà nội trợ muốn nấu một món ăn nào đó mình chưa biết nó làm được, cho đến cái nhà khoa học nổi tiếng. Thế thì đừng có coi AI là kẻ thù nữa. Và phải hiểu nó là những người đồng hành với mình, nó là người trợ lý giúp cho mình làm tốt hơn công việc của mình. Và nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình sẽ thấy là đồng hành với AI để mà tiến tới giải quyết các công việc của mình tốt hơn. Kể cả là thầy cô giáo, kể cả là học trò, nếu mà là sinh viên, nếu các bạn muốn các bạn học tập tốt hơn thì các bạn hãy biết sử dụng AI một cách tốt nhất, thông minh nhất, và đảm bảo cho rằng là cái việc mà các bạn làm việc cũng như học tập tốt hơn. Tôi cũng thầy Hoàng Kiếm có nói tôi là kể cả những nhiều việc mình cứ nói là AI nó không có, chưa biết là tình cảm gì. Thầy Kiếm có nói tôi là cậu đang nghĩ vậy thôi, mọi người đang nghĩ vậy thôi. AI nó cũng sẽ học ngày học đêm, học 24/24, 24/7. Tức là họ không có ngày giờ nào nó nghỉ cả. Ông Tuấn Anh vừa mới nói xong về cái chuyện du lịch của Huế là tức là có, trên với hôm nay thì là nó học rồi. Nó bảo à, thế như vậy là Huế là như thế rồi. Và ngày mai nó sẽ nói như thế. Nó cũng sẽ nói với lại bố mẹ là không, hôm cả gia đình nhà mình, kể cả ông bà cũng đến con cái đều đến Huế.
3: Nên đi Huế.
2: Nên đi Huế. Và nó thậm chí có khi nó giải thích
3: rõ hơn, hay hơn.
2: Rõ hơn cả ông Tuấn Anh. Thì nói một cái vui như thế để thấy là đừng có nghĩ gì đến cái chuyện, đừng có quá sợ nó gì cả. Hãy coi nó là những người bạn đang giúp chúng ta, đồng hành với chúng ta, kể cả những thầy giáo học trò. Mà theo tôi đấy là cái hướng suy nghĩ tích cực nhất.
0: Vâng ạ. Qua cuộc trao đổi vừa rồi với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng và thạc sĩ Vũ Tuấn Anh thì chúng ta có thể rất dễ dàng nhận thấy rằng là giáo dục trong kỷ nguyên AI không còn là một cuộc đua truyền tải kiến thức mà đã là một hành trình huấn luyện con người trở thành một hệ thống tư duy thích nghi. Sự cộng hưởng giữa triết lý bảo vệ giá trị nhân bản và tư duy thực chiến tận dụng công nghệ của các cái khách mời đã đề cập trong chương trình ngày hôm nay đã vẽ nên một lộ trình giáo dục mới, một cá thể thành công mới trong chiến lược AI. Và AI không thay thế con người, nhưng nó sẽ thay thế những ai ngừng tiến hóa. Tương lai thuộc về những người biết học nhanh, biết cộng tác với AI và vẫn giữ vững được cái tư duy độc lập và đạo đức. Một lần nữa thay mặt chương trình thì xin cảm ơn hai vị khách mời, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Xin chúc hai vị khách mời thật nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình diễn đàn hôm nay. Còn bây giờ thì chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Xin chào quý khán thính giả.
1: Dạ, xin chào quý thính giả. Dạ, vâng ạ.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Giờ cao điểm.
5: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với giờ cao điểm chiều của VOV Giao thông đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91 MHz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những cung đường di chuyển bình an, và nếu có thể thì hãy tương tác cùng với chúng tôi khi đưa tin qua tổng đài đường dây nóng 02437919191 hoặc gửi về fanpage của VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì một vài những khu vực của Hà Nội đang mưa to, và chúng tôi nhìn thấy qua những góc máy của camera giao thông, như vậy là việc đi lại của thính giả lại trở nên vất vả hơn rồi. Ở thời điểm cách đây nửa tiếng, chúng tôi có nhận được tin ở cầu Nhật Tân thì đoạn giữa cầu có một thùng sơn rơi ở sát làn xe máy hướng đi Đông Anh. Bây giờ quý vị đi qua thì cũng quan sát thêm cùng VOV Giao thông xem là như thế nào, và chúng ta cũng chú ý để vòng tránh nếu thùng sơn vẫn còn đang còn nằm ở trên đường, ở sát làn xe máy. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thông tin lộ trình cầu Vĩnh Tuy rồi phía đảm Quang Trung, Cổ Linh rất là đông. Chúng ta di chuyển với tốc độ chậm, xa hơn là cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Chiều nay thì đoạn km 17 có va chạm xảy ra và giao thông ùn hướng về Hà Nội. Ở thời điểm này chúng ta lưu thông ra sao? Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng với giờ cao điểm chiều nay về những thông tin mới khi quý vị di chuyển, và đặc biệt là về thời tiết. có những khu vực nào mưa quá to hay không, ảnh hưởng tới việc đi lại hay không. Chúng tôi nhìn thấy qua những góc máy của camera giao thông thì cũng đang một vài khu vực mưa thôi, còn một vài khu vực thì cũng ổn, không có đến mức là mưa to để vất vả cho quý vị đâu. Lộ trình di chuyển với luôn phía Trần Phú, Nguyễn Khuyến, thậm chí đường còn đang khô. Tình hình thời tiết thì chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những thông tin cụ thể và chi tiết ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, lúc này tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, không khí đã bớt oi hơn so với đầu giờ chiều. Nhiệt độ hiện tại khoảng 32 độ với xu hướng giảm dần trong những giờ tới, trong khi độ ẩm đang ở ngưỡng 70%. Chỉ số chất lượng không khí hiện ở mức trung bình. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh khu vực Hà Nội, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào và dông cho khu vực Thuận An, Từ Liêm, Xuân Phương, Phú Diễn. Dự báo trong khoảng từ 1 đến 4 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường xã vừa nêu, sau đó sẽ di chuyển và lan sang các phường xã khác thuộc khu vực Hà Nội. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Để đảm bảo an toàn khi xuất hiện mưa dông, quý vị nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách với phương tiện đi trước và không tránh trú mưa ở khu vực đang thi công hoặc nơi có nhiều biển quảng cáo. Về đêm, thời tiết chuyển mát với gió nhẹ, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 25 đến 27 độ. Sang ngày mai, dự báo trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian xuất hiện mưa tập trung vào khung giờ sáng, chiều tối và đêm mai. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dự kiến đạt ngưỡng 32 đến 34 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý thính giả có thể chủ động trong lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là mưa cũng sẽ ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại của chúng ta. Chúng tôi còn có tin thính giả báo Hoàng Đạo Thúy đang mưa rất lớn. Vì vậy, quý vị đi lại hết sức cẩn trọng, giảm tốc độ, quan sát, đi đúng phần đường làn đường của mình để đảm bảo an toàn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã ý kiến về dự thảo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi với 3 định hướng lớn nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý. Dự thảo tập trung mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường, đơn giản hóa tối đa thủ tục giải quyết và quy định rõ cơ chế hoàn trả của người thi hành công vụ có lỗi. Những đổi mới này kỳ vọng sẽ bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp của công dân và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 đến 30 tháng 6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 300mm. Các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Từ ngày 1 đến 5 tháng 7, khu vực tiếp tục có mưa rông. Từ ngày 29 đến 30 tháng 6, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng còn nắng nóng 36 đến 38 độ C, sau đó giảm dần. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rông. Đáng chú ý, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới và có khoảng 70% khả năng đi vào Biển Đông vào khoảng ngày 1 tháng 7. Nạn khai thác cát trái phép đang có dấu hiệu tái diễn phức tạp trên sông Thu Bồn, đoạn giáp danh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Lợi dụng đêm tối và các vùng quản lý trồng lấn, sa tặc dùng xà lan công suất lớn để hút trộm cát, làm sạt lở nghiêm trọng bờ sông và đe dọa đất canh tác của người dân. Chuyển sang phần tin quốc tế, Ấn Độ vừa chính thức khánh thành nhà máy sản xuất hydro bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên, một bước tiến công nghệ vượt bậc trong lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh. Dự án kết hợp nguồn nhiệt năng từ lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới để điện phân nước hiệu suất cao mà không phát thải khí nhà kính, giúp quốc gia này hiện thực hóa mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và đạt mức phát thải ròng bằng không. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Huy Hoàng thực hiện. Trước định hướng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp, đại diện Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, đồng thời khuyến nghị sớm xây dựng cơ chế bảo lãnh tín dụng để mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở. Đại diện Ngân hàng Thế giới đánh giá cao những bước đi của Việt Nam trong phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên, theo bà Dale Harrison, để mở rộng phân khúc nhà ở vừa túi tiền, Việt Nam cần sớm xây dựng cơ chế bảo lãnh tín dụng và chia sẻ rủi ro giữa nhà nước với các tổ chức tài chính.
1: Để có thể tiếp cận nhanh hơn phân khúc nhà giá thấp hơn, thì các ngân hàng cần đạt được mức độ thấu hiểu thị trường nhất định. Quan trọng hơn là cần có một bước đệm gọi là bảo lãnh hay bảo lãnh.

0: năng chi trả của người dân. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm chiều nay để cập nhật những thông tin giao thông mới. Chúng ta có những lưu ý như phía Hoàng Đạo Thúy thính giả báo rằng mưa lớn, vành đai 2 từ ngã tư Sở ùn tới Vọng rồi. Vành đai 2 ùn tới Vọng rồi. Đường Xuân Thủy qua Học viện Báo chí thì có lễ tốt nghiệp, nên hiện tại thì tuyến đường Xuân Thủy Cầu Giấy Nguyễn Phong Sắc, khu vực này đang rất ùn. Quý vị có thể chủ động để đổi lộ trình. Đường Phạm Ngọc Thạch hướng về Chùa Bộc đã có va chạm xe máy và xe ô tô. Xin nhắc lại là đường Phạm Ngọc Thạch hướng về Chùa Bộc đã có va chạm xe máy và xe ô tô. Các phương tiện chúng ta chú ý cẩn thận hơn khi di chuyển. Khi mà trời mưa rồi xe máy cũng rất vướng víu với áo mưa, mũ và sẽ ảnh hưởng tới tầm quan sát. Chúng ta lưu ý hơn, cẩn trọng hơn để tránh những va chạm.
2: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
3: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
4: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
3: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
4: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
3: Thế à?
4: Ông đầu tư với tôi đi.
3: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
4: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình. Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
3: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
4: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
3: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
5: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản,
6: khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
7: Dạ, sếp đấy ạ. À,
8: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
7: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
8: Nhưng giá cả thì sao?
7: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
8: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
7: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục lưu ý về những tuyến đường khó như là phía vành đai 2 từ ngã tư Sở ùn tới ngã tư Vọng, hay là trục cầu Giấy Xuân Thủy Nguyễn Phong Sắc đang rất đông. Đặc biệt là qua Học viện Báo chí, chúng ta chủ động đổi lộ trình và nếu đi qua đây thì quý vị cũng kiên nhẫn, bình tĩnh, giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Phía Hoàng Đạo Thúy, mưa đã ngớt hay chưa? Hay là vẫn đang mưa to? Chúng tôi thấy nhiều góc máy của camera giao thông thì hiện tại cũng không mưa lớn đâu. Mưa nhỏ thôi ở phía Tây Sơn Thái Thịnh hay là Hồ Tùng Mậu Nguyễn Đồng Chi rồi nhiều những góc máy khác. Không có hiện tượng là mưa to. Tiếp nối chương trình thì mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin Chuyển động chính sách.
9: Bản tin Chuyển động chính sách.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đã tới với bản tin Chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong hội thảo khoa học gần đây về nâng cao năng lực thực thi của bộ máy hành chính trong mô hình chính quyền địa phương, có đề xuất đáng chú ý cần thay đổi tư duy quản trị công chức từ việc đo lường bằng 8 giờ làm việc hành chính sang đo lường bằng hiệu quả công việc và sản phẩm đầu ra. Đề xuất nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và được xem là một bước chuyển nhằm xây dựng nền hành chính kiến tạo hiện đại và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để áp dụng vào một môi trường đòi hỏi tính kỷ luật và phục vụ nhân dân như khu vực nhà nước?

0: Để có góc nhìn đa chiều và thực tế, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia chính sách, ông Ngô Vĩnh Bạch Dương. Thưa ông, đề xuất bỏ tư duy quản trị công chức bằng giờ làm việc đang nhận được nhiều ý kiến quan tâm. Ở góc độ chuyên môn thì ông nhìn nhận thế nào về cách đặt vấn đề này?
1: Cách đặt vấn đề thì cũng không cho rằng là nó mới hay nó cách mạng gì cả. Thực tế là cái chuyện mà các cái văn phòng là nó làm việc cũng muộn, cái đấy thì cũng là điều bình thường chứ không. Anh có khối lượng công việc hay xong thì thôi, nhưng mà điều đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là anh xong rồi thì anh về và anh bỏ cơ quan anh về, cái đấy không được. Thế như vậy là cái việc mà thiết kế cái tư duy này, việc chưa xong thì chưa về. Ngoài ra mình trong cái điều kiện mà phát triển hiện nay, các cái giá trị về quyền con người nó ngày càng nó càng cao hơn, rồi kể cả cán bộ công chức nữa, kể cả cũng là những người lao động, đương nhiên là nó cũng có những cái trách nhiệm lời trình, nó cũng có những cái phần mà nặng nề hơn so với những người lao động ở dạng khác. Cái chuyện khi mà nó thường xuyên là nó như thế, không nên là một cái tư duy được coi là khuyến khích, nó cũng chẳng phải gương mẫu hay là một cái gì nó ghê gớm cả. Việc của anh làm, nhưng mà nếu như mà nó làm tới mức là quá tải, cái đấy thì nó lại chạm đến vấn đề là quyền của người lao động, đến quyền của con người. Câu chuyện đặt ra đây là nó phải hài hòa.
0: Như ông vừa phân tích thì công chức không thể làm xong việc là xách cặp đi về, vì đặc thù cơ quan hành chính là phục vụ nhân dân. Vậy sự linh hoạt về thời gian nên được áp dụng như thế nào để không làm đình trệ các thủ tục thưa ông?
1: Đối với khối công chức mà đặc biệt là cái người mà trực tiếp tiếp dân, quan điểm tôi là nhất là cái khối mà xử lý hồ sơ, chưa xong công việc thì anh vẫn phải làm thôi, điều đó cũng là hoàn toàn bình thường. Thủ tục hành chính là nó cần phải như thế, làm việc có giờ có giấc, nhưng mà thích lúc nào cũng đến được. Cái này thì mình cũng phải có góc nhìn ở đây là anh cung ứng dịch vụ công thì bất kể khi nào người dân người ta cần thì anh phải đáp ứng. Nhưng bản thân cái thủ tục cũng đã ràng rồi, điều kiện là chính cái người mà yêu cầu cái thủ tục đấy, người ta cũng phải tuân thủ cái thủ tục chứ không riêng gì cơ quan nhà nước. Thế nhưng mà nói về với những cái khối viên chức ấy mà, thế thì những cái sản phẩm của họ là đong được, đếm được và họ không phải là tương tác với người dân, do đó họ có thể làm ở bất cứ nơi đâu. Vậy thì cái tư duy ở đây nó không phải là khống chế về mặt giờ hành chính, mà là tư duy xác định theo cái sản phẩm với những cái evidence base về đầu ra thì rất là rõ ràng như vậy. Điều đó có nghĩa rằng là một là họ chẳng rối khung giờ nào cả, và hai vị trí có thể là không cố định. Vì vậy là đối với viên chức mà đi quẹt thẻ, điều đó là điều không ổn. Người ta vẫn có thể là tạo ra cái sản phẩm tốt ở một cái địa điểm làm việc mà nó thuận lợi rất rất với người ta. Tất nhiên điều này nó sẽ có cái mặt tiêu cực là người ta sẽ không đến cơ quan mà tạo ra cái kỷ luật. Dù sao đối với khối viên chức thì nó vẫn có cái tính chất là của nhà nước, nó vẫn có cái tính chất công vụ ở đó. Nên cũng cần phải nhìn nhận rằng cái bản thân cái vị trí việc làm đấy về mặt bản chất là nó không cần thiết phải có mặt ở một địa điểm. Việc mà áp KPI, áp chỉ số kết quả đầu ra thì mình phải là có một cái sự thích ứng, có những nguyên tắc mà nó có thể dung nạp được tất cả các cái dạng thức khác nhau của các cái mô hình công việc.
0: Nếu chuyển sang đánh giá bằng sản phẩm đầu ra thì việc áp dụng các chỉ số đo lường hiệu quả KPI cho công chức ấy, thì sẽ gặp thách thức gì thưa ông?
1: Làm hết việc thì về, như thực ra việc không biết ông biết thế nào là hết. Cái căn cứ để xác định thế nào là hết, hết theo chỉ tiêu ông đặt trước ra. Hôm ngày hôm nay tính là 10 cái đơn, như vậy thì xong việc thì tôi về. Đến cái thứ 9 mà không còn thì tôi cũng phải về chứ. Hay là tôi có 11 cái, xong 10 còn 1 cái tôi cũng về, hay là thế nào? Tại vì cái chuyến nào là đủ, thứ hai là theo cái nhu cầu thực tế của người dân mà doanh nghiệp tại cái cơ sở mà trong cái phiên làm việc đó nó như thế nào. Bản thân cái thị trường, bản thân cái đời sống xã hội có sự linh hoạt, nhưng mà đã gọi là hoạt động cơ quan nhà nước thì không linh hoạt, bởi vì nó phải có kỷ luật, nhưng nó thích ứng với những cái sự biến thiên, với cái sự khó cố định của thực tiễn đời sống. Cái sự thích ứng đấy thì nó cũng là một cái nền tảng để có thể xây dựng những cái nguyên tắc mà chúng ta xác định KPI, chỉ số sản phẩm đầu ra của các cái viên chức.
0: Vậy theo ông thì mấu chốt để nâng cao hiệu suất làm việc của công chức nằm ở đâu, nếu sự kiểm soát thời gian không còn là yếu tố quyết định?
1: Thực ra đây là một cái nguyên tắc rất là khó có thể là đi ra chi tiết. Về cơ bản thì trong quản trị có một cái thứ người ta gọi là enabling environment, tức là một cái môi trường làm việc thân thiện. Cái sự thân thiện ở đây thì nó theo ý nghĩa rằng là ở đó thì người ta cảm thấy người ta sống được với cái môi trường đấy, hoặc là sống và làm việc với cái môi trường đấy. Nó như là một cái điều gì đó hết sức tự nhiên, và ở nơi đó thì năng lực của họ nhất là được ghi nhận, được có chỗ để mà giải phóng. Cũng có nghĩa rằng là năng lực của các cái viên chức, các công chức đối với loại công việc như thế thôi. Chứ không thể nói là công chức này rất là giỏi múa hát, là trong đến cơ quan múa hát thì nó bảo tôi giải phóng năng lực, cái đấy không đúng. Ở đây chúng ta nói rằng là về cái enabling environment đấy, là cái người ta cảm thấy là một là cái công việc là trước hết ta phải đã là phải làm lại trong mối quan hệ lao động ấy. Thì anh nhận lương để anh làm việc chứ không phải là anh nhận lương để anh thích không thích, việc như anh phải làm đã, sau đó là anh có điều kiện để làm, nói cách khác là với cái việc phải làm ấy, anh có đủ điều kiện. Thứ nhất là về phương tiện, thứ hai là về các cái công cụ trang bị. Anh cần dữ liệu thì tôi có nguồn dữ liệu. Anh cần máy tính, anh có máy tính. Anh cần một nơi làm việc yên tĩnh thì anh có cái chỗ đó. Anh cần có sự tương tác đối với trong các hoạt động mà networking hay là làm việc nhóm, tôi cũng có. Cái thứ hai nó phải là đấy, nên tôi nói là có điều kiện để làm. Và cái thứ ba, một việc anh phải làm, một việc anh có điều kiện để làm, và sự thuận lợi ấy đem lại cho anh một cái sự thích làm thì nó mới đem lại hiệu quả. Bản thân là người ta cũng những cái sự đóng góp của người ta, thì người ta cảm thấy là mình là một phần của cơ quan, cái thành tựu chung của cơ quan thì mình cũng có cái đóng góp vào đó, thì lúc đó mới tạo ra sự cống hiến. Chứ chúng ta không nên đặt vấn đề là thích làm gì.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Ngô Vĩnh Bạch Dương với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, có thể nói việc bỏ tư duy quản trị bằng 8 giờ làm việc không phải là sự buông lỏng kỷ luật, mà là bước chuyển dịch sang quản trị theo kết quả, thích ứng với từng vị trí việc làm. Tuy nhiên, để chính sách này thực sự phát huy tác dụng, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá minh bạch và một môi trường làm việc thực sự tạo động lực cho cán bộ công chức. Bản tin Chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với tình hình giao thông bây giờ. Chương trình có thông tin ở đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, lượng phương tiện tăng cao. Chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Khu công nghiệp Quang Minh có va chạm hướng về Phúc Yên. Cụ thể thì tình hình giao thông như thế nào và vụ va chạm giữa phương tiện nào? Mong rằng các thính giả cũng sẽ cập nhật chi tiết hơn với chương trình. Chúng tôi cũng có tin ở Phạm Ngọc Thạch hướng về Chùa Bộc có va chạm xe máy và ô tô. Hiện giờ có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông hay không? Nếu có tin mới, quý vị cũng hãy quan sát và chia sẻ cùng VOV Giao thông.
3: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cẩm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin cũng đang được quan tâm. Đó là tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên Chợ Mới sẽ được mở rộng từ 4 đến 6 làn xe đầy đủ và từ 2 đến 4 làn xe đầy đủ với tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư PPP. Đó là nội dung quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên Chợ Mới và vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành. Dự án tổng chiều dài khoảng 99,3 km đi qua địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên, chia thành hai đoạn thực hiện mở rộng với quy mô 6 và 4 làn xe. Chiều nay thì cao tốc Hà Nội Thái Nguyên quý vị đi lại thế nào, có ổn không? Rồi lộ trình cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội có đông như bình thường trong các khung giờ cao điểm chiều Chủ nhật cuối tuần không? Quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
7: Chồng ơi,
8: ơi,
7: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
8: Ui trời, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
7: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
8: Từ từ, bình tĩnh,
7: em
8: từng
7: lo
8: câu một.
7: Lắm.
8: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
7: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
9: Chuẩn. tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
7: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
8: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
7: Thế thì chốt.
8: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
5: Nóng quá.
10: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
10: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
10: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
11: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên lưu thông tốt theo cả hai chiều. Cảm ơn bạn thính giả đang nghe FM91 và đưa tin rất kịp thời mỗi khi chúng tôi cần tới sự hỗ trợ. Quốc lộ 18 đoạn cầu Cà Lồ hướng đi sân bay có một xe container gặp sự cố ở sát giải phân cách. Các phương tiện chúng ta chú ý. Đó là quốc lộ 18 đoạn cầu Cà Lồ hướng đi sân bay có một xe container gặp sự cố ở sát giải phân cách. Vành đai 2 xuống Vọng. Từ ngã tư Sở xuống Vọng được ghi nhận là đang ùn, rất đông xe. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên cách địa phận cầu 30m đã có va chạm giữa hai xe ô tô. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng để giải quyết. Tin từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết.
12: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
13: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
12: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
13: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
12: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
13: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
12: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
13: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
12: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
14: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
15: Ok, để tôi dùng luôn.
16: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
15: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
16: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
17: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
18: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
20: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ đầu giờ cao điểm chiều tới bây giờ. Chúng tôi có tin là vành đai 2 từ ngã tư Sở đi về phía Vọng rất đông. Rồi lộ trình Xuân Thủy, cầu Giấy, Nguyễn Phong Sắc cũng như vậy, xe nối dài. Phạm Ngọc Thạch hướng về chùa Bộc có va chạm xe máy và xe ô tô, không biết được giải quyết như thế nào rồi và việc lưu thông bây giờ ra sao. Chúng tôi thấy rằng mưa cũng đã ngớt rồi và trên nhiều con đường tuyến phố thì đường đã khô dần, việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Quốc lộ 18 đoạn cầu Cà Lồ hướng đi sân bay có một xe container gặp sự cố ở sát giải phân cách. Các phương tiện chú ý những tuyến đường như cầu Vĩnh Tuy, rồi là lộ trình di chuyển ở Đàm Quang Trung cũng đang đông và lưu thông với tốc độ chậm. Vụ va chạm ở khu công nghiệp Quang Minh mà thính giả có báo tới chương trình cách đây chừng 10-15 phút không biết thế nào rồi. Nếu có thêm thông tin thì các thính giả cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
21: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
21: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
21: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
21: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
21: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
22: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
24: Nóng quá.
25: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
24: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
25: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
24: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
25: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
26: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin khó ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang ùn qua nút giao Yên Mỹ - Hưng Yên hướng về nút giao Cổ Linh. Đó là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang rất đông và rất chậm. Lộ trình đầu cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên cũng đông, lưu thông chậm hướng về đường Đàm Quang Trung. Đường Kim Ngưu qua cầu Lạc Trung đi về phía Lò Đúc được ghi nhận ổn định trong lộ trình này. Vành đai 2 có còn ùn hướng về Vọng hay không? Rồi lộ trình đường Phạm Ngọc Thạch quý vị đi lại như thế nào? Có thêm tin mới, các thính giả cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
27: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
27: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
27: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
27: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
27: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
28: Lương điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm chiều nay và một thông tin về World Cup. Chúng tôi xin được chia sẻ tới quý vị, đó là mới đây thì cảnh sát Mexico vừa bắt giữ một phụ nữ bị cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo bán vé World Cup 2026. Trong vụ án được cho là đã chiếm đoạt gần 1,7 triệu đô la Mỹ từ những người hâm mộ đang săn lùng vé xem giải đấu. Theo nhà chức trách thì các đối tượng

0: thường lợi dụng tình trạng khan hiếm vé ở những trận cầu lớn để quảng cáo có nguồn vé đảm bảo, yêu cầu người mua chuyển tiền hoặc gặp trực tiếp để giao dịch, sau đó thì chiếm đoạt tài sản hoặc là giao vé giả. Trở lại với giờ cao điểm chiều nay thì việc đi lại trên những con phố qua những góc máy của camera giao thông, chúng tôi thấy rằng vẫn đang ổn, một nhịp đèn là quý vị và các bạn đi qua thôi, mưa cũng đã ngớt rồi. Trong những chặng đường tiếp theo, quý vị quan sát nếu có những vấn đề cần cảnh báo thì hãy cập nhật cùng với VOV Giao thông.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện,
5: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
6: thì không
5: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
3: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi, trời ơi!
2: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha. Siêu!
3: Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
2: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
3: Hay quá!
2: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
3: Được đấy.
2: Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
3: Ôi được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
2: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang khó từ qua nút giao Yên Mỹ - Hưng Yên hướng về nút giao Cổ Linh. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ chiều nay quý vị đi lại có tốt không? Có khó khăn hay là cũng thuận lợi? Quý vị đang ở trong lộ trình này cũng cập nhật cùng VOV Giao thông xem việc đi lại của chúng ta ra sao. Công an tỉnh Ninh Bình thì cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia và bắt giữ 12 người. Bước đầu công an xác định là những người này đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt tới hơn 250 tỷ đồng và cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời áp dụng biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản để phục vụ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt theo quy định.
5: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
6: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
5: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
6: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
5: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
6: Tuyệt! Có Mariangel đừng để trào ngược ghi bàn.
5: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc, cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
7: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng. Dùng nguồn điện

0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối chương trình thì chúng ta đến với một thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại Hà Nội theo quyết định khởi tố hình sự số 80 ngày 17 tháng 10 năm 2025. Quá trình điều tra vụ án ngày 31 tháng 3 năm 2026 và ngày 27 tháng 5 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã lần lượt ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Ngọc, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1995 tại Hải Phòng. Tội danh bị khởi tố, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài quy định tại khoản 1, điều 349 Bộ Luật Hình sự. Ngô Thị Ngọc đã trốn ngày 9 tháng 5 năm 2026. Chỗ ở trước khi trốn, tổ dân phố An Lãng, phường Trần Liễu, thành phố Hải Phòng. Họ tên bố Ngô Văn Lên, họ tên mẹ Phùng Thị Thao. Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định số 1073 ngày 12 tháng 6 năm 2026 truy nã đối với Ngô Thị Ngọc. Nếu cá nhân tổ chức nào có thông tin liên quan đến Ngô Thị Ngọc, liên hệ ngay với Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, Hà Nội, điều tra viên Phạm Minh Tuấn, số điện thoại 069 219 4085 hoặc 096 11 56788.
1: Nóng quá!
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
1: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK, điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đâu mà?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng trong những phút vừa qua thì trong phố đi lại ổn. Tuy nhiên thì có một lộ trình là ngã tư Trung Văn Tố Hữu, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, các phương tiện chú ý giảm tốc độ khi đi qua. Vành đai 3 trên cao gần lối xuống Mai Dịch có xe tải nổ lốp và đang dừng ở làn khẩn cấp. Cao tốc cầu rẽ Ninh Bình giao thông ùn kéo dài từ vực vòng đến Đại Xuyên. Xin nhắc lại, cao tốc cầu rẽ Ninh Bình đang ùn kéo dài từ vực vòng đến Đại Xuyên. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng ùn qua nút giao Yên Mỹ Hưng Yên hướng về nút giao Cổ Linh.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta tiếp nhận những thông tin giao thông đáng chú ý như là cao tốc Lào Cai đi Hà Nội tại km 75+800 có xe tải lớn gặp sự cố và đang đỗ ở làn khẩn cấp, có đặt cảnh báo bằng cành cây, các phương tiện chú ý, hay là ngã tư Trung Văn Tố Hữu đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Vành đai 3 trên cao gần lối xuống Mai Dịch cũng có xe tải đổ lốp đang dừng ở làn khẩn cấp. Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình thì ùn kéo dài từ Vực Vòng đến Đại Xuyên. Và trước đó nữa là cao tốc Hà Nội Hải Phòng ùn qua nút giao Yên Mỹ Hưng Yên hướng về nút giao Cổ Linh. Trong những điểm này nếu có diễn biến mới thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ là những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
8: Bảy ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận cuối bảng K World Cup 2026, Colombia đã cầm hòa Bồ Đào Nha không đều. Trong thế trận chặt chẽ tại Miami, cả hai đều tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Kết quả này là đủ để Colombia khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu với 7 điểm, Bồ Đào Nha nhì bảng với 5 điểm. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Cộng hòa Dân chủ Congo đã lội ngược dòng đánh bại Uzbekistan 3-1. Đại diện châu Á bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 10 nhờ pha lập công của Endor Somurodov. Tuy nhiên, Cộng hòa Dân chủ Congo vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 khi Joanne Wissa gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 68 trước khi Fiston Mayale và chính Wissa ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ. Uzbekistan chia tay giải mà không giành được điểm nào, còn Cộng hòa Dân chủ Congo với 4 điểm và hiệu số dương 1 giành vé vào vòng knockout khi là một trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Kết quả này cũng gián tiếp khiến Hàn Quốc, đội đứng thứ 3 của bảng A, chính thức bị loại. Tại vòng 32 đội, Anh chạm trán Cộng hòa Dân chủ Congo và chung nhánh với đội chủ nhà Mexico. Bồ Đào Nha đối đầu Croatia và chung nhánh với Tây Ban Nha. Còn Colombia so tài cùng Ghana và chung nhánh với Thụy Sĩ. Áo và Algeria đã tạo nên một trong những trận cầu kịch tính nhất vòng bảng khi hòa nhau 3 đều ở lượt trận cuối bảng G. Anatovic và Sabitzer hai lần đưa Áo vượt lên dẫn trước, nhưng Riyad Mahrez đã tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng. Trong đó, với bàn ở phút 90+4, Algeria tưởng như đã cầm chắc chiến thắng, song Sasa Kalajic đã kịp ghi bàn ở những giây cuối cùng, giữ lại một điểm cho Áo. Kết quả hòa 3 đều giúp cả Áo và Algeria cùng giành vé vào vòng knockout, trong khi Iran, đội đứng thứ 3 của bảng G, bị loại một cách cay đắng. Còn đương kim vô địch Argentina khép lại vòng bảng bằng chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Jordani, qua đó toàn thắng cả 3 trận. Dù tung ra đội hình với nhiều sự thay đổi và để Lionel Messi dự bị, nhưng Argentina vẫn hoàn toàn áp đảo. Sau đó, Messi vào sân từ băng ghế dự bị và cũng đã kịp ghi một bàn thắng, ấn định thắng lợi 3-1 cho đại diện đến từ Nam Mỹ. Tại vòng đấu loại trực tiếp, Argentina sẽ gặp Cap Verde, Algeria gặp Thụy Sĩ, còn Áo đối đầu Tây Ban Nha. Với sân cỏ trong nước, Thái Nguyên sẽ điền tên lên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khi có đại diện tham dự giải hạng nhất quốc gia từ mùa giải 2026-2027. Về lực lượng, đội bóng này được xây dựng trên nền tảng chuyển

0: sao từ đội trẻ Hà Nội do huấn luyện viên Phạm Minh Đức dẫn dắt vừa giành chức vô địch giải hạng nhì 2026. Sân nhà đặt tại sân vận động Thái Nguyên, địa điểm quen thuộc của câu lạc bộ nữ Thái Nguyên TNT đang thi đấu tại giải nữ vô địch quốc gia. Đội nam Thái Nguyên đã bắt đầu kế hoạch chiêu mộ ngoại binh và các cầu thủ Việt kiều nhằm nâng cao chất lượng đội hình.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, bóng đá châu Á đã trải qua một trong những kỳ World Cup đáng quên, trong khi các đại diện châu Phi đồng loạt tạo nên dấu ấn. Trong 9 đại diện của AFC có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, có tới 7 đội phải dừng bước ngay từ vòng bảng, chỉ có Nhật Bản và Australia giành vé đi tiếp. Đây là kết quả gây thất vọng lớn nếu nhìn vào những bước tiến mà bóng đá châu Á đã tạo dựng trong nhiều năm qua. Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở số lượng đội bị loại mà còn ở cách nhiều đại diện châu Á rời giải. Hàn Quốc gây thất vọng khi không thể vượt qua bảng đấu không quá mạnh. Iran đánh mất cơ hội trong những thời khắc quyết định. Còn Qatar, Jordan hay Uzbekistan đều bộc lộ những khoảng cách đáng kể về đẳng cấp so với các đối thủ. Ngoài Nhật Bản và Úc, phần lớn các đội bóng châu Á vẫn cho thấy sự hạn chế về tốc độ, cường độ thi đấu và khả năng duy trì sự ổn định ở sân chơi đỉnh cao. Trái ngược hoàn toàn, châu Phi đang trải qua kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử. Có tới 9 trên 10 đại diện của lục địa đen giành quyền vào vòng knockout. Chỉ duy nhất Tunisia là bị loại ngay từ vòng bảng. Thành công này không còn là những hiện tượng đơn lẻ. Đó là thành quả của quá trình đầu tư dài hạn và đào tạo trẻ, xuất khẩu cầu thủ sang các giải đấu hàng đầu châu Âu và xây dựng bản sắc chiến thuật rõ ràng. Sau kỳ tích vào bán kết của Maroc tại World Cup 2022, bóng đá châu Phi dường như không còn hài lòng với vai trò những ngựa ô. Nếu tiếp tục duy trì đà phát triển hiện nay thì sẽ không bất ngờ nếu một đại diện châu Phi lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết World Cup trong tương lai. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm. Và tại cao tốc Lào Cai đi Hà Nội km 67, có một xe container gặp sự cố đỗ làn khẩn cấp đặt cảnh báo bằng cành cây. Chúng tôi tiếp tục nhận được thông báo từ thính giả. Lộ trình vành đai 3 trên cao gần lối xuống Mai Dịch cũng có xe tải nổ lốp dừng ở làn khẩn cấp. Rồi cách đây chừng gần nửa tiếng, chúng tôi cũng có tin quốc lộ 18 đoạn cầu Cà Lồ hướng đi sân bay, một xe container gặp sự cố ở giải phân cách. Các phương tiện chú ý.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 80 0596.
7: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa. Uầy, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà. Vậy cũng cùng khu tôi luôn rồi. Uầy, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: cho nghỉ dưỡng thay cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó. 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT.
2: Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
3: Thưa quý vị và các bạn, vành đai 2 trên cao vẫn đang ùn như thính giả báo rằng xe nối dài từ Giải Phóng đi về phía ngã tư Sở. Rất đông ở vành đai 2 trên cao, quý vị chủ động cộng thời gian cho mình hoặc là đổi lộ trình. Cầu Noi cũng đang rất khó, xin nhắc lại, cầu Noi đang rất khó. Đó là những thông tin mới về điểm khó khăn mà thính giả báo về. Cầu Noi, rồi vành đai 2 trên cao, ùn từ Giải Phóng đi ngã tư Sở. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, hiện tại bây giờ thì ùn từ Vực Vòng đến Đại Xuyên. Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình ùn từ Vực Vòng đến Đại Xuyên. Các phương tiện cũng phải cộng thêm thời gian. Trong những chặng đường tiếp theo, nếu có những cảnh báo mới, quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5 kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902161606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
2: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
3: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
4: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng. Bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
5: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
6: Chốt, nắng sông Hồng.
2: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
7: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
9: Ok, để tôi dùng luôn.
10: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
9: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
10: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
11: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
12: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
14: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin ở đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay mưa rất to, các phương tiện chú ý giảm tốc độ. Đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay mưa rất to, các phương tiện cẩn trọng để tránh va chạm. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội đang ùn rất dài. Thính giả đưa tin nhưng không biết là nguyên nhân do mật độ phương tiện tăng quá cao hay là đã có sự cố gì. Nếu quý vị đang ở trong hành trình này, quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều nhà đầu tư bất động sản đang lâm vào cảnh méo mặt và đứng ngồi không yên trước áp lực nợ nần từ việc đầu tư theo tâm lý đám đông, đầu cơ lướt sóng. Do không đánh giá đúng rủi ro và sử dụng đòn bẩy tài chính quá đà, nhiều người hiện phải chật vật tìm cách cắt lỗ sâu nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc thanh khoản. Dự án cầu đường Bình Tiên dài 3,6 km, tổng vốn gần 6.300 tỷ đồng dự kiến khởi công đầu tháng 7, mở thêm trục kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với khu Nam và miền Tây. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, dự án ảnh hưởng đến 441 trường hợp, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư khoảng 3.000 tỷ đồng. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đã chính thức lộ diện hai đội xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết sau những màn trình diễn vòng loại đầy bùng nổ. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký từ khắp nơi trên thế giới, hai đại diện đội Trung Quốc và đội Bồ Đào Nha đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo và khán giả bằng kỹ thuật trình diễn ánh sáng đỉnh cao cùng tư duy âm nhạc độc đáo. Đêm chung kết hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu nghẹt thở, mang đến một bữa tiệc khải hoàn ánh sáng rực rỡ bên sông Hàn. Chuyển sang phần tin quốc tế, đoàn cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Việt Nam vừa lên đường sang Venezuela sáng nay 28 tháng 6 để hỗ trợ quốc gia này khắc phục hậu quả nặng nề của thảm họa động đất. Với tinh thần quốc tế cao cả, lực lượng cứu hộ mang theo nhiều trang thiết bị chuyên dụng, thuốc men và lương thực nhằm tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ y tế cho người dân vùng thiên tai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, tỉnh Hưng Yên tổ chức khởi công hai dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, xã Thái Thụy và phường Phố Hiến. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công. Dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội phường Phố Hiến có quy mô khoảng 31 ha. Dự án gồm khoảng 5.500 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 12.000 người. Còn dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội khu công nghiệp Liên Hà Thái tại xã Thái Thụy có tổng diện tích 52 ha, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng gồm 7 tòa nhà ở dạng chung cư cao 9 tầng, dự kiến cung cấp 1.700 căn hộ, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 3.800 người. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh phấn đấu hoàn thành xây dựng hơn 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hơn 56.000 căn giai đoạn 2026-2030. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại cập nhật tình hình giao thông thì đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay được thính giả ghi nhận là mưa rất lớn, các phương tiện lưu thông cẩn trọng. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội, mật độ phương tiện tăng rất cao. Rất ùn, xe nối dài. Chúng tôi chưa có nguyên nhân chi tiết là do mật độ phương tiện tăng cao hay đã có sự cố gì xảy ra trên lộ trình này. Nếu có thêm thông tin, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
2: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
3: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence. Tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
2: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
3: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
4: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
2: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
5: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
6: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
5: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
6: Ôi, thật đã anh?
5: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
6: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
5: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm chiều nay. Những điểm khó mà chúng tôi tiếp nhận đến thời điểm này là phía vành đai 2 hướng về ngã tư Sở, lộ trình di chuyển ở cầu Noi, thính giả cũng báo cầu Noi khó, cách đây chừng khoảng 10 phút. Rồi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội. Bên cạnh đó thì chương trình cũng có thông tin ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng, khi thính giả đưa tin là mật độ phương tiện cũng tăng cao. Và cho tới thời điểm này thì có còn ùn hay không? Quý vị hãy tiếp tục chia sẻ cùng chương trình.
7: Tiếc quá ông ơi, đêm qua đang xem hay thì bận, hút mất cú đúp đỉnh cao. Sáng ra tìm highlight thì toàn clip mờ tịt, xem mấy giây lại bị xóa vì bản quyền, ức chế thật.
8: Thời đại nào rồi mà còn xem lậu hả ông? Tôi đêm qua xem nét căng, sáng ra vẫn cày lại highlight thoải mái.
7: Ông xem ở đâu vậy? Chỉ tôi với.
8: Thì VTV Go chứ đâu. Gói quần cấp VIP trực tiếp và highlight bản quyền chính thức, cập nhật ngay sau trận, xem lại các trận trong 7 ngày. Còn đang xem trực tiếp mà bận vài phút ư? Cứ tua lại luôn, không cần đợi xong trận mà highlight còn ngon hơn. Vừa dứt còi là có ngay, có cả chương trình hậu trường này, phân tích trận đấu độc quyền nữa, chưa kể hàng loạt chương trình đặc quyền chỉ có trên VTV Go.
7: Xem trực tiếp mà tua lại được á? Ngon thật, đăng ký kiểu gì ông?
8: Dễ ợt, rẻ bèo à, chỉ 100.000 đồng cho cả mùa giải. Mà ông dùng Mobifone đúng không? Rút máy ra soạn tin nhắn VKC gửi 9222 là xong luôn. Ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone đấy.
7: Ok, tôi đăng ký gói World Cup VIP luôn đây.
8: World Cup VIP trên VTV Go, hay lại sớm nhất, tua lại ngay trong trận, trọn vẹn 104 trận đấu. Soạn VKC gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone. Hotline hỗ trợ 1800 1090.
9: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
10: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
9: Bộ lưu trữ GG Power à?
10: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
9: Nhưng có an toàn không?
10: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
9: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
11: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế chuẩn bị áp dụng danh mục mã khám chữa bệnh và mã khoa bảo hiểm y tế mới nhằm đồng bộ hóa dữ liệu quản lý trên phạm vi toàn quốc. Việc cải tiến này giúp chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà và hạn chế tối đa sai sót trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh. Đây là bước đột phá quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số ngành y tế, giúp đảm bảo quyền lợi tốt hơn và nhanh chóng hơn cho người tham gia bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, Hà Nội cũng vừa khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội cho thuê, mở ra thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp. Theo khung giá mới của thành phố, giá thuê dao động từ 48.000 đến 198.000 đồng một mét vuông một tháng, tương đương khoảng 2 đến gần 8 triệu đồng một tháng với căn hộ 40 mét vuông. Trong khi đó, phần lớn công nhân hiện chỉ chi dưới 3 triệu đồng mỗi tháng cho chỗ ở. Liệu các dự án nhà ở xã hội cho thuê có đáp ứng được kỳ vọng của người lao động? Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu ngay sau đây.

0: Giữa trưa hè Hà Nội, cái nóng hầm hập vẫn bao trùm căn phòng trọ rộng chừng 30m² của anh Phạm Thế Quân, một công nhân tại khu công nghiệp Sài Đồng B. Chiếc điều hòa chạy hết công suất, hai đứa trẻ quanh quẩn trong căn phòng chật hẹp. Những dự án nhà ở xã hội cho thuê đã thắp lên trong anh hy vọng về một nơi ở ổn định, không còn thấp thỏm về hóa đơn cuối tháng.
1: Giá tiền phòng là 2,7 triệu, như điện thì điện kinh doanh sẽ là 4.000 một số. Thì mùa hè thì chắc nó phải rơi, nhưng tháng vừa giờ em gần 1,5 triệu tiền điện. Tiền nước thì 30.000 một khối, dùng tiết kiệm thì phải 8 khối, ở để duy trì cuộc sống thôi. Cũng có kỳ vọng, nhưng mà chỉ sợ là nó ở xa cái công ty của mình thôi. Thì có sự lựa chọn về khoảng cách, quãng đường đi ý, thì bọn em sẽ lựa chọn là thuê ở ngoài hơn, tại vì là có thể là về sớm hay là đón con nó tiện hơn.
0: Theo khảo sát của phóng viên tại nhiều khu nhà trọ ở Thiên Lộc, Long Biên, Hà Đông, mức giá thuê dưới 3 triệu đồng một tháng hiện khá phổ biến. Đổi lại, phần lớn người lao động phải chấp nhận sống trong những căn phòng chật hẹp, thiếu tiện nghi. Do vậy, họ vẫn lựa chọn bám trụ để rút ngắn thời gian đi làm và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.
2: Giá thì tầm 1,5 triệu với 12 người, không có điều hòa, không có bình năng lạnh.
3: Phòng thế này bí, con cũng hay ốm yếu nhiều, tiền thuốc còn nhiều hơn là tiền con ăn uống đấy.
4: Giá của em đang thuê hiện tại là 2,6 triệu, chưa tính các cái dịch vụ điện nước hay là các thứ khác. Phòng của em tầm 20m². Phòng của em thuê đang là vệ sinh chung với một phòng đối diện nữa.
5: Cái quan trọng nhất thì vẫn là phải tiện giao thông, là thí dụ nơi cất giữ xe, nơi để xe và tiện đi lại. Thì cái đấy là cái anh chị em công nhân người ta cũng sẽ quan tâm nhất.
0: Trong bối cảnh đó, việc Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội cho thuê đang mở ra kỳ vọng về một mô hình an

0: Mà 7 đến 8 triệu thì đối với mình thấy khá cao. Cá nhân mình thì mình sẽ mong muốn là ít nhất thì cũng sẽ đáp ứng được giống như cái nơi ở hiện tại mình đang ở.
1: Cũng khoảng tầm 2 triệu hơn 2 triệu thì tùy theo từng người, nhưng mà trung bình là em thấy như thế.
2: Nếu mà được ở gần chợ thì tốt. Chỗ ở các thứ thì bảo đảm về những an toàn như kiểu là có rào chắn các thứ.
3: Cái khoảng cách nó gần công ty đó. Dưới 10 cây còn được.
4: Có những cái nhà trẻ để đảm bảo cho người lao động yên tâm được công tác.
5: Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, mô hình nhà ở xã hội cho thuê đủ tiêu chuẩn và tiện ích do nhà nước đầu tư quản lý là hết sức cần thiết để đảm bảo an sinh cho lực lượng lao động đông đảo là những người có thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên, để mô hình thực sự phát huy hiệu quả, giá thuê cần được tính toán sát với khả năng chi trả.
6: Cái khung giá của thành phố là từ 48.000 đồng cho đến 198.000 đồng. Thì tôi nghĩ rằng người lao động rất khó. Chi phí sinh hoạt càng ngày càng cao. Tại các thành phố lớn thì lạm phát cao hơn nhiều. Và chính vì thế tôi mong rằng chính quyền sẽ có những cái kế hoạch. Phương tiện tối thiểu bao gồm máy điều hòa, bình nước nóng, vấn đề an toàn, chống hỏa hoạn, chống ngập lụt, an ninh, vấn đề vệ sinh trong khu vực ở gần những phương tiện công cộng như là bệnh viện, trường học, rồi các vườn cây xanh, các trục giao thông di chuyển một cách dễ dàng.
5: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá, thành phố Hà Nội đã chủ động, nhanh nhạy trong thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư về phát triển nhà ở cho người dân.
7: Nơi ở mà đây là phải cả chất lượng ở. Chứ không phải chỉ ghé cái lưng không, mà phải là một cái cuộc sống nó cũng đảm bảo. Để đảm bảo được cái đấy thì rõ ràng nó cũng phải có những cái chi phí vận hành dịch vụ. Trong đó lại có cả cái vấn đề là doanh nghiệp mà sử dụng vốn, vay rồi các thứ nữa thì nó sẽ làm tăng các cái chi phí đầu tư thì phải thu hồi vốn. Tuy nhiên thì mình tính chi phí như thế nào đó, nó nằm trong khoảng 20-30% của lương thì sẽ phù hợp. Nói chung đây là vấn đề đòi hỏi sự đồng hành của rất nhiều nhóm đối tượng liên quan đến người lao động.
5: Theo ông Đính, để chính sách phát huy hiệu quả, cần có sự vào cuộc đồng bộ của nhà nước, doanh nghiệp và các địa phương. Cần có cơ chế hỗ trợ trực tiếp người lao động để nâng cao khả năng chi trả. Chỉ khi có sự phối hợp đồng bộ giữa các bên thì chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả một cách bền vững.
8: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với tình hình giao thông, chúng ta lưu ý là phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội, thính giả ghi nhận là rất khó khăn, mật độ phương tiện tăng cao. Rồi lộ trình di chuyển ở vành đai 2 ùn từ Giải Phóng đi ngã tư Sở, đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay thì không biết còn mưa không. Cách đây chừng khoảng 15 phút thính giả báo mưa rất lớn. Lộ trình di chuyển ở ngã tư Trung Văn Tố Hữu chúng tôi cũng có tin là đèn tín hiệu bị lỗi. Quý vị đi qua thì giảm tốc độ và nhường tránh nhau. Cầu Noi có còn khó khăn như thời điểm cách đây 20 phút thính giả báo hay không? Cũng mong tin mới từ các thính giả. Thưa quý vị các bạn, còn bây giờ thì chúng ta trở lại với âm nhạc bằng một sáng tác mang tựa đề Giấc Mơ Nhỏ Xinh với tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe ca khúc Giấc mơ nhỏ xinh với tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Và hôm nay thì là một ngày đặc biệt, không biết quý vị có nhớ không, ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam. Ngày này thì đã trở thành một dịp để chúng ta trân trọng lan tỏa những giá trị bền vững của gia đình. Và là ngày để mọi người quan tâm đến nhau, rồi quan tâm đến những người thân yêu bên cạnh mình, giữ gìn mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc. Đây cũng là cơ hội để mỗi thành viên thấu hiểu và biết quý trọng hạnh phúc mình đang có. Tình hình giao thông bây giờ thì sao? Chúng tôi không nhận được thêm tin khó, ngoại trừ những thông tin thính giả đã báo lúc trước. Ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội, ở vành đai 2 trên cao hướng về ngã tư Sở, hay là lộ trình di chuyển ở phía cầu Noi. Những điểm này không biết là đã đi lại tốt hơn hay chưa. Rồi còn cao tốc Hà Nội Hải Phòng, khi thính giả báo rằng từ qua nút giao Yên Mỹ Hưng Yên hướng về Cổ Linh, không biết đã thuận lợi trong lộ trình này hay chưa. Chưa có thêm tin khó mới. Nhiều tin tốt được gửi về. Ở trong phố chúng ta đi lại rất thuận lợi, một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua. Trời cũng đã tạnh mưa rồi. Và trong những phút sắp tới thì nếu có những vấn đề cần cảnh báo về giao thông, quý vị hãy gọi cho giờ cao điểm chiều tối nay. Còn bây giờ chúng ta lại tiếp tục thưởng thức âm nhạc. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Có Nhau Có Cả Thế Giới với tiếng hát của Thanh Hà và Phương Nguyên.

0: số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội, rồi mức lương còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Cái độ khổ cái lưới an sinh hiện nay nó vẫn hạn chế.
1: Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn.
2: Đề xuất giảm dần tuổi trợ cấp xã hội từ 75 xuống còn 70 tuổi. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm trong những phút cuối của chương trình. Và chúng tôi có tin ở chân cầu Thăng Long phía Đông Anh hướng đi Nội Bài thì có một xe khách gặp sự cố, giao thông đang gặp khó hướng đi Nội Bài. Xin nhắc lại là chân cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài có một xe khách gặp sự cố, giao thông đang rất khó khăn. Chúng ta phải cộng thêm thời gian rồi và cảnh báo các thính giả là cũng nên đổi lộ trình, không nên đi vào phía chân cầu Thăng Long. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội, chương trình nhận được tin khó cách đây gần nửa tiếng và cũng chưa có thêm tin mới, không biết là việc đi lại của chúng ta bây giờ như thế nào. Và vành đai 2 nữa, đã thực sự ổn hay chưa? Trời đã bắt đầu tối rồi, quý vị các bạn, chúng ta nhớ bật đèn chiếu gần để có được tầm quan sát tốt nhất. Và mưa cũng không còn rơi, đường đã khô ráo rồi, việc đi lại đã thuận lợi hơn rất nhiều. Một vài những điểm giao cắt có thể đông khi dừng chờ đèn, như phía Minh Khai, như phía Tây Sơn Thái Thịnh, hay là lộ trình Phạm Hùng Khuất Duy Tiến. Quý vị và các bạn, chúng ta cũng bình tĩnh để di chuyển. Đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi qua góc máy của camera giao thông, nút giao này, chúng tôi cũng nhận thấy là đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Và cũng không biết rằng lộ trình Xuân Thủy, Cầu Giấy thì có còn đông đúc như chiều nay thính giả báo hay không. Hiện tại chương trình không có thêm tin. Cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã giữ sóng FM91 và cập nhật thông tin giao thông tới chương trình. Ở thời điểm này thì chúng ta chỉ còn lưu ý tin mới nhất chúng tôi tiếp nhận là chân cầu Thăng Long phía Đông Anh hướng đi Nội Bài có xe khách gặp sự cố và mật độ phương tiện đông, chúng ta đi lại khó khăn. Đó là lộ trình gần đây thính giả báo về. Cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã giữ sóng FM91 và cập nhật thông tin giao thông tới chương trình, đặc biệt là rất kịp thời khi chúng tôi giao sóng và cần tới sự hỗ trợ của các thính giả thì lập tức là có tin báo về ngay. Và đó là những thông tin rất là hữu ích cho các thính giả đang cần tới thông tin trong những chặng đường sắp tới và trong cùng lộ trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường Bộ 1 Hà Tây. Giờ cao điểm chiều tối ngày Chủ nhật xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin được gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt, ca khúc Chỉ Cần Có Nhau với tiếng hát của Vũ Cát Tường. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Muôn màu thể thao sống với đam mê. Muôn màu thể thao sống với đam mê.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Môn Màu Thể Thao phát sóng chiều Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Câu chuyện thể thao là thông tin cập nhật về đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Điểm nhấn trong tuần sẽ cùng người hâm mộ nhìn lại vòng bảng World Cup 2026, quyền lực cũ, những kẻ thách thức và giấc mơ cổ tích. Có thể bạn chưa biết sẽ phân tích cùng quý thính giả những toan tính thâm sâu khiến thể thức 48 đội của World Cup làm giảm chất lượng chuyên môn của vòng bảng trong lượt đấu cuối. Điểm hẹn cuối tuần là nhận định về trận đấu loại trực tiếp đầu tiên giữa Nam Phi và Canada. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Câu chuyện thể thao.
2: Câu chuyện thể thao.

0: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN CUP 2026. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Hà Nội, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik từng bước nâng khối lượng vận động, đồng thời ưu tiên phục hồi thể trạng và giúp những nhân tố mới sớm bắt kịp với toàn đội. Đợt tập trung này, huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập 28 cầu thủ, gồm những gương mặt giàu kinh nghiệm, các cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt cùng một số tân binh đáng chú ý như thủ môn Patrick Lê Giang, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc và trung vệ Ngô Đăng Khoa. Do đội tuyển mới hội quân, các bài tập trong những ngày đầu chủ yếu mang tính khởi động, phục hồi và đánh giá tình trạng thể lực sau một mùa giải kéo dài. Bên cạnh việc chuẩn bị chuyên môn, ban huấn luyện cũng chú trọng tạo sự kết nối giữa nhóm cầu thủ cũ và những gương mặt lần đầu lên tuyển. Theo tiền vệ Nguyễn Quang Hải, dù mới tập trung được 2 ngày, các tân binh đều thể hiện thái độ chuyên nghiệp và không gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt.
1: Thực ra thì cũng mới tập trung được 2 ngày thôi và về ngoài sân thì thực ra là cũng chưa có nhiều các buổi tập. Nhưng mà về sinh hoạt cũng như là về anh em cà phê với nhau thì phải nói rằng là các bạn đều là những cầu thủ rất là chuyên nghiệp rồi và không có lạ lẫm gì nhau cả. Và khi mà tập trung lại với nhau thì tất nhiên là khi mà khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia thì các bạn sẽ có những áp lực riêng của mỗi cá nhân. Nhưng mà với cá nhân chúng tôi và những người mà đã có nhiều lần được góp mặt ở đội tuyển thì sẽ cố gắng làm sao để gắn kết anh em, giúp đỡ anh em những cầu thủ mới để anh em sớm hòa nhập để cùng nhau tạo nên một tập thể tốt nhất.
0: Quang Hải cũng cho rằng áp lực là điều khó tránh khỏi với mỗi cầu thủ khi lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Vì vậy, vai trò của những tuyển thủ giàu kinh nghiệm không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn là giúp các đồng đội mới nhanh chóng thích nghi với môi trường, yêu cầu và trách nhiệm cao hơn tại đội tuyển. Trong số các tân binh, Nguyễn Tài Lộc không phải gương mặt xa lạ với Quang Hải. Hai cầu thủ từng có thời gian sát cánh tại câu lạc bộ, vì thế đã hiểu khá rõ về phong cách thi đấu của nhau. Theo Quang Hải, sự mới mẻ chủ yếu nằm ở tên gọi của Tài Lộc sau khi nhập quốc tịch, còn năng lực và cách chơi của tiền đạo này đều đã được các đồng đội biết đến qua nhiều mùa giải tại V-League. Một khó khăn khác với đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn này là thời tiết nắng nóng tại Hà Nội. Nhiệt độ cao ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận động và phục hồi, nhất là khi phần lớn cầu thủ vừa trải qua mùa giải quốc nội với mật độ thi đấu dày.
1: Thời tiết nóng thì không chỉ là anh em cầu thủ đâu, rõ ràng nhìn thấy anh em báo chí cũng rất là nóng nực và mệt mỏi. Thời tiết thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái thể lực rồi, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục, làm quen mỗi khi ra sân và cố gắng hoàn thành tốt những bài tập được giao.
0: Trong cuộc trao đổi với các cầu thủ ở những ngày hội quân, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu đạt kết quả cao tại ASEAN CUP 2026. Tuy nhiên, thay vì đặt toàn bộ sức ép vào đích đến cuối cùng, đội tuyển chia sẻ quá trình chuẩn bị thành từng giai đoạn, từ phục hồi thể lực, hoàn thiện nhân sự cho đến xây dựng phương án thi đấu.
1: Chúng tôi thì về mục tiêu thì luôn luôn là như vậy, chúng tôi sẽ hướng tới những mục tiêu cao nhất, nhưng mà sẽ chắc chắn là sẽ có những mục tiêu rõ ràng ở từng giai đoạn, từng giai đoạn chuẩn bị, từng giai đoạn thi đấu và từng trận đấu. Hiện tại thì chắc chắn là sau một giải đấu dài trải qua của V-League như là nhiều các mặt trận thì chắc chắn là sẽ có nhiều cầu thủ gặp những cái vấn đề chấn thương, nhưng mà và cần có thêm những cái sự hồi phục, và chắc chắn rằng là ở những buổi tập tới thì sẽ có đầy đủ anh.
0: Đợt hội quân của đội tuyển diễn ra đúng vào thời điểm World Cup 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn. Quang Hải cho biết các cầu thủ vẫn tranh thủ theo dõi các trận đấu có khung giờ phù hợp, chủ yếu vào buổi sáng hoặc trong thời gian ăn sáng. Những trận đấu diễn ra quá muộn sẽ được xem lại qua các bản tin trên các phương tiện truyền thông. Các màn trình diễn của những ngôi sao hàng đầu như Messi hay Cristiano Ronaldo cũng trở thành chủ đề được các tuyển thủ trao đổi trong thời gian sinh hoạt chung. Đây vừa là hình thức giải trí, vừa giúp các cầu thủ quan sát, học hỏi thêm về cách xử lý và bản lĩnh thi đấu ở sân chơi lớn nhất thế giới.
1: Chúng tôi thì vẫn dành thời gian để ngồi xem với nhau vào buổi ăn sáng, buổi sáng ở những trận đấu ở giờ phù hợp. Những trận đấu mà muộn thì chắc là anh em phải xem lại highlight. Thực ra thì mỗi người sẽ có một thật tiệm riêng và anh em cầu thủ sẽ có những cái bàn luận rất là vui vẻ.
0: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1 tháng 7 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7. Trong chuyến tập huấn này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dự kiến thi đấu 3 trận với các quân xanh có trình độ tăng dần nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi. Sau khi trở về Việt Nam, đội tuyển tiếp tục chuẩn bị và thi đấu giao hữu với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây được xem là bước tổng duyệt cuối cùng trước khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 bằng trận làm khách trước Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7.

Thưa quý vị và các bạn, vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Những ứng viên hàng đầu phần lớn đều khẳng định được sức mạnh, song giải đấu cũng chứng kiến không ít bất ngờ khi nhiều đại diện châu Phi chơi thăng hoa, trong lúc hàng loạt đội bóng châu Á phải sớm dừng bước. Khi bước vào giai đoạn knockout, cuộc đua vô địch dường như đang được chia thành nhiều nhóm với những kỳ vọng khác nhau. Nhóm ứng viên vô địch, quyền lực vẫn thuộc về những ông lớn. Argentina, Pháp, Brazil, Tây Ban Nha hay Anh là những cái tên nổi bật nhất sau vòng bảng. Đương kim vô địch Argentina tiếp tục thể hiện bản lĩnh của một nhà vua, toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, sở hữu hàng công giàu đột biến cùng kinh nghiệm dày dặn của những nhà vô địch thế giới. Argentina cho thấy họ vẫn là đội bóng đáng sợ nhất giải đấu. Dù Lionel Messi không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng sự trưởng thành của thế hệ kế cận đang giúp cho đội bóng Nam Mỹ trở nên cân bằng hơn. Nếu duy trì được sự ổn định thì Argentina hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ thành công ngôi vương. Pháp cũng phát đi thông điệp mạnh mẽ, sở hữu chiều sâu đội hình thuộc hàng tốt nhất giải. Đội bóng áo lam gần như không bộc lộ điểm yếu ở vòng bảng. Tốc độ, sức mạnh và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh vẫn là vũ khí đáng sợ của Le Blue. Thử thách thực sự chỉ bắt đầu ở vòng đấu loại trực tiếp, nhưng với chất lượng nhân sự hiện tại, Pháp vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Brazil sau những năm tháng nhiều biến động đang dần lấy lại hình ảnh vốn có. Seleção chưa tạo ra những màn trình diễn quá bùng nổ, nhưng sự thực dụng và hiệu quả lại là dấu hiệu tích cực. Trong lịch sử, Brazil luôn nguy hiểm nhất khi bên cách chiến thắng ngay cả lúc chưa chơi hay nhất. Nếu hàng công tìm được sự bùng nổ đúng thời điểm, thì đội bóng Nam Mỹ hoàn toàn có thể tiến rất xa. Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy họ là một trong những tập thể hoàn thiện. Lối chơi kiểm soát bóng vẫn được duy trì, nhưng quan trọng hơn là sự sắc bén trong những tình huống chuyển đổi trạng thái. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm đang giúp cho La Rosa trở thành đối thủ mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn tránh. Trong khi đó, tuyển Anh đang mang tới nhiều hy vọng hơn bao giờ hết. Tam sư không còn phụ thuộc vào một vài ngôi sao riêng lẻ mà vận hành như một tập thể gắn kết. Hàng thủ chắc chắn, hàng công đa dạng và tâm lý thi đấu ngày càng trưởng thành, giúp đội bóng xứ sở sương mù được xem là một trong những ứng viên sáng giá. Nhóm đội mạnh đủ sức tạo nên đột biến nhưng còn dấu hỏi. Đức, Hà Lan, Bỉ và Bồ Đào Nha tạo thành những đội bóng có khả năng cạnh tranh danh hiệu nhưng vẫn còn những vấn đề cần giải quyết. Đức vẫn luôn là Đức, không quá hoa mỹ nhưng Manchap luôn biết cách vượt qua vòng bảng và trở nên đáng sợ ở các trận đấu loại trực tiếp. Kinh nghiệm và bản lĩnh là tài sản quý giá nhất của người Đức. Tuy nhiên, họ chưa tạo ra cảm giác áp đảo như những ứng viên hàng đầu. Hà Lan tiếp tục thể hiện sự ổn định. Đội bóng áo cam sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng ở cả ba tuyến. Song vấn đề cố hữu vẫn là khả năng duy trì sự sắc bén trước các đối thủ lớn. Nếu vượt qua được những thời khắc quyết định, thì câu lạc bộ màu da cam hoàn toàn có thể góp mặt tới tận bán kết. Bỉ cũng bước vào vòng knockout với nhiều kỳ vọng. Dù thế hệ vàng đang dần đi qua, nhưng Quỷ Đỏ vẫn sở hữu không ít ngôi sao có khả năng tạo khác biệt. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định vẫn là nỗi lo lớn nhất của đội bóng này. Bồ Đào Nha có lẽ là đội bóng đáng chú ý nhất trong nhóm. Họ sở hữu chiều sâu đội hình rất tốt, không còn phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể. Song trận hòa trước Colombia cho thấy đại diện của bán đảo Iberia vẫn gặp khó khăn trước những đối thủ giàu thể lực và chơi kỷ luật. Nếu cải thiện được khả năng tận dụng cơ hội thì Bồ Đào Nha hoàn toàn đủ sức tiến sâu. Nhóm ẩn số Nhật Bản, Colombia hay Maroc. Nếu phải chọn những đội bóng có khả năng tạo địa chấn tại vòng knockout thì Nhật Bản, Colombia và Maroc là ba cái tên nổi bật. Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế số 1 châu Á, đại diện xứ sở mặt trời mọc chơi kỷ luật, giàu tốc độ và đặc biệt nguy hiểm trong những pha phản công. Họ không còn là đội bóng chỉ biết phòng ngự mà đã trở thành tập thể có bản sắc rõ ràng. Việc phải chạm trán Brazil ngay tại vòng 32 đội là thử thách cực đại, nhưng Nhật Bản đủ khả năng để gây bất ngờ. Colombia có thể không sở hữu nhiều ngôi sao đình đám, nhưng họ đang là một trong những đội bóng chơi thực dụng và hiệu quả nhất giải. Ngôi đầu bảng K trước Bồ Đào Nha cho thấy sức mạnh thực sự của đại diện Nam Mỹ. Hàng phòng ngự chắc chắn cùng tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh giúp Colombia trở thành đối thủ khó chịu với bất cứ đội bóng nào. Maroc tiếp tục cho thấy thành tích vào bán kết World Cup 2022 không phải là hiện tượng nhất thời. Đại diện châu Phi vẫn duy trì lối chơi, giàu tính tổ chức, phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc bén. Nếu tái hiện phong độ từng giúp họ làm nên lịch sử tại Qatar cách đây 4 năm, thì Maroc hoàn toàn có thể tiếp tục tiến sâu. Những câu chuyện đặc biệt, Cape Verde và Cộng hòa Dân chủ Congo.
World Cup luôn cần những câu chuyện cổ tích và năm nay, Cafe chính là nhân vật chính. Lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup, đội bóng đến từ quốc đảo nhỏ bé tại Đại Tây Dương đã khiến tất cả phải ngả mũ khi vượt qua vòng bảng. Không sở hữu ngôi sao, không được đánh giá cao trước giải, nhưng Cafe đã chơi bằng tinh thần đoàn kết, kỷ luật và khát khao chiến thắng mãnh liệt. Hành trình của họ nhắc lại những câu chuyện cổ tích từng được Maroc viết lên tại World Cup 2022. Bên cạnh đó, Cộng hòa Dân chủ Congo cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Đại diện châu Phi không chỉ giành vé đi tiếp mà còn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Những màn trình diễn giàu năng lượng của họ là minh chứng rõ nét cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá châu Phi tại World Cup năm nay. Vòng bảng đã khép lại, nhưng những gì hấp dẫn nhất mới chỉ bắt đầu. Giai đoạn knockout luôn là nơi mọi dự đoán có thể trở nên vô nghĩa. Do vậy, nhìn vào những gì đã thể hiện, Argentina, Pháp, Brazil, Tây Ban Nha và Anh vẫn đang chiếm ưu thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Song ở World Cup, lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng chỉ một khoảnh khắc cũng đủ để tạo nên một câu chuyện bất tử.

0: Có thể bạn chưa biết.
1: Có thể bạn chưa biết.
2: Các bạn thân mến, việc FIFA mở rộng World Cup 2026 lên tới 48 đội không chỉ giúp cho nhiều đội tuyển lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, mà còn tạo ra một nghịch lý ít người để ý. Đó là ở lượt trận cuối vòng bảng có những đội không nhất thiết phải thắng, thậm chí một trận hòa đôi khi còn là một kết quả có lợi cho cả hai. Hay nếu như tính toán đứng ở vị trí thứ 3, có thành tích tốt thì còn có cơ hội tiến xa hơn cả ở vị trí thứ 2 của bảng đấu. Vì sao lại có điều đó xảy ra? Mời các bạn cùng tìm hiểu trong Có thể bạn chưa biết hôm nay. Ở kỳ World Cup năm 2022, mỗi bảng chỉ có 2 đội đi tiếp. Điều đó khiến cho mọi trận cuối vòng bảng đều mang tính sống còn. Một thất bại có thể đồng nghĩa với vé máy bay về nước, còn một bàn thắng cũng đủ để làm thay đổi cục diện. Sự khắc nghiệt ấy tạo nên những màn rượt đuổi nghẹt thở ở lượt cuối. Còn World Cup 2026 lại khác. Trong 12 bảng đấu, ngoài 2 đội dẫn đầu, còn có 8 đội đứng thứ 3 giành vé vào vòng 1/16. Muốn giảm từ 48 xuống còn 32 đội vào vòng knockout, FIFA buộc phải tạo ra cơ chế này. Hệ quả là nhiều đội không còn chịu áp lực phải thắng bằng mọi giá. Hàn Quốc là một ví dụ điển hình. Đại diện châu Á bất ngờ để thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối bảng A. Nếu điều này xảy ra cách đây 4 năm, Hàn Quốc chắc chắn đã bị loại. Nhưng năm nay, họ vẫn có nhiều khả năng đi tiếp nhờ suất dành cho đội đứng thứ 3. Với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại âm 1, cơ hội vượt qua vòng bảng vẫn còn. Việc có thêm 8 suất dành cho đội xếp thứ 3 khiến ranh giới giữa thành công và thất bại trở nên mờ nhạt. Thay vì buộc phải thắng, nhiều đội tuyển chỉ cần tính toán có thêm 1 điểm. Đó là điều khiến cho 2 trận đấu Australia gặp Paraguay ở bảng D và Áo gặp Algeria ở bảng G được chú ý đặc biệt. Trước lượt cuối, các đội này lần lượt đều đứng thứ 2 và thứ 3 cùng có 3 điểm. Một trận hòa đủ giúp cho cả hai đạt 4 điểm, số điểm gần như chắc chắn, đủ để giành ít nhất là một vé với tư cách đội đứng thứ 3 có thành tích tốt. Trên lý thuyết, không đội nào tuyên bố sẽ đá hòa, nhưng thể thức mới đã vô tình tạo ra động lực để hai bên chấp nhận kết quả đó nếu như diễn biến trên sân thuận lợi. Và Australia quả thực đã hòa Paraguay không đều, trong trận đấu không có cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra. Lịch đấu còn làm vấn đề trở nên rõ ràng hơn. Bảng D diễn ra sau khi 5 bảng đấu khác đã kết thúc, nên Australia và Paraguay sẽ có thêm dữ liệu để tính toán. Bảng G là bảng cuối kết thúc, khi ấy Áo và Algeria biết chính xác cần kết quả như thế nào để đi tiếp. Nghịch lý còn xuất hiện khi việc đứng thứ 3 đôi lúc còn hấp dẫn hơn ở vị trí nhì bảng. Ở World Cup 2026, đối thủ của các đội xếp thứ 3 phụ thuộc vào bảng nào cung cấp suất đi tiếp. Vì vậy các đội đá muộn có thể nhìn toàn bộ nhánh đấu trước khi quyết định chiến thuật. Chẳng hạn, đội nhì bảng G nhiều khả năng gặp đội nhất bảng H, nơi Tây Ban Nha đang dẫn đầu. Trong khi đó, đội đứng thứ 3 bảng G có thể sẽ rơi vào nhánh gặp đội nhất bảng L hoặc là đội nhất bảng B là Thụy Sĩ. Những đối thủ được đánh giá dễ chịu hơn tùy kết quả cuối cùng. Điều này mở ra khả năng một đội không chỉ hài lòng với một trận hòa mà thậm chí còn cân nhắc việc đứng thứ 3 thay vì thứ 2 nếu con đường vào sâu trở nên thuận lợi hơn. Đây không phải lần đầu tiên bóng đá đối mặt với nguy cơ các đội thi đấu vì kết quả có lợi cho cả hai. Mà kỳ World Cup năm 1982 đã từng xảy ra điều đó. Khi đó thì Tây Đức chỉ cần thắng Áo với cách biệt tối thiểu để cả hai cùng vào vòng 2, còn Algeria bị loại. Tây Đức ghi bàn ngay ở phút thứ 10, rồi hai đội gần như không còn chơi tấn công nữa. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-0, khiến FIFA buộc phải thay đổi luật, đó là tất cả các trận cuối vòng bảng phải diễn ra cùng giờ. Bài học đó đã khiến FIFA bắt đầu dự định chia World Cup 2026 thành 16 bảng và mỗi bảng có 3 đội. Tuy nhiên, phương án này đã bị hủy vì lo ngại đội đá cuối sẽ biết chính xác cần kết quả gì để đi tiếp, tạo điều kiện cho những màn bắt tay còn rõ ràng hơn. FIFA chuyển sang 12 bảng 4 đội và tổ chức lượt cuối cùng giờ như trước. Tuy nhiên, việc bổ sung 8 suất dành cho đội đứng thứ 3 lại tạo ra một dạng tính toán khác. Dù các trận đấu vẫn diễn ra đồng thời nhưng nhiều đội vẫn biết rằng mình chỉ cần hòa là đủ. Lịch sử bóng đá cũng đã từng chứng kiến những hoàn cảnh tương tự. Euro 2020 có trận Ukraine gặp Áo ở lượt cuối. Hai đội đều biết 4 điểm nhiều khả năng đủ để vào vòng knockout với tư cách đội đứng thứ 3. Dù vậy, Áo vẫn thắng 1-0 để giành vị trí nhì bảng, còn Ukraine sau đó đi tiếp nhờ hơn Phần Lan hiệu số. Điều đó cho thấy việc thể thức tạo ra cơ hội tính toán không đồng nghĩa các đội chắc chắn sẽ chọn giải pháp an toàn. Nhưng chỉ riêng khả năng ấy tồn tại cũng đủ làm giảm sức hấp dẫn của giải đấu. Việc mở rộng World Cup 2026 lên 48 đội là cam kết tranh cử của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào năm 2016. Giải đấu lớn hơn mang đến nhiều cơ hội cho các nền bóng đá mới nổi và giúp World Cup có thêm thị trường. Tuy nhiên đổi lại là những bài toán thể thức chưa có lời giải hoàn hảo. Có lẽ sau kỳ World Cup đầu tiên với 48 đội, FIFA sẽ phải tiếp tục điều chỉnh. Không phải quay về 32 đội mà thậm chí cân nhắc mở rộng lên 64 đội để xây dựng một hệ thống vòng bảng và vòng knock-out cân đối hơn, thay vì duy trì mô hình hiện tại với quá nhiều kẽ hở cho những toàn tính.

0: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 2 giờ rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, trận đấu đầu tiên của vòng Knockout World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa Nam Phi và Canada. Trận đấu này mang ý nghĩa lịch sử đối với cả hai đội. Nam Phi, đội nhì bảng A, lần đầu tiên trong lịch sử tham dự giải đấu lọt vào vòng Knockout sau khi bị loại ở vòng bảng 3 kỳ World Cup 1998, 2002 và 2010. Canada, đội nhì bảng B, cũng lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu này sau khi chỉ giành quyền tham dự vào các năm 1986 và 2022 mà không vượt qua được vòng bảng. Đội nào giành chiến thắng ở màn thi đấu này sẽ ghi dấu ấn chiến thắng đầu tiên của quốc gia mình ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup và giành vé vào vòng 1/8. Nam Phi đã giành được vị trí thứ hai bảng A sau Mexico nhờ chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối. Qua đó khẳng định họ là một đội bóng có khả năng tạo nên những điều bất ngờ. Huấn luyện viên Hugo Broos, người nắm quyền từ tháng 5 năm 2021, đã dẫn dắt tuyển Nam Phi trải qua chiến dịch World Cup thành công nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Hành trình của Canada đến đây có phần kém ấn tượng hơn ở giai đoạn cuối. Thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ trong trận đấu cuối cùng vòng bảng đã khiến họ mất đi vị trí đầu bảng B. Nhưng nhìn chung, chiến dịch của đội bóng đồng chủ nhà vẫn rất thuyết phục. Họ hủy diệt 6-0 trước Qatar. Đội bóng của huấn luyện viên JC Mas đã có động lực lớn để bước vào vòng đấu loại trực tiếp với niềm tin thực sự. Đó là một sự tiến bộ đáng kinh ngạc khi cách đây chỉ 4 năm, họ không thắng nổi một trận nào tại World Cup 2022. Màn thi hùng đầu tiên của vòng 1/16 hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu giữa lối chơi phòng ngự kỷ luật của Nam Phi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Broos và năng lượng tấn công cùng tốc độ phản công nhanh của Canada. Nam Phi nhiều khả năng sẽ thiết lập đội hình khó bị xuyên thủng và tìm cách phản công, giống như cách họ đã làm khi đánh bại Hàn Quốc. Tuy nhiên, dàn cầu thủ chất lượng đồng đều khả năng sẽ giúp Canada chiếm được ưu thế. Về lực lượng, Nam Phi có đội hình mạnh nhất, trong khi Canada mất tiền vệ Ismaël Koné, người đã bị gãy chân trong trận thắng Qatar.
1: Muôn màu thể thao sống với đam mê. Muôn màu thể thao sống với đam mê.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Muôn màu thể thao tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em Bác Tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại nữa là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng rằng không gian Hoài Niệm Những Bài Ca đã trở thành một trong những không gian quen thuộc của tất cả quý vị khán thính giả anh em Bác Tài khi lựa chọn đồng hành với kênh VOV Giao thông Quốc gia. Bởi thông qua không gian này, chúng ta không chỉ lắng nghe âm nhạc đơn thuần mà ở đó chúng ta còn tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ nhạc tiền chiến và những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí lại mang đến cho quý vị những xúc cảm xoay quanh những bài hát tập trung cho một chủ đề, mà chủ đề này Hoàng Trí nghĩ rằng là nó cũng rất gần, rất ấn tượng. Nhưng mà chỉ tuần trước đây thôi, khi mà có dịp đi công tác đến nơi đây, đứng trước cái cảnh vật đó, cảnh sắc đó, thì mình mới nghĩ là tại sao mình lại không mang tính chất của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề này vào trong chương trình. Và thế là liền sau đó, sau một tuần thì Hoàng Trí đã mang chủ đề này, chủ đề tình khúc về biển. Và hy vọng rằng là trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ vỗ về với nhau như những cơn sóng đầy yêu thương thông qua những ca khúc thật hay quý vị nhé. Còn bây giờ đây thì chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay như Hoàng Trí đã bật mí, tình khúc về biển. Mọi người biết không, khi mà trong những số phát sóng trước á, thì Hoàng Trí, kể cả anh Minh Đức, chúng ta cũng nhìn thấy á, thường là Hoàng Trí và anh Minh Đức sẽ lựa chọn những cái chủ đề làm sao cho nó tương thích với yếu tố thời sự cũng như là những cái cột mốc nó xảy ra ở yếu tố hiện tại. Một loạt những chủ đề mà trước đó Hoàng Trí cũng đã mang đến về mùa hè, từ câu chuyện về thời tiết này, đến khoảnh khắc mùa hè trong tình yêu của áo trắng học trò, rồi sau đó là đến diễn biến tâm lý của một mùa hè, rồi những ca khúc ngợi ca lao động vào mùa hè. Thì đến mãi tuần vừa rồi khi Hoàng Trí đi công tác ở Vũng Tàu, sau mình có thời gian mình đứng trước biển thì mình nghĩ là ôi trời, sao mà mình không nghĩ ra rằng là mùa hè thì ngoài cái việc là chúng ta hoài niệm về những điều đó thì còn có những cái hoạt động biển. Và khi mà những cái hoạt động ở trên biển thì con người đứng trước cái sự bao la, rộng lớn và rất thơ của biển, thì tự nhiên cái cảm xúc lãng mạn của một người nghệ sĩ nói riêng và của tất cả con người nói chung chúng ta sẽ có nhiều cảm xúc dâng trào khác nhau. Và chính lúc đó Hoàng Trí nói rằng là tuần này chắc chắn sẽ mang đến một chủ đề dành cho quý vị, tình khúc về biển. Và lật đật Hoàng Trí đã tìm kiếm những cái ca khúc nổi bật thập niên 80 về biển luôn để mang đến cho chúng ta ngày hôm nay. Thì xin mời quý vị sẽ cùng bước vào không gian, nơi mà không gian của một bãi biển được mở ra, cảnh sắc của biển chiều sẽ mang đến cho quý vị trong không gian này. Biển hát chiều nay, một sáng tác của Hồng Đăng, viết vào năm 1979 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một bài hát rất là hay, cùng với một bản phối rất là hay, tiếng saxophone và giọng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, hết sức thăng hoa cho nhạc phẩm vừa rồi. Biển hát chiều nay, một sáng tác của Hồng Đăng, viết vào năm 1979. Hoàng Trí, lý do mà Hoàng Trí lựa chọn ca khúc Biển hát chiều nay, cái câu cuối á, mọi người có nghe với phiên bản này, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Khi mà Hoàng Trí nghe cái câu cuối này, cái mình bất giác mình bảo rằng là mình phải mang ca khúc này vào đầu tiên. Bởi khi đứng trước biển á, nó không chỉ mang tâm thế của một người nghệ sĩ lãng mạn, câu chuyện kể về cảm xúc cá nhân của một con người, mà ở đó còn là câu chuyện của biển trời quê hương. Bởi trong rất nhiều những sáng tác về biển, ở trong giai đoạn thập niên 80 và trước đó là thập niên 70, có rất nhiều những ca khúc, hình ảnh của biển là hình ảnh của ra khơi, của hy vọng, của tái thiết đất nước và của rất nhiều những hoài bão lớn lao. Vậy nên bài hát này như cách vừa tạo không gian và cũng vừa mang đến cho mọi người hai khía cạnh, và bám vào hai khía cạnh đó, Hoàng Trí sẽ chia sẻ với những cảm xúc liên quan với nó. Nhưng trước tiên, mọi người hãy tìm hiểu một chút về nhạc phẩm Biển hát chiều nay. Biển hát chiều nay là một sáng tác được viết vào năm 1979 của nhạc sĩ Hồng Đăng, trong quá trình mà bản thân ông đã có một chuyến đi thực tế rất là dài. Ông đi dọc theo các vùng biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau những năm 1979-1980. Và theo như tác giả đó, thì ông sáng tác bài này chỉ trong vòng có 20 phút à. Nhạc sĩ Hồng Đăng cho rằng bài hát là tiếng nói tâm hồn của người nghệ sĩ, là những xúc cảm, những rung động trước vẻ đẹp biển đảo của Việt Nam. Đặc biệt, ông thể hiện trong bài hát triết lý về mối quan hệ giữa biển và con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Biển hát chiều nay gợi lên một tinh thần rất là lạc quan, một tình yêu tha thiết của con người Việt Nam với biển đảo quê hương, và ở đó có hình ảnh của cảm xúc cá nhân và câu chuyện về lịch sử. Vậy thì bây giờ, cũng cùng yếu tố này, chúng ta hãy cùng nắm bắt một tâm lý khác khi nhắc về biển. Đây là một tâm thế của một bài hát ra đời vào năm 1962. Lúc đó, đất nước chúng ta cũng còn rất nhiều điều để chia sẻ. Chưa có thống nhất đất nước, và ở miền

Bắc á, thì cũng đang có rất là nhiều những cái triển khai tái thiết khác. Vậy nên đối với hình ảnh của biển và đặc biệt là hình ảnh xa khơi, nó tượng trưng cho việc mang đến những niềm hy vọng lớn lao, hy vọng về một đất nước hòa bình, hy vọng về một biển trời quê hương liền mạch và cũng hy vọng về nhịp sống, tăng trưởng và phát triển. Ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với Xa Khơi, một sáng tác của Nguyễn Tài Tuệ, viết năm 1962, với tiếng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Xa Khơi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ viết năm 1962 với tiếng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ. Bài này á, lúc đầu thì chúng ta nghe cái đoạn ngân của câu hò ví dặm ha, xong cái đến đoạn giang tấu nó rất là sôi nổi và nhịp nhàng. Bài này ra đời trong cuộc vận động sáng tác về đề tài thống nhất đất nước. Nhạc sĩ lấy cảm hứng từ chuyến đi thực tế ở vùng giới tuyến Quảng Trị vào 3 năm trước, tức là vào năm 1959. Gần một tháng sống ở bên này sông Bến Hải. Lúc đó thì đất nước của chúng ta vẫn chưa thống nhất, vẫn còn đang chia cắt. Cho nên là ông đã cảm nhận rất là rõ nỗi đau chia cắt của quê hương. Đó là hình ảnh của vợ ngóng chồng, ông ngóng cháu. Đôi trai gái thì đứng ở hai bên bờ gọi nhau mỗi khi chiều tới, nhìn con cá nục, con cá măng tung tăng bơi lội giữa hai bên. Ông tự hỏi là sao con người lại bị ngăn cách. Và tôi lấy cái khát vọng thống nhất đất nước để làm chủ đề cho bài hát này, ông tâm sự. Và chỉ 8 tháng sau đó, ca khúc đã hoàn thành và được nhạc sĩ đặt tên với tựa đề là Xa Khơi, để diễn tả cho sự hư vô của khung cảnh chia ly lúc bấy giờ. Và đặc biệt là ông đã kết hợp âm hưởng dân gian từ những điệu thước của ví dặm, hò ở trên sông. Và điều này đã khiến cho ca khúc trở nên gắn bó với màu sắc của dân tộc hơn. Và chúng ta nghe, chúng ta cũng thấy nhịp thở của thời cuộc nhiều hơn. Đó chính là ca khúc Xa Khơi. Còn bây giờ thì nhẽ ra là nó sẽ tiếp diễn một cái cảm xúc khác nữa để mình đến với bài tiếp theo. Nếu biển hát chiều nay đưa chúng ta bước vào không gian của một biển trời bao la, rất thơ và cũng rất quê hương, thì ca khúc Xa Khơi vừa rồi được ra đời trong một cái bối cảnh mà Hoàng Trí đã cập nhật với rất nhiều những sự kiện lịch sử, thể hiện niềm khát khao cho sự thống nhất đất nước, và đặc biệt hơn nữa đó là ý chí, là nghị lực, là hy vọng, sự kỳ vọng của những con người trên mảnh đất hình chữ S. Vậy thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục đứng trước biển, nhưng mà với một tâm thế khác, tâm thế của cảm xúc cá nhân. Khi mà chuẩn bị cho chương trình buổi tối ngày hôm nay á, thì Hoàng Trí cũng tìm hiểu nhiều, không chỉ tìm hiểu liên quan đến những bài hát hay là hoàn cảnh ra đời đâu, mà mình còn tìm hiểu về cái chất xúc tác. Tại sao khi mà đứng trước biển á, thì mỗi người lại có những cái rung cảm khác nhau, mặc dù nó thuộc về trường cảm xúc nhưng mỗi người là khác nhau. Bởi biển không kể cho chúng ta một câu chuyện cụ thể, mà biển là một cái khoảng trống rất là lớn, và mỗi người thì sẽ tự lấp đầy bằng ký ức của chính mình và bằng trạng thái lúc bấy giờ nữa. Người vừa yêu á, thì có thể thấy biển là một lời hẹn ước, nhưng mà người mới chia tay thì lại thấy biển là nỗi chia ly. Còn người xa quê thì thấy biển là một khoảng cách, còn đối với người khởi hành thì thấy biển là chân trời.

trời. Bởi vậy mà nhà văn nổi tiếng người Pháp Julie Michelsen đã từng viết một câu rất là đẹp như thế này: biển là tấm gương mà con người soi thấy tâm hồn của chính mình. Và chính vì cái việc tự soi chiếu trong cảm xúc riêng lẻ mà những cảm giác lãng đãng của một người nghệ sĩ được thăng hoa trong những sáng tác của mình. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau đến với nhạc phẩm nghe cái tựa đề thôi là đã thấy thơ, đã thấy tình, đã thấy lãng mạn rồi. Nhạc phẩm Tình Biển, một sáng tác của Trần Quang Huy với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Và xin được bật mí với mọi người rằng đây là một bản thu mà Hoàng Trí rất là nỗ lực để lấy nó, được thu lại từ một đĩa than. Vậy nên đôi lúc chúng ta nghe chất lượng có thể không trong, không sạch như bản thu thế hệ mới, nhưng chắc chắn đây sẽ là một bản thu đầy hoài niệm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bản thu này được thực hiện vào năm 1983. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tình Biển, một sáng tác của Trần Quang Huy với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Rồi cái bản này á mọi người, nó đúng nghĩa như một cái cơn sóng vậy đó, dữ dội ở phần điệp khúc, xong dịu êm cái phần mở đầu. Mà bản phối này cũng là một bản phối rất là đặc trưng cho âm nhạc Việt Nam thập niên 80. Thứ nhất là một cái bản phối với tiết điệu mà được cộng hưởng bởi ba nhạc cụ, đó chính là guitar điện, đàn organ và trống. Cho nên là mình nghe thấy là biết ngay cái màu sắc của các ca khúc thập niên 80 liền luôn. Và bản thu này như Hoàng Trí đã nói, được thu âm trong đĩa của Di Havina vào năm 1983. Rồi còn bây giờ đây, một bài hát mà nó gắn liền với kỷ niệm cá nhân của Hoàng Trí. Một ca khúc được viết bởi nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và được thể hiện rất là thành công bởi ca sĩ Cẩm Vân. Bài hát này cũng lấy chất liệu về biển, cũng lấy bối cảnh ở trên biển với những câu hát như là: tôi yêu biển và tôi yêu em, một mái chèo rẽ sóng trong đêm. Hay là một cái câu mà Hoàng Trí nghĩ rằng là nó rất là ý nghĩa và rất hay luôn: một con tàu mang khát vọng trong tim, về quê hương thuở còn bơm đạn. Một tấm lòng đẹp ánh trăng soi, một con người tung lưới ngang trời, vì quê hương hôm nay và mai sau. Đó chính là lời của ca khúc Sao Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, viết trong bối cảnh khi ông lấy cảm hứng từ những ký ức về thời kỳ chiến tranh khốc liệt, những hình ảnh bình dị nhưng kiên cường của người dân vùng biển trong đêm tối. Qua hình tượng của sao biển, tác giả đã gửi gắm nỗi nhớ thương, khát vọng hòa bình, tình yêu quê hương đất nước thiết tha. Và chưa kể, đối với những người đi biển đó mọi người, thì ngôi sao chính là la bàn chỉ đường. Họ nhìn vào trầm sao, họ nhìn vào cách mà sao sắp xếp á, thì họ sẽ biết được định hướng của đường đi. Còn đối với ca khúc Sao Biển, trong hình ảnh ẩn dụ này, chúng ta cũng thấy sứ mệnh của những người yêu nước. Mỗi người sẽ có một sứ mệnh khác nhau, và đặc thù đối với những người dân ở vùng biển thì họ lại có một cái giá trị thiêng liêng khác trong hình ảnh này, hình ảnh kiên trung, kiên cường của những ngôi sao biển trong đêm. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này. Ca khúc này vào năm 2010, Hoàng Trí đã thi bán kết của cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Cho nên là tự nhiên mình nhớ đến bài này, cái mình nhớ lại lời của bài hát, mình nhớ quá cái thời điểm đó. Và ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Sao Biển, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau mình lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, ca khúc Sao Biển với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Bài hát tiếp theo trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Tình Khúc Về Biển. Như vậy là chúng ta đã cùng trải qua với hai dạng trạng thái cảm xúc chủ yếu ha, là một ca khúc về biển nhưng mà đây là biển trời của quê hương đất nước được lồng ghép trong niềm hy vọng hân hoan phấn khởi, và một cái khía cạnh khác đó là tự sự, cảm xúc cá nhân, yêu đương trước biển. Vậy thì tiếp tục đến với rạch nối này, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một bài hát. Bài này được nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết vào năm 1974. Nói đúng hơn là ông viết bài này trong một cái bối cảnh mà chính ông cũng nhìn nhận với những điều rực rỡ nhất, những điều tươi mới nhất của thời cuộc lúc bấy giờ. Ở đây á, ông lồng ghép kể cả câu chuyện của tình yêu lứa đôi đến những cái hoài bão và giấc mơ lớn của quê hương đất nước. Vậy nên ở trong lời bài hát á, nó có một cái đoạn với một cái câu hát mà Hoàng Trí nghĩ rằng rất là đắt giá: chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say, những cánh buồm dong chạy theo dòng cá, những dãy đảo xa đẹp như bài thơ. Đó, nghe như đó thôi là mình đã cảm thấy bài hát này nó mang những cái ý tứ, và đặc biệt hơn là phác họa một không gian rực rỡ như thế nào của biển trời, quê hương cùng với lòng người rộng lớn. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Tình Em Biển Cả. Cái phiên bản mà Hoàng Trí lựa chọn á, là một phiên bản của ca sĩ Đông Hùng hát. Nhưng mà ở lời 2 á, thì Đông Hùng hát kết hợp cùng với một trong những giọng hát đã rất là thành công với nhạc phẩm này, nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau thưởng thức với một phiên bản đầy hoài niệm này quý vị nhé. Tình Em Biển Cả, một sáng tác của Nguyễn Đức Toàn qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung và Đông Hùng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tình Em Biển Cả, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, viết vào năm 1974 qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung và Đông Hùng. Một bài hát rất là đẹp, rất là hay đúng không mọi người? Và bản thu này á là một cái bản thu mà Hành Trí nhìn thấy cái thời gian mà bài này được up á thì là hồi năm ngoái thôi. Như vậy có nghĩa rằng là chúng ta thấy cái xu hướng mà những ca khúc thập niên 80 hay là những ca khúc cũ hơn hiện đang sống lại cũng chính là một thị hiếu lắng nghe cho thời buổi hiện đại lúc này đây. Và cũng rất mong và trong nhiều chương trình trước đó thì Hành Trí cũng có mang đến với những cái chủ đề á, để cho quý vị khán thính giả nên bắt tay cũng nhìn thấy là những nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là các thế hệ kế thừa, họ cũng đã có những cái bản thu, rồi họ có những cái sản phẩm một cách chỉnh chu liên quan đến những ca khúc đi cùng năm tháng như thế này, để thấy là trong tâm huyết làm nghề của họ hoặc là trong cái tư duy âm nhạc của họ thì họ vẫn rất là quan tâm và cũng mong muốn có được thật nhiều những cái sản phẩm là những bài hát xưa cũ như thế này. Rồi còn bây giờ hãy tiếp tục đến với một bài hát tiếp theo. Bài này thì có vẻ như nó khác biệt so với một loạt những ca khúc từ nãy đến giờ mà chúng ta nghe. Nó mang hơi thở của sự giản dị hơn. Nó mang đến cái cung bậc cảm xúc của nhịp thở hiện đại hơn. Nhưng mà nó vẫn ở trong bối cảnh đó nha mọi người. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ. Và cái lúc mà Hoàng Trí chọn bài này á thì Hoàng Trí cũng chưa có nghĩ đến đâu. Xong cái mình mới chợt nhớ ra là không biết có nhiều người giống mình không, là khi đứng trước biển á, ngoài việc dành thời gian để ngắm cảnh sắc bầu trời, ngắm một cái sự vô định nào đó của mênh mông biển nước á, thì còn Hoàng Trí còn rất là thích nghe tiếng sóng vỗ. Mình có thể dành hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nghe tiếng sóng vỗ thôi. Xong sau đó mình mới bắt đầu tò mò, mình tìm hiểu là vậy thì cái tiếng sóng vỗ á, nó có một cái nghiên cứu khoa học nào cho nó hay không, và nó có sự tác động gì đến cảm xúc và não bộ của con người hay không. Nhưng mà sao dễ nhìn thấy quá, hình ảnh của những con sóng vỗ về ở trong các tác phẩm từ văn, thơ, hội họa và đến âm nhạc luôn. Thì khi tìm hiểu thì Hoàng Trí mới thấy rằng á, là cái âm thanh của tiếng sóng vỗ á, thì mình hay được nói rằng là âm thanh trắng á, mọi người, là một cái dạng âm thanh mà nó có thể giúp cho não bộ của mình á, giảm căng thẳng, giúp cho thư giãn và tạo điều kiện để trí tưởng tượng và hồi tưởng hoạt động mạnh hơn. Và đó chính là lý do tại sao khi đứng trước biển, nghe tiếng sóng vỗ về như vậy thì những ký ức cũ lại ùa về, hoặc những cảm xúc mà chúng ta đang vương mang thì nó dâng trào lên. Nhưng mà nó dâng trào theo kiểu là không quá áp lực, nó rất tự nhiên tràn về, như cách mà nhạc sĩ Dương Thụ đã đặt để trong bài hát này. Ông chọn vỗ về trái tim yêu, vỗ về đóa hoa hồng, người phụ nữ mà ông yêu mến bằng tiếng sóng. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ru Em Bằng Tiếng Sóng, một sáng tác của Dương Thụ qua phần thể hiện của Diva Hà Trần.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ru Em Bằng Tiếng Sóng, một sáng tác của Dương Thụ qua phần thể hiện của Diva Hà Trần. Và ở phút cuối thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Tình Khúc Về Đêm, thì Hoàng Trí sẽ lựa chọn một ca khúc để chào kết ngày hôm nay. Nhạc phẩm được viết vào năm 1981, phần nhạc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và lời thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa với tựa đề Thơ Tình Người Lính Biển. Bài này á, thì riêng về bài thơ thôi thì được nhà thơ Trần Đăng Khoa sáng tác trong giai đoạn mà ông đang phục vụ trong quân chủng hải quân vào năm 1981. Và không gì phù hợp hơn khi chúng ta lựa chọn kết thúc bài này với chủ đề về biển. Vai trò của những người lính biển là vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn toàn vẹn vùng trời, quê hương, tổ quốc. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm này qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Và đến đây thì Hoàng Trí cũng xin được gửi lời chào và lời cảm ơn vì sự đồng hành của tất cả quý vị.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
6: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
5: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
6: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz,
5: hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Sound the Caffeine.
8: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
8: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại tần số Mekong FM 90 MHz. Lúc này thì vui vẻ xin được cảm ơn tổ điều hành thông tin có chia sẻ vòng xoay Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển chậm. Còn cách đây khoảng chừng 20 phút á, thì chúng tôi cũng có nhận được một số những cái diễn biến giao thông như sau. Vec E cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Nếu mà mình lưu thông hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh, tại nút giao km 63 quốc lộ 1A vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng, các phương tiện di chuyển ổn định. Và tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Vec E cho biết hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 24 đến km số 7 trong khoảng 17 km phương tiện đông di chuyển chậm. Và bên cạnh đó thì tầm lúc 7 giờ 20 phút tối nay thì cao tốc Cao Bồ quốc lộ 45 Nghi Sơn đang mưa rất to. Các phương tiện chú ý giữ khoảng cách an toàn, chạy đúng tốc độ, chuyển làn đường phải có tín hiệu. Khi xe gặp sự cố phải bật xi nhan đôi tấp vào giải dừng xe khẩn cấp, đặt cảnh báo an toàn về phía sau 150m. Còn lúc này thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ tổ điều hành thông tin có cho biết quốc lộ 13 đoạn qua cổng bến xe miền Đông cũ xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Vui vẻ xin được nhắc lại, đó chính là quốc lộ 13 đoạn qua cổng bến xe miền Đông cũ xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Còn quan sát tổng quan nội đô thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì thời tiết cũng tương đối khô ráo ha. Hồi nãy di chuyển trên đường thì mình Vi thấy là cũng có nhiều cơn gió cũng tương đối mạnh á, nhưng mà vẫn chưa có mưa. Hiện tại là vẫn đang khô ráo mát mẻ và hầu hết các tuyến đường thì lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện đều có thể di chuyển được. Và cái thông điệp quen thuộc của chương trình giảm tốc lên đèn của kênh VOV Giao thông đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát cho thật kỹ khi mà chúng ta lưu thông di chuyển trên mọi ngã đường quý vị ha. Và khi những cái vệt nắng cuối cùng của ngày đã khép lại rồi, trả thành phố về với ánh đèn vàng rực và những thanh âm thư thớt, thì đó cũng là lúc mà chúng ta trút bỏ cái chiếc áo giáp kiên cường của một người lớn trưởng thành. Bước qua cánh cửa nhà, buông chiếc ba lô hay chiếc túi xách nặng trĩu sau một ngày dài quay cuồng với công việc, thì các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn mọi người thường làm gì? Vi vẽ trước nha. Vi thường hay thích ngồi một góc phòng nào đó ấm êm, pha một ly bông cúc thơm thơm, vừa nhâm nhi vừa nghe một bài hát mà mình yêu thích, hoặc là mình xem tiếp cái tập phim mà mình đã xem dang dở của ngày hôm qua. Chắc chắn là mỗi người sẽ có một cách, một cái kiểu khác nhau, một cái khoảng thời gian ngắn thôi để mình có thể bình tâm lại, thư thái lại sau một ngày bươn chải ở bên ngoài, sau một ngày đối diện với rất là nhiều những cái điều đến với mình trong cuộc sống, những cái cung bậc khác nhau của cảm xúc vui, buồn hay là thất vọng hay là ngạc nhiên hay là sung sướng chẳng hạn. Tối nay, Giảm Tốc Lên Đèn muốn mời tất cả các thính giả chúng ta sẽ cùng bước lên chuyến tàu hành trình ngược thời gian mang tên Hương Vị Của Ký Ức. Các thính giả biết không, ký ức của chúng ta nó kỳ lạ lắm nha. Nó không phải là những con số khô khan, cũng chẳng phải là những cột mốc vĩ đại đâu. Đôi khi cả một khoảng trời tuổi thơ 10 năm, 20 năm trước, tự nhiên cái nó thu bé lại vừa bằng một cái mùi khói bếp cây xè mắt, vị ngọt thanh của bát canh rau mẹ nấu ngày bảo nổi, hay là vị mặn mòi của những cái giọt mồ hôi mà cha rơi ở trên luống rau ngoài vườn. Những cái hương vị dung dị, nghèo khó của ngày hôm qua giữa phố thị lấp lánh này, có tiền đôi khi cũng chẳng thể nào có lại được, đúng không ạ? Và lẽ dĩ nhiên là trong không gian của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau, bóc tách những cái tần số cảm xúc ẩn giấu sau mỗi vị giác, cùng lắng nghe câu chuyện hương vị ký ức của các thính giả đồng hành cùng với chương trình. Và đặc biệt Giảm Tốc Lên Đèn cũng sẽ dẫn bạn ghé thăm một tọa độ check-in điện ảnh vô cùng đặc biệt, nơi một món ăn bình dân có thể đánh thức cả Paris hoa lệ. Nghe thú vị không nào? Thế thì quý vị hãy cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz, đồng hành cùng với Vi Vui Vẻ và ekip của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay đến những phút cuối của chương trình quý vị nhé. Bây giờ trước tiên thì thôi, mình không làm gì cả, mình không nghĩ ngợi gì cả. Hãy thả lòng mình thật nhẹ qua những giai điệu nên thơ của ca khúc Xuân Thì với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh.

0: chạm cuối ngày.
1: Quý vị thính giả thân mến, sau những cái giây phút lắng nghe những giai điệu rất là nên thơ, xuân thì với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh rồi, thì bây giờ chúng ta đang đến với trạm cuối ngày của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Nếu như mà bây giờ được nếm lại một món ăn duy nhất của tuổi thơ, món ăn đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của bạn ngay lúc này là món gì?

Dạ, các thính giả, chúng ta có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM 91, hoặc là quý vị có thể đăng ký để mà trò chuyện trực tiếp với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay ngay tại số hotline là 02839919191. Chúng ta có thể chia sẻ lại một cái món ăn kỷ niệm, một hương vị tuổi thơ, một hương vị của ký ức, hay nếu chúng ta không muốn nói về chuyện ăn uống cũng được, mà ngày hôm nay cảm xúc tâm trạng của mình đang có một cái điều gì đó muốn chia sẻ, muốn tâm sự thì đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại số hotline của Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nha. Lúc nào Vi Vui Vẻ và ekip của chương trình cũng chào đón tất cả những cái tâm tình, những cái cơ hội để được gặp gỡ, lắng nghe, tâm sự, trò chuyện với các khán giả của chương trình. Ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91 thì mình Vi thấy là mọi người cũng để lại bình luận và tương tác rất là nhiều luôn. Có một cái bình luận là lựa chọn cái món mà có nhiều ký ức nhất, đó là kho quẹt. Dạ, quả thật rằng là đây cũng là một trong những cái món mà gọi là rất là đặc sắc, gắn liền với cả những cái năm tháng tuổi thơ cho tới tận lúc trưởng thành của mỗi người chúng ta, đúng không ạ? Và Vi Vui Vẻ nghĩ rằng là đó là một cái món mà vùng miền nào cũng có, và mỗi vùng miền của tổ quốc chúng ta lại có một cái cách chế biến khác nhau, đặc trưng khác nhau. Nhưng mà đúng thật là đó là một cái món mà nó rất là đặc sắc luôn á. Và Vi Vui Vẻ cũng có phản hồi lại bình luận của bạn thính giả là cái món này là một trong những món hao cơm, đúng không ạ? Có những ngày mà thịt cá nó cũng không thể nào mà lấn át, nó cũng không thể nào ngon bằng một cái ơ kho quẹt nhỏ nhỏ cùng với một đĩa các loại rau củ quả luộc lên, rồi một chén cơm trắng, hai chén tôm cơm trắng, thậm chí nhiều khi tới chén thứ ba luôn, nếu mà mình không có phải đang ở trong một chế độ ăn kiêng hoặc giảm cân hay đặc biệt, đúng không quý vị? Nhất là những cái buổi chiều tối mà trời mát mát, mà ví dụ ngày mưa lâm râm nữa, mà ăn cơm với lại một cái ơ kho quẹt, rồi cộng thêm một đĩa rau củ quả luộc nữa thì trời ơi, nhắc tới thôi là lại thấy đói bụng rồi. Và tối nay thì câu chuyện của chúng ta là hương vị của ký ức, cho nên là chắc chắn sẽ có rất là nhiều những cái hương vị được chia sẻ. Vi Vui Vẻ cũng muốn mọi người chia sẻ những cái hương vị ký ức của mình ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM 91, để biết đâu chúng ta lại nhận ra mình có trùng những cái hương vị, mình có cùng cảm xúc, nhưng mà nhiều khi nha, cùng một hương vị, cùng một món ăn nhưng mà chúng ta lại có những ký ức và kỷ niệm khác nhau. Thế nên đó là một trong những cái điều mà Giảm Tốc Lên Đèn mong muốn được lắng nghe, được đón nhận những cái câu chuyện đến từ quý thính giả. Bạn Phan Thành thì có để lại bình luận là chị Vi chọn bài hát mở đầu hay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thật ra thì nhờ nhạc của Phan Mạnh Quỳnh hay thôi, chứ chị cũng không có công cán gì ở trong này cả. Và chị nghĩ là những cái giai điệu này rất là thích hợp để chúng ta hồi ức lại. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một thứ vô cùng kỳ diệu mọi người ạ. Một chiếc vé khứ hồi, nó miễn phí nhưng có thể đưa cho chúng ta vèo qua không gian và thời gian trong vòng một nốt nhạc thôi. Nó không phải là của máy thời gian của chú mèo ú Doraemon đâu nha. Và cái thứ mà Vui Vẻ đang nói đến thực tế hơn rất là nhiều, đó chính là hương vị của ký ức. Và từ khóa xuyên suốt buổi trò chuyện của chúng ta trong trạm cuối ngày, đó chính là hai chữ ký ức. Có bao giờ mà các thính giả đang đi trên đường, bỗng mình hít hà thấy cái mùi hành phi thơm nức mũi từ một quán bánh cuốn ven đường, và thế là bùm, tâm trí của mình ngay lập tức bị bắt cóc về cái căn bếp nhỏ của bà ngoại 15 năm trước. Hay chỉ là một ngụm nước sấu chua chua, ngọt ngọt, cay nồng vị gừng giữa cái nắng đổ lửa của mùa hè cũng đủ khiến cho chúng ta nhớ da diết những ngày tháng mà mình trốn ngủ trưa đi hái sấu cùng với đám bạn nối khố. Đó, tất cả những cái điều đó, ký ức của chúng ta không nằm trong những cái tập hồ sơ bám bụi ở trên giá sách đâu, mà chúng lẩn khuất ngay trên đầu lưỡi, trong khứu giác và trong những cái món ăn vô cùng giản dị. Hãy cùng với Vi Vui Vẻ lật dở cuốn album vị giác này mọi người nhé. Ký ức là gì ha? Và tại sao nó lại ngon như vậy? Ngon ở đây là trong ngoặc kép nha mọi người nha. Xét về mặt khoa học một chút cho nó uyên bác nè ha quý vị ha. Các nhà thần kinh học đã từng bảo rằng khứu giác và vị giác là hai giác quan có đường dây kết nối trực tiếp nhất tới cái vùng não bộ quản lý cảm xúc và trí nhớ. Điều này đã giải thích
vì sao mà chúng ta có thể quên công thức toán lý hóa lớp 12, quên mật khẩu Facebook cũ, nhưng mà tuyệt đối nha, chúng ta không bao giờ quên được cái mùi nước mắm tỏi ớt mà mẹ hay pha vào những cái bữa cơm chiều, mà chẳng hạn như là có món rau muống hay rau lang luộc, hoặc là bữa đó là có một cái con cá, cá trê, cá lóc gì đó mà chiên giòn xong rồi sẽ chấm nước mắm tỏi ớt. Nhưng mà bây giờ mình gạt khoa học sang một bên đi. Dưới lăng kính của những tâm hồn ăn uống thì ký ức thực chất nó là một cái loại gia vị rất là bí mật. Mọi người có đồng ý với vui vẻ không ạ? Nó khiến cho những món ăn bình thường nhất lại trở thành mỹ vị nhân gian mà không có nhà hàng năm sao nào có thể sao chép được hết. Bây giờ tại sao mình nói vậy? Mình lấy một cái ví dụ thực tế để mà dẫn chứng liền nha. Và xin được cảnh báo trước là ở đây chúng tôi không quảng cáo cho bất kỳ nhãn hàng nào. Vô tình, cái thương hiệu này, cái tên của cái món này nó gắn liền với tuổi thơ của tất cả chúng ta mà thôi. Các thính giả có nhớ cái gói mì tôm giấy Miliket huyền thoại ngày xưa không? Cái gói mì mà nó có hình hai con tôm chụm đầu vô nhau á. Bây giờ ra siêu thị thì ôi thôi, chúng ta có quá nhiều, có đủ loại mì cao cấp luôn. Từ mì vị tâm hùm, mì cây Hàn Quốc cho đến mì ramen Nhật Bản sợi dai sần sật này kia. Thế nhưng mà tại sao vào một cái đêm mưa rã rích, cái bụng biểu tình, mình nấu một tô mì giấy Miliket ha, cái mình đập thêm quả trứng, thả vô vài cọng hành, húp một cái ngụm nước súp mà thấy nó ngon tới tê tái tâm hồn luôn. Và nhất là cái mùi mì gói. Cái mùi mì gói đó nó là một cái mùi của ký ức, nó là cái mùi của tuổi thơ. Chẳng phải vì cái sợi mì ấy chứa bào ngư vi cá gì đâu, mà bởi vì nó chứa ký ức của những ngày thơ ấu. Cái ngày mà việc mẹ nấu cho một bát mì tôm sau trận ốm giống như là một đặc ân tối cao vậy, đúng không ạ? Và ký ức của mỗi người á thì có mỗi mùi vị riêng nha, tạo nên những cái món ăn tinh thần vô cùng phong phú luôn. Bây giờ các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay chúng ta hãy thử cùng với Vi Vui Vẻ, cùng với chương trình tìm xem là mình ở tầng hương vị nào, được không? Một trò chơi cũng khá là thú vị đó. Đầu tiên, đó là vị ngọt ngào của những chiến tích tuổi thơ. Đối với nhiều người thì ký ức tuổi thơ là một cái hũ kẹo đường ngọt liệm. Đó là vị của cây kem ống 200 đồng, kem mút mát lạnh mà mỗi lần nghe tiếng chuông len keng của ông chú bán kem ngoài ngõ là cả đám trẻ con nháo nhào chạy như là tham gia Running Man, đúng không ạ? Lục tung cái gầm giường để tìm dép đứt chai nhựa để đổi kem. Và đó cũng là vị ngọt của những bông kẹo, bông gòn to đùng xếp phòng như một đám mây mà ăn xong thì trời ơi, miệng nè, tay rồi chân nữa dính cái kẹo đó hết, hồng rực lên một cái màu rất là vui mắt luôn. Và những cái vị ngọt ấy khi mà lớn lên chúng ta ít khi tìm lại được. Không phải vì người ta ngưng sản xuất kẹo đâu, mà vì chúng ta đã qua cái tuổi chỉ cần một viên kẹo là chúng ta đã thấy mình được chữa lành rồi, thấy cả thế giới này nó là màu hồng rồi. Có ai ở trong vị ngọt, cái tầng hương vị vị ngọt không ạ? À? Để lại bình luận hoặc giơ tay ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn để Vui Vẻ biết nha. Bây giờ đã vị ngọt rồi, mình sẽ tới một tầng vị hương khác. Đó chính là vị mặn mòi của những gian khó và tình yêu thương. Có những ký ức không ngọt ngào ngay từ đầu đâu quý vị. Chúng có vị mặn của mồ hôi của những ngày gia đình còn chật vật và cả vị mặn của nước mắt nữa. Vui Vẻ đã từng được lắng nghe chia sẻ của một anh trưởng nhóm, giờ là cũng đã lên một cái vị trí cao hơn rồi, đi ăn nhà hàng sang trọng như cơm bữa. Anh ấy có nói rằng là món ăn mà anh ấy thèm nhất á, là món cơm cháy chấm mỡ hành hoặc là tấp mỡ chân cà chua. Ngày xưa nhà còn khó khăn á, thịt thà là cái thứ xa xỉ lắm. Mẹ anh ấy chỉ mua mỡ heo về ráng lấy nước cốt, tích trữ. Còn cái phần tớp mỡ thì chưng với cà chua để cả nhà chấm rau muống luộc. Bây giờ ăn lại người ta nói là tớp mỡ nhiều cholesterol rồi, mỡ trong máu rồi không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà với ảnh ha, đó là cái vị mặn mòi của sự chắc chiêu, là tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ đã nuôi ảnh khôn lớn từ những điều giản dị nhất. Và ký ức mặn mòi ấy chính là chiếc mỏ neo giữ anh lại, giúp ảnh luôn khiêm tốn và trân trọng với những gì mà ảnh đang có ở hiện tại. Lại một tầng hương nữa, không biết là các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn có tìm thấy hình ảnh của mình trong tầng hương này không?
Bây giờ thì chúng ta sẽ đến một hương vị khác, đó chính là vị cay nồng. Vị cay nồng này của sự trưởng thành, của những bài học. Nói đến vị cay á, cái người ta thường nghĩ đến ớt, đến tiêu. Nhưng mà vị cay của ký ức đôi khi lại là vị cay xè nơi sống mũi khi chúng ta lần đầu tiên xa nhà. Các bạn sinh viên năm nhất đi học xa nhà chắc chắn là sẽ hiểu rõ cảm giác này nhất, đúng không ạ? Ngày đầu tiên mà tự nấu cơm trong căn phòng trọ chật hẹp, cắm cái nồi cơm thì nó không chín đều, luộc rau thì nó vàng úa. Lúc đó mình mới nhận ra, hóa ra cái mâm cơm nhà bấy lâu nay mình che ẻo che eo lại là một tuyệt tác của thế giới đó. Và tiếng cằn nhằn của mẹ, ăn nhanh lên rồi còn học bài, hay là dáng ngồi trầm ngâm của bố bên chén trà đậm, bỗng trở thành những cái thước phim quay chậm, khiến cho nước mắt cứ thế trào ra, cay xè, đắng ngắt, nhưng lại giúp ta lớn lên thêm một chút nữa từng ngày, đúng không ạ? Nói đi thì cũng phải nói lại, ký ức đôi khi nó cũng là một kẻ lừa đảo siêu hạng với biệt tài Photoshop mọi thứ trở nên lung linh thực tế luôn á. Không biết là quý thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn có từng trải nghiệm tương tự như vậy chưa? Người ta gọi đó là hiệu ứng hoài niệm. Có một cái câu chuyện như thế này nè, xin phép được chia sẻ với mọi người trong buổi tối ngày hôm nay nhân cái câu chuyện nói về hương vị của ký ức. Một anh chàng nọ xa quê 10 năm, trong lòng luôn canh cánh nhớ về cái món bánh đúc nóng ở cổng trường cấp 3 cũ. Trong ký ức của ảnh thì đó là cái món bánh đúc ngon nhất hành tinh. Nó dẻo quánh, thịt băm mộc nhĩ đậm đà, nước mắm ngọt thanh thanh. Một ngày nọ thì anh quyết định bắt xe về lại trường xưa, tìm đúng bà cụ năm xưa để ăn một bát cho thỏa nỗi nhớ mong. Đôi khi thỉnh thoảng trong cuộc sống có những lúc chúng ta cũng tương tự như vậy, đúng không ạ? Mình thèm một cái món gì đó ngày xa xưa ở trong ký ức của mình mà mới tận mãi bây giờ mình thấy đó vẫn là cái món ngon nhất. Và đã đôi lần mình cố gắng hoặc là mình khao khát, mình ao ước mình có cơ hội quay trở lại nơi chốn cũ. Và quay trở lại câu chuyện của anh ấy, anh chàng bánh đúc nóng đấy ạ. Kết quả là gì mọi người biết không? Ảnh hăm hở xúc một thìa, nuốt xuống, rồi sau đó ảnh ngơ ngác. Mọi người có ngạc nhiên không ạ? Ngoài dự đoán, ngoài tình huống mà chúng ta thường nghĩ ha, bánh đúc thì vẫn thế, nhưng mà ảnh lại thấy nó bình thường, thậm chí là nhạt nhẽo so với khẩu vị hiện tại của mình luôn. Lúc đó thì ảnh mới chợt nhận ra là cái món bánh đúc ngày xưa nó ngon đến thế không phải là vì nó là thần thánh đâu, mà bởi vì ngày xưa ảnh đi học với cái bụng đói meo à, lại còn được ăn cùng với cô bạn ngồi cùng bàn mà ảnh cờ rớt nữa. Cho nên cái hương vị của nó khác lắm. Hóa ra hương vị thực sự không có thay đổi, chỉ là chúng ta thay đổi rồi. Ký ức đã tự động thêm vào bát bánh đúc đó gia vị của tuổi trẻ, của cái đói cồn cào và của một mối tình đầu tuổi ô mai. Cho nên đôi khi chúng ta thèm một món ăn cũ, không phải vì cái bụng ta thèm món đó, mà vì tâm hồn ta đang thèm được quay trở lại cái khoảng thời gian đó mà thôi. Quả thật bây giờ ha, thỉnh thoảng nhiều khi vui vui vẻ với mẹ, ở nhà ngồi nói chuyện với nhau, cũng nhắc với nhau về một cái món mà ngày xưa lúc mà Vi còn học cấp 1 hoặc là cấp 2, hai mẹ con cùng yêu thích cái món đó và khen lấy khen để. Rồi có một ngày có cơ hội hai mẹ con lại ghé về chốn cũ ăn lại cái món đó, cái tự nhiên thấy là nó khác hồi xưa. Ban đầu thì mẹ cũng nghĩ là chắc do đổi đầu bếp, hoặc là vui vẻ cũng nghĩ rằng là có thể thay đổi công thức, nhưng mà nhiều khi không phải. Có thể là cái thời điểm ngày xưa, trong cái hoàn cảnh, bối cảnh không gian đó mình ăn và mình cảm nhận được hương vị của món ăn nó như thế. Nhưng mà sau này rồi, mình ở một cái hoàn cảnh khác nữa thì mình lại có những cái cảm nhận khác nữa. Đó là một trong những cái điều mà không biết lý giải như thế nào cho dễ hiểu. Chắc là phải nhường lại cho các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay để mọi người giúp cho vui vẻ giải thích điều này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng thưởng thức một mùi hương nữa rất thơm, rất nồng và có những cái ấn tượng vô cùng đặc biệt. Và có người thích, có người không. Vui vẻ nằm ở bên phía người không mọi người ạ. Đó chính là cà phê với tiếng hát của Minh.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút thư giãn với âm nhạc, với cũng một tầng hương nữa ở trong hương vị ký ức của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, đó là vị cà phê, hương cà phê. Quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn, chúng ta có những cái kỷ niệm nào hay ký ức nào với hương cà phê không ạ? Cũng có thể để lại bình luận ở trên fanpage hoặc là đăng ký giao lưu cùng với chương trình nha. Lúc này thì có một cái thông tin giao thông xin được cập nhật ngay. Vec Air có ghi nhận tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 25 đến km số 7, trong khoảng 18 km phương tiện đông, di chuyển chậm, quý vị cần lưu ý. Còn trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91 thì vui vẻ thấy là các thính giả cũng để lại rất là nhiều bình luận luôn nè. Bạn Tùng Trần hệ thống quà thưởng thì xác nhận vị cây nồng là mình đây. Dạ rồi, vô tình trong những cái tầng hương vị đó đã khiến cho bạn nhớ lại ký ức của mình, đúng không ạ? Và mình ở vị cây nồng. Dạ rồi, còn thính giả Phan Thành thì có chia sẻ rau muống bóp giấm ăn với chao cộng thêm cơm nóng bể bụng luôn. Wow! Rau muống bóp giấm mà với chao hả? Món này có vẻ hơi lạ nha. Từ trước tới giờ thì view vẻ biết là rau muống xào chao á thì có biết, có ăn rồi, và thậm chí là thỉnh thoảng cũng nấu ở nhà để ăn nữa. Bật mí cho mọi người luôn là Vi vui vẻ là team rau muống á mọi người, cực kỳ thích rau muống, mặc dù hồi nhỏ được sinh ra và lớn lên trong nhà thì không biết mọi người có ghét rau muống không, chứ mình nhớ là từ nhỏ là trong gia đình các bữa cơm là hầu như là không có ăn rau muống, ít ăn rau muống cực kỳ. Nhưng mà từ lúc mà vui vẻ lớn lên rồi đi học, rồi nhiều khi là bắt đầu đi ra ngoài ăn cùng với bạn bè là ăn rau muống dữ dội luôn, và rất là thích cái món rau đó. Nó là một trong những cái sự lựa chọn hàng đầu, thậm chí là ăn hoài không ngán, và cứ ăn nhiều tới nỗi rồi dần dần lớn lên rồi nhiều khi mình nấu cơm trong nhà cái mình nấu rau muống cái riết, rồi bây giờ gia đình mình từ trước đây, trước khi có mình hoặc là khi mình còn nhỏ xíu á, là không ăn rau muống, mà bây giờ ở nhà cũng ăn rau muống luôn rồi. Và mê rau muống tới nỗi là không chỉ là trong những cái bữa cơm ở ngoài đi làm, hoặc nhiều khi mình rảnh rảnh ở nhà mình nấu ăn, mình có món rau muống, thì nhiều khi mình đi du lịch, đi chơi nhiều nơi, mình còn khám phá, mình tìm hiểu những cái cách chế biến khác nhau của rau muống nữa. Nếu như mà nói tiếng Anh là rau muống là glory morning thì mọi người ai cũng biết rồi, không có lạ đúng không? Vậy thì Vi vẽ chia sẻ cho mọi người một cái tên khác nữa, mà ví dụ như là chúng ta qua một cụm các khu vực, ví dụ như là Thái Lan nè, Mã Lai nè, hoặc là Singapore nè, thì mình muốn gọi rau muống á, mình chỉ cần gọi là canh cung. Đó là một cái tên gọi khác của rau muống. Nhiều khi mình tới đó mà mọi người gọi glory morning là người ta không có biết là gì đâu, nhưng mà mình chỉ cần hỏi canh cung là người ta biết là đó là rau muống. Và có rất là nhiều cách chế biến rau muống ở khắp nơi trên thế giới còn ngon nữa. Ví dụ như là món rau muống mà xào với lại một cái loại sốt nó cay thơm, sốt tôm mà nó cay của người Mã Lai á, nó gọi là sốt samba mọi người, thì có cái món là kanbun samba. Trời ơi, mình bắt đầu đi xa rồi, thôi chèo về bờ. Chỉ vì cái món rau muống bóp giấm ăn với chao và cơm nóng thôi mà làm cho vui vẻ nhớ ngay tới rất là nhiều những cái món khác. Bạn Tùng Trần còn có chia sẻ món canh khoai mỡ nữa. Dạ, quả thật là mỗi người chúng ta luôn luôn có những cái món yêu thích và gắn liền với rất là nhiều những kỷ niệm và ký ức nữa. Mong mọi người chia sẻ nhiều hơn, có thể đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình tối nay thì càng tốt, để câu chuyện của chúng ta dài hơn, sâu hơn và có nhiều tầng cảm xúc hơn quý thính giả nhé. Còn bây giờ thì vui vẻ xin mời các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời tâm sự của một bạn sinh viên đang sinh sống học tập ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Có những điều tưởng chừng như đã quên, nhưng chỉ cần vô tình nếm lại một hương vị quen thuộc là mọi ký ức lại ùa về trong tâm trí. Là một sinh viên sống xa nhà, đã rất lâu rồi em chưa có một mâm cơm với gia đình mình. Em sinh ra ở Vũng Tàu, nhưng từ khi vào lớp 1 em đã theo mẹ và ngoại lên Sài Gòn để sinh sống. Tuổi thơ của em gắn liền với thành phố nhiều hơn ở quê nhà. Đến khi đại dịch Covid-19 ập tới, công việc của gia đình em gặp nhiều khó khăn. Mẹ và ngoại quyết định trở về Vũng Tàu để bắt đầu lại, còn em thì ở lại Sài Gòn để tiếp tục việc học của mình. Từ đó, những bữa cơm gia đình trở nên dần thưa thớt, chỉ còn lại những cuộc gọi hỏi han và những lần mong ngóng ngày được trở về nhà. Em cũng nhớ bữa cơm cuối cùng của gia đình mình quây quần ở Sài Gòn trước khi di chuyển về quê vì đại dịch Covid-19. Công việc làm ăn của gia đình gặp nhiều khó khăn, cả nhà quyết định rời thành phố để bắt đầu lại. Hôm đó mẹ cũng nấu món mắm ruốc xào thịt. Lúc ấy em cũng chỉ ăn vô tư, nào ngờ đó lại là bữa ăn cuối cùng của gia đình ở nơi gắn bó với mình suốt nhiều năm. Lên đại học, mỗi lần có dịp về quê, món đầu tiên em nhắc mẹ nấu vẫn luôn là mắm ruốc xào thịt. Nhưng không phải lúc nào muốn ăn cũng có ngay. Mẹ thường bảo là phải tìm được đúng hũ mắm ruốc Huế ngon thì món ăn mới ra được đúng hương vị. Nhưng mà lạ lắm, vậy mà cứ mỗi lần em thèm, mẹ đều tìm được hũ mắm ruốc ngon ấy để nấu cho em một bữa ăn thật trọn vẹn. Có lẽ không phải vì mẹ may mắn tìm được, mà là mẹ luôn cố gắng vì biết con mình đang nhớ những cái món ăn ấy. Đến bây giờ cũng đã gần nửa năm em chưa về quê kể từ sau Tết. Có những lúc bận rộn đến mức em quên mất cảm giác được ngồi trước mâm cơm với gia đình. Nhưng sau cái phần cơm mắm ruốc xào thịt hôm ấy, em chợt nhận ra điều mình nhớ không chỉ là hương vị của món ăn, mà còn là cảm giác được ngồi bên mẹ, bên ngoại, được nghe cả nhà trò chuyện và được ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Sau khi kết thúc học kỳ hè này, em sẽ trở về nhà. Lần này em không chỉ về để ăn món mắm ruốc xào thịt mẹ nấu, mà còn để tìm lại hương vị gia đình. Hương vị mà dù đi đâu, làm gì, em biết mình cũng chẳng sẽ bao giờ quên.
0: Quả thật là những cái dòng chia sẻ rất là cảm xúc đúng không ạ? Và đây cũng là một trong những món ăn vui vẻ tin chắc rằng là cũng gắn với rất là nhiều kỷ niệm, ký ức tuổi thơ của mọi người. Và cũng là một trong những cái món mà vui vẻ rất là yêu thích luôn. Và không biết nói làm sao chứ nhiều khi nha, đi ra ngoài có những cái bữa trưa mà mình làm xuyên suốt á, mình ăn cơm bên ngoài ở những hàng quán bên ngoài mà vui vẻ cũng chọn món mắm ruốc xào thịt, nhưng mà chưa lần nào mà ăn mà cảm thấy rằng là nó ngon mà nó ưng ý giống như là cái chảo mắm ruốc xào thịt mà mẹ đã làm cho mình ở nhà vậy đó. Không biết có phải là mình thiên vị mẹ mình không, nhưng mà tự nhiên thấy là món mẹ nấu vẫn ngon hơn mọi người ạ. Và bây giờ thì liên tục chương trình tiếp theo những cái cung bậc của cảm xúc tối nay, chắc là mọi người cũng đang thắc mắc những cái dòng chia sẻ vừa rồi đến từ ai. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với chủ nhân của những dòng chia sẻ vừa rồi nha. Đó chính là bạn Tấn Tài. Vi vui vẻ và giảm tốc lên đèn. Xin chào Tấn Tài.
2: Dạ, em chào chị.
0: Chị xin chào em. Vừa rồi thì chị có gửi gắm những cái dòng chia sẻ về một món ăn kỷ niệm cũng như là những cái dòng tâm sự của em đến với các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Và chị tin chắc rằng có thể đó là một trong những cái món ăn mà nó nằm trong cái danh sách những món ăn của ký ức, chứ nó không chỉ một đâu mà sẽ còn nhiều món ăn khác nữa mà mẹ đã từng nấu trong những cái bữa cơm của Tài, đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
0: Thế thì còn món nào nữa kể chị nghe thử coi.
2: Dạ thì em có chia sẻ với lại chị là em rất là thích cái món mắm ruốc xào thịt heo. Tại vì cái món đó là nó gắn liền với lại cái tuổi thơ của em luôn. Lúc mà trước á, thì em không có biết ăn mắm, nhưng mà tự nhiên cái ngày hôm đó mẹ nấu cái món đó, cái mùi thơm của cái mắm ruốc nó cứ phản phất lên. Xong rồi cái em cứ nghĩ là nó sẽ rất là khó ăn, tại vì thường là mắm thì mọi người sẽ nghĩ rất là khó ăn. Nhưng mà tự nhiên cái khi mà nó được xào chung với thịt heo thì nó lại vô cùng là dậy cái vị và nó rất là ngon miệng. Thì em rất là thích cái món đó, và em cũng biết một cái món em cũng siêu thích luôn mà nó cũng làm từ mắm ruốc, đó chính là bún bò. Đó cũng là một trong những cái món em rất là thích. Em nghĩ là do là em thích mắm ruốc cho nên là những cái món có cái hương vị như vậy nó rất là hợp vị với em. Đặc biệt là bún bò thì em là quê Vũng Tàu, nhưng mà em sinh sống ở trên thành phố Hồ Chí Minh là chủ yếu. Thì em cũng thường hay ăn là ăn bún bò ở trên thành phố. Thì cái hương vị ở thành phố nó rất là hợp vị với em, tại vì nó có cái vị ngọt. Em thấy là thành phố đặc trưng là người ta hơi ăn ngọt hơn một xíu. Em cũng chưa thử bún bò ở ngoài Huế như thế nào, nhưng mà cái vị bún bò hơi ngọt ngọt đó với lại cái vị mắm ruốc đó thì nó rất là dậy. Nhưng mà mẹ em thì không biết nấu bún bò, cho nên thường thì em chỉ ăn mắm ruốc của mẹ và ăn bún bò ở ngoài thôi.
0: Dễ thương. Món bún bò mà Tài thích đó là món bún bò Huế. Tại vì trong bún bò Huế thì sẽ có nêm mắm ruốc vào. Còn nếu mà chỉ món bún bò không thôi ở những vùng miền khác, hoặc là bún bò Nam Bộ thì sẽ không có mắm ruốc ở trong đó. Và chị cũng rất là mê cái món bún bò Huế mà Tài kể. Và chị thấy rằng là tuổi trẻ ngày nay thì các bạn luôn luôn dịch chuyển và thích khám phá rất là nhiều cái mới luôn. Thế thì ngoài món mắm ruốc xào thịt heo, ngoài món bún bò Huế thì có cái hương vị mới nào nó đã vô tình chạm vào tần số cảm xúc của Tài không? Nó khiến em nhận ra có rất nhiều những cái góc nhìn mới về ví dụ như là những cái đặc sắc về văn hóa hay là con người ở cái nơi mà em đã trải nghiệm cái món đó.
2: Dạ, yeah. Thì em ở trên Sài Gòn thì lúc trước đó thì ở với gia đình, còn bây giờ không ở gia đình nữa. Thì em cũng hay đi ăn ngoài rất là nhiều. Thì trong cái lúc mà em đi ăn ngoài đó thì có một cái món em nghĩ nó cũng rất là thân thuộc với mọi người thôi. Nhưng mà có một hôm em ngồi em ăn và em suy nghĩ thì em nói là cái này là em nghĩ đó là một cái nét đặc trưng của cái Sài Gòn mình luôn. Đó chính là cái hủ tiếu gõ đó chị. Thì em thấy hủ tiếu gõ nha, nghe thì nó rất là bình thường, em nghĩ ở đây là ai cũng biết tới cái món hủ tiếu gõ đó. Nhưng mà đối với cuộc sống của một sinh viên như em á thì hủ tiếu gõ nó là một cái món ăn rất là vừa cái túi tiền. Nó rẻ, với lại gần như là nó sẽ bán xuyên suốt ngày, đặc biệt là buổi tối. Thường là đi học ra mà muộn thì em nghĩ là hủ tiếu gõ là một cái lựa chọn rất là tốt để em có thể dầm no bụng mình với cái giá rẻ đó. Với lại khi mà em ngồi đó em ăn thì em cũng có những đêm mà em ăn khuya á, thì em thấy được là hủ tiếu gõ bán khuya em lại được nhiều người ta thích ăn hơn là những cái hủ tiếu buổi sáng. Em nghĩ đó là một cái nét văn hóa của cái thành phố Hồ Chí Minh mình, tại vì mọi người ở trên thành phố á, thường là người ta tất bật làm việc cả một ngày trời luôn. Thì người ta sẽ không có kịp ăn uống gì hết. Thì tới tối thì người ta cũng mong muốn một cái món ăn nóng hổi, nhanh gọn và dễ nuốt. Thì em nghĩ là hủ tiếu gõ cũng rất là được lòng mọi người ở đó. Những người lao động á, em thấy thường là những cái người lao động là những cô chú công nhân hoặc là những cái bạn sinh viên như em chẳng hạn. Thì rất là thích ăn hủ tiếu gõ, và nó cái xe hủ tiếu gõ như là một cái miền phía mà khi em ở trên Sài Gòn nó in sâu vào trong tâm trí em luôn.

0: Cho chị tò mò chút xíu là ngày xưa lúc còn nhỏ mà ở Vũng Tàu á thì có hủ tiếu gõ không em?
1: Dạ, ngày xưa hủ tiếu gõ là cho Vũng Tàu thì thật ra là mẹ em không có thường cho em ăn ở ngoài nhiều. Tại vì lúc đó là có mẹ kế bên mẹ lo, thì mấy cái việc ăn uống thì nó không có bị phụ thuộc ở ngoài nhiều. Nếu có thì cũng chỉ là mẹ em mua về cho em ăn ở nhà thôi. Rồi tới lúc mà em lớn lên, mẹ em khi em ở xa gia đình đó, thì em mới gọi là tự đi ra ngoài, tự ngồi ngay một cái góc bàn ghế, rồi mình tự kêu một tô hủ tiếu gõ mình ăn. Mình mới nhìn ra được cái à là nó là như thế, nó là một cái nét văn hóa rất là hay ở thành phố.
0: Thế thì hủ tiếu gõ ở Vũng Tàu với hủ tiếu gõ mà em ăn ở thành phố Hồ Chí Minh á, ngoài cái chuyện nó khác ở cái chỗ rằng là ngày xưa thì ngoài cái tô hủ tiếu đó nó còn có sự yêu thương của mẹ nữa. Tại
1: Dạ đúng
0: vì
1: không?
0: nhiều khi mình ở nhà mẹ mua về cho mình ăn, mẹ mua mẹ sẽ rất là kỹ, mẹ sẽ lựa, mẹ sẽ nhắc người ta bán làm như thế nào mang về cho mình. Đó là không chỉ món ăn mà còn có cái sự yêu thương chăm chút ở trong đó nữa. Bây giờ thì mình đã phải một thân một mình ở một nơi xa gia đình thì mình cũng phải tự lo những cái bữa ăn hàng ngày, thì mình cũng đi ra mình ăn hủ tiếu gõ thì chắc chắn là về cái hương vị, về mặt tần số cảm xúc là nó khác rồi. Nhưng mà ở đây là hương vị của món ăn, em thấy nó khác nhau nhiều không?
1: Hương vị của món ăn thì em nghĩ là nó khác nhau cũng nhiều á. Em cảm giác là em ở trên đây thì em ăn mọi thứ nó đều ngọt ngọt hơn một xíu. Còn ở dưới Vũng Tàu em ăn thì nó cũng ok, nó cũng không có, nó vẫn có độ ngọt nha, nhưng mà cái ngọt ở trên Sài Gòn em thấy nó ngọt là nó cái hương vị ngọt của nó như là được ninh kỹ hơn. Còn ở Vũng Tàu em ăn đó thì em thấy mấy cái xe hủ tiếu ở ngoài Vũng Tàu thì nó thường là hủ tiếu bán quán, thì em thấy nó sẽ nhìn nó sẽ đầy đủ hơn, giống như là nó có cái vị của nó sẽ thanh thanh chứ nó không có quá ngọt. Đó, nếu như về trần hương vị thì em nghĩ nó như thế.
0: Chị cũng hờm hờm hình dung ra rồi. Tài đang có một cái sự mô tả về cũng cùng một món ăn ở hai nơi trong những cái hoàn cảnh khác nhau, và thật sự là khi mà mình ăn hủ tiếu gõ là mình cũng có cơ hội để mà nhìn ngắm cái nếp sinh hoạt của một thành phố lớn. Những người đến ăn đôi khi là vào những cái giờ muộn, giống như Tài chia sẻ là nhiều khi là những cô chú anh chị, những người mà người ta làm việc ca đêm. Người ta ghé ăn một tô hủ tiếu xong rồi vào ca, hoặc là làm trễ rồi ra có một tô hủ tiếu nóng. Có thể là chất lượng thì nó sẽ không bằng những cái hàng quán khác, nó không có đủ cái độ bổ dưỡng, nhưng mà ở thời điểm đó đáp ứng được là nước súp nè, nóng nóng nè, dễ ăn nè, đúng không em?
1: Dạ đúng rồi.
0: Và khi mà Tài kể về Vũng Tàu với thành phố Hồ Chí Minh, cái tự nhiên chị cũng nhớ một cái cảm xúc, một cái cảm giác của chị. Chị xin phép chia sẻ, nó là một cái món là lẩu cá đuối. Chắc là ở Vũng Tàu món đó là món đặc sản rồi đúng không em?
1: Dạ đúng rồi, đặc sản luôn á
0: Ừ,
1: chị.
0: chị cũng có cơ hội được đến Vũng Tàu và cũng được bạn bè dắt đi ăn lẩu cá đuối. Trời ơi, lâng lâng mê mẩn, cảm thấy rằng là đây là một cái món ngon nhất trên đời này luôn. Về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn mà, chắc chắn là đặc sản món ăn gì thì cũng có ở đây, chứ không không phải là không có, tức là không khó để mà tìm một cái quán để ăn lẩu cá đuối. Nhưng mà chị không hiểu tại sao nha, cũng là cá đuối, cũng là cách nấu lẩu như vậy và chất lượng thì cũng như vậy, nhưng mà nó không thể nào ngon được như là ăn ở Vũng Tàu.
1: Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ như vậy luôn á. Tại vì thường mà em ăn cái lẩu cái đuối Vũng Tàu nha, là cái hương vị nó khác biệt lắm. Em không biết có phải là do quê hương của mình cho nên là mình hơi u ám một xíu không, nhưng mà em thấy là mỗi lần mà cái cảm giác mà ăn một cái nồi lẩu cá đuối ở cái xứ biển nè, gió thì cứ ô ô ô ô rất là lạnh, còn nước lẩu thì nó cứ nóng nóng nóng nóng, ăn vô nó húp một xíu thôi là có thể gọi là ngất ngay luôn. Còn lẩu cá đuối ở Vũng Tàu thì em nghĩ là nó vẫn ngon, nó vẫn có nhiều chỗ rất là ngon, nhưng mà tại vì có thể là cái không gian nó không có giống như không gian ở dưới Vũng Tàu cho nên là nó sẽ có hơi khác một xíu.
0: Đúng thật rằng là cũng là một món ăn đó, nhưng mà nó sẽ có những cái cảm nhận khác nhau, nó mang cho chúng ta những cái cảm xúc khác nhau. Và áp lực của một người trẻ bận rộn ở phố thị á, đôi khi nó cũng sẽ dễ khiến cho mình bị nhạt vị trong cảm xúc nữa. Và những cái lúc như vậy á, em sẽ chọn hương vị nào để vỗ về và chữa lành cho chính mình?
1: Dạ.

0: lúc ở trên đây thì tất nhiên là em có nhiều lúc đó em ngồi em ăn một hộp cơm vội thôi.
1: Ừ.
0: Nhưng em thấy giống như là em chỉ ăn cho qua bữa thôi, chứ nó không có động lại được một cái mùi vị nhiều trong em khi mà lúc mà em ở nhà đình. Thì thật sự mà để một cái mà em gọi lại cái hương vị của em á, thì chính xác luôn là cũng chỉ là con móng mắm ruốc xào thịt là nó là gợi lại cái hương vị trong em rất là lớn. Là tại vì em nghĩ là nó gắn liền với lại cái ký ức của em quá nhiều. Giống như là cái giai đoạn mà còn nhỏ thì cũng là móng mắm ruốc xào thịt khiến cho em cảm thấy là yêu thương gia đình hơn. Còn cái lúc mà cái giai đoạn mà em phải từ nhà em phải từ thành phố về dưới quê, cái món cuối cùng em ăn cũng là mắm ruốc xào thịt. Nó làm cho em cảm thấy là nó là một cái miền ký ức vậy đó. Cho nên lúc mà em cảm thấy mà bị nhạt vị là em sẽ nghĩ liền tới cái món mắm ruốc xào thịt đó. Mà phải là mắm ruốc xào thịt mẹ làm thì nó càng đậm vị hơn. Nhưng mà ở trên Sài Gòn thì rất là khó cái món mắm ruốc xào thịt đó. Em thấy là nội mà kiếm cái mắm ruốc xào thịt ở cái hàng quán thôi em thấy nó đã hơi khó hơn với so với các món khác rồi. Tại vì thấy ở trên đây chỉ người ta bán cơm sườn nè, hủ tiếu, đồ thì nhiều, chứ mắm ruốc xào thịt thì em thấy ít hơn. Cho nên là em rất là muốn về dưới quê để thử là cái món đó. Cái món mà có thể gọi là cái ký ức của em. Thật ra là còn một món nữa, nhưng mà em nghĩ là cái món này là em chỉ thường hay ăn ở Vũng Tàu thôi, và nhiều khi mà em thèm là em sẽ nghĩ cái món đó đem nhớ tới nhà. Đó là món bánh khọt.
1: Bánh khọt Vũng Tàu.
0: Dạ đúng rồi, bánh khọt Vũng Tàu. Trời ơi, tự cái lớp nhỏ nó giòn giòn, ăn chung với lại cái rau sống với lại cái nước mắm. Trời ơi, em kể chị mà em rất là thèm luôn á. Tại vì nó giống như là nó là một cái món đặc sản của Vũng Tàu. Mà ngày xưa em cũng hay được mẹ em dắt đi ăn những cái quán, những cái món bánh khọt đó ở ngoài đó. Nó gợi cho em rất là nhiều cái ký ức về cái thành phố của mình. Về gia đình thì có thể là mắm ruốc, nhưng mà về thành phố Vũng Tàu phải là bánh khọt.
1: Mỗi một món ăn nó có tên gọi riêng của nó, chứ không phải là tên của cái món ăn đó không thôi. Và nhiều khi mà mình nhớ tới món mắm ruốc xào thịt đó thì nhớ hương vị, chứ chị nghĩ chắc lúc đó trong tâm trí của mình, trong trái tim của mình là nhớ nhà, nhớ mẹ nhiều hơn.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cho chị tò mò chút xíu. Tài là con trai, vậy thì em có bao giờ có thử làm bếp, có thử nấu nướng những cái món đơn giản không? Hay là em là ở bên cái tuyết là không có thích bếp núc?
0: Dạ thực ra là em cũng có thử nấu ăn. Nhưng mà lúc mà em nấu thì thường nó không có được ngon lắm, cho nên là không hay làm. Nhưng mà em cũng rất là thích nấu ăn. Em là nấu hay nấu, em cũng đã từng thử nấu cái món mắm ruốc xào thịt luôn rồi đó. Nhưng mà nó
1: kỳ lắm đúng không?
0: Kỳ lắm. Xong rồi cái em tính là hè này em phải về dưới quê để em kêu mẹ em chỉ nấu cái món đó làm sao, để lên đây em không có đi kiếm nữa, em thử em về em nấu coi nó có ra được cái mình không.
1: Và chị đoán rằng cho dù là Tài có nấu món nó ngon như là mẹ nấu đi chăng nữa thì Tài cũng sẽ nhớ thôi. Cũng sẽ nhớ cái hương vị, cũng sẽ nhớ tới cái bữa cơm có mẹ chăm chút cho mình, cũng sẽ nhớ tới cái tổ ấm của mình.
0: Dạ đúng rồi.
1: Chắc chắn rồi.
0: Nghĩ là không có gì qua lại mẹ em hết trơn á.
1: Từ nhỏ là đã có rất là nhiều cái sự gắn bó rồi. Nếu như mà bây giờ ha, nhớ về những cái kỷ niệm với mẹ, có một cái điều gì khiến cho em nhớ nhất không? Hoặc là chúng ta trong cái quá trình trưởng thành kiểu gì cũng có những cái lần mà mình ngỗ nghịch, hoặc là mình cãi lời mẹ, hay là mình hư hỏng đi. Sau đó thì nhiều khi là cũng sẽ hối hận. Sau khi mà nhiều khi nghĩ lại, sau này lớn lên nghĩ lại cũng sẽ hối hận. Hoặc là có một cái lần nào đó mình có những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Em có muốn chia sẻ thêm điều gì hay là về những cái ký ức đặc biệt mà mình đã gắn bó với mẹ không?
0: Dạ, em cũng muốn chia sẻ thêm. Cái chuyện này là em cũng chưa bao giờ nói với mẹ em luôn. Ngày trước đó lúc mà em hồi lớp 7, lớp 8 á, thì có một lần em với mẹ em cãi lộn rất là lớn. Mà em nghĩ là cái vấn đề chính thì nó lại xuất phát từ em. Cái tuổi nổi loạn á. Thì ngày hôm đó là ngày sinh nhật của em. Thì em đi học thêm về rất là muộn. Thì cỡ 8-9 giờ em mới về lận. Thì em cứ nghĩ trong đầu là về thì chắc là nhà đã chuẩn bị hết những cái bữa ăn rồi, chuẩn bị mua bánh kem rồi cho mình ăn để đón sinh nhật với mình. Nhưng mà cuối cùng cái ngày hôm đó thì em về nhà thì em thấy mẹ vẫn còn đang may, vẫn còn đang làm việc của

0: mẹ.
1: Ừ.
0: Và em lúc lớn lên thì em mới hiểu là cái giai đoạn đó là mẹ cũng có cái công việc của mẹ, chứ không phải là mẹ không để ý tới mình. Nhưng mà cái thời điểm lúc đó thì em còn con nít quá, em không có nghĩ tới cái chuyện đó. Thì em giờ em trách móc, em cũng không biết tại sao em lại làm như vậy luôn. Em đứng đó em la lên như kiểu là tại sao mẹ lại không có để ý tới cái ngày sinh nhật của con vậy. Con đi học giờ rất là mệt rồi mà sao còn không có một cái gì chuẩn bị cho con hết. Mẹ có thực sự là mẹ thương, mẹ lo cho con không? Xong cái lúc đó thì mẹ em cũng là cái kiểu tiếp người độc tính. Xong rồi cái mẹ em cũng nói lại là về chưa có chào hỏi ai đồ hết mà gằn gừ như vậy hả? Ôi chứ có phải là cái gì đâu mà làm dữ vậy. Xong rồi cái em nghe cái câu đó xong em bị tổn thương. Em nghĩ là sao mẹ lại như vậy với mình. Sao mẹ lại nói như vậy với mình trong khi ngày hôm nay là một ngày rất là quan trọng của mình mà. Ngày mình sinh ra đời mà. Xong cái nguyên một ngày hôm đó em không có nói chuyện với mẹ em luôn. Tối hôm đó em lên em ngủ riêng luôn, em không có ngủ chung với lại mẹ em nữa. Và cả nhà em, bà ngoại em cũng thấy như vậy. Bà ngoại em cũng lên gõ cửa nói. Nói là do là thật ra là công việc của mẹ ngày hôm đó là hàng quá nhiều. Chứ không phải là mẹ không nhớ. Xong rồi cái bà ngoại mới nói với em là thật ra là mẹ đã mua bánh kem chuẩn bị cho em ở dưới tủ lạnh rồi. Nhưng mà chưa có kịp gì hết là em đã về em đùng đùng với mẹ rồi. Sau khi mà em nghe được cái đó, lúc đó là kiểu như em biết là mình sai rồi nhưng mà em ngại, em không có dám đối mặt với cái chuyện đó. Em cứ nằm lì trong phòng như vậy thôi, em không dám ra nói chuyện với mẹ. Sáng hôm sau đi học thì em cũng dậy sớm luôn, dậy sớm nhất nhà luôn để đi ra khỏi nhà, như là tránh mặt mẹ luôn. Để không có gặp mẹ tại vì ngại, lúc đó là biết mình sai rồi nhưng mà mình không có dám nói. Xong rồi cái một khoảng thời gian sau là em không nói chuyện với mẹ em trong suốt một tuần, trong khi là em biết mình sai nhưng mà em vẫn không dám nói chuyện. Cuối cùng thì cái người bắt chuyện lại với em vẫn là mẹ em. Thì khi mà em thấy mẹ bắt chuyện với em là em biết là mẹ đã hết giận mình rồi. Thì mẹ cũng bình thường lại thôi. Nhưng mà từ cái ngày hôm đó xảy ra em cũng chưa xin lỗi mẹ em cái thời điểm đó luôn. Em cứ giữ trong lòng. Nhưng mà em có một cái thay đổi trong chính bản thân của em là em nói là được vội vã như vậy nữa. Em không có được mà cư xử như vậy với mẹ mình nữa. Và em nghĩ là em cũng nên đặt cái góc nhìn của em vào mẹ em. Mẹ có rất là nhiều việc mà lúc đó em lại không thông cảm, em cứ ích kỷ, em nghĩ cho cái cảm xúc của em thôi. Cho nên là em đó là một cái bài học lớn luôn. Để em không có bao giờ dám mà lớn tiếng với mẹ em nữa. Em sẽ bình tĩnh hơn và nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ hơn. Dạ, đó là cái em chưa bao giờ nói chuyện này với mẹ em luôn á, tại em chưa xin lỗi với mẹ em trong chuyện này luôn.
1: Thế thì bữa nay cũng đã lấy hết can đảm để trải lòng ra rồi. Thì lần sau có cơ hội gặp lại mẹ, có thể mình không bao giờ là muộn em ạ. Chị nghĩ rằng là một cái cơ hội một lúc nào đó mà hai mẹ con có dịp ngồi với nhau, hoặc là một cái bữa cơm khi mà em về thăm gia đình á, mình có thể có một cái lời, một cái lời để mà mình thể hiện được cái cảm xúc của mình ở lúc đó. Chắc là bởi vì sau đó mẹ cũng đã chủ động bắt chuyện lại với em rồi, thì mẹ đã hoàn toàn tha thứ và mẹ cũng thấu hiểu. Nhưng mà vẫn có một cái điều gì đó mà mình thổ lộ ở trong lòng mình thì bản thân mình cũng nhẹ nhõm hơn, và mẹ cũng sẽ lại cảm thấy rằng là à, con trai cưng của mình đã càng lúc càng trưởng thành hơn nữa rồi. Nhiều khi tuổi trẻ mà ai trong chúng ta cũng vậy, bản thân chị cũng vậy, cũng có những cái lúc mà gọi là cái thời tuổi trẻ mình hơi nóng vội á. Và,
0: dạ, đúng rồi.
1: Và chị tin chắc rằng trải qua những cái câu chuyện như vậy, những cái bước ngoặt như vậy á, cũng là một cái quá trình để mà mình trưởng thành hơn. Rồi chị nghĩ rằng là em cũng đã có những cái cách để mà có thể làm chủ cảm xúc của mình hơn. Nhưng mà thực sự là nghe kể thì cũng thấy thương vô cùng, bởi vì trẻ con mà ai trong chúng ta cũng gọi là có rất là nhiều kỳ vọng vào cái ngày đặc biệt của mình, cái ngày sinh nhật của mình, nhất là người thân bên cạnh nữa. Vậy rồi cuối cùng cái ổ bánh kem trong tủ lạnh đó ai ăn ta?
0: cái ổ bánh kem đến cuối cùng thì em cũng ăn thôi. Em nhớ là em cứ lén ăn, kiểu như trong nhà thì cũng không ai đụng tới nó hết, mẹ cũng không đụng tới nó luôn, bà ngoại cũng không đụng tới nó luôn. Thì em thấy là happy birthday bo thì em cũng lấy ra em ăn.
1: Thì em ăn thôi em chứ ai nữa, đúng không?
0: Thì đúng rồi, em nghĩ lúc đó em ăn thì mẹ sẽ hiểu là chắc nó ăn là nó hết giận rồi. Em nghĩ như vậy thôi, là cái em cũng ăn cái cũng hết chỗ bánh kem đó.
1: Mẹ với bà ngoại cũng thấy là bánh kem cứ hao hụt dần, nhưng mà cũng hiểu được là ai ăn rồi. Dạ. Cho nên là cũng thôi kệ, cứ lơ đi, đúng không?
0: Dạ đúng rồi, dễ cứ thương lơ thôi.
1: Trời ơi, một cái kỷ niệm, một cái câu chuyện mà tràn đầy cảm xúc luôn. Và chắc chắn rằng là nhất là lúc này mà những thính giả nào mà cũng đang sinh sống và làm việc ở một cái nơi mà xa gia đình á, cũng sẽ có rất là nhiều những cái sự hồi ức và nhớ gia đình, nhớ người thân của mình. Hy vọng rằng là tất cả mọi người, mặc dù là phải làm việc, học tập ở một nơi xa, nhưng mà bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi thì mình cũng có thể bằng một cái cách nào đó tương tác với người thân, với gia đình, để mặc dù là ở xa nhau nhưng mà cảm giác và tình yêu thương thì nó không có vơi đi. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sắp xếp được những cái khoảng thời gian quý báu để mà về thăm người thân yêu của mình nữa. Rất là cảm ơn Tài đã đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, chia sẻ những cái câu chuyện rất là nhiều cảm xúc. Và lúc nào mà có cơ hội về thăm gia đình, về học bí quyết nấu món mắm ruốc xào thịt heo, thì nhớ ship thử cho chị Minh Vi một phần nhỏ để chị có thể cảm nhận được, trải nghiệm được cái ký ức của em nha.
0: Dạ ok chị, em sẽ thử, coi như là một bài học mới trong cuộc sống của mình.
1: Mỗi ngày là một bài học, và chắc chắn là ở mỗi bài học chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những kỷ niệm ở trong đó em ha.
0: Dạ.
1: Rồi, xin chào em nha.
0: Dạ rồi, em cảm ơn chị, cảm ơn chương trình mình rất là nhiều để cho em có cơ hội chia sẻ những cái mà em chưa bao giờ nói ra trong cái lòng của mình hết. Dạ, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Tấn Tài, xin chào em. Quý vị thính giả thân mến, với câu chuyện hương vị của ký ức trong buổi tối ngày hôm nay, vui vẻ tin chắc rằng chúng ta sẽ còn rất là nhiều những kỷ niệm nữa muốn chia sẻ cùng với chương trình. Cho nên là mọi người đừng quên những cái cổng tương tác quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VV Giao Thông nhé. Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 hoặc là hotline 02839919191. Còn lúc này thì có một số thông tin giao thông Minh Vi xin được cập nhật ngay. Vec Air có cho biết tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh tại nút giao km 63 quốc lộ 1A vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng, các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, các phương tiện di chuyển ổn định. Vec Air cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 30 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 23 km. Và Trung tâm Điều hành Cầu Giẽ Ninh Bình có cho biết km 211 cộng 500 hướng đi Hà Nội. Ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe container và xe ô tô 4 chỗ. Giao thông ùn tắc, đã có lực lượng chức năng phân xe ra quốc lộ 1A tại nút giao Liêm Tuyền. Các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Và đó là một số những cái thông tin giao thông mới vừa được chuyển về, chúng tôi cũng tranh thủ cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài có di chuyển qua những lộ trình này thì chúng ta có thể cân nhắc và có những cái sự lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp cho riêng mình. Và quý vị yên tâm là xuyên suốt của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay, mặc dù đây là chuyến du hành ngược thời gian quay trở về để mà tìm lại những cái hy vọng, những cái hương vị của ký ức ngày xưa, nhưng mà hễ có thông tin giao thông nào mới chuyển về thì vui vẻ cũng tranh thủ cập nhật ngay để quý vị lưu ý. Và mới nhất Vec Air có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 28 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 21 km. Và tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh tại nút giao km 63 quốc lộ 1A vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Selena Gomez với ca khúc mang tên Love You Like a Love Song.

0: Quý vị thính giả thân mến, đoạn nhạc hiệu Vivo cùng Vi Vui Vẻ đã vang lên rồi. Và trong cái khuôn khổ của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay thì chúng ta sẽ không nhìn ký ức như một định nghĩa khô khốc trong sách giáo khoa tâm lý đâu, mà chúng ta sẽ nhìn nó dưới lăng kính của những tần số cảm xúc, của những mùi vị trôi nổi dọc theo năm tháng của cuộc đời. Và qua cái cuộc trò chuyện cùng với Tấn Tài thì chúng ta cũng cảm nhận được hương vị ký ức của em ấy như thế nào trong cái quá trình xa nhà, đi học tập ở một nơi xa, nhớ gia đình qua những cái món ăn mà mẹ đã nấu, đã chăm sóc ngày xưa. Còn ở thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối và trò chuyện với một thính giả nữa của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay đã đăng ký tham gia cùng với chương trình, đó chính là chú Thành đến từ Bắc Ninh. Dạ, con là Vi Vui Vẻ và Giảm Tóc Lên Đèn xin chào chú ạ.
1: Chào Mimi nha, bác chào Mimi nha.
0: Dạ, con chào chú Thành ạ. Dạ, chú Thành đang...
1: Mimi có nhớ nói chuyện với chú từ bao giờ không nhỉ? Có nhớ không nhỉ?
0: Con đoán chú đã gặp con ở Giảm Tóc Lên Đèn rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Cách đây rồi, khoảng hơn 2 tháng.
0: Hai tháng. Có phải chú Thành cũng là một thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường, và lần đó kết nối Giảm Tóc Lên Đèn là chú Thành có nhắc con về nội dung của một câu hỏi Trên Mọi Nẻo Đường đúng không ạ?
1: Không, nên Trên Mọi Nẻo Đường thì chưa.
0: Dạ.
1: Muốn lên cái sóng đấy nhưng mà cũng chưa lên được, nên không có gì để nói chuyện. Mà đi thì những câu hỏi cũng nhiều, cái câu dễ lắm, thế nhưng mà cũng nhiều câu không xác định được, thế nên là cũng không lên Giảm Tóc, không lên khắp đảo đường hôm nào.
0: Dạ.
1: Một lần bên đinh Minh Vi một lần ở cái quân sơn kia vàng, Minh Vi có nhớ không?
0: Dạ,

0: nói chung là nghe Minh Vy nói chuyện là nói rất hay, thế nên là thường thường là vẫn cứ về các cái chương trình từ giảm tốc lên đèn, hay là chẳng hạn như về trên khắp nẻo đường, hay là đường khuya.
1: Dạ.
0: Nói chung là tại các cái chương trình này đều nghe cả.
1: Dạ.
0: Nghe Minh Vy nói chuyện là nó rất hay và chuyện rất là cởi mở.
1: Dạ.
0: Là nay với này và đăng ký để lên sóng nói chuyện của Minh Vy về
1: dạ.
0: vấn đề ẩm thực đó mà.
1: Dạ, quá sức tuyệt vời luôn. Tối nay câu chuyện của con cũng cùng với các khán giả của Giảm Tốc Lên Đèn nói về hương vị của ký ức ạ. Và chắc
0: đúng
1: chắn
0: rằng
1: là chú Thành sẽ có rất là nhiều những cái ký ức đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Thế nên là cái này nói Minh Vy này, đúng, cái này thì ngon hay không ngon, nói chung tất cả các thứ đều là theo cái khẩu vị của con người.
1: Dạ.
0: Thế bác nghe nói Minh Vy nói là về cái mì hai tôm.
1: Dạ.
0: Ngày xưa và cái mì tôm bây giờ.
1: Dạ.
0: Đúng là cái chất lượng của hương vị khác nhau nhiều lắm. Đấy.
1: Dạ.
0: Tôi nghĩ là Minh Vy là không biết được cái mì hai tôm với mì hai cua. Thế nhưng nếu nói như thế này là Minh Vy biết. Cái mì hai tôm với mì hai cua ngày xưa mà cấp phát cho bộ đội.
1: Dạ.
0: Thì đây nói về cái số lượng thì nó nhiều hơn cái gói mì tôm bây giờ.
1: À,
0: thế
1: dạ.
0: là một cái thai là cái chất lượng thì theo như tôi nghĩ là nó hơn cái chất lượng
1: dạ.
0: của cái gói mì bây giờ.
1: À,
0: cái gói mì hai tôm hoặc gói mì hai cua ngày xưa ấy,
1: dạ.
0: thì khi mà pha cho bộ đội ăn thì khi pha cái gói mì đấy là nó có hương vị của cua hoặc của tôm.
1: Ồ,
0: thế nhưng mà cái wow. mì tôm ấy, bây giờ thì không có gì hả?
1: Dạ.
0: Đấy, thế là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu mà nói về các cái hương vị của các cái thực phẩm ngày xưa
1: dạ.
0: thì nói cả kể về cái lương khô cấp phát cho bộ đội thế thôi, nó nói ăn nó ngon lắm như kẹo ấy.
1: Dạ.
0: Như cái lương khô bây giờ mà gọi là mua về cho các cháu ấy ăn
1: dạ.
0: nó mặn, nó không có cái hương vị.
1: Dạ.
0: Đấy.
1: Thế
0: còn nếu mà nói còn là về các cái món nọ món kia, chẳng hạn nói như là cái bắp phở nhá.
1: Dạ.
0: Phở thì nói chung là cái phở bò hay phở lợn hay phở gà mỗi một vùng nấu lại khác nhau.
1: Dạ,
0: nên là
1: vâng.
0: cũng có vùng nấu ăn rất ngon.
1: Dạ.
0: Nên là cũng có vùng nấu ăn thì nó không ngon. Hay mà như cái bún bò Huế cũng thế thôi. Ở
1: dạ.
0: trong kia nấu cái hương vị khác như ra ngoài này, ra Bắc Ninh, Bắc Giang thì nấu không thể nào được như trong kia được.
1: Dạ.
0: Thế nên là cái này thì về cái ẩm thực mỗi một thời thì có thể là nó chế biến theo mỗi khác.
1: Dạ. Dạ.
0: Cũng như là chúng ta nói là chẳng hạn như ngày xưa thì đúng là rất là thiếu thốn.
1: Dạ.
0: Thế nhưng khác chế biến ăn là rất ngon.
1: Dạ.
0: Nói là chẳng hạn như là cái nước thịt lợn ngày xưa thì nó chỉ có con lợn ỉ đó. Nếu mà nuôi to cả năm thì chỉ được 60 cân hơi.
1: Vâng.
0: Thế nhưng con lợn bây giờ mà nuôi một năm thì nó nhiều dầu cân lắm.
1: Dạ.
0: Thế nên là cái miếng thịt ngày xưa ăn là rất thơm, cái thịt ngày nay ăn là nó không được như thế.
1: Dạ.
0: Ngày xưa này nó chủ yếu là cám gạo, thế nhưng ngày nay này dùng các cái cám vậy là chế biến theo cái thời bây giờ thì nói ăn là nó không được như ngày xưa đâu.
1: Dạ vâng.
0: Thế chính thực ra mà nói bảo là bây giờ ở nhà thì mới có thể làm biết được. Thì giữa cái mình chăn nuôi
1: dạ.
0: và cái phần mình đi mua nếu như ở nhà chăn nuôi một con lợn thì ra
1: dạ.
0: khi mà mình dán lên mỡ thì cái mỡ nó rất thơm mà nó không có bong bóng.
1: Dạ.
0: Thế nhưng mà cái việc mà nuôi tăng trọng bây giờ, cái cám của các cái công ty bây giờ
1: dạ.
0: khi mình dán lên thịt lên là nó có cái váng bóng.
1: Vâng.
0: Nó không được thơm như cái thịt đấy đâu.
1: Dạ.
0: Mình nuôi ở nhà.
1: Dạ.
0: Thế nên tại sao bây giờ chẳng hạn như là cứ ở nhà thì thường năm mà cứ đến ngày Tết là vẫn phải nuôi con lợn để thịt, chứ không mua thịt ở ngoài chợ.
1: Ôi thế hả chú?
0: Thế wow. nên là cái giống lợn của bây giờ là nó to.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà mình nuôi bây giờ cũng nuôi về cái sản của công ty. Thế nhưng mà chỉ nuôi đến độ tháng 10 là lúc bấy giờ là cắt cái cám ấy, mà chỉ có nuôi bằng ngô hay là gạo và cám của gia đình
1: dạ.
0: cái gạo ra
1: dạ.
0: thì cái mức thịt ăn nó khác nhiều lắm.
1: Vâng.

0: Đấy,
1: thế nên là bây giờ nó phải là thực tế thì mới biết được, chứ còn nếu mà cứ ra chợ mua thì không thể biết được đâu. Là vì bây giờ làm kinh tế mà. Làm kinh tế thì tôi biết làm sao người ta làm năng suất là nó có lãi rồi. Đấy. Thế như gia đình nuôi thì nếu như cho ăn được một cám mấy gạo mua thì nó không thể phát triển cân nhanh như là ăn với cám của công ty đâu.
0: Dạ.
1: Nếu mà kể cả con gạo chứ. À, bây giờ chẳng hạn như ở nhà nuôi như thế này, nhưng mà thường thường là cứ ra chợ mua gà khoảng độ 2 cân, còn nó già 2 cân về nó cứ thả ra vườn đấy, sau là chỉ có ăn mồ hột thôi, không cho ăn cám nữa. Thế khi mình thì con gà ăn mình thịt nó rất chắc, mà nó ngon, chứ nó không như cái thịt gà mua ở chợ có khi 4 tháng người ta đã bán được thịt rồi, nhưng về ăn cái thịt nó nhão, là một cái thai là nó không thể thơm được cái con gà, nó ăn độc ngu mới để ốc được. Thế nên là về cái thực phẩm mà nãy nữa, cái ẩm thực mà Minh Vy nói đấy, cái gói mì 2 tôm và thế ngày xưa và bây giờ thì đấy thấy là nó có cái phần là khác nhau, nhưng mà đây là nó lại là phải sâu khẩu vị. Nhưng mà đúng cái mì 2 tôm ngày xưa với cái mì 2 cua ngày xưa ăn là nó ngon lắm.
0: Con nghe chú Thành kể về cái gói mì ngày xưa là con cũng hình dung là nó đặc biệt như thế nào rồi đó ạ.
1: Nói chất thơm và ăn là có hương vị, nếu đã nói mì cua hay mì tôm, ngoài nó đều có chữ là mì ăn liền. Thế nhưng mà thực chất ra nếu mà mì cua là nó có 2 con cua, mì tôm là nó có 2 con tôm. Thế như ăn là nó có hương vị của tôm hoặc của cua. Thế nhưng cái mì tôm bây giờ ăn nó không có hương vị ấy. Thế là đây phải là được ăn cả 2 thứ rồi thì mới biết được mấy gì ạ.
0: Đúng rồi ạ.
1: Nếu mà chưa được ăn cái mì ngày xưa thì bây giờ cảm tưởng đây vậy là mì tôm, thế nhưng mà không có hương vị tôm.
0: Còn
1: nếu mà nói về thức ăn thì nó nhiều loại nhiều thứ lắm. Nhưng mà đây có nghĩa là các chú là ăn cái gì này các chú mới nói được cái đấy thôi, còn những thứ mình chưa được ăn là không dám nói.
0: Trời ơi, chú Thành trò chuyện dí dỏm ghê luôn á. Cũng đây là lần thứ 2 con được gặp chú rồi, và lần
1: không
0: thứ
1: nha. Đây là nói đây là phát biểu cảm tưởng với Minh Vy nha. Khi mà nghe Minh Vy lên sóng á, kể cả là về trên khắp đảo đường, hay là về cái giảm tốc trên đèn này, nghe Minh Vy nói chuyện, nếu ở trong miền là có Minh Vy rồi thì Tuấn Phú nói chuyện là nghe rất hay.
0: Con thay mặt Tuấn Phú cảm ơn chú Thành.
1: Nghe nói chuyện thì rất hay và rất tâm lý. Rất cởi mở, thế nên là nghe chuyện là nó rất là vui.
0: Con cảm ơn chú rất là nhiều.
1: Tất nhiên là biên tập viên thì nói chung là ai cũng thế, đều được qua các cái chỗ đào tạo rồi, thì nói chung là ai nói nó cũng đều ấy cả thôi. Thế nhưng mà nói thật, với Minh Vy với Tuấn Phú nói thì kể cả là đang làm gì là chú bỏ để nghe.
0: Trời ơi, hạnh phúc quá
1: Thế còn thì tất cả gọi là các cái chương trình, kể cả là giảm tốc lên đèn hay là chuyện đường khuya hay là trên khắp nẻo đường hay là các cái cao điểm giao thông, thì là chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sức khỏe cái lúc 3 giờ ấy. Nói chung là vẫn để nghe anh em ở trên đài nói, nghe vì những cái này là nó rất bổ ích cho cái đời sống của con người. Đấy, cho nên là nói chuyện Minh Vy thôi, lần này lần thứ 2 nói chuyện Minh Vy thế thôi nha. Thầy cảm ơn Minh Vy, cảm ơn tất cả các cô thư ký đã giúp tôi lên đài để nói chuyện Minh Vy.
0: Con cảm ơn chú Thành, và con hy vọng rằng con sẽ có lần thứ 3 để có cơ hội được gặp lại chú Thành nữa nha chú Thành ha.
1: Kể ra mà không lên sóng nói chuyện với Minh Vy thì cũng vẫn là hàng ngày vẫn cứ nghe chuyện Minh Vy, và tất cả mọi anh em gọi này trên đài nói chuyện chú đều nghe hết.
0: Con cảm ơn tình cảm của chú Thành với VOV Giao thông ạ.
1: Cảm ơn Minh Vy và cảm ơn cô thư ký và cảm ơn tất cả ban biên tập chương trình.
0: Con cũng
1: cho tôi lên đài để chuyện trò với Minh Vy nhé.
0: Con cũng chúc chú Thành luôn có nhiều sức khỏe ạ.
1: Con
0: xin chào chú ạ.
1: Vâng.
0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa gặp lại một người quen của Giảm Tóc Linh Đèn. Chú Thành đã một lần đến với chương trình rồi, cũng đã có những cái phút trò chuyện rất là dí dỏm luôn. Thật sự là có thể là tuổi của chú Thành lớn, nhưng mà Minh Vi cảm nhận rằng là tinh thần của chú thì rất là thanh niên luôn á mọi người. Và những cái chia sẻ của chú thì cũng rất là thú vị, rất là ý nghĩa, cho chúng ta có thêm nhiều những cái góc nhìn, nhiều những cái trải nghiệm khác nữa. Và tiếp nối với chương trình Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, chúng ta cũng đã ở những cái phút gần cuối rồi. Nhìn lại đồng hồ Phùng Thu là chỉ còn khoảng chừng chưa tới 10 phút nữa là đã phải khép lại chương trình Giảm Tóc Lên Đèn. Thôi thì như đã hứa ở chuyên mục Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ, chúng ta sẽ có một cái phần check in. Ngay lúc này thì Vi Vui Vẻ sẽ gợi ý cho mọi người, giới thiệu cho mọi người một cái tọa độ điện ảnh Ratatouille, tên quen không? Khi chú chuột nhỏ đánh thức vị giác của cả Paris. Nếu mà thế giới ẩm thực là một cái bản giao hưởng của những hương vị thì bộ phim hoạt hình Ratatouille, chú chuột đầu bếp chính là nốt nhạc ngân vang và trong trẻo nhất. Ra mắt bởi nhà Pixar, bộ phim không chỉ là một bữa tiệc thị giác mãn nhãn mà nó còn là tấm vé thông hành đưa chúng ta check-in vào lòng thủ đô Paris hoa lệ, nơi những giấc mơ được nuôi dưỡng bên trong căn bếp nồng đượm mùi bơ tỏi và húng quế. Câu chuyện thì nó xoay quanh Jeremy, một chú chuột có khứu giác và vị giác thiên tài. Thay vì bằng lòng với cái cuộc sống lục loại rác cùng với đồng loại ha, thì Jeremy lại mang một khát vọng cháy bỏng, trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Định mệnh đưa chú đến với nhà hàng của siêu đầu bếp Angus Guto và gặp gỡ Lucchini, một anh chàng phụ bếp khá là vụng về. Một sự cộng tác vô tiền khoáng hậu đã diễn ra. Jeremy thì trốn dưới chiếc mũ đầu bếp, điều khiển Lucchini như một con rối để tạo ra những món ăn tuyệt mỹ, làm khuynh đảo giới mộ điều ẩm thực Paris. Và điểm chạm tinh tế nhất của bộ phim nó nằm ở cái khoảnh khắc mà nhà phê bình ẩm thực khét tiếng lạnh lùng Anton Ego nếm thử món Ratatouille. Nó là một cái món hầm rau củ bình dân của nước Pháp do chính tay Jeremy nấu thôi. Thì món này trong đó nó có các loại rau củ. Nếu mà theo cái cách nhìn nhận của chúng ta thì như một món chay vậy đó mọi người, nó có cà tím nè, rồi có zucchini là bí Đài Loan nè, rồi có cà chua, có củ hành trắng, nó được xếp lớp, cắt lát và xếp lớp và nấu trên nền một cái loại nước sốt cũng từ các loại rau củ. Thì chỉ một miếng cắn thôi, ngòi bút sắc sảo của vị giám khảo quyền lực rơi rụng liền. Cả một bầu trời ký ức tuổi thơ ùa về. Cậu bé Anton ngày nhỏ khóc thút thít vì vấp ngã, được mẹ vỗ về bằng chín bát rau củ hầm ấm áp trên một chiếc bàn gỗ mộc mạc. Cái khoảnh khắc ấy, món Ratatouille đã vượt lên trên định nghĩa của món ăn thông thường. Nó trở thành cỗ máy thời gian, kích hoạt tần số cảm xúc nguyên bản nhất. Đó chính là sự bình yên của gia đình. Và qua góc máy điện ảnh đậm chất thơ, nhà làm phim đã gửi gắm một thông điệp sâu sắc qua câu nói kinh điển của bếp trưởng Gusto: ai cũng có thể nấu ăn. Bản chất của câu nói này không có nghĩa là ai sinh ra cũng trở thành thiên tài, mà là thiên tài có thể xuất thân từ bất kỳ nơi đâu, dù đó chỉ là một chú chuột nhỏ bé bị cả xã hội xua đuổi. Và bộ phim Ratatouille chính là tọa độ check-in tinh thần hoàn hảo ở trong chuyên mục Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ. Bộ phim sẽ nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi đỉnh cao của nghệ thuật không nằm ở những cái nguyên liệu xa xỉ, sang trọng, mà nó nằm ở khả năng chạm vào trái tim và đánh thức những cái ký ức dung dị ngủ quên trong lòng của mỗi con người chúng ta. Thế nên có lúc nào mà có thời gian rảnh rỗi, quý vị đang muốn tìm lại những cái hương vị ký ức, hay là chúng ta đang muốn có một cái sự giải trí nhẹ nhàng nào đó liên quan tới ẩm thực, những cái gì nó liên quan tới những cái câu chuyện của tần số cảm xúc, vậy thì chúng ta có thể mở máy lên và chúng ta có thể search ngay cái bộ phim Ratatouille để một lần nữa xem lại, để có một cái buổi check-in điện ảnh thật là ngon miệng và giàu cảm xúc mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cảm nhận Paris qua những giai điệu vô cùng lãng mạn, qua ca khúc L'amour, le baguette, Paris, qua phần thể hiện của Stella Chang.

Quý vị thính giả thân mến, ký ức có thể mang vị ngọt, vị mặn, vị chua hay là vị cay. Nhưng mà suy cho cùng á, nó chính là cái thứ định hình nên bản sắc của mỗi chúng ta, đúng không ạ? Nó nhắc nhở chúng ta biết mình đến từ đâu, mình đã từng là đứa trẻ hạnh phúc như thế nào và mình đã mạnh mẽ vượt qua những dông bão của cuộc đời này ra làm sao. Dù ngày mai cuộc sống có hối hả cỡ nào đi chăng nữa, có ép bạn phải chạy đua với thời gian như thế nào, thì vui vẻ xin các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn, chúng ta hãy luôn dành một cái góc nhỏ trong tâm hồn cho những hương vị thân thương ấy nha. Bởi vì suy cho cùng, tài sản lớn nhất của một con người khi về già không phải là số dư trong tài khoản là bao nhiêu con số không đâu, mà là một kho tàng ký ức phong phú đầy ắp tiếng cười và đượm nồng hương vị của yêu thương. Rất là cảm ơn các thính giả đã lắng nghe Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Và lúc này thì vui vẻ xin được khép lại chuyến hành trình diệu kỳ này của chúng ta bằng những giai điệu trong ca khúc Thanh Xuân với phần thể hiện của Đà Lạt. Xin chào và hẹn gặp lại.

với em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vui như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng đồng buồn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tại em đến cuối.

0: như chờ anh về.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
3: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.
1: Xin chào, Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân yêu đến đại gia đình VOV Giao thông. Chúng ta đang đến với khung giờ phát thanh trực tiếp của chương trình Đường Khuya 91 trên FM 91MHz của Ban VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khung giờ của Đường Khuya 91 tối nay thì Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị từ thời điểm này cho đến khoảng 23 giờ và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi tối Chủ nhật tràn đầy niềm vui.

vui, có sự cởi mở, thoải mái, cũng như là có những tâm tư, tình cảm có thể sẻ chia cùng với chương trình. Những niềm vui, những nỗi buồn chúng ta có thể gửi gắm ở đây để ngày mai bắt đầu một tuần mới thêm nhẹ nhàng và hứng khởi hơn cả nhà nha. Và cả nhà cũng đừng quên là tương tác cùng với chương trình thông qua các cách rất quen thuộc như sau. Cách đầu tiên, chúng ta có thể gửi những lời nhắn, tâm tư, tình cảm và những món quà âm nhạc của mình về cho fanpage Đường Khuya 91. Cách thứ hai, chúng ta gọi ngay về số hotline quen thuộc 02839919191 để đăng ký giao lưu kết nối cùng với Đường Khuya tối ngày hôm nay. Và đây cũng chính là kênh để các bác tài đang lưu thông trên đường chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận một vài thông tin giao thông đáng chú ý ở cả hai miền Nam Bắc. Mạnh Khang cũng xin được dành một vài giây phút đầu của khung giờ Đường Khuya tối nay để cập nhật cùng với các bác tài nhà mình nha. Thưa quý vị, ở khu vực phía Bắc thì hiện tại chúng tôi có nhận được thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 có thông báo là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa to, gió lớn, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn tuyến km số 123 đến 244 khu vực thi công mở rộng làn đường. Các bác tài chúng ta di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai thì nên giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định của mình, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc quý vị nha. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc đến điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe từ 150 m. Bên cạnh đó, chúng ta liên hệ số hotline 19008099 để được hỗ trợ. Đó chính là một thông tin ghi nhận ở khu vực phía Bắc. Đến với khu vực miền Nam thì chúng tôi cũng vừa cập nhật một thông tin trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì trong buổi tối ngày hôm nay vẫn còn đang khó khăn. Từ km số 23 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm và đoạn này thì cũng đang kéo dài khoảng 16 km thưa quý vị. Thông tin này thì chúng tôi cũng đã liên tục cập nhật trong các khung giờ trước của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn rồi. Và đến thời điểm hiện tại trong khung giờ của Đường Khuya thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận tình hình đông chậm và khó khăn theo chiều từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay. Các anh em bác tài chúng ta di chuyển thời điểm này trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở khu vực phía Nam. Còn tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai ở khu vực phía Bắc thì chúng ta lưu ý hai tuyến đường này nhé. Xin được cảm ơn quý vị một lần nữa cũng như là các đơn vị chức năng luôn luôn kề vai sát cánh cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia để cập nhật rất là kịp thời những thông tin đến với các bác tài gần xa. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của những giai điệu âm nhạc nè, những câu chuyện cảm xúc mà các bạn thính giả đã chia sẻ cùng với chúng ta. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Mạnh Khang gặp gỡ tất cả mọi người trong không gian của Đường Khuya với một ngày chủ nhật quen thuộc. Nhưng hôm nay đặc biệt ở chỗ là ngày 28 tháng 6, ngày gia đình Việt Nam. Chắc có lẽ là trong buổi sáng, trưa, chiều ngày hôm nay thì đâu đó một ngày chủ nhật cuối tuần, cả nhà mình, một vài quý vị thính giả cũng đã dành những khoảng thời gian ý nghĩa cuối tuần bên gia đình người thân của mình rồi đúng không ạ? Nhưng mà Mạnh Khang biết rằng là với cuộc sống bộn bề công việc thì không phải ai cũng có được một ngày cuối tuần trọn vẹn ý nghĩa bên gia đình người thân của mình đúng không ạ? Và Mạnh Khang cũng tin chắc rằng là với rất là nhiều cảm xúc, sự lo toan về cuộc sống, về công việc, rồi những nỗi niềm của những người con xa nhà nữa, đôi khi chúng ta không thể nào dành khoảng thời gian cuối tuần của mình để dành cho gia đình một cách trọn vẹn nhất có thể. Tuy nhiên, với tâm thế của những người con luôn luôn hướng về gia đình thì tất cả tình yêu, niềm tin yêu luôn gửi về cho những thành viên thân yêu của mình đúng không ạ? Mạnh Khang nghĩ rằng là thời điểm này đâu đó trên những chuyến xe, trên mọi nẻo đường, các bác tài chúng ta đang lưu thông, đang chạy xe, nhưng mà cũng luôn luôn nghĩ về gia đình của mình, luôn nghĩ về ba mẹ, ông bà, rồi vợ con, gia đình, những thành viên thân yêu đang chờ chúng ta. Với nỗi niềm này thì chắc chắn là anh em bác tài chúng ta luôn luôn gìn giữ và gói ghém ở trong tim của mình và xem như là một sự động lực để chúng ta lái xe thật là tốt, thật là an toàn để về với gia đình của mình đúng không ạ? Và thưa quý vị, có thể nói rằng là khi mà
thành phố đã bớt đi những sự vội vã của ngày thường, thì có lẽ đây cũng chính là lúc mà nhiều người bắt đầu nghĩ về nơi để chúng ta trở về. Có những người đang trên đường tan ca, có những người vừa kết thúc một chuyến xe đường dài, và cũng có những người đang miệt mài với công việc khi mà cả gia đình đã yên giấc. Người ta thường nói mỗi cuộc đời của mỗi người sẽ đi qua rất là nhiều ngã rẽ, gặp gỡ rất là nhiều người, nhưng chỉ có một nơi mà dù đi xa đến đâu ta vẫn muốn quay trở về, đó chính là gia đình. Gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo, đôi khi có những khoảng lặng, có những hiểu lầm, có những im lặng nhiều hơn lời nói. Nhưng rồi sau tất cả, gia đình chính là nơi sẵn sàng để mở rộng một vòng tay, đón ta trở về mà chẳng cần bất kỳ một điều kiện nào. Thưa quý vị, hôm nay ngày 28 tháng 6, ngày Gia đình Việt Nam, đây không chỉ là một ngày kỷ niệm đâu ạ, mà còn là một lời nhắc nhớ nhẹ nhàng rằng giữa bộn bề của cuộc sống thì chúng ta cũng đừng quên dành cho nhau, những người thân yêu thương của mình nhất, những khoảnh khắc thật ý nghĩa, những lời nói thật dịu dàng. Và có khi chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm cha mẹ, một bữa cơm đầy đủ tiếng cười, hay là một lời cảm ơn, một câu con nhớ nhà, con yêu ba mẹ, tưởng chừng như rất là đơn giản nhưng lại mang đến thật nhiều cảm xúc. Đêm nay thì nếu như quý vị đang trên hành trình của mình, Mạnh Khang hy vọng là sau chương trình, mỗi chúng ta sẽ có thêm một lý do để gọi về nhà, hoặc đơn giản là trân trọng hơn những phút giây được ở bên gia đình của mình. Và nói về gia đình, nói về những người thân yêu, thì chắc có lẽ những giai điệu cảm xúc sau đây sẽ được vang lên rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Mạnh Khang nghĩ rằng là ca khúc này đâu đó quý vị cũng đã nghe ít nhất một lần trong đời của mình rồi. Và quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Phương Thảo, Ngọc Lễ với ca khúc Ba Ngọn Nến Lung Linh.

Và đó chính là ba ngọn nến lung linh với tiếng hát của Ngọc Lễ, Phương Thảo và các bé. Thưa quý vị, một món quà âm nhạc ý nghĩa trong buổi tối ngày hôm nay như ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Tối nay thì Mạnh Khang cũng nhận được rất là nhiều lá thư chia sẻ của các bạn thính giả kể về gia đình của mình, nói về những thành viên thân yêu, với những kỷ niệm, với những bài học vô giá. Hôm nay thì Mạnh Khang sẽ chọn lọc một vài lá thư để có thể chia sẻ cùng với cả nhà mình nha. Lá thư đầu tiên được gửi từ bạn Ngọc Hân, hiện đang cư trú tại phường Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 4682. Bạn Ngọc Hân có gửi về chương trình lá thư, mong chương trình cũng chuyển đến mẹ của bạn ấy với nội dung như sau. Kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nha. Mẹ yêu, đêm nay khi ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ, con chợt nhớ mẹ nhiều quá. Thành phố ngoài kia vẫn còn sáng đèn, xe cộ vẫn ngược xuôi, nhưng trong lòng con chỉ hiện lên hình ảnh căn bếp nhỏ ở quê, nơi mẹ vẫn đứng đợi con mỗi lần trở về. Con vẫn nhớ ngày đầu tiên khăn gói lên thành phố học đại học. Mẹ lặng lẽ dậy từ 3 giờ sáng để nấu cho con một nồi thịt kho, luộc mấy quả trứng, rồi cẩn thận chia vào từng hộp. Mẹ cứ dặn đi dặn lại rằng, sống xa nhà phải biết giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya, đừng bỏ bữa. Khi chiếc xe khách lăn bánh, con nhìn qua cửa kính thấy mẹ quay mặt đi lau nước mắt. Lúc ấy con chỉ nghĩ mẹ yếu lòng. Mãi sau này con mới hiểu, người khó khăn nhất không phải là đứa con rời xa nhà, mà là người mẹ ở lại. Có những ngày công việc con làm mệt mỏi, con chỉ muốn gọi về để than thở. Nhưng vừa nghe giọng mẹ hỏi, "Hôm nay con ăn gì chưa?" Con lại nuốt hết những áp lực vào trong lòng. Con sợ mẹ lo, con chỉ cười rồi bảo mọi chuyện đều ổn. Thực ra, có những lúc con cũng chênh vênh lắm mẹ à. Có những lần bị cấp trên phê bình, có những tháng phải tính toán từng đồng tiền. Nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ, con lại tự nhủ mình phải cố gắng thêm một chút. Con biết mẹ vẫn giữ thói quen chờ điện thoại của con mỗi tối. Chỉ cần hôm nào con bận chưa gọi, y như rằng mẹ sẽ nhắn, "Hôm nay làm nhiều việc lắm hả con?" Chưa bao giờ mẹ trách con vì gọi muộn, cũng chưa bao giờ mẹ đòi hỏi phải gửi thật nhiều tiền về. Điều quan tâm của mẹ nhất chỉ là con có khỏe không, có ăn uống đầy đủ hay không. Con từng nghĩ rằng khi kiếm được nhiều tiền hơn, con sẽ đưa mẹ đi du lịch, sẽ mua cho mẹ thật nhiều thứ đẹp đẽ. Nhưng rồi con chợt nhận ra, điều mẹ mong nhất có lẽ không phải là những món quà ấy. Mẹ chỉ mong con dành thời gian về nhà, ngồi ăn với mẹ một bữa cơm, cùng mẹ ra chợ sáng sớm, hay đơn giản là ngồi trước hiên nhà uống một ly trà và kể chuyện cuộc sống. Hôm trước về thăm nhà, con thấy mẹ ngồi xem lại cuốn album cũ. Trong đó có rất nhiều tấm hình từ khi mà con còn bé. Mẹ cười bảo, "Con lớn nhanh quá, mới ngày nào còn đòi mẹ cõng." Câu nói ấy làm con chợt nhận ra, mình cứ mãi mê lớn lên mà quên mất mẹ cũng đang từng ngày già đi. Nhân ngày gia đình Việt Nam, con chỉ muốn nói với mẹ một điều mà bấy lâu nay con ít khi nói thành lời. Con yêu mẹ rất nhiều, cảm ơn mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn mẹ vì mẹ đã luôn là người tin yêu con, ngay cả chính khi con còn nghi ngờ bản thân mình. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Con gái của mẹ, Lê Ngọc Hân.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc rất ý nghĩa, ca khúc Cảm ơn nhà qua tiếng hát của Hoàng Dũng và Suni Hạ Linh. Đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ bạn Lê Ngọc Hân có số điện thoại 4 số cuối là 4682 ở phường Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh, có gửi về cho mẹ của bạn ấy với những kỷ niệm rất đáng nhớ đúng không nào? Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ một bạn thính giả đã đăng ký rất sớm về cho chương trình Đường Khuya tối nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện quý vị nha. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Dạ, em mến chào anh Mạnh Khang. Em rất vui hôm nay may mắn được nói chuyện với anh Mạnh Khang, rất yêu mến luôn.
0: Dạ, rồi Mạnh Khang chào chị nha. Dạ, chị tên gì và mình gọi đến từ đâu ạ?
1: Dạ, em tên Hoàng Yến, em ở thành phố Hồ Chí Minh thưa anh.
0: Dạ, chị Yến nghe chương trình thường xuyên không?
1: Dạ.
0: Chị có nghe chương trình thường xuyên không?
1: Em nghe là coi như là từ lúc bởi vì ban ngày là công việc em không nghe được, nhưng mà em nghe vào buổi tối 4 giờ rưỡi là em nghe cho đến tới khoảng 12 giờ 1 giờ á.
0: Dạ.
1: Em không bỏ sót ngày nào đêm nào hết trơn luôn. Em
0: Dạ.
1: nghe coi như là em nói chuyện với anh lần này là lần thứ hai. Tháng 8 này nữa là được giáp năm rồi đó.
0: Vậy là chị em mình đã gặp nhau từ tháng 8 năm trước hả chị hả?
1: Dạ, đúng rồi,
0: Dạ.
1: tháng 8 tới này nữa là giáp năm.
0: Dạ, Mạnh Khang đãng trí quá, không có nhớ hết. Dạ, cáo lỗi cùng với chị nha. Dạ, chị
1: Rồi.
0: Yến thì hiện tại đang làm công việc gì vậy chị ha?
1: Dạ, em mua bán bánh tráng xuất khẩu đó anh.
0: Chị ở thành phố Hồ Chí Minh là rồi chị nhập hàng từ tỉnh thành khác về rồi phân phối lại hay sao?
1: Dạ, cũng như là như vậy nè. Em đặt mua bánh rồi người ta giao tại nhà, em chỉ đóng thùng rồi em xức đi.
0: Dạ. Nghe nói bánh tráng cái tự nhiên cái thèm ngang luôn. Mạnh Khang cũng rất là thích ăn bánh tráng á. Dạ. Rồi
1: Dạ.
0: hôm nay một ngày chủ nhật cuối tuần của chị Yến thì mình có phải làm việc không hay là dành hoàn toàn thời gian cuối tuần cho gia đình của mình đây ạ?
1: Dạ, có coi như là lúc nào em cũng làm việc hết trơn á, nhưng mà 2 tuần em cho ứng lương á, là nghỉ một lần, rồi cuối tháng á, là phát lương nghỉ một lần. Nhưng hôm nay ngày ngày cuối tuần coi như là em cho công nhân á, là nghỉ ngày hôm nay.
0: Dạ.
1: Gia đình Việt Nam á, cũng như là mình tổ chức cũng như là cho nó vui vẻ
0: Dạ, mình cũng
1: thương
0: tạo điều
1: yêu
0: kiện
1: nhau,
0: cho
1: nó gắn
0: anh
1: bó với
0: em.
1: nhau. Công nhân ở đây nó làm với
0: Dạ.
1: em cũng được 12 năm rồi. Em thì gia đình có ba anh em là ở xa rồi, con nói chuyện qua cái điện thoại không à, chứ không có gần gũi hơn. Rồi cho nên hôm nay cũng nghỉ ngày để ăn uống vui vẻ với công nhân ở đây với anh.
0: Dạ. Cái cơ sở của chị là làm tại nhà luôn hả?
1: Dạ, em nhà ở đây, rồi em làm tại nhà em ở đây.
0: Dạ. Rồi nhà mình thì có bao nhiêu thành viên chị Yến ha?
1: Dạ, công nhân của em làm bánh là được 8 anh chị,
0: Dạ.
1: rồi một anh bảo vệ, một anh tài xế nữa là 10 ạ.
0: À, còn còn các thành viên trong gia đình của mình đó chị thì có ai?
1: Gia đình của em thì ba mẹ em mất sớm, anh
0: Dạ.
1: em thì được ba anh em, anh trai thì ở bên Mỹ, em gái thì ở Vĩnh Long, còn em thì ở đây.
0: Dạ. Tức là chị ở cùng với một số anh chị em trong cơ sở sản xuất của mình. Và xem anh chị em như là
1: Cũng
0: người
1: như là
0: thân trong gia đình mình luôn.
1: công nhân ở đây á, sáng á lại làm rồi chiều họ về, còn em thì ở nhà có một mình.
0: Dạ. Cũng rất là chia sẻ cùng với chị. Mình đôi khi là bộn bề với công việc á, nhưng mà đêm về thì lại thấy mình cô đơn với dòng đời, đúng không chị? Đôi khi thì cũng có cái những cái khoảnh khắc cảm thấy hơi tủi thân nha. Khi mà cảm thấy đâu đó có những cái khoảnh khắc của những người xung quanh được sum vầy cùng với gia đình của mình, nhưng mà nhìn lại bản thân mình thì đôi khi cảm thấy hơi chạnh lòng. Nhưng mà bù lại thì cũng được cái sự tin yêu và tình cảm của các anh chị em làm chung cơ sở mình đó chị ha. Mọi người cũng quan tâm rồi hỏi han động viên nhau cũng nhiều hả chị?
1: Dạ, Em nói thật với anh nha, trong một năm nay đó ha, mà em nhờ cái đài của mình đó nha,
0: dạ,
1: là em bớt đi cái mệt mỏi, bớt đi cái áp lực, mà nó không còn buồn về vấn đề hai chuyện nó dồn lại, cũng như hôm tháng 8 vừa rồi thì anh trai anh cũng mất, rồi trong đó cái người yêu của mình cũng chia tay, nó đi một group. Thì em nghe cái đài, em cố gắng em bình tĩnh, nó buồn trong vòng 10 ngày cái anh bảo vệ ở lần trước anh nghe cái anh mới giới thiệu, em mới mở lên em nghe, thì từ cái chỗ đó em thấy từ từ em chia sẻ, em lên em gặp anh nè, anh Tấn Phú rồi anh Duy Thanh rồi đó, thì em chia sẻ rồi từ ở chỗ đó em nghe tới giờ là em bớt đi hết trơn cái mọi việc đó, em không còn cái áp lực nữa, mà nó bớt đi cái mệt mỏi, mà nó bớt đi cái đau buồn ở trong đó anh. Em bây giờ em yêu mến, em gắn bó với cái chiếc radio này đó, bởi vì em mua là ngượng chiếc của ai nấy nghe, đi đâu cũng kè kè theo vậy nè, mà em ban ngày thì do công việc thì đâu có nghe được, chỉ là nghe vào buổi tối như vậy thôi. Trời ơi, cái đài của mình anh chị nào sợ nhất là anh đó nha, bữa thứ bảy ngày hôm qua đúng 5 giờ chiều mà em ngồi tới 6 giờ em không dám bước đi luôn, ngồi nghe anh nói chuyện đó.
0: À, hôm qua chị nghe giờ
1: mà
0: cao
1: hôm
0: điểm
1: nay
0: á hả?
1: Em không dám đi luôn, mà em nghe, em đi rồi em không nghe được, chừng nào hết đi rồi em mới đi. Xong rồi hôm nay nè, cái từ 5 giờ đến 6 giờ cái anh Quang Quý, rồi cái từ 6 đến 7 giờ cái anh Duy Thanh bên ca nhạc yêu cầu nữa. Trời ơi, rồi buổi sáng em còn nghe là thành phố Bình Minh nữa chứ. Trời ơi, em nghe bây giờ em say mê quá.
0: Dạ, fan ruột, fan cứng của chương trình tới nỗi là thuộc luôn lịch phát sóng của kênh luôn rồi.
1: Trời ơi, em còn nghe anh Tiền Công với anh đó ha. Một lần em nhầm lẫn, em nhận chưa ra nữa hai anh đó nha. Rồi anh, dạ, rồi chị anh Thơ, chị Phương Yến đó, rồi anh Duy Thanh với lại anh Quang Quý, em nhận chưa ra, bữa hổm em nhầm lẫn.
0: Dạ, rất là cảm ơn những cái tình cảm, cái sự tin yêu của chị Yến dành cho VOV Giao thông, và cũng xem VOV Giao thông như là một người bạn luôn luôn đồng hành của bản thân mình. Hôm nay á, ngày gia đình Việt Nam, mình nói tí xíu về gia đình đi. Mạnh Kha nghĩ rằng là anh chị em mình mặc dù chưa gặp nhau ở ngoài đời, nhưng mà với cái sự kết nối của làn sóng phát thanh, chúng ta xem như là một cái gia đình lớn của FM 91 ha chị ha. Lúc nào cũng luôn luôn lắng nghe, luôn luôn sẻ chia và tâm tình với nhau những khi cần thiết. Giống như trong chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay đây, chị em mình có dịp gặp nhau và tâm tình với nhau. Mặc dù chưa gặp mặt, nhưng mà Mạnh Khang thấy có một cái sự thân tình như từ lúc nào vậy đó. Có cái sự gần gũi. Thì Mạnh Khang nghĩ rằng cái điều này nó xuất phát từ cái trái tim của mình, cái tình cảm mà chị dành cho VOV Giao thông, và cũng như chính cá nhân Mạnh Khang, tất cả anh chị em của FM 91 luôn luôn dành những cái tình cảm và cái sự sẻ chia sâu sắc của mình đến với tất cả mọi người. Và như nãy giờ chị có nói về tình cảm của mình với đại gia đình của VOV Giao thông rồi, cũng rất là cảm ơn những cái tình cảm của chị, và mong rằng là thời gian sắp tới lúc nào cũng nhận được cái sự tin tưởng, sự đồng hành, luôn luôn quan tâm, dõi theo và có những đóng góp ý kiến cùng với chương trình để ngày càng hoàn thiện hơn, chị Yến nha. Chị Yến, hôm nay thì mình đến với chương trình Đường Khuya 91 nè, cũng nhân ngày đặc biệt như Mạnh Khang có chia sẻ đó, ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, không biết là qua đây thì chị sẽ dành một lời chúc gì ý nghĩa để gửi tặng cho tất cả mọi người đây chị Yến ha. Dạ, xin mời chị nhé. Mạnh Khang, chắc là trong quá trình mà chị suy nghĩ một cái lời chúc nào đó hay hay cho mọi người nhân ngày gia đình Việt Nam, thì chắc có lẽ cho phép Mạnh Khang xin phép chị Yến gửi đến các bác tài một thông tin giao thông được không chị? Trong thời gian này chị có thể suy nghĩ một cái lời chúc nào đó hay hay cho mọi người nha. Rồi, bên cạnh đó là chị có thể chọn một bài hát mà mình yêu thích để chương trình phát gửi tặng chị được không nào? Rồi, ok chị ha. Trong thời gian này thì xin phép chị Yến các bác tài cho Mạnh Khang gửi đến quý vị một thông tin giao thông. Hiện tại thì chúng tôi có nhận được tình hình cập nhật trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tuyến đường quen thuộc này theo chiều từ thành phố Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay thì xe vẫn còn tiếp tục đông, di chuyển khó khăn. Đoạn từ km số 23 đến km số 7 đang kéo dài khoảng 16 cây số quý vị nha. Xin được cảm ơn Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã cập nhật thông tin cùng với chúng tôi. Rồi quay trở lại với chị Yến, chị ơi. Rồi nhân ngày gia đình Việt Nam ngày hôm nay 28 tháng 6 thì không biết là chị sẽ dành những lời chúc ý nghĩa gì cho tất cả mọi người, đặc biệt là đại gia đình của VOV Giao thông chúng ta đây ạ.
1: Đến với chương trình hôm nay của ngày gia đình Việt Nam thì em nhờ anh giúp cho em xin bài hát cây. Bài hát này em xin phép để tặng đến anh Mạnh Khang, anh Kết Nối Máy và cả nhà, các anh chị ekip Đường Khuya, các anh chị trong đài của mình hết trơn luôn, cả nhà và quý bác tài, quý khán giả đang nghe đài gần xa. Em kính chúc tất cả các anh, các chị, các cô chú, các bác được có thật nhiều sức khỏe, gia đình rất là hạnh phúc, rất là yêu thương, coi như là gia đình đó thì nó gắn bó thì cũng có ngày cuối tuần hoặc là có ngày lễ gì đó thì mình cũng họp với nhau, thì cũng chia sẻ về gặp mặt nhau cũng như là làm tiệc nấu ăn này kia nọ cho thật là vui.
0: Dạ cảm ơn chị Yến ngày hôm nay đã dành thời gian cuối tuần để kết nối cùng với chương trình. Mạnh Khang tin chắc rằng là hôm nay một ngày chủ nhật, chị cũng đã có những khoảnh khắc thật có ý nghĩa với những người xung quanh của mình rồi. Và đặc biệt ý nghĩa hơn khi ngày hôm nay chị cũng kết nối cùng với Đường Khuya, trò chuyện cùng với Mạnh Khang. Mạnh Khang rất là trân quý điều này và cũng chúc cho chị luôn thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống này chị nha.
1: Dạ.
0: Rồi cảm ơn chị Yến một lần nữa và hẹn gặp lại chị trong một dịp gần nhất ạ. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ chị Yến, một thính giả đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì chị Yến cũng dành một khoảnh khắc buổi tối chủ nhật cuối tuần để có thể đồng hành kết nối cùng với chương trình Đường Khuya và có đôi điều chia sẻ về cuộc sống của mình. Thể theo yêu cầu của chị Yến thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc của Khắc Hưng, ca khúc Cây. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nha.

huy bích đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về trung tâm Hà Nội. Xin được phép nhắc lại là khu vực nút giao Pháp Vân, đoạn rẽ vào đường Bùi Huy Bích đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Các anh em bác tài chúng ta lưu ý thêm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe đôi dòng tâm sự của bạn Gia Bảo ở phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 4278, gửi cho bà ngoại của bạn ấy với nội dung của lời nhắn như sau. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Ngoại thương yêu, hôm nay là ngày gia đình Việt Nam. Bạn bè con ai cũng đăng hình chụp cùng với ba mẹ những bữa cơm sum họp hay những chuyến đi của cả gia đình. Con nhìn những bức ảnh ấy rồi mỉm cười, bởi con biết gia đình mình tuy khác một chút, nhưng chưa bao giờ con thấy mình thiếu thốn tình yêu thương. Từ ngày con biết nhận thức, gia đình con chỉ có ông ngoại, ngoại và con. Ngày nhỏ con từng hỏi ngoại, sao con không có ba mẹ ở cùng như các bạn? Ngoại chỉ nhẹ nhàng ôm con vào lòng rồi bảo, con có ông bà, vậy là con đã có một gia đình rồi. Lúc ấy con chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, nhưng càng lớn con càng thấy ngoại nói đúng. Ngoại là người đã đánh thức con mỗi buổi sáng bằng mùi xôi đậu hay ổ bánh mì nóng. Ông ngoại là người chở con đến trường trên chiếc xe máy cũ đã theo ông mấy chục năm. Mỗi lần xe chết máy giữa đường, ông lại cười bảo, xe già giống ông rồi, ráng chút nghe. Con ngồi sau lưng ông, vừa thương vừa thấy cuộc sống của mình thật bình yên. Con chưa bao giờ được nghe ba kể chuyện hay được mẹ đưa đi mua quần áo mới. Nhưng bù lại, con có một người ngoại luôn thức đến khuya đợi con học bài xong rồi mới chịu ngủ. Có một người ông ngoại mỗi buổi chiều đứng trước cổng trường chờ con tan học bất kể trời nắng hay mưa. Có lần trong giờ học, cô giáo hỏi cả lớp, ai là người hùng của em? Các bạn trả lời là ba, riêng con viết tên ông ngoại. Hôm ấy con còn ngại vì sợ các bạn cười. Nhưng khi cô đọc bài của con trước lớp, cô nói, không phải ai cũng có hoàn cảnh giống nhau, nhưng ai biết yêu thương và biết ơn người đã nuôi dưỡng mình đều rất đáng quý. Con đã mang tờ giấy ấy về khoe với ông bà, ngoại cười, còn ông thì lặng lẽ quay đi lau nước mắt. Điều làm con thương nhất là ông bà luôn cố gắng để con không cảm thấy mình thiệt thòi. Sinh nhật năm nào cũng có chiếc bánh kem nhỏ. Ngày họp phụ huynh, dù tóc đã bạc trắng, ông bà vẫn có mặt từ rất sớm. Mỗi lần con đạt điểm tốt, hai người con vui, còn vui hơn cả chính con nữa. Ông bà chưa từng để con phải cúi đầu vì hoàn cảnh của mình. Bây giờ con đã đi làm, có thể tự lo cho cuộc sống. Điều con mong nhất không phải là kiếm thật nhiều tiền, mà là được ở gần với ông bà lâu hơn nữa. Con chỉ sợ một ngày nào đó, căn nhà nhỏ sẽ vắng đi tiếng ông gọi vào mỗi buổi sáng, vắng mùi cơm của ngoại nấu mỗi buổi chiều. Nghĩ đến điều ấy, con lại tự nhắc mình phải dành nhiều thời gian cho ông bà hơn, vì con biết thời gian không chờ đợi một ai. Ngoại à, nếu có ai hỏi con rằng gia đình là gì, con sẽ không kể về một mái nhà có đủ ba, đủ mẹ. Con sẽ kể về căn nhà nhỏ, luôn có ông bà chờ con mỗi ngày. Với con, gia đình không được đo bằng số người, mà bằng tình yêu thương mà những người trong nhà dành cho nhau. Nhân ngày gia đình Việt Nam, con chỉ muốn nói một điều thật giản dị. Cảm ơn ông bà đã thay ba mẹ nuôi con khôn lớn. Cảm ơn vì chưa bao giờ để con cảm thấy mình là đứa trẻ kém may mắn. Con hứa sẽ luôn sống tử tế, chăm chỉ và trở thành niềm tự hào của ông bà, như cách ông bà đã dành cả cuộc đời để yêu thương con. Với con, ngọn nến thứ ba không chỉ là

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Đình Văn và Đan Trường với ca khúc Ngoài Tôi. Vừa rồi cũng là một lá thư được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage, bạn Gia Bảo ở phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại bấm số cuối là 4278, chia sẻ những điều rất là ý nghĩa và những cảm xúc, đặc biệt là những kỷ niệm của bạn ấy gắn với ông bà ngoại. Và Mạnh Khang thấy rằng là trong lá thư mà bạn Gia Bảo có chia sẻ, Mạnh Khang cũng rất là cảm thấy xúc động với câu mà bạn có tâm tình cùng với chương trình, là nếu như mà có ai hỏi con gia đình là gì, con sẽ không thể nào kể về một mái nhà có đủ ba đủ mẹ, mà con sẽ kể về căn nhà nhỏ luôn có ông bà chờ con mỗi ngày. Với con thì gia đình không chỉ được đo bằng số người, mà được đo bằng chính tình yêu thương mà những người trong nhà dành cho nhau. Dạ vâng, đúng là ý nghĩa đúng không ạ? Thực sự là một hình mẫu gia đình không phải ai cũng đạt được. Đôi khi nó sẽ có những cái sự không được trọn vẹn. Tuy nhiên, như bạn Gia Bảo có chia sẻ với chúng ta đấy, gia đình không phải được đo bằng số người mà được đo bằng tình thương, tình cảm dành cho nhau. Hôm nay thì không chỉ bạn Gia Bảo mà Mạnh Khang thấy là cũng rất là nhiều bạn thính giả chia sẻ những điều này cùng với Đường Khuya Tối Ngày Hôm Nay. Giống như lá thư sau đây của bạn Trần Đức Anh ở phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại bốn số cuối 5814, cũng đã dành thời gian buổi tối ngày hôm nay để viết một vài dòng rất là ý nghĩa gửi cho ba mẹ kính yêu của bạn ấy ở số điện thoại bốn số cuối là 9036. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là bạn Đức Anh chia sẻ điều gì cùng với ba mẹ của bạn ấy quý vị nha. Ba mẹ kính yêu, có lẽ đây là lần đầu tiên con ngồi viết một lá thư dài để gửi về nhà. Bởi từ trước đến nay, mỗi lần gọi điện, con chỉ hỏi vài câu quen thuộc. Ba có khỏe không? Mẹ có khỏe không? Ở nhà thì mọi người thế nào? Rồi lại vội vàng cúp máy để quay về với công việc. Con vẫn luôn nghĩ chỉ cần cố gắng kiếm tiền, lo cho tương lai là đủ rồi. Nhưng càng lớn, con càng nhận ra có những điều không thể bù đắp bằng thời gian hay vật chất. Con làm kỹ sư công trình, thường xuyên phải theo các dự án ở nhiều tỉnh. Có những tháng liền kề, con không được về nhà. Mỗi lần gọi video, mẹ đều cười bảo: ở nhà vẫn ổn, con cứ yên tâm làm việc nha. Còn ba thì chỉ hỏi đúng một câu: khi nào về? Rồi lại cười, bảo không có gì đâu, công việc quan trọng hơn. Cho đến lần gần đây nhất trở về, con mới giật mình nhận ra tóc ba đã bạc đi rất nhiều. Đôi bàn tay từng bế con ngày nào giờ đã nổi từng đường gân. Mẹ thì phải đeo kính mới sâu được cây kim. Chỉ mới vài tháng không gặp, vậy mà con thấy thời gian đã lặng lẽ lấy đi của ba mẹ biết bao điều. Tối hôm ấy, cả nhà ăn cơm như mọi khi. Ba vẫn gấp phần ngon nhất cho con. Mẹ vẫn nhắc con ăn nhiều vào vì gầy quá. Mọi thứ quen thuộc đến mức con cứ ngỡ sẽ còn mãi như thế. Nhưng khi dọn mâm cơm xong, vô tình con nghe ba nói với mẹ: nó về được vài bữa rồi lại đi. Chỉ một câu nói rất nhẹ ấy thôi, vậy mà con thấy sống mũi mình cay xè. Con chợt hiểu điều ba mẹ mong rằng không phải là những món quà đắt tiền sau mỗi chuyến công tác, cũng chẳng phải là những lời hứa hẹn về một tương lai sung túc. Điều ba mẹ cần đơn giản chỉ là được nhìn thấy con trở về, được ăn cùng con một bữa cơm, được nghe con kể vài câu chuyện cuộc sống, công việc. Hôm nay, ngày gia đình Việt Nam, con muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ vì đã luôn là điểm tựa bình yên nhất trong cuộc đời của con. Cảm ơn ba mẹ đã âm thầm hy sinh để con có được ngày hôm nay. Và cũng xin lỗi vì đã nhiều lần để công việc trở thành lý do cho những lần lỡ hẹn. Con hứa sẽ sắp xếp thời gian để về nhà nhiều hơn, không phải chờ đến dịp lễ hay là Tết, cũng không phải chờ đợi khi thật thành công,
Bởi con biết hạnh phúc của ba mẹ đôi khi chỉ là nghe tiếng xe của con dừng trước cổng, là cả nhà lại có thêm một bữa cơm đông đủ, ấm áp. Con thương ba mẹ thật nhiều.

0: Vừa rồi là những giai điệu yêu thương với ca khúc Gia đình tôi qua tiếng hát của ca nhạc sĩ Phương Uyên. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839 919191. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào đầu dây bên kia ạ.
1: Alo.
0: Dạ vâng, alo Mạnh Khang xin chào anh.
1: Anh cũng xin chào Mạnh Khang, chào chương trình ở giao thông á.
0: Dạ, anh giới thiệu đôi chút về bản thân của mình cũng như về quê hương mình đang sinh sống nha.
1: Anh ở tên là Úc Hậu ở Tây Ninh mới, Long An cũ Mạnh Khang.
0: Dạ, anh Úc Hậu hiện tại đang làm
1: Cái
0: công việc
1: luồng
0: gì?
1: khí á.
0: Dạ.
1: Tắt đèn đi.

0: Anh Đức Hậu
1: Alo,
0: ơi. Alo.
1: nghe.
0: Dạ, anh hiện tại đang làm công việc gì ạ?
1: Coi như anh là làm nông em ơi.
0: Ừ, dạ. Thường làm nông ở quê mình là mọi người hay ngủ
1: Làm
0: sớm
1: nông
0: lắm phải
1: làm
0: không anh?
1: ruộng
0: Dạ, mình đang biết. Mọi người là hay
1: á.
0: ngủ sớm lắm đúng không? Giờ này là chắc chuẩn bị là giăng mùng rồi vào làm một giấc tới sáng ạ. À, phải không anh? Nhà mình là
1: Nói
0: chuẩn
1: sao
0: bị
1: nghe
0: ngủ
1: nhỏ
0: chưa?
1: quá.
0: Nhà mình chuẩn bị ngủ chưa anh Đức Hậu ơi?
1: 12 giờ đổ lên mới có ngủ em ơi.
0: Vậy đó hả? Vậy mà hồi nãy là nghe tắt
1: Ừ.
0: đèn rồi đó. Tắt đèn sớm quá hen. Rồi chắc là
1: Ừ.
0: mọi người ở trên giường rồi mở radio nghe, nghe đài cho đến khuya khuya tí xíu rồi mùi mùi tí rồi mới vào giấc hả anh hả?
1: Ừ. Tối coi phim rồi truyền hình đó rồi nghe đài. Xong rồi hết đài còn nghe ca nhạc nữa rồi mới ngủ.
0: Dạ. Hồi nãy mình Khang nghe anh Út Hậu có chia sẻ là anh đang làm nông. Không biết là nhà mình hiện tại là đang trồng trọt cây gì anh ha?
1: Ở đây thì cái xứ của anh thì đang làm lúa, mới làm 3 vụ lúa, 5 3 vụ á.
0: À, rồi lúa của mình là hiện tại đang trong giai đoạn nào rồi anh?
1: Coi như là đi giai đoạn giờ nó đang đẻ nhánh, nhưng mà điều năm nay lúa không có giá mà cái vụ vừa rồi với nay là giá vật tư phân thuốc thì nó lên mà lúa không có giá, nhưng mà đất ông bà để lợi thì phải làm vậy chứ cũng không có lợi nhuận.
0: Vậy thì anh có trồng thêm cái cây gì khác không? Cây ăn trái ngắn ngày gì không?
1: Ở đây thì mấy năm rồi thì những người có số người ta lên ta trồng thanh long rồi đó, nhưng mà thời gian rồi giờ cũng rớt giá, họ cũng phá, cũng trở lại làm lúa hết, nhưng mà gia đình thì không có điều kiện, thì cũng có 2 đứa con rồi nó đi làm công nhân hết rồi, thành ra nó đâu có ai đâu còn làm, mà thuê mướn hết không có lời, thành ra cũng làm lúa cầm chừng vậy đó.
0: Dạ, vậy thì giờ là anh đang chăm cái mảnh ruộng này cùng với ai?
1: Thì coi như bà xã nhà giữ cháu, còn con với dâu rồi nó đi làm, còn ruộng thì có mình anh làm thôi.
0: À, dạ, anh thì được 2 đứa, mà đứa nào cũng đi làm xa hết trơn. À, rồi hiện tại là
1: Nói chung
0: chỉ có anh
1: là
0: với
1: ai
0: chị.
1: cũng có việc làm hết.
0: À, hồi nãy anh nghe nghe anh nói là có cháu nữa, là cháu ngoại hay cháu nội?
1: Coi như ngoại có, nội có, đủ hết em ơi.
0: À, vậy là cũng đầy đủ hen, cũng hơi hơi
1: Ừ.
0: vất vả bộn bề với cái chuyện mà chăm nom cho ruộng, mà hè này là còn phải chăm thêm cháu nội cháu ngoại nữa. Mặc dù cực nhưng mà vui anh ha.
1: Nó đúng ra cháu ngoại thì nó ở bên nội nó thì anh không có lo, nó giờ lớn rồi, cháu ngoại lớn anh nay nó 22 tuổi rồi.
0: À, dạ trời ơi, nãy giờ cứ tưởng đâu là
1: Ừ,
0: còn
1: còn
0: bé tí
1: mà cháu
0: tẹo.
1: nội lớn của anh nay là nó 13 tuổi rồi em ơi, thành ra giờ cũng còn thằng nhỏ thôi à, cũng đến đổi bà xã nhà chăm. Còn anh thì sáng thì anh cũng đi cà phê rồi về coi ruộng nương vậy thôi, nói chung thì cũng ổn.
0: Dạ. Rồi thôi cuộc sống như vậy là quá ok rồi, cũng không có đến nỗi quá chật vật về kinh tế hay là cái gì đó quá khó khăn ha. Một ngày đối với anh là sáng đi cà phê, trưa trưa ra ruộng chăm lúa tí xíu, rồi tối về nhà ăn cơm với bà xã, rồi chơi tí xíu với cái cháu ngoại, là coi như là tuyệt vời
1: Tính
0: nguyên ngày.
1: ra trời mát thì anh cũng có trồng số kiểng, tính ra cũng nhiều lắm.
0: À,
1: Dàn kiểng thì nếu mà sáng ngày mà cắt tỉa tới chiều rồi bắt đầu trưa nghỉ làm công việc rồi phải 2 ngày vậy nó mới giáp á.
0: dạ. Thôi như vậy là Mạnh Khang thấy cuộc sống của mình cũng tương đối ổn định rồi đó. À, cũng không có gì mà phải quá khó khăn lo toan suy nghĩ nhiều đúng không ạ? À, hôm nay một ngày thứ chủ nhật cuối tuần nè. À, đố anh Hậu biết là hôm nay là ngày gì?
1: Đúng ra ngày nay là ngày gia đình của Việt Nam
0: À,
1: thì
0: rồi.
1: bây giờ anh cũng nói vậy. Cái thứ nhất là hôm nay muốn trò chuyện với chương trình Đường Khuya.
0: Dạ.
1: Đúng ra anh nghe nay cũng chắc cũng năm mấy rồi, cũng nghe nhiều MC là Mạnh Khang rồi Tấn Phú, Hồng Nhung rồi Dư Ngọc này, do nói chung là với gì nhiều lắm, nhưng mà giờ bất tử quá nhiều khi nó nhớ không có hết, bởi vì mình dân làm nông mà nó cũng không chuyên. Rồi có một cái thì thôi, hôm nay là ngày gia đình Việt Nam thì anh cũng thay mặt gia đình coi như là chúc tất cả coi như là người Việt Nam sống ở nước Việt Nam hoặc là ở nước ngoài là có một cái đầy dồi dào sức khỏe, là coi như hơn là để làm dù được nhiều việc mang hạnh phúc lại cho gia đình vậy thôi.
0: Hôm nay thì
1: Alo.
0: anh đã có dành cái khoảng thời gian cuối tuần của mình cho những cái hoạt động gì thú vị hướng về gia đình của mình đây anh Đức Hậu.
1: Thì coi như là vừa rồi anh cũng chiều này hồi hồi 4 giờ thì nguyên gia đình cũng lên trên thị xã ăn phúc thuê hết rồi, em vui vẻ rồi.
0: Đã quá ta.
1: Rồi về rồi anh mới lên nằm đó rồi mở chương trình lên đó rồi mới đăng ký á.
0: Rồi tuyệt vời quá, cuối tuần đi ăn buffet rồi ha. Chúc cho anh Út Hậu cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có những cái khoảnh khắc ý nghĩa như thế này chia sẻ cùng với nhau. Không chỉ ngày hôm nay là ngày gia đình Việt Nam đâu, mà Mạnh Khang nghĩ rằng là tất cả những
1: Mạnh
0: ngày khác trong
1: Khang bây
0: năm đều là ngày gia
1: giờ
0: đình
1: nói
0: Việt
1: Mạnh
0: Nam.
1: Khang này nè, cái chương trình mình nó có phát lợi bằng ngày, nó phát lợi lúc mấy giờ Mạnh Khang?
0: Hiện tại thì chương trình chỉ phát sóng trực tiếp vào mỗi buổi tối thôi anh ạ. Không có phát
1: Không có phát
0: lại.
1: lại phải không?
0: Anh thông cảm giúp chương trình nha. Cũng rất là cảm ơn cái tình cảm tình yêu của anh dành cho Đường Khuya nói riêng và tất cả các chương trình khác của VOV Giao thông nói chung. Thì thôi sẵn đây hồi nãy anh đã chúc cho mọi người rồi thì bây giờ chắc Mạnh Khang dành lời chúc ngược lại cho anh nha. Chúc cho anh cùng với gia đình của mình lúc nào cũng ấm áp, tràn đầy yêu thương, rộn rã tiếng cười và mọi người lúc nào cũng dành sự quan tâm đông đầy cho nhau anh nhé. Hôm nay thì đến với chương trình
1: Bây giờ
0: anh có món quà âm
1: cuối
0: nhạc gì gửi cho mọi người
1: chương
0: đây?
1: trình thì giờ cuối chương trình thì anh cũng xin một cái bài hát. Đầu tiên là cũng xin gửi cho cô kết nối máy anh hồi nãy đó, với Mạnh Khang, với tất cả bà con cô bác mình ai đang nghe chương trình Đường Khuya, và đặc biệt là chúc cho bà xã bài hát Bolero bản Thao Thức Gì Em Mình Đang.
0: Bà xã ở kế bên mà còn thao thức luôn đó hả? Trời ơi, thấy thương quá, dễ
1: Alo.
0: thương quá. Rồi, anh ơi, bài hát Thao Thức Vì Em này anh gửi tặng cho bà xã, có nhắn gửi gì cho bà xã mình ở trên sóng trực tiếp ngày hôm nay đây ạ?
1: Thì coi như hôm nay cũng coi như ngày gia đình Việt Nam, thì trong đó cũng có bà xã mình là cũng người cũng gia đình đầu ắt tay gối, coi như là cũng về chung sống với mình nay trên 40 năm rồi. Bây giờ cũng không có gì hơn thì cũng chúc bà khỏe trước, cả bà xã trước sau như một, thì vẫn luôn luôn là giữ hạnh phúc giữ lửa cho gia đình cũng như những năm vừa qua vậy thôi.
0: Quá là tuyệt vời. Cho em Mạnh Khang hỏi thăm là hiện tại là bà xã anh có đang ngồi kế bên anh không?
1: Bà xã thì giờ bà ghiền mà coi cái Facebook quá lên, nó coi truyền hình ở trên nhà trên, nhà anh rộng lắm, nhà anh tới cái nhà 3 căn ở trên rồi chữ đinh rồi kế rồi anh sao có xếp đội, còn anh thì cất một cái phòng ở dưới này đang anh nghỉ mát dưới này nè, anh ngủ riêng dưới này đang cho nó thong thả.
0: Rồi một chút vậy rồi á, làm sao mà bà xã bà nghe được đây?
1: Thì giờ mình nghe không được thì vai chiều nhiều khi cái người khác người ta nghe người ta kể lại chứ, giờ thành ra nãy anh mới hỏi tôi có phát lợi không, mai chiều bắt lợi cho bà xã nghe đó.
0: Không sao. Bây giờ mình thể hiện tình cảm trên sóng trực tiếp đi. Còn xíu là mình kết thúc cuộc gọi á, là mình hai vợ chồng nói chuyện riêng với nhau cũng được, hen. Rồi. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với chương trình Đường Khuya và có những câu chuyện rất là ý nghĩa về gia đình của mình chia sẻ cùng với chương trình ngày hôm nay. Chúc cho anh cùng với gia đình luôn luôn hạnh phúc. Như Mạnh Khang có nói lúc
1: Rồi,
0: nãy đó, lúc nào cũng tràn
1: cảm
0: đầy
1: ơn
0: niềm
1: Mạnh
0: vui.
1: Khang nha.
0: Xin chào, hẹn gặp lại anh Hậu trong một dịp gần nhất nhé. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Út Hậu, một thính giả đến từ quê hương Tây Ninh. Rất cảm ơn anh Hậu với những chia sẻ rất là dễ thương, đáng yêu cho bà xã của mình ngày hôm nay, cũng như là những lời chúc vô cùng ý nghĩa nhân ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 ngày hôm nay. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc mà anh Út Hậu đã cất công lựa chọn để gửi tặng cho bà xã của anh ấy. Mời quý vị và anh Út Hậu cùng lắng nghe ca khúc Thao thức vì em với tiếng hát của ca sĩ Dương Hồng Loan và Khương Huy Vũ.

Khán giả thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Dương Hồng Loan và Khương Huy Vũ với ca khúc Thao Thức Vì Em. Đó chính là món quà âm nhạc được gửi từ anh Úc Hậu ở Tây Ninh cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Thật là đáng yêu khi món quà âm nhạc này được anh Úc Hậu lựa chọn để gửi tặng cho bà xã của anh ấy. Và thưa quý vị, với chủ đề ngày hôm nay, gia đình nơi để chúng ta trở về, có thể nói rằng gia đình là tế bào của xã hội, đúng không ạ? Mỗi gia

Gia đình hạnh phúc sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng vững mạnh, một xã hội nhân văn và giàu yêu thương. Dẫu cuộc sống hiện đại có cuốn mỗi người vào guồng quay của công việc và những bộn bề lo toan, thì gia đình vẫn là nơi để chúng ta bắt đầu nè, là nơi để chúng ta trở về sau mỗi hành trình. Đó là nơi có những bữa cơm đang chờ đợi chúng ta, những ánh mắt dõi theo và những vòng tay luôn luôn rộng mở, bất kể ta thành công hay vấp ngã. Nhân ngày gia đình Việt Nam ngày hôm nay thì tiếp theo chương trình, Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một lá thư từ một vị thính giả giấu tên gửi về cho fanpage Đường Khuya 91 thông qua hộp thư của fanpage trong vài phút trước, cũng yêu cầu một bài hát để gửi tặng cho tất cả mọi người. Và để xem là vị thính giả này chia sẻ bình luận điều gì với chủ đề ngày hôm nay của chương trình Đường Khuya quý vị nhé. Kính gửi chương trình Đường Khuya 91. Đêm nay khi thành phố đã dần chìm vào giấc ngủ, thì tôi lại ngồi trên chiếc xe quen thuộc của mình, chạy chậm chậm qua những con đường còn lấp lánh ánh đèn. Trên radio vừa nhắc đến ngày hôm nay là ngày gia đình Việt Nam. Chỉ một câu nói rất ngắn thôi, nhưng cũng đủ để làm lòng tôi chùng xuống. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có một nơi để trở về, đó chính là gia đình. Ngày còn nhỏ thì tôi chỉ mong mau lớn để được tự do, được đi đây đi đó, được tự quyết định mọi điều trong cuộc sống. Đến khi trưởng thành thì mới hiểu, có một nơi mà dù ngoài kia mình thành công hay thất bại, dù vui hay buồn, chỉ cần mở cánh cửa bước vào, luôn có người chờ mình. Đó chính là nhà. Tôi đợi chờ những bữa cơm mẹ nấu. Hồi ấy thì cứ nghĩ món ăn bình thường quá, chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà sau này khi đi làm, ăn biết bao nhiêu món ngon, vẫn chẳng thấy có hương vị nào thay thế được bữa cơm gia đình. Tôi nhớ có những lần ba gọi điện thoại chỉ để nói một câu đơn giản: hôm nay con ăn cơm chưa? Ngày ấy thấy ba hỏi nhiều quá, giờ mới hiểu đó là cách những người làm cha làm mẹ thể hiện tình yêu của mình với con cái. Có những yêu thương không nói thành lời, rồi thời gian cứ thế trôi đi, cha mẹ già đi từng ngày. Những nếp nhăn nhiều hơn, mái tóc cũng bạc nhiều hơn. Còn chúng ta thì mải mê với công việc, với những cuộc hẹn, với những dự định tương lai, mà đôi khi quên mất rằng điều cha mẹ mong chờ nhất chỉ là được thấy con cái trở về, được ngồi ăn cùng một bữa cơm, cùng kể về câu chuyện rất đổi đời thường. Gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo, sẽ có những lúc bất đồng, những lần giận hờn, những khoảng lặng chẳng ai chịu mở lời trước. Nhưng sau tất cả, gia đình vẫn là nơi sẵn sàng giang tay đón chúng ta trở về mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Có người từng nói, nhà không phải là nơi hoàn hảo nhất, mà là nơi bao dung nhất. Tôi nghĩ điều đó là đúng. Nhân ngày gia đình Việt Nam hôm nay, nếu ai đó vẫn còn đủ đầy cha mẹ bên cạnh, hãy dành thời gian gọi một cuộc điện thoại, về nhà ăn một bữa cơm, hay đơn giản là ôm lấy những người thân yêu rằng và nói: con yêu thương ba mẹ. Đừng đợi đến khi quá bận, đừng đợi đến khi có nhiều tiền hơn, cũng đừng đợi đến một dịp nào đó đặc biệt khác. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là những gì chúng ta đạt được ngoài xã hội, mà là những người vẫn luôn đợi chúng ta ở phía sau cánh cửa mang tên gia đình. Xin cảm ơn chương trình Đường Khuya đã luôn là một người bạn đồng hành cùng những người đang trong rủi trên mọi chặng đường. Kính chúc các anh chị và tất cả mọi người luôn bình an trên mỗi hành trình, để mỗi chuyến đi đều có một nơi ấm áp đang chờ chúng ta.

Quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Đi Về Nhà với sự kết hợp của Đen Vâu và Justati, một món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả giấu tên ở trên fanpage của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đêm đã về khuya. Hy vọng rằng là những câu chuyện, những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thêm một chút bình yên, một chút lắng động giữa nhịp sống tất bật. Chương trình Đường Khuya 91 ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chương trình trên những chặng đường. Kính chúc cho quý vị có một đêm an lành. Những bác tài luôn vững tay lái. Các anh chị làm việc trong ca đêm luôn thật nhiều sức khỏe và bình an. Dù đang ở bất cứ nơi đâu, mong rằng mỗi hành trình của quý vị đều sẽ kết thúc bằng một điểm đến ấm áp mang tên gia đình. Sau đây thì Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối nay trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
10: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
9: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
10: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
9: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
10: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
9: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
11: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe One Woman của Al Green. Là một ca sĩ, nhà soạn nhạc kiêm sản xuất đĩa hát người Mỹ, nổi tiếng với các hit show vào đầu những năm 70, bao gồm Take Me to the River, Let's Stay Together. Anh được ghi danh vào bảo tàng Rock and Roll năm 1995, được đưa vào danh sách của tạp chí Rolling Stone vị trí 65 trong 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Các bạn vừa nghe One Woman của Old Green. Sau đây, mời các bạn nghe Close to You là một bài hát của Winfield, phát hành đầu tiên vào tháng 9 năm 1995. Bản phát hành đĩa than đã có một bài hát có tiêu đề Close to You. Tạp chí Billboard đã viết về bài hát. Winfield mở rộng bảng màu phong cách của nó một cách nhẹ nhàng bằng các nhịp phách thay đổi kiểu phắc phong phung, nhạc nền lấp lánh tăng tỷ lệ đường ngọt cho giọng hát tuyệt vời.

Đó là ca khúc Close to You của Windshield. Tiếp theo đây là ca khúc The One That You Love trong album cùng tên, là album thứ 6 của ban nhạc Air Supply của Úc, phát hành vào năm 1981. Album trở nên nổi tiếng và thành công nhất trong sự nghiệp của họ. Album đạt vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và có 3 bài hit top 5 là The One That You Love, đứng thứ nhất, Here I Am, đứng thứ 5 và

Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức bản cover 1995 Killing Me Softly with His Song do Fanny G trình bày. Killing Me Softly with His Song là bài hát được sáng tác năm 1971 bởi Charles Frost và lời của Norman Gimbel. Ca sĩ đầu tiên thu âm khúc này là Roberta Flack của Canada vào năm 1973.

Các bạn vừa thưởng thức bản cover 1995 Killing Me Softly with His Song do Fanny G trình bày. Và bây giờ, Quang Dũng mời các bạn nghe tác phẩm Drive, là bài hát năm 1984 của ban nhạc The Cars và là hit quốc tế lớn nhất của họ. Bài hát có liên quan đến sự kiện Live Aid tháng 7 năm 1985 được trình diễn trong sự kiện Live Aid ở Philadelphia. Ca khúc được giới thiệu bởi nhạc sĩ người Anh David Bowie. Sau buổi trình diễn, nó được phát hành lại ở Anh và đạt vị trí thứ tư trong tháng 8 năm 1985. Tiền thu được từ việc bán đĩa thu gần 160.000 bảng Anh cho tổ chức Ben S. Trust.

đó là Drive của ban nhạc The Cast. Bây giờ các bạn sẽ nghe End of the Road do nhóm R&B Mỹ Boyz II Men ghi âm cho nhạc nền phim Boomerang. End of the Road đã đạt được thành công trong nước và quốc tế và được coi là một trong những bài hát thành công nhất mọi thời đại. Ở Mỹ, End of the Road đã trải qua một kỷ lục sau 13 tuần đứng vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Top 100 của Mỹ. Cuộc kỷ lục bị phá vỡ vào cuối năm bởi Whitney Houston với 14 tuần lễ I Will Always Love You. Sau đó, Boyz II Men đã ghi lại kỷ lục của mình với I Make Love to You từ 4 tuần ở vị trí số 1 vào năm

đó là End of the Road của nhóm R&B Boy to Men. Ngay sau đây là bản cover Easy của Faith No More. Gốc là một bài hát sáng tác bởi Commodores, phát hành vào tháng 3 năm 1977. Easy đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng R&B của Billboard và thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Đó là bản cover Easy của Faith No More. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Little Man, được viết và thuôn bởi Alan Jackson, phát hành tháng 5 năm 1999 từ album High Milish. Bài hát đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single của Hoa Kỳ. Little Man ở đây là vì các doanh nghiệp nhỏ đấu tranh để cạnh tranh các doanh nghiệp lớn, đề cập họ như là người đàn ông bé nhỏ.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe Connected trong album cùng tên, phát hành năm 1992 do ban nhạc Stereo MCS trình bày. Trong một bài đánh giá, nhà phê bình âm nhạc Robert Christgau cho biết mặc dù âm nhạc của nó rất thân thiện và nhịp nhàng, nhưng Connected cũng đa dạng đến mức vai trò của nó có thể thay đổi và nhưng không thể lãng quên. Tháng 6 năm 2000, tạp chí Q đã đặt Connected vị trí 52/100 trong danh sách 100 album nhạc Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngay album đã giành giải album Anh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Brit năm 1994.

Các bạn vừa nghe ca khúc Connected trong album cùng tên năm 1992 do ban nhạc Stereo MCS trình bày. Sau đây là West End Girls, là một bài hát gốc của bộ đôi người Anh Pet Shop Boys. Bài hát bị ảnh hưởng bởi nhạc hip hop với lời bài hát liên quan đến lớp học và áp lực của cuộc sống nội thành, được lấy cảm hứng từ bài thơ T.S. Eliot. Nhìn chung, các nhà phê bình âm nhạc đương đại đã nhận được nhiều lời khen ngợi và thường trích dẫn như một sự kiện nổi bật trong sự nghiệp của Pet Shop Boys. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover West End Girls do ban nhạc East 17 trình bày.

Vừa rồi là bản cover West End Girls của ban nhạc X17. Sau đây Quang giúp mời các bạn thưởng thức ca khúc có tựa đề Felicitation Heart của Jessica J.

Tiếp nối chương trình còn giữ một các bạn nghe Shy Your Name, được viết và trình diễn bởi Terry Trent D'Arby, nay gọi là Sanada Bratia. Được phát hành, các bạn vừa nghe ca khúc có tựa đề Flirtation Heart của Jessica J. Hotline, là một thành công quốc tế, đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng UK Single vào đầu năm 1988 và đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng US Billboard Hot 100.

và ca khúc Shine Your Name được viết và trình diễn bởi Terence Trent D'Arby. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Đây là bài hát duy nhất cho album mà Lauper đã không giúp viết. True Colors đã giành 2 tuần vị trí số 1 trên bảng Billboard Hot 100.

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Quang Dung mời các bạn nghe ca khúc nổi tiếng của Elton John Blue Eyes. Với âm nhạc và lời bài hát do Elton John và Gary Osborne viết, nó đã được phát hành vào năm 1982 trong album Jump Up, đạt vị trí thứ 8 ở Anh Quốc. Ở Mỹ, bài hát đã lên vị trí thứ 12 trên Billboard Hot 100 và đã giành 3 tuần ở vị trí thứ 10 trên Cashbox Top 100.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Elton John, Blue Eyes. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng của bạn nghe Senza Una Donna là bài hát do Susero sáng tác và thu âm cho album Blues năm 1987 và thu âm lại vào năm 1991 với Paul Young. Lời bài hát tiếng Anh do Frank Musker viết.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã trở lại với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca và chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ tới đây để cùng nhau chia sẻ những hoài niệm về những bài hát đã sống với kỷ niệm và trong ký ức của rất nhiều người yêu nhạc. Chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông Quốc gia tần số FM 91MHz từ 19 giờ đến 20 giờ ngày thứ Bảy và sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Ngày hôm nay, các bạn sẽ được nghe lại những tiếng hát mà rất có thể lâu lắm rồi chúng ta không được nghe. Những tiếng hát mà có thể ở những năm tháng trước đây chúng ta đã được nghe mỗi tuần, thậm chí là mỗi ngày nếu những người yêu nhạc thường xuyên nghe nhạc trên sóng phát thanh, trên truyền hình hay là đi mua những cuốn băng cassette đầu tiên trong cuộc đời nghe nhạc của mình. Vì rất nhiều lý do mà những giọng hát ấy họ đã không xuất hiện trên sân khấu ca nhạc trong nhiều năm, cũng không có những bản thu âm mới. Và chúng ta có biết rồi, cuộc sống thì có rất nhiều những cái đổi thay và mỗi người đều có những cái lý do khác nhau để tiếp tục cuộc sống của mình. Có những người thì vẫn tiếp tục hoạt động bền bỉ nhưng mà ít xuất hiện trong những chương trình lớn, dẫn đến việc chúng ta cũng không có dịp để gặp lại họ. Cũng có những người thì đã lùi ra đằng sau cánh màn nhung, đằng sau nền sân khấu từ rất là lâu rồi, và họ trở thành một cái gì đấy khiến khán giả luôn luôn nhớ và nhắc về họ. Như Minh Đức chẳng hạn, Minh Đức làm chương trình này và nhiều chương trình khác ở trên phát thanh và trên truyền hình, thì khi mình giao lưu với thính giả hay mình gặp gỡ mọi người ở ngoài thì thường xuyên nghe được những cái câu hỏi như là: anh ca sĩ đấy, chị ca sĩ này bây giờ đâu rồi? Thỉnh thoảng Minh Đức cũng tìm được những cái bản thu âm cũ và chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình, thì trong rất nhiều những cái comment, những cái bình luận nhắc về những cái kỷ niệm, ký ức với giọng hát ấy, tiếng hát ấy, thì luôn luôn xuất hiện những câu hỏi là: chị này, anh này bây giờ đâu rồi nhỉ? Sao nhiều năm rồi không thấy đâu? Thì chúng ta hôm nay sẽ nghe lại một số tiếng hát như thế. Trong không khí những ngày hè như thế này mà các bạn sẽ cùng nghe sau đây bài hát rất là được yêu thích của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hát Với Chú Ve Con, với tiếng hát của nữ ca sĩ Kim Yến.

Khi nhắc đến nữ ca sĩ Kim Yến thì chắc là rất nhiều những người yêu nhạc sẽ nhớ ra ngay một gương mặt nữ ca sĩ xinh đẹp mà có cái nốt ruồi duyên rất là dễ thương. Chị thường biểu diễn những bài hát nhạc trẻ Việt Nam hay những bài hát nhạc ngoại rất là sôi nổi, tươi vui ở trên sóng truyền hình một thời. Kim Yến cũng từng là thành viên trong một nhóm hát nữ cũng rất là nổi tiếng thời thập niên 80 là nhóm Dây Leo Xanh do nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng lập. Để nhắc đến nhóm Dây Leo Xanh thì chắc quý vị cũng sẽ nhớ những tiếng hát rất là được yêu thích một thời của các chị ngày đấy, Kim Yến, Kim Ngọc, Bích Anh, là những giọng hát mà dù hoạt động solo hay là ở trong nhóm thì đều là những mặt nổi bật một thời. Và những bản thu âm của ca sĩ Kim Yến đến giờ cũng không có nhiều, chủ yếu là một số những bài hát nhạc trẻ Việt Nam và một ít những bài hát dân ca. Nhưng mà mỗi một lần mà Minh Đức cũng có chia sẻ thì thường có một số bạn bè sẽ tắc chị Kim Yến, giờ chị đang sống ở nước ngoài, vào để nhắc lại một cái thời đáng yêu vô cùng khi mọi người được xem hình ảnh của chị biểu diễn trên truyền hình rất là xinh đẹp tươi tắn. Lúc nào trong tiếng hát của chị nó có cái tiếng cười rất là dễ thương, và hình ảnh của chị với nụ cười rất là tươi biểu diễn trên truyền hình nó cũng đã thành một phần ký ức, thành kỷ niệm của rất nhiều người rồi. Và nhắc đến ca sĩ Kim Yến thì chắc chắn ngay bây giờ Minh Đức nghĩ là trong nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng sẽ nhớ ngay đến một cái tên cũng gần giống như thế. Và đây là một nghệ sĩ mà Minh Đức cũng đã từng giới thiệu vài lần trong chương trình Huyền Điểm Những Bài Ca. Đó là nữ ca sĩ Trang Kim Yến, người đã từng được mệnh danh là nữ hoàng nhạc rock của thập niên 80. Chị rất là nổi tiếng ở trên sân khấu ca nhạc tụ điểm với phong cách biểu diễn sôi nổi, bốc lửa, với những bài hát nhạc trẻ Việt Nam hay là những bài hát nhạc ngoại sôi động, đặc biệt là những bài nhạc rock. Mới đây, cách đây mấy ngày thì Minh Đức có chia sẻ mấy bài chị Trang Kim Yến hát, như là bài The Final Countdown của bạn.

nhắc rất nhiều đến những bài hát của ban nhạc Europe, là một ban nhạc mà chị đặc biệt yêu thích và đã cover một số bài như là bài Carrie hay là bài The Final Countdown. Nói chung là chị cũng cảm thấy rất là vui vì cũng rất lâu rồi mà có người đến gặp chị và hỏi chuyện cái thời sôi nổi của chị. Thì nhắc đến chị Trang Kim Yến thì có thể nhiều các bạn khán giả âm nhạc rất là sau này không biết đến chị nhiều, nhưng mà có một tiết mục biểu diễn mà đến giờ đã 20 mấy năm đã qua rồi, nó vẫn gây ấn tượng mạnh đối với rất nhiều người yêu nhạc, những người mà không biết đến chị Trang Kim Yến ở cái giai đoạn trước của chị. Đó là chương trình kỷ niệm mà Trung tâm Băng Nhạc Bến Thành Audio Video 10 năm được thực hiện vào cuối thập niên 90 đầu năm 2000, và trong chương trình đấy thì chị Trang Kim Yến cùng với người bạn diễn một thời của chị là nữ ca sĩ Hoàng Cúc, hai chị biểu diễn bài hát của nhạc sĩ Từ Huy là Hãy Đàn Lên. Và đấy là một tiết mục phải nói là gây sửng sốt cho rất nhiều những người nghe nhạc cái giai đoạn đó, tại vì ở thời điểm đó thì có cả một cái thế hệ người nghe mới đã hình thành, mọi người đã quen với những nghệ sĩ của giai đoạn làn sóng xanh, nhưng có thể những nghệ sĩ thập niên 80 không có nhiều người còn được biết đến, cho nên rất nhiều người rất là sửng sốt khi lần đầu tiên được nghe chị Trang Kim Yến và chị Hoàng Cúc, những ngôi sao nhạc trẻ của thập niên 80 bước lên sân khấu và hát cái bài hát mà đã từng gắn liền với thế hệ của các chị như vậy. Đến bây giờ thì nhắc đến chị Trang Kim Yến là nhiều người vẫn nhắc đến cái bài hát Hãy Đàn Lên trong tiết mục biểu diễn bùng nổ ở sân khấu Lan Anh ngày đó. Thế còn ngày Minh Đức gặp chị Trang Kim Yến thì chị có đưa cho Minh Đức mấy đĩa CD những bài hát chị tự thu âm như là một cái niềm vui, một cái tư liệu riêng thôi, chị giữ riêng cho mình thôi. Chị cảm thấy là thỉnh thoảng chị thích hát thì chị đến phòng karaoke hát, hoặc là chị đến phòng thu, chị thu một vài bài hát mà chị yêu thích. Thì đấy là những cái tư liệu đối với Minh Đức, một người làm báo về âm nhạc chẳng hạn, rất là quý, vì nó cho thấy giọng hát của chị ở một cái giai đoạn khác. Nếu mà chị vẫn hát những cái bài hát của thập niên 80 thì chuyện ấy quá là bình thường. Thế nhưng mà trong cái đĩa CD mà chị đưa cho Minh Đức ấy, thì có những bài hát mà đang thịnh hành đầu những năm 2000, những bài hát chúng ta hay gọi là kỷ nguyên làn sóng xanh ấy. Những bài hát đấy không nằm trong thời của chị, nhưng chị đã hát và hát rất hay. Thì hôm nay để tặng cho những thính giả yêu mến tiếng hát Trang Kim Yến một thời luôn luôn muốn được nghe giọng hát của chị, thì chúng ta thử nghe một bài hát rất là nổi tiếng trong giai đoạn làn sóng xanh, khi mà chị Trang Kim Yến đã hoàn toàn nghỉ hát, đã không hoạt động trên sân khấu ca nhạc hàng chục năm, nhưng chị đã lựa bài hát này để hát cho vui và giữ như là một tư liệu riêng của mình. Thì hôm nay mình đến mời các bạn cùng nghe tiếng hát Trang Kim Yến qua bài hát của nhạc sĩ Kim Tuấn, Biển Cạn.

Vâng, đó là hai tiếng hát Kim Yến, một thời làm sao xuyến biết bao trái tim những người yêu nhạc. Dù là trong phong cách trữ tình dịu dàng hay là sôi động bốc lửa, các chị đều sở hữu những giọng hát rất là đặc biệt, rất là cá tính, cùng với một phong cách biểu diễn chỉ cần xem một lần là sẽ nhớ mãi. Cho nên là bao nhiêu năm đã qua, từ những ngày các chị tung hoành trên sân khấu đến bây giờ, gần như mỗi người đều có một cuộc sống riêng khá là bình lặng, gần như không xuất hiện. Chúng ta vẫn nhớ về các chị như là chị Kim Yến bây giờ sống ở nước ngoài cùng gia đình, và mấy đứa thỉnh thoảng cũng có vào xem trang mạng xã hội của chị. Thỉnh thoảng chị cũng đăng lại những cái hình ảnh của ngày xưa, và ngay lập tức là có rất nhiều những cái bình luận bên dưới nhắc lại cái kỷ niệm ngày đó mọi người đã từng yêu mến đi xem chị hát như thế nào. Hoặc là chị Trang Kim Yến đã chọn một cuộc sống khá là ẩn dật ở dưới tỉnh từ nhiều năm nay, thi thoảng chị mới trở lại thành phố để thăm bạn bè. Thì chắc quý vị cũng biết là chị Trang Kim Yến có một người con gái rất là nổi tiếng là nữ diễn viên Kim Thư, cũng là một người rất là mát tay cho lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Thì thỉnh thoảng mấy đứa cũng hay chia sẻ những bài hát của chị Trang Kim Yến, thì ca sĩ Kim Thư có vào xem, và Kim Thư cũng thay mẹ của mình để trả lời những cái thắc mắc của nhiều khán giả đã từng yêu mến tiếng hát Trang Kim Yến ngày xưa. Như hôm nọ khi mà Minh Đức mới đăng một bài hát của chị Trang Kim Yến thì có nữ ca sĩ Thanh Lan đã vào bình luận và hỏi thăm sức khỏe của ca sĩ Kim Trang Kim Yến, thì chị Kim Thư đã vào bình luận và trả lời cho ca sĩ Thanh Lan. Tức là trong cái niềm vui của những người khán giả thuần túy như Minh Đức ấy, mình rất là vui khi mà mình thấy được cái sự chan hòa thân thiết của những ngôi sao một thời. Mọi người vẫn nhớ về nhau, vẫn quan tâm và hỏi thăm nhau khi mà thấy nhau xuất hiện ở trên mạng xã hội dưới một hình thức nào đó. Còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại một tiếng hát rất là ấn tượng với giọng hát trầm, thật trầm. Một phong cách cũng rất là nổi loạn, cũng rất là cá tính mạnh ở trên sân khấu. Một giọng hát mà chỉ xuất hiện trong một thời gian khá ngắn thôi, nhưng mà đã để lại những ấn tượng rất mạnh trong lòng người yêu nhạc. Để đến bây giờ gần như chị không xuất hiện trên sân khấu ca nhạc nữa, nhưng mọi người vẫn nhớ về chị. Đó chính là nữ ca sĩ Lâm Phương đến từ Hải Phòng. Chắc nhiều quý vị còn nhớ những ấn tượng mà ca sĩ Lâm Phương tạo ra khi mà chị tham gia các cuộc thi hát ngày đó ở những năm đầu thập niên 90, như là cuộc thi đơn ca nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 91, hay là cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn quốc, hay đặc biệt là chị đã giành giải nhất của cuộc thi giọng hát hay trên sóng phát thanh tổ chức lần đầu tiên. Thì nhất là Lâm Phương là nhiều người ta nhớ ra một loạt những bài hát gắn với tên tuổi của chị. Đặc biệt là với nhiều người thì họ khẳng định rằng đối với họ thì bài hát của nhạc sĩ Phó Đức Phương Chảy Đi Sông Ơi là họ chỉ có thể nghe Lâm Phương hát thôi. Đối với họ thì đấy là phiên bản hay nhất, hoàn hảo nhất của bài hát đó. Mấy đứa cũng từng nghe chị Lâm Phương hát bài này trong các cuộc thi chị tham gia và công nhận là chị hát rất là ấn tượng. Hoặc là một cái phiên bản khác, một cái bài hát khác cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà khi chị Lâm Phương hát chị vẫn mang lại cho bài hát đấy một cái sắc thái rất đặc biệt, là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời. Thì cũng rất nhiều năm mình không có tin tức, thông tin gì của ca sĩ Lâm Phương, cho đến cách đây cũng khoảng sắp xỉ một năm. Thì trong mọi người còn nhớ thì mình đã có giới thiệu trong chương trình hoài niệm những bài ca, một bài hát của ca sĩ Lâm Phương, thu âm của nhạc sĩ Ngọc Đại, là bài hát Đừng Cuồng Dại Trước Biển. Thì khi mình đã chia sẻ bài hát đấy thì có rất nhiều những người bạn cũng yêu tiếng hát Lâm Phương giống như mình, mọi người vào bình luận, và qua đó mình mới biết rằng, tức là bây giờ hay có cái câu ấy trên mạng là nhờ đọc comment của mọi người mà tôi mới biết rằng. Thì Minh Đức biết rằng là đứng từ ban công nhà Minh Đức là có thể nhìn được nhà của chị Lâm Phương. Tức là chị ở cách nhà chỗ mình ở chỉ có mấy trăm mét đường chim bay thôi. Nhưng mà vì mình cũng không có quen biết chị ở ngoài đời cho nên cũng chưa có dịp để được gặp chị. Nhưng mà có một người em đồng nghiệp mà báo chí của Minh Đức thì lại rất là thân thiết với chị Lâm Phương. Và em ấy có gửi cho Minh Đức một số những cái bản thu âm của chị Lâm Phương trong một dự án. Mà lẽ ra nó đã hoàn thành nhưng mà vì nhiều lý do thì nó vẫn cứ dang dở ở đấy. Đó là một dự án thu âm những bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy. Chúng ta tưởng tượng xem một giọng hát cá tính như ca sĩ Lâm Phương với cái âm giọng trầm như vậy mà hát những cái bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy hẳn sẽ rất là ấn tượng. Thì Minh Đức đã lựa trong những bài hát mà được người bạn, người em đấy gửi đến ngày hôm đó để tặng các bạn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếng hát của ca sĩ Lâm Phương, một giọng hát rất là ấn tượng một thời với những bài hát mang âm hưởng nhạc rock hoặc là dân gian đương đại bùng nổ trên sân khấu một thời, trong một bài hát rất trữ tình của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Nha Trang Ngày Về với tiếng hát Lâm Phương.

Hẳn là rất nhiều quý vị thính giả khi nghe tiếng hát Lâm Phương vừa rồi thì cảm thấy rất là bồi hồi. Minh Đức cũng vậy. Đã từng có một thời mình yêu thích tiếng hát đấy biết bao. Một giọng hát rất là cá tính, một gương mặt rất là dễ nhận diện khi xuất hiện ở trên sân khấu. Và ngày đó thì ở các tỉnh phía Bắc ấy, thì đoàn ca múa Hải Phòng cũng là một đơn vị nghệ thuật rất là nổi bật. Đấy, họ thường xuyên có những chương trình biểu diễn nói theo ngôn ngữ của ngày hôm nay là với phong cách biểu diễn khá là táo bạo. Từ trang phục cho đến phong cách biểu diễn và âm phối khí. Đấy, phải nói là mang tính tiên phong cho rất nhiều những nghệ sĩ đương thời. Tất nhiên bây giờ thì những điều đấy là bình thường, nhưng mà ở cái thập niên 80, đầu những năm 90 thì những gì mà họ trình diễn vẫn còn rất là mới mẻ. Và trong đó thì chị Lâm Phương nổi lên như là một hiện tượng thực sự. Việc chị xuất hiện ít cũng là một cái gì đấy khiến nhiều khán giả yêu mến chị cảm thấy rất là tiếc. Vì một giọng hát hay như thế, một cái phong cách cá tính như vậy cần được biết đến nhiều hơn, cần được xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà trong cuộc sống thì mỗi người đều có những cái lựa chọn khác nhau để sống và làm việc. Và với chị Lâm Phương thì có thể chị không xuất hiện nhiều nữa. Nhưng mà nếu mà chị biết những thính giả đã từng say mê tiếng hát của chị bao nhiêu năm qua vẫn giữ nguyên vẹn cái tình cảm đấy và vẫn chờ đợi chị quay lại, thì hẳn chị sẽ rất vui. Và biết đâu chị sẽ có thêm nhiều bản thu âm nữa để chúng ta được nghe. Và tiếp sau đây mời các bạn cùng nghe lại một bài hát cũng rất là nổi tiếng của thập niên 80. Bài hát này thì nó giống như một bài quốc dân ở cái thời điểm đó vậy, được các ca sĩ nổi tiếng trình diễn, xuất hiện trên nhiều băng đĩa và gần như xuất hiện trong mọi chương trình ca nhạc quần chúng. Đấy, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, rồi các cuộc thi hát từ cấp địa phương đến cấp quốc gia, một bài hit quốc dân thực sự. Và rất nhiều người đã hát bài hát này, nhưng trong ký ức, trong kỷ niệm của rất nhiều những thính giả thì họ sẽ nhớ đến một tiếng hát, một giọng hát rất là nhẹ nhõm, bay bổng, mỏng manh nhưng rất là quyến rũ và một nhan sắc hơn người. Đó là tiếng hát của nữ ca sĩ kiêm diễn viên và sau này là MC Khánh Huyền. Nhắc đến Khánh Huyền thì mọi người sẽ nhớ ra ngay những vai diễn rất là nổi tiếng của chị, chẳng như là vai diễn trong bộ phim truyền hình nhiều tập Người Thổi Tù Và Hàng Tổng bên cạnh nam diễn viên Quốc Tuấn. Đấy là một trong những vai diễn được rất nhiều người nhớ và biết đến. Chị có nhiều vai diễn ấn tượng khác nữa, và Minh Đức thì là người đã có dịp trò chuyện cùng với chị rất nhiều trong thời gian mà chị là người dẫn chương trình của chương trình Sức Sống Mới và sau này là chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Hai chị em thường xuyên gặp nhau, trò chuyện với nhau rất là nhiều, và tình cờ đến một ngày thì mới được tìm lại được bản thu âm bài hát mà chị đã từng hát và rất nhiều thính giả yêu thích một thời. Chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay tiếng hát Khánh Huyền với bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Người Yêu Nhé.

Và tiếng hát tiếp sau đây, một giọng hát cũng đã vắng mặt khá lâu, và cũng mỗi một lần mà có ai nhắc đến hay là ai chia sẻ một bài hát thì sẽ có rất nhiều những bình luận nói về cái nỗi nhớ dành cho tiếng hát này. Đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Thi Nga. Nhân Thi Nga thì rất nhiều các bạn yêu nhạc của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhớ đến tiếng hát đã từng tung hoành trên mọi sân khấu tụ điểm với những bài hát sôi động và có những bài hát trữ tình một thời. Đối với khán giả của Hà Nội thì một người đặc biệt sẽ nhớ đến một khoảng thời gian rất đặc biệt, đó là năm 90, khi mà có chương trình ca nhạc Gala 90 diễn tới cả 100 suất suốt mấy tháng liền tại Hà Nội. Đấy là cũng là một kỷ lục của thời đó, và gần 2 tháng trời diễn tại Hà Nội và có ngày diễn tới 5 suất. Đấy, 2 suất buổi sáng, 2 suất buổi chiều, 1 suất buổi tối, và đấy là một kỷ lục mà đến bây giờ gần như không có chương trình ca nhạc nào của Việt Nam tái lập được cái kỷ lục như thế. Và trong chương trình Gala 90 thì có rất nhiều tiếng hát được yêu thích. Những tiếng hát đến từ Thành phố Hồ Chí Minh như là Ngọc Ánh, Ngọc Sơn, Cẩm Vân, Thi Nga đều được yêu thích. Và sau chương trình Gala 90 thì ca sĩ Thi Nga đặc biệt được yêu thích ở thị trường phía Bắc, cho nên là một số các hãng băng đĩa phía Bắc như là Di Havina và Hồ Gươm Audio thì họ đã sản xuất một số những cái băng nhạc tiếng hát của chị và bán rất chạy ở thời điểm đấy. Sau này thì gần như mọi người không nghe thông tin gì về ca sĩ Thi Nga nữa, mới cũng có tìm hiểu thì biết là chị cũng đã chuyển ra sinh sống ở nước ngoài, và những bài hát chị biểu diễn trong giai đoạn sau này thì gần như nó rất khác với những gì mà người đã từng quen thuộc với tiếng hát của chị ở giai đoạn Hoàng Kim khi chị hoạt động ở trong nước. Và cách đây không lâu thì tình cờ làm sao Minh Đức có tìm lại được một đĩa CD những bài hát mà chị Thi Nga thu âm trong giai đoạn sau này với phần hòa âm của nhạc sĩ Bảo Trấn. Album cũng được thu âm hoàn toàn ở trong nước, nhưng mà nó giống như là một sản phẩm do chị tự thực hiện và phát hành, cho nên có thể không có nhiều người biết đến. Trong album đó thì chị đã thu âm một số những cái bài hát ở giai đoạn sau này, giai đoạn mà gần như là chị không còn hoạt động ở trong nước nữa, nhưng mà chị đã hát. Và khi mình nghe thì tất cả những cái ký ức về tiếng hát Thi Nga của giai đoạn đầu những năm 90 đã quay trở lại. Đây đúng là Thi Nga mà tôi đã nghe đây. Dù là bài hát có thể không nằm trong cái kỷ nguyên của chị, nhưng mà tiếng hát ấy, phong cách hát đấy, kiểu hát đấy vẫn chính là Thi Nga. Thì hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng nghe một bài hát rất là nổi tiếng trong giai đoạn giữa thập niên 90. Đấy, lúc đấy thì chúng ta đã ít nghe tiếng hát Thi Nga rồi. Thế nhưng mà sau này khi mà thực hiện đĩa CD của mình thì chị đã thu âm bài hát này. Rất là thú vị đấy, các bạn sẽ không nghĩ là Thi Nga hát bài hát này đâu. Giọng hát được mến mộ nồng nhiệt một thời với bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trọng Đài, lời nhà văn Chu Lai, Hà Nội đêm trở gió.

0: clouds of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
0: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
2: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
3: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Duy Thanh thì vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm. Khi con đường phía trước có thể yên ắng hơn, nhưng cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi lại dễ dàng xuất hiện sau vô lăng hơn bao giờ hết. Lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt vào ban đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế, phản xạ chậm lại và não bộ dễ trôi theo sự đơn điệu của cung đường dài. Chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể để lại hậu quả khó lường. Chính vì vậy, giữ sự tỉnh táo không chỉ là lời khuyên mà là trách nhiệm của mỗi người cầm lái, với bản thân và với những người cùng lưu thông. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những giải pháp rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để tránh buồn ngủ khi lái xe. Không nên lái xe một mình quá lâu, chuẩn bị cà phê, nước khoáng hoặc nước điện giải để bổ sung năng lượng hợp lý. Mang theo đồ ăn nhẹ lành mạnh, lắng nghe âm nhạc sôi động để kích thích sự tập trung. Mở cửa sổ hoặc lấy gió ngoài để tăng oxy. Và quan trọng nhất, chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể đã lên tiếng. Bên cạnh đó, một giấc ngủ đủ từ đêm hôm trước luôn là vũ khí an toàn nhất cho mọi chuyến đi dài. Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh luôn ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi hành trình ban đêm của bạn không chỉ mượt mà còn kết thúc bằng sự an toàn, bình an và chủ động trên từng cây số.

vị đang nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động hiện đại đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi mặt đường thoáng hơn, nhịp xe dễ nhanh hơn, thì sự tỉnh táo, kỷ luật và kỹ năng kiểm soát cảm xúc sau vô lăng lại càng trở nên quan trọng. Âm nhạc giúp giữ nhịp cảm xúc, còn an toàn luôn đến từ sự chủ động của chính người cầm lái. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ hôm nay nhé.

Alien, Sabrina Carpenter, Jonas Blue mở đầu playlist với màu sắc trẻ trung và bay bổng. Trên những cung đường đêm, cảm giác lạc nhịp rất dễ xuất hiện nếu bạn mệt mỏi. Hãy giữ sự tập trung, quan sát xa và luôn làm

Long, Kunz, David Guetta, Easy, Bizu mang năng lượng vui tươi, kéo dài nhịp đi của hành trình. Dù di chuyển suốt đêm, hãy nhớ giữ khoảng cách an toàn và đừng để sự hưng phấn khiến bạn quên đi tốc độ giới hạn.

Quý vị và các bạn vẫn tiếp tục theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, All By Myself, Alok Sikala, Ellie Golden vang lên đầy cảm xúc. Nếu bạn đang lái xe một mình trong đêm, hãy đặc biệt lắng nghe cơ thể. Khi đầu óc nặng dần hay phản xạ chậm lại, đó là tín hiệu cần nghỉ ngơi đúng lúc.

Newland, Rancid, DJ Snake. Nhịp nhạc mạnh mẽ nhắc ta rằng cao tốc không dành cho những thao tác vội vàng. Giữ làn ổn định, hạn chế đánh lái gấp sẽ giúp hành trình an toàn hơn rất nhiều.

A Better World để biết Guitar Secret Goodbye tiếp nối với thông điệp tích cực. Một thế giới tốt đẹp hơn trên đường bắt đầu từ ý thức của mỗi người cầm lái, tôn trọng luật giao thông và an toàn chung.

Quý vị đang nghe Sound of Scapin trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

không gian âm nhạc DJ sẽ được tiếp tục với Tonight qua phần trình bày của Jack Jonas, Joanne Scorry, Jason Derulo, mang lại nguồn năng lượng tươi mới. Nếu cảm thấy buồn ngủ, hãy vặn volume to hơn để lắng nghe Sound of Caffeine, mở gió ngoài hoặc trò chuyện với người bên cạnh để đánh thức sự tập trung.

Còn bây giờ, không khí sôi động sẽ được tiếp tục với Let It Be Me, David Guetta, Ava Max. Dịu dàng và cân bằng, một hành trình trọn vẹn không chỉ nhờ âm nhạc đồng hành, mà còn nhờ sự chuẩn bị, tỉnh táo và trách nhiệm của người cầm lái.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Như vậy thì sao ở Kevin trên Vio và Giao thông cùng Duy Thanh cũng dần đến những km cuối cùng trong đêm nay. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục và với những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi ban đêm và trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ sôi động các bạn nhé.

gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Kiều Thanh rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại để giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc nhở để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn chắc tay hơn sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của playlist hôm nay. Đường vắng không có nghĩa là được phép chủ quan. Hãy giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn và luôn quan sát xa. Âm nhạc có thể làm hành trình hướng khởi hơn, nhưng sự an toàn vẫn đến từ kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng lắng nghe chính cơ thể mình. Khi mệt, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Khi không chắc chắn, đừng vội vàng. Và tuyệt đối nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sau Up Caffeine cùng với Duy Thanh thì vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành, để mỗi chuyến xe đêm của các bạn không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà còn kết thúc bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, And I Love You So và And I Love Her.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Rose, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề Hits the Energies, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn drop và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit the Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành trình xa.

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Crip Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Crip qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng nổ, gửi cảm giác lao đi giữa những con phố rực sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Illic, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc nữ đầu tiên của ATL Rising đến từ Indonesia, đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á. Với ca khúc debut Shoot, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Unit và Nona với It's Me.

tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASBAR, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris, ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu từ các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc phát tempo pha trộn electronic và Brazilian funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với Faction của Kotick, trắc nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Faction không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính, đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh, với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confident.

Còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Pure Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gây nghiện, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Close mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Shouted and Confused.

Mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang thế giới âm nhạc của thị trường US-UK. Mở đầu là A Little More, Ed Sheeran, ca khúc phát hành năm 2025. Nằm trong album Play là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng, kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại, do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black, Slacking và Circuit. Và ngay sau đó, không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down, qua phần trình bày của Selena Gomez và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu thời điểm phát hành.

sau khi tạo nên dấu ấn với những dự án mang màu sắc kể chuyện giao tính cá nhân, Grace tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình trong làn sóng pop đương đại với Where Is My Husband, một ca khúc vừa mang tinh thần retro jazz pop vừa bùng nổ năng lượng hiện đại. Theo ghi nhận từ trang tin Official Charts, ca khúc được phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 do chính Grace đồng sáng tác và sản xuất cùng với Mike Sapek, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của cô, thậm chí vươn lên top bảng xếp hạng tại châu Âu nhờ phần brass dày dặn và giai điệu giàu tính trình diễn sân khấu. Nối tiếp sau đó là Chanel của Tila, lại mang đến một không gian hoàn toàn khác, mềm mại hơn, gợi cảm và tinh tế, đúng tinh thần Afro pop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila trong việc kết hợp giữa R&B và Amapiano, tạo nên chất nhạc vừa thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where Is My Husband và Chanel.

sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản hit dance pop mạnh mẽ, PB Red Hot bất ngờ bắt tay cùng nhóm nhạc điện tử huyền thoại Five Black trong New Religion, ca khúc mang màu sắc house và electronic đầy mê hoặc. Theo NME, màn kết hợp này được xem như sự giao thoa giữa tinh thần club culture cổ điển và hơi thở pop hiện đại, nơi mà giọng hát giàu nội lực của PB Reza hòa cùng chất điện tử đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Five Black suốt nhiều thập niên. Và ở một sắc thái khác, nghệ sĩ trẻ Sombra đang là cái tên được cộng đồng yêu indie pop quốc tế chú ý với Tell to Tales, ca khúc mang màu sắc dream pop và alternative đầy mơ màng. Sombra nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản nhưng tạo cảm giác cô độc và rất điện ảnh. Tell to Tales giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại, Sugar on My Tongue hiện đại với phần beat bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung, đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar. Không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua bởi phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại, nơi âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Hello hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn khúc bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên Gen Z Vibe.

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất

mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân Binh Khủng Long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến

Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của Vpop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy, ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụn về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng Sóng Xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chiêu một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ở ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha!

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó, Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Exit Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

0: Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Khởi động ngày mới
8: đầy ắp thông tin với
7: thành phố Bình Minh.
9: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho những ngày cuối tháng 6. Hôm nay là 29 tháng 6 năm 2026, nhưng là ngày đầu tuần thứ hai và mong rằng quý vị thính giả sẽ có một cái nhịp chủ động từ những thông tin được cập nhật liên tục phong phú tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh và Tú Nhân.
10: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình thành phố Bình Minh của ngày đầu tuần 29 tháng 6.
9: Với những thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
10: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay, ngày đầu tuần sẽ có mưa nhỏ đến mưa vừa và nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ C.
9: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo mưa rào rải rác, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ C.
10: Tiếp theo là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở đây thì khả năng là sẽ có mưa ở nhiều nơi và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
9: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội sắp công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, định hướng không gian phát triển mới và ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng cao để tạo động lực tăng trưởng lâu dài.
10: Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất đẩy nhanh đầu tư 5 tuyến cao tốc trọng điểm trước năm 2030 nhằm tăng cường kết nối vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
9: Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị bồi thường, hỗ trợ tạm cư cho hơn 1.600 hộ dân để triển khai dự án chỉnh trang khu Mã Lạng, hướng tới cải thiện điều kiện sống và tái thiết khu vực trung tâm thành phố.
10: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Lạm phát tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm do giá năng lượng leo thang, làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt và củng cố khả năng Fed tiếp tục duy trì lãi suất cao.
9: Nhật Bản đang thúc đẩy chiến lược tăng trưởng mới, tập trung đầu tư vào các ngành công nghệ và công nghiệp mũi nhọn nhằm nâng sức cạnh tranh, tạo động lực phục hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững.
10: Israel và Liban đang thảo luận cơ chế hợp tác an ninh do Mỹ làm trung gian nhằm duy trì lệnh ngừng bắn, tăng cường ổn định tại miền nam Liban và giảm nguy cơ xung đột tái bùng phát.
9: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục thành phố Bình Minh với các thông tin về tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây cùng Duy Thanh và Thu Nhân luận bàn ngày hôm nay với hai góc nhìn này, xem có những lưu ý như thế nào. Từ đó thì chúng ta sẽ lựa chọn cho những cái hoạt động quan trọng phù hợp cho ngày thứ hai đầu tuần quý vị nhé. Hôm nay 29 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày rằm tháng 5 năm 2026, tức là ngày Giáp Tuất, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày hắc đạo thiên lao, ngày tương đối xấu. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm, cũng sẽ có các khoảng thời gian được xem là tốt để mà chúng ta có thể ưu tiên các hoạt động quan trọng. đó chính là các khoảng thời gian giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là động thổ, sửa bếp, lắp đặt máy móc, cầu phúc, nhập học, khai trương tàu thuyền. Kiên kỵ là các việc kiện tụng, xuất hành đi xa, tranh chấp, hạn chế quyết định rủi ro lớn.
10: Còn nếu như mà theo chiêm tinh phương Tây ấy, thì ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời cự giải đối đỉnh với mặt trăng Nhân Mã. Mặt trăng Nhân Mã thì vuông góc với sao Hải Vương Bạch Dương. Sao Thủy cự giải đối đỉnh với sao Diêm Vương Bảo Bình và sao Hỏa thì trùng tụ sao Thiên Vương ở Song Tử. Góc chiếu giữa sao Hỏa và Thiên Vương có thể làm gia tăng xu hướng hành động nhanh, phản ứng mạnh và tìm kiếm sự thay đổi đột ngột. Nguồn năng lượng này dễ tạo cảm giác bồn chồn, thôi thúc bạn phá vỡ các khuôn mẫu quen thuộc hoặc đưa ra quyết định khác thường. Tuy nhiên, chúng ta cần thận trọng với các hành vi bốc đồng nhé, vì chúng có thể dẫn đến kết quả thiếu ổn định. Việc chậm lại, quan sát kỹ tình huống và kiểm soát nhịp phản ứng sẽ giúp bạn sử dụng nguồn năng lượng này một cách chủ động hơn.
9: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay. Có nội dung như sau: biết mình là ai chính là khởi đầu của mọi trí tuệ. Đây là câu nói mang đậm tư tưởng cốt lõi của Mr. Rogers, Brett Rogers, người dẫn chương trình thiếu nhi Mr. Rogers Neighborhood huyền thoại người Mỹ. Câu nói này đưa ra thông điệp rằng trước khi thử những điều mới lạ, hãy hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Sự bình tĩnh giúp con lắng nghe được trái tim mình thay vì chạy theo sự ồn ào xung quanh. Đó là cái câu chuyện mà gần như khi mà chúng ta biết được cái nội tại bên trong của chúng ta, những cái giới hạn, những cái khả năng, gần như chúng ta sẽ xác định được những cái đường lối, những cái hướng đi một cách phù hợp, phải không thưa quý vị? Nó gần như là một cái cách để chúng ta có thể nhận diện là chúng ta nên đi đường nào, gần như là khởi đầu của mọi trí tuệ là đúng rồi.
10: Và cái câu nói này nó không chỉ đúng khi mà chúng ta áp dụng cho trẻ con đâu, người lớn chúng ta cũng cần phải suy ngẫm, phải không ạ? Khi chúng ta hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ tiếp cận được với mục đích của mình nó mạch lạc hơn, với một con đường ngắn nhất và có thể là sẽ có cái hiệu quả cao nhất.
9: Còn bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh và Thu Nhân, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cơm nhà ba món thôi.
8: Bữa sáng thì Thanh.
10: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã có khá nhiều thực đơn cơm nhà ba món. Và hôm nay mở đầu cho tuần mới cũng là số thứ 21, gọi là thực đơn thứ 21 đi, của series cơm nhà ba món. Và hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta sẽ tìm hiểu một thực đơn, đảm bảo là ba món này kết hợp với nhau vừa nhanh gọn, vừa dễ làm, lại còn cực kỳ bắt cơm nữa. Đó là các món gà xào xả ớt này, canh củ dền hầm xương và súp lơ xanh xào nấm.
9: Mâm cơm mà có gà xào xả ớt thì nồi cơm ở nhà các bạn thì rất là dễ cháy đáy các bạn nhé. Tại vì Duy Thanh cũng là người rất là thích ăn các món gà mà kho, như là gà xào xả ớt hay là gà kho với gừng, gần như là những cái món rất là đưa cơm vào cái thời điểm mùa hè như thế này. Món này thì làm cũng siêu nhanh và đơn giản. Các bạn cứ mua đùi gà phi lê về thái miếng vừa ăn, rồi đem ướp với một chút nước mắm, đường, hạt nêm, tỏi băm, đặc biệt là thật nhiều xả với ớt băm cho thơm. Ướp tầm khoảng 15 phút để cho cái gia vị ngấm vào gà. Lúc xào thì nhớ phi thơm xả và ớt băm trước để dậy mùi. Cho gà vào đảo thật xăng trên lửa lớn, sau đó chế thêm một tí nước lọc, hạ nhỏ lửa xuống, rim đến khi nước sốt sệt lại. Bám đều vào miếng gà là tắt bếp được rồi. Cắn miếng thịt gà dai ngọt, thơm nồng vị xả, cay cay vị ớt thì trôi cơm vô cùng.
10: Như vậy là chúng ta đã có món mặn đậm đà rồi phải không nào? Và đương nhiên là phải có bát canh ngọt mát để trung hòa lại vị giác chứ đúng không? Hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh chọn canh củ dền hầm xương heo. Để nước canh trong và ngọt thanh ý, thì các bạn nhớ là chúng ta trần sơ xương heo qua nước sôi trước để sạch bọt bẩn nhé. Rồi mới đem ninh trên lửa nhỏ. Khi xương bắt đều mềm thì cho củ dền và cà rốt cắt khúc vào nấu cùng. Nhiều người thì sợ mùi củ dền hơi hăng, thế nhưng mà chúng ta cứ hầm kỹ một chút, vị ngọt tự nhiên tiết ra hòa quyện với nước xương sẽ rất là thanh và dễ uống. Canh chín rồi thì chúng ta nêm nếm lại, rắc thêm một chút hành ngò là đã có một bát canh đỏ hồng cực kỳ bổ dưỡng.
9: Và để mâm cơm có thêm sắc xanh và chất xơ, chúng ta chốt hạ bằng món súp lơ xanh xào nấm. Súp lơ các bạn tách miếng nhỏ vừa ăn, nấm đùi gà hoặc nấm hương tươi đem rửa sạch rồi thái lát mỏng. các bạn nên chần sơ súp lơ qua nước sôi, có bỏ tí muối trước khi xào. Như vậy thì súp lơ vừa giữ được màu xanh mướt mà lúc xào lại chín đều, không bị sườn hay dai. Sau đó chỉ cần phi thơm tỏi, cho nấm vào đảo trước. Sau đó thì trút súp lơ vào xào nhanh tay trên lửa lớn, nêm một chút dầu hào và hạt nêm cho vừa miệng là có ngay đĩa rau giòn ngọt rồi.
10: Như vậy là chúng ta có 3 món, có mặn, có canh, có xào, màu sắc lại vô cùng bắt mắt. Có lẽ là chỉ bày ra mâm thôi là mọi người đã cảm thấy rất là thèm ăn rồi. Menu chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cực kỳ chi tiết rồi. Việc của các bạn bây giờ là chúng ta ghé chợ để chuẩn bị đủ nguyên liệu rồi về chúng ta bắt tay vào bếp thôi, đúng không ạ?
9: 3 món quá đã cho cái bữa trưa hoặc là bữa tối ngày hôm nay.

0: Các bạn thính giả thân mến, vào ngày này cách đây gần 2 thập kỷ, cụ thể là 29 tháng 6 năm 2007, chiếc iPhone đầu tiên của Apple đã chính thức được bán ra thị trường. Vào thời điểm đó thì khó ai mà hình dung được một thiết bị nhỏ gọn, nằm vừa lòng bàn tay lại có thể định hình lại cả một nền công nghiệp toàn cầu và trở thành vật bất ly thân của hàng tỷ người như hiện nay.
1: Khi ấy, thị trường điện thoại di động là sân chơi của những gã khổng lồ, dường như không thể bị đánh bại, như Nokia, BlackBerry hay Motorola. Thiết kế điện thoại lúc đó rất đa dạng, nắp gập, nắp trượt, bàn phím vật lý đầy đủ, hoặc màn hình cảm ứng nhỏ phải dùng kèm một chiếc bút cảm ứng nhựa khá bất tiện. Giữa bối cảnh đó, vào ngày 9 tháng 1 năm 2007, tại hội nghị Macworld, Steve Jobs, người đứng đầu Apple khi ấy, đã tự tin tuyên bố. Cứ một khoảng thời gian, một sản phẩm công nghệ mang tính cách mạng sẽ xuất hiện và thay đổi mọi thứ. Ông giới thiệu iPhone là sự kết hợp của ba thiết bị: một chiếc iPod màn hình rộng điều khiển bằng cảm ứng, một chiếc điện thoại di động cách mạng và một thiết bị liên lạc Internet đột phá. Tuy nhiên, từ lời tuyên bố đó cho đến ngày chiếc điện thoại thực sự đến tay người dùng là một khoảng thời gian dài hơn 5 tháng. Và đúng ngày 29 tháng 6 năm 2007, những chiếc iPhone đầu tiên mới chính thức lên kệ.
0: Trong suốt hơn 5 tháng chờ đợi, dư luận và giới công nghệ không ngừng bàn tán. Bên cạnh sự tò mò, có không ít sự hoài nghi. Nhiều người tự hỏi, Apple trước giờ vốn là một hãng sản xuất máy tính, lại luôn lép vế trước hệ điều hành Windows của Microsoft, thì dựa vào đâu để tự tin bước vào thị trường di động? Còn nữa, Apple chưa từng có kinh nghiệm sản xuất điện thoại di động trước đó. Khi chiếc iPhone xuất hiện, nó là một chiếc điện thoại hoàn toàn phi truyền thống. Nó không có bàn phím vật lý, màn hình cảm ứng điện dung rộng 3,5 inch của iPhone cho phép người dùng thao tác trực tiếp bằng ngón tay một cách mượt mà, không cần dùng đến bút stylus. iPhone cũng là chiếc điện thoại tích hợp sẵn trình duyệt web, ứng dụng kiểm tra email và bản đồ chỉ đường. Những tính năng này vào thời điểm đó thực sự rất là mới mẻ.
1: Chính sự khác biệt này đã nhận về không ít ngờ vực từ các đối thủ lớn. Những tượng đài công nghệ thời đó như Nokia hay BlackBerry đã đánh giá thấp chiếc iPhone và cho rằng sản phẩm này không hề tạo ra một mối đe dọa thực sự nào. Họ tin rằng người dùng sẽ không bao giờ từ bỏ bàn phím vật lý tiện lợi để chuyển sang gõ trên một tấm kính phẳng. Nhưng lịch sử đã chứng minh điều ngược lại, phải không ạ? Ngày này cách đây 19 năm đã được đánh dấu là ngày khiến cả thị trường smartphone thế giới thay đổi và bước sang một trang mới. Mặc dù là kẻ đi sau, Apple đã dũng cảm tạo ra một lối đi riêng biệt với iPhone. Chính sự mạo hiểm đó đã tạo nên một xu hướng mới, buộc toàn bộ thị trường di động phải đi theo. Thiết kế smartphone sau đó đã trở nên đồng bộ hơn. Đó là những chiếc điện thoại với màn hình cảm ứng lớn chiếm trọn mặt trước như hiện nay, thay vì đa dạng kiểu dáng như trước đây.
0: Bên cạnh đó, sự ra đời của iPhone và hệ thống điều hành iOS đã kéo theo sự ra đời của nền tảng Android do Google phát triển. Sự cạnh tranh lành mạnh giữa hai hệ điều hành này đã tạo nên sự bùng nổ trên thị trường di động, giúp smartphone trở nên phổ biến và sử dụng rộng rãi hơn. Giờ đây chúng ta giải trí này, mua sắm này, chơi game này, chụp ảnh hay là giải quyết công việc đều thực hiện trên chiếc smartphone của mình. Điện thoại thông minh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người. Dĩ nhiên, với guồng quay phát triển công nghệ, nếu ngày ấy Apple không ra mắt iPhone, thì một hãng công nghệ khác sớm muộn gì cũng sẽ cho ra mắt một sản phẩm làm thay đổi thị trường. Thế nhưng sự ra đời của iPhone đã giúp thời điểm đó đến sớm hơn, khiến cho thế giới trở nên di động hơn với sự bùng nổ

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đã khép lại một series với những kinh nghiệm chúng ta chia sẻ với nhau để có thể hiểu rõ mình với chỗ đứng của mình ở đâu, ở nơi công sở phải không ạ? Hôm nay chúng tôi mở ra một series mới nhé, với một cái tên, cái chủ đề là Mỗi ngày một cách bày tỏ tình yêu thương với người thân trong gia đình. Không cần những thứ có tính đao to búa lớn, chuỗi nội dung này chỉ đơn giản là những gợi ý nhỏ, dễ làm, giúp những mối quan hệ thân thiết của chúng ta thêm phần dễ chịu và gắn kết hơn mà thôi. Và hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn gợi ý cho các bạn cùng thực hiện một việc cực kỳ đơn giản thôi, đó là viết một mảnh giấy nhắn tay và đặt ở trên bàn ăn hoặc là dán ở trên cửa tủ lạnh. Chắc là có bạn thính giả sẽ cảm thán là sao mà xến thế, hoặc là mang phong cách của những bộ phim tình cảm trên truyền hình đúng không ạ? Thế nhưng mà thực tế thì hiệu quả của nó chưa bao giờ lỗi thời đâu nha. Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi giao tiếp gần như được số hóa. Chỉ cần một cái chạm này, một biểu tượng cảm xúc là thông điệp đã được gửi đi rồi. Tiện lợi và nhanh chóng là như thế đấy. Thế nhưng mà đôi khi những dòng chữ điện tử trên màn hình điện thoại lại thiếu đi một chút nhiệt độ của cảm xúc con người. Nét chữ viết tay thì rất là khác nha. Dù có thể hơi nguệch ngoạc, thô mộc hay là không được thẳng hàng cho lắm, nhưng mà nó hàm chứa sự chú tâm. Khi mà chúng ta cầm bút viết xuống dòng chữ: hôm nay trời lạnh, bố nhớ mặc ấm nhé. Hay là chúc mẹ một ngày làm việc vui vẻ. Hay đơn giản chỉ là đồ ăn anh hoặc là chị để trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng nhé. Và điều đó chứng tỏ là bạn đã dành một khoảng thời gian và sự chú ý thực sự để nghĩ về người nhận nó rồi.
1: Thực ra thì Duy Thanh vừa mới cười là bởi vì Duy Thanh cũng cảm thấy dùng cái từ sến để miêu tả cho hành động này thì cũng hơi nhột một chút. Tại vì trước khi mà ra khỏi nhà, cái mặt bên trong của cánh cửa chính nó sẽ dán rất nhiều những cái lời nhắn từ những cái người thân trong gia đình, từ những cái người bên cạnh nhắn gửi về những cái lưu ý trong ngày. Là nhà Duy Thanh là đầy cái tin nhắn đó luôn. Mỗi lần mà đi bước ra khỏi nhà cảm thấy nó rất là ngọt ngào và cảm thấy nó là những cái thứ mà nó giữ mình sống có ý nghĩa hơn trong cuộc sống.
0: Rất là ngọt ngào đúng không?
1: Duy Thanh nghĩ đây cũng là một trong những cái điều mà nó rất là xứng đáng để mà chúng ta bắt đầu có những cái sự gọi là học hỏi để có thể tạo nên những cái điều ngọt ngào như vậy trong cuộc sống. Duy Thanh tin rằng nhiều người vẫn thường nghĩ rằng sống chung một nhà thì cần gì phải bày vẽ như vậy, có gì cứ nói trực tiếp hoặc nhắn một tin nhắn nhanh là xong. Thế nhưng cuộc sống bận rộn đôi khi khiến chúng ta lệch múi giờ sinh hoạt với nhau chẳng hạn. Người á thì đi làm sớm trong khi đối phương thì chưa thức dậy, người về muộn khi cả nhà đã đi ngủ. Những mảnh giấy nhắn lúc này đóng vai trò như một chiếc cầu nối âm thầm nhắc nhở rằng dù không xuất hiện trước mắt, chúng ta vẫn luôn hiện diện trong suy nghĩ của nhau. Chưa kể đến việc sự xuất hiện bất ngờ của một mẩu giấy nhỏ ở những nơi quen thuộc trong căn nhà như là bàn ăn, tủ lạnh, kệ bếp cũng có thể mang lại niềm vui hay thậm chí là sự thích thú cho người nhìn thấy nó, phải không ạ? Nếu như là Duy Thanh là người được nhận một cái mẩu giấy như thế thì chắc chắn là cái niềm vui trong một cái ngày nó sẽ đâu đó nó sẽ neo giữ và nó sẽ làm cho mình sống có nhiều cảm xúc hơn. Thậm chí Duy Thanh còn có một cái hành động, đó chính là nếu mà một cái tin nhắn nào đó quá dễ thương, lại lấy cái sticker đó gọi là bỏ vào ví hoặc là để ở một cái vị trí nào đó để mà lần sau nếu mà có một cái khoảnh khắc mà cần một cái điều ngọt ngào thì mình sẽ nhìn thấy ngay. Nó mang lại một cái cảm giác gần gũi hơn nhiều so với một tin nhắn số được gửi đi thông qua thiết bị điện tử. Việc này không tốn của bạn quá 3 hay 5 phút, nhưng mà Duy Thanh tin là cái giá trị tinh thần á, các bạn sẽ nhận lại giống như những gì mà Duy Thanh đã có, và nó rất là xứng đáng để mà chúng ta có thể xây dựng trong cái nếp nhà của mình.
0: Hẳn là các bạn thính giả sẽ đồng ý đúng không ạ? Và thế cho nên ngày hôm nay hoặc là ngày mai, khi mà chúng ta chuẩn bị bước ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày làm việc mới, thì chúng ta hãy thử đi, nếu như các bạn chưa từng thử bao giờ, viết một vài lời nhắn gửi đến người thân của mình xem như thế nào nhé. Trong trường hợp bạn hiện đang không sống cùng với gia đình thì trong lần về thăm nhà tới đây, chúng ta cũng có thể thử cách này để bày tỏ tình cảm với người thân. Rất là đơn giản phải không nào? Thế nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng nó rất ý nghĩa. Và hy vọng rằng nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần ngọt ngào, thêm phần thú vị, để mỗi ngày chúng ta lại có thể tận hưởng thêm một niềm vui.
1: Như vậy thì ngoài việc là ngày hôm nay, nếu mà

0: Các bạn ghé chợ mua thức ăn cho cái thực đơn 3 món bao gồm gà sả ớt, rồi những cái món canh mà Duy Thanh và Tú Nhân đã chia sẻ trong buổi sáng thị thành. Thì nếu mà cần thiết chúng ta có thể ghé luôn qua cái nhà sách mua một vài tờ giấy note dễ thương, một vài những cái cây bút nước có thể viết ra những cái nét chữ đẹp, nhiều tình cảm. Thì đâu đó chúng ta sẽ thực hiện luôn trong ngày hôm nay hoặc ngày mai quý vị nhé, để cho cái căn nhà của chúng ta sẽ toàn là những điều ngọt ngào và ấm áp.
1: Tú Nhân thấy rất là đồng ý với gợi ý của Duy Thanh đấy. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng cảm thấy thế, để chúng ta có thể là thay đổi, tăng thêm những cái chất thơ thi vị cho cuộc sống của mình.
0: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin chào ngày mới các thính giả thân yêu của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 29 tháng 6, 2026. Tuần này, hôm nay và ngày mai nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu bước sang tháng 7 rồi. Những đợt nắng nóng cũng có thể sẽ giảm bớt đi so với tháng 6 vừa qua. Thời tiết ngày hôm nay, sáng nay khá là dịu mát và chúng ta hy vọng đó là một tín hiệu tốt lành cho một ngày mới được thuận lợi và hanh thông. Chúc quý vị thính giả sẽ lái xe an toàn và có một tuần mới tràn đầy sức khỏe. Đừng quên đồng hành với giờ cao điểm mỗi khung giờ sáng như thế này và các khung giờ cao điểm trong ngày qua số điện thoại 024-3791-9191 cùng fanpage VOV Giao thông. Biên tập viên Kiều Tuyết và những người thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng bạn.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Sáng nay trời mát, độ ẩm khá là cao và còn nhiều mây, có thể một vài nơi đang có mưa xung quanh khu vực Hà Nội hoặc lác đác ở trên địa bàn thành phố. Chúng ta cùng xem những thông tin đầu tiên. Chương trình nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 thông báo trên tuyến Hải Phòng Móng Cái trời đang mưa to, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo đến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chúng ta chú ý làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Trường hợp xe gặp sự cố thì chúng ta nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu và đặt vật cảnh báo theo quy định. Khi cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ số hotline 1900 8099. Còn về đèn tín hiệu, một bạn cho biết là tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng, Lê Đức Thọ, Hàm Nghi, hiện nay đèn tín hiệu không hoạt động. Cảm ơn các bạn và cảm ơn lực lượng chức năng đã đưa về những tin sớm rất quan trọng cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với bản tin khởi hành.

0: Quý thính giả thân mến, trong phần tiếp theo của bản tin khởi hành sẽ là những diễn biến sôi động của World Cup 2026. Thưa quý vị, ở trận mở màn vòng 32 đội diễn ra rạng sáng nay là cuộc đối đầu lịch sử khi cả Nam Phi và chủ nhà Canada đều lần đầu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Chính vì vậy, hai đội nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, ưu tiên chắc chắn bên phần sân nhà, khiến 90 phút của trận đấu diễn ra khá chặt chẽ. Khi tất cả đều đã nghĩ tới hiệp phụ, Canada đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở phút 90+2. Từ tình huống bóng bật ra ngoài vòng cấm, Stephen Estaquio tung cú vô lê hiểm hóc đưa bóng găm vào góc lưới. Dù Nam Phi nỗ lực dồn lên trong những phút cuối nhưng không thể tạo ra điều kỳ diệu.
1: Vâng, xin lỗi quý vị, có một chút nhầm lẫn về file phát sóng. Và sau đây thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị thính giả. Trước tiên, trong bản tin khởi hành sẽ là những tin tức xã hội dân sinh đáng chú ý.
0: Bản tin khởi hành.

xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một tuần mới đã bắt đầu, nhưng quan trọng hơn, chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta chính thức bước sang tháng 7, thời điểm mà hàng loạt chính sách mới về thuế, giáo dục, giao thông và an sinh xã hội đồng loạt có hiệu lực. Để quý vị không bị bỡ ngỡ trước những thay đổi này, bản tin khởi hành sáng nay sẽ mang tới những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay ngày 29 tháng 6, 8 triệu người dân Hà Nội sẽ được chứng kiến một sự kiện tầm cỡ, lần đầu tiên được giới thiệu tới toàn dân. Theo đó, hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra với sự tham dự của khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu, trong đó có khoảng 580 đến 780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đáng chú ý, hoạt động công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng được diễn ra song song tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một đồ án quy hoạch tầm nhìn thế kỷ được giới thiệu tới công chúng thông qua không gian trưng bày ứng dụng công nghệ số hiện đại. Tại khu vực hội nghị, hệ thống sa bàn kết hợp với công nghệ trình chiếu 3D mapping, các video giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ giúp đại biểu và người dân trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của thủ đô trong tương lai. Từ quy hoạch tầm nhìn 100 năm, chúng ta sẽ cùng đến với những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 tới đây. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã gửi thông báo đến các ngân hàng về mức lãi suất cho vay với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ mùng 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm 2026. Theo đó, lãi suất cho vay thấp hơn 2% một năm lãi suất cho vay chung dài hạn Việt Nam đồng bình quân của 4

hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong 5 năm đầu vay vốn kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Mức lãi suất cho vay áp dụng là 6,5% một năm. Trong 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1% một năm lãi suất cho vay chung dài hạn Việt Nam đồng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Kể từ ngày giải ngân đầu tiên, mức lãi suất cho vay áp dụng là 7,5% một năm. Vâng, an cư thì mới lạc nghiệp, và trong hành trình chinh phục những cột mốc mới của cuộc đời, thì việc tự tay cầm lái một chiếc xe để chủ động trong công việc cũng là mong muốn của rất nhiều người. Và nếu như quý vị đang chuẩn bị cho tấm bằng lái ô tô, thì có một thông tin quan trọng về sự thay đổi trong kỳ sát hạch sắp tới. Từ mùng 1 tháng 7, người thi giấy phép lái xe không còn thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính, theo thông tư mới vừa được Bộ Công an ban hành. Cơ quan chức năng cho rằng, quy định sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông chưa sát với thực tế, thiếu tính thực tiễn và chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông. Một số nội dung còn mang tính đánh đố thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng điều khiển phương tiện. Sau khi bỏ phần thi mô phỏng, kỳ sát hạch giấy phép lái xe ô tô còn 3 nội dung, bao gồm lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường. Thưa quý vị, từ tháng 7, bài toán tài chính cá nhân và quản trị doanh nghiệp cũng có những điều chỉnh mới. Cụ thể, luật thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực với nhiều điểm mới như bổ sung thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vàng miếng, tài sản số, hộ cá nhân kinh doanh được trừ chi phí khi tính thuế. Đáng chú ý, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng một tháng. Mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 6,2 triệu đồng một tháng trước khi tính thuế. Và cũng từ mùng 1 tháng 7 tới, nền tảng hợp đồng lao động điện tử được chính thức vận hành và việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử được áp dụng theo quy định. Quy định khuyến khích sử dụng hợp đồng lao động điện tử thay thế hợp đồng giấy trong quản trị nhân sự và giải quyết thủ tục hành chính. Khi giao kết hợp đồng lao động điện tử, người lao động và người sử dụng lao động phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, gồm giấy tờ định danh hợp lệ, chữ ký số và dịch vụ cấp dấu thời gian. Cuối cùng, một lưu ý quan trọng dành cho các chủ hộ kinh doanh quán cà phê và nhà hàng. Thưa quý vị, nghe nhạc ở quán cà phê tưởng chừng là đương nhiên nhưng sẽ thay đổi trong ít ngày nữa, bởi vì điều này còn liên quan đến việc chi trả tiền bản quyền âm nhạc tại các không gian kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, khi mức lương cơ sở mới chính thức được áp dụng, nhiều biểu phí bản quyền tính theo công thức hiện hành cũng sẽ tự động điều chỉnh tăng lên. Sự thay đổi này đang buộc nhiều hộ kinh doanh phải lập tức đưa bài toán chi phí tuân thủ vào cấu trúc giá thành. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn đến với phần khởi hành cùng World Cup.

0: Anh cùng World Cup.
1: Quý thính giả thân mến, trong phần tiếp theo của bản tin khởi hành sẽ là những diễn biến sôi động của World Cup 2026. Thưa quý vị, ở trận mở màn vòng 32 đội diễn ra rạng sáng nay là cuộc đối đầu lịch sử khi cả Nam Phi và chủ nhà Canada đều lần đầu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Chính vì vậy, hai đội nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, ưu tiên chắc chắn bên phần sân nhà, khiến 90 phút của trận đấu diễn ra khá chặt chẽ. Khi tất cả đều đã nghĩ tới hiệp phụ, Canada đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở phút 90+2. Từ tình huống bóng bật ra ngoài vòng cấm, Stephen Estaquio tung cú vô lê hiểm hóc đưa bóng găm vào góc lưới. Dù Nam Phi nỗ lực dồn lên trong những phút cuối nhưng không thể tạo ra điều kỳ diệu. Đại diện của châu Phi chấp nhận dừng bước, trong khi Canada lần đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Jesse Marsh ghi tên mình vào vòng 1/8 và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển Hà Lan và Maroc. Chiến thắng cũng tiếp tục đánh dấu kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử của đội bóng xứ sở lá phong sau khi đội đồng chủ nhà lần đầu vượt qua vòng bảng và tiếp tục tiến vào vòng 1/8 ở sân chơi lớn nhất hành tinh. World Cup 2026 chưa kết thúc nhưng đã chứng kiến hàng loạt ca chấn thương đáng tiếc, nhiều trụ cột buộc phải rời giải, trong khi một số khác vẫn thấp thỏm chờ hồi phục chấn thương. Đầu tiên phải kể tới Thụy Điển, họ chịu tổn thất về lực lượng trước vòng knockout khi trung vệ Isaac Hien phải chia tay giải vì chấn thương gân khuèo. Còn đội tuyển Anh chịu tổn thất ở hàng phòng ngự khi Rhys James sẽ vắng mặt ít nhất 2 trận đấu tiếp theo tại kỳ World Cup năm nay vì chấn thương gân khuèo. Và chấn thương tương tự cũng tiếp tục khiến Rafinha lỡ hẹn với đội tuyển Brazil ở vòng đấu loại trực tiếp, với kỳ vọng anh có thể tái xuất nếu Seleção tiến sâu hơn tại giải. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta có thể tập trung hoàn toàn vào công việc của ngày đầu tuần mà không bị phân tâm bởi các trận đấu World Cup đá vào buổi sáng và buổi trưa. Vì phải đến rạng sáng mai 30 tháng 6 mới diễn ra 3 trận tiếp theo của vòng 32 đội. Và lúc 0 giờ rạng sáng ngày mai là trận đại chiến giữa Brazil và Nhật Bản. Ở lần đụng độ gần nhất vào cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngược dòng thắng Brazil 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Chiến thắng đó chắc chắn sẽ là động lực cho các chiến binh Samurai Xanh ở màn tái đấu trước các vũ công Samba. Đến 3 giờ 30 phút rạng sáng mai là cuộc so tài giữa Đức và Paraguay. Đức tất nhiên được đánh giá cao hơn, nhưng các đội bóng Nam Mỹ thường rất khó đoán. Vì vậy, Paraguay sẽ là thách thức không hề nhỏ với cỗ xe tăng. Và đến 8 giờ rạng sáng mai là một trong những cuộc đọ sức đáng chú ý nhất ở vòng 32 đội khi Hà Lan chạm trán Maroc. Đại diện bóng đá châu Phi được đánh giá là đối thủ cân tài cân sức khi Maroc không hề thua kém Hà Lan về đẳng cấp. Và đến đây thời lượng dành cho bản tin khởi hành sáng nay cũng đã khép lại. Chúc quý vị và các bạn một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui và công việc suôn sẻ.
2: World Cup lần này diễn ra với các trận đấu ở rất nhiều những khung giờ khác nhau, thì cho nên là để mà theo dõi được chắc cũng khó khăn. Các bạn hãy đón nghe bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia để không bỏ lỡ những tin tức quan trọng, những cái sự kiện, những chính sách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta, công việc của chúng ta và cả những nhịp chuyển động rất là sôi động cùng với trái bóng tròn mùa này. Trở lại cùng giao thông, thưa các bạn, thính giả Vũ Duy cho biết là ở cầu vượt Thanh Niên có một cái vụ tai nạn giữa xe tải, xe con và xe máy, 3 xe ở trên hướng về đường Lạc Long Quân. Tin này thì bạn Vũ Duy báo từ lúc khoảng gần 6 giờ sáng nay. Không biết bây giờ thì hiện trường như thế nào rồi, vụ việc đã được giải quyết xong chưa? Xin mời thính giả tiếp tục chia sẻ thêm tin mới giúp chương trình. Còn về sự cố đèn tín hiệu ở ngã tư Nguyễn Hoàng, Lê Đức Thọ, Hàm Nghi, thông tin từ thính giả của VOV Giao thông cũng đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Các đồng chí phản hồi thông tin cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin này cho đơn vị để tiến hành xử lý ngay. Trước mắt các bạn đi qua ngã tư Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Lê Đức Thọ, chúng ta chủ động đi chậm lại và nhường đường nhau. Trên các tuyến đường thủ đô Hà Nội, trên những cửa ngõ đi về trung tâm, nhìn chung mật độ phương tiện đều đang gia tăng. Tuy nhiên cũng từ từ thôi, chứ không đến mức là quá nóng bức và khó khăn. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tình hình thời tiết ngày hôm nay được dự báo như thế nào.

0: Bạn đang nghe bản tin thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, sau một đêm có mưa dông mạnh thì mở đầu ngày mới lúc này nên nhiệt ngoài trời ở Hà Nội phổ biến vào khoảng 27-28 độ, bầu trời bao phủ bởi một màn mây dày. Dự báo là trong suốt ngày hôm nay, thời tiết Hà Nội chủ đạo duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong đó thời gian mưa sẽ tập trung cao điểm vào chiều tối, đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất vào trưa và đầu giờ chiều nay dao động từ mức 31 đến 33 độ C. Do hệ thống mây đối lưu phát triển mạnh, trong mưa dông có khả năng cao xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì mưa lớn có thể trút xuống bất chợt, cho nên chúng ta lưu ý khi lưu thông trên đường, chủ động chuẩn bị sẵn các vật dụng che mưa gọn nhẹ bên mình. Đặc biệt là khi gặp mưa dông thì người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, đi chậm qua các đoạn đường trơn trượt để đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không dừng đỗ trú mưa dưới các tán cây lớn nhằm phòng ngừa sự cố gãy đổ do gió giật mạnh. Về đêm thì nhiệt độ hạ mức thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ C. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ cập nhật liên tục theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hôm nay 29 tháng 6 rồi và đối với nhiều gia đình thì đang mong đợi từng ngày để xem đến cái thời điểm mà báo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thế rồi tuần này, mùng 1 tháng 7 cũng sẽ có nhiều chính sách có hiệu lực thực hiện. Chẳng hạn như trên địa bàn thành phố Hà Nội thì sẽ chính thức áp dụng thu phí điện tử 100% đối với gửi xe, bao gồm toàn bộ cả xe máy đấy ạ.

0: chúng ta cũng đã được nghe rất nhiều những cái tin tức về các cái quy định mới áp dụng từ đầu tháng 7 trong phần tin khởi hành vừa rồi. Và đối với cư dân đô thị thì mỗi một chính sách như vậy đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Vì vậy bà con đều rất quan tâm. Về giao thông thì thời điểm này chưa có những cái thông tin nào khó khăn đâu. Chúng tôi quan tâm đến diễn biến mới của vụ va chạm giao thông xảy ra từ trước giờ cao điểm trên tuyến cầu vượt đường Thanh Niên Yên Phụ theo hướng về đường Lạc Long Quân. Và thính giả báo sớm từ lúc độ khoảng gần 6 giờ sáng nay có va chạm xe tải, xe con và xe máy. Đến bây giờ thì tạm thời chưa thấy bạn nào nói thêm về vụ va chạm này. Không biết là giải quyết xong chưa, chúng tôi rất mong sẽ được thính giả. Nếu bạn đi ở cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ, vui lòng quan sát giúp chương trình xem có còn vụ va chạm nào ở đây nữa không. Thế còn đối với cụm đèn tín hiệu Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Lê Đức Thọ thì lực lượng chức năng đã nắm được thông tin và sẽ cho đơn vị kiểm tra xử lý ngay. Các bạn đi qua chúng ta chậm lại. Cảnh báo trên tuyến cao tốc Hải Phòng Móng Cái, trời đang có mưa to. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc khuyến cáo chúng ta vận dụng các quy định, chấp hành tốt các quy định pháp luật và vận dụng các kỹ năng an toàn để lưu thông trên tuyến cao tốc này trong điều kiện trời đang có mưa to hiện tại.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phản hồi thông tin liên quan đến sự cố va chạm giao thông trên cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ hướng về đường Lạc Long Quân, một bạn thính giả tốt bụng vừa rồi cho biết là khi bạn đi qua thì ở hiện trường thấy còn lại mỗi một chiếc xe con thôi. Chúng ta di chuyển qua đây cũng có thể tạm yên tâm phần nào vì giao thông chưa ùn tắc. Thì tuy nhiên nếu còn lại một chiếc xe con, lát nữa lượng phương tiện đông lên, nó cũng có thể là yếu tố gây cản trở đáng kể. Xin được lưu ý như vậy và một lần nữa cảm ơn thính giả đã phản hồi thông tin này. Một thính giả đi qua khu vực gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh Đàm Quang Trung ghi nhận là taxi dừng đỗ rồi lùi xe ở khu vực này gây nguy hiểm cho các phương tiện di chuyển từ trên cầu xuống hướng đi cầu chui. Tức là cái hành vi tập trung dừng đỗ rồi lùi xe ngay ở chỗ gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh Đàm Quang Trung tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Vậy chúng tôi cũng xin được gửi thông tin cảnh báo, đồng thời là cũng lưu ý lực lượng chức năng có những sự quan tâm đến điểm này để nhắc nhở việc chấp hành các quy định pháp luật. Các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố qua hình ảnh camera giao thông đưa tín hiệu về phòng thu lúc này, nhìn chung mật độ phương tiện đều đang có xu hướng tăng dần lên, đông đúc và tấp nập ở trên tuyến vành đai 3 trên cao rồi phần đường bên dưới đường Nguyễn Xiển đi lên đường Khuất Duy Tiến. Hay là khu vực cửa ngõ phía Nam cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn với đường Ngọc Hồi, đường Giải Phóng qua các điểm giao cắt ở đây. Và ở trên hướng từ phía đông thành phố đi vào, qua cầu Trương Dương, qua cầu Vĩnh Tuy cũng đã sôi động hơn nhiều. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa ghi nhận thông tin nào về tắc đường.

0: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
1: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
2: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
1: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
2: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
1: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
2: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
1: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
2: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
1: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Có một vụ va chạm giao thông mới xảy ra ở chỗ đầu cầu vượt hướng đường Trần Duy Hưng sang đường Nguyễn Chí Thanh. Và có hai phương tiện, hai xe con liên quan đến vụ va chạm này. Giao thông thì bắt đầu gặp khó khăn rồi. Sự việc xảy ra ngay lập tức được thính giả ghi nhận báo tin tới VOV Giao thông. Va chạm hai xe con ngay ở đầu cầu vượt ở chỗ đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi vào trung tâm thành phố. Giao thông bắt đầu bị cản trở. Cảm ơn các bạn. Có thêm diễn biến mới liên quan đến sự việc này, xin mời các bạn cùng tiếp tục cập nhật thêm giúp cho VOV Giao thông. Thì còn vụ va chạm giao thông ở trên cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ hướng sang đường Lạc Long Quân. Thì như thính giả đã báo tin, hiện trường còn lại một chiếc xe con thôi. Chúng ta di chuyển qua cũng chú ý thêm, mặc dù là không tắc đường nhưng có cản trở. Và có cản trở, có nguy hiểm ở khu vực gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung do có tình trạng xe taxi dừng đỗ và thậm chí lùi xe ở đây. Các bạn đi qua ngã tư Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Lê Đức Thọ cho biết là đèn tín hiệu giao thông vẫn chưa hoạt động. Vâng, bạn thân mến, bạn đợi thêm chút nữa, lực lượng chức năng đã nắm được thông tin này rồi. Và cảnh sát giao thông công an thành phố đã chuyển tin cho các đơn vị chức năng để tiến hành tiếp cận và xử lý sớm nhất có thể.
6: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
7: Ông Thắng, sao lại ở đây?
6: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
7: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
6: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
7: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
6: Ôi thế thì chuyện thôi.
8: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà. Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy. Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112.

0: hai căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên Hồ Trung Văn và công viên Hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
1: Chúng tôi đang quan sát hình ảnh camera giao thông trên rất nhiều tuyến đường thủ đô Hà Nội. Lúc này thì trên hướng từ phía tây thành phố đi vào, các xe vẫn đang tuần tự di chuyển. Các bạn có thể lưu thông được khá tốt trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, trên tuyến đại lộ Thăng Long đi về trung tâm, hay là hướng tuyến từ đường Tố Hữu, khu vực đi sang đường Lê Văn Lương, đường Trần Phú, đường Nguyễn Trãi đi về ngã tư Sở. Hướng phía tây thành phố, sáng nay tính đến thời điểm này chưa có thông tin nào khó khăn. Hướng cầu Ngõ phía nam, giao thông cũng khá là ổn. Nhìn lên một chút về lưu lượng phương tiện qua các nút giao thôi chứ cũng không khó. Hướng phía đông thì chúng ta lưu thông chậm hơn một chút qua các cây cầu vượt sông Hồng. Thế còn hướng phía bắc cầu Thăng Long thì cũng chưa có thông tin nào khó khăn. Đối với các cầu vượt nhẹ, khu vực Thanh Niên, Yên Phụ, Nghi Tàm, chúng tôi đang quan sát hình ảnh camera giao thông theo hướng đi về đường Lạc Long Quân. Quả đúng như thính giả phản ánh là còn một chiếc xe ô tô con cho nên là các xe vẫn chưa lưu thông thanh thoát được. Tắc đường thì không tắc nhưng rõ ràng tốc độ dòng xe là khá chậm, đúng không các bạn? Nếu chúng ta đang đi ở trên cầu vượt Thanh Niên, Yên Phụ, theo hướng sang đường Lạc Long Quân, chúng ta có thể cảm nhận rõ điều này. Có một chiếc xe ô tô con liên quan trong vụ va chạm trước đó vẫn đang còn lại ở trên cầu và các xe đi chậm theo hướng sang đường Lạc Long Quân. Hình ảnh camera cho thấy các dòng xe ô tô vẫn đang chậm chậm tiến lên cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ theo hướng sang đường Lạc Long Quân như vậy. Ở khu vực giao thông phía Nội Bài Lào Cai thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 tiếp tục khuyến cáo về cái đoạn tuyến đang tiến hành mở rộng đường từ km 123 đến 244. Các bạn hết sức chú ý về các quy tắc giao thông an toàn khi lưu thông trên đoạn tuyến này. Cần hỗ trợ, chúng ta có thể liên hệ số điện thoại hotline 1900 8099 của lực lượng cảnh sát giao thông. Ở khu vực Vành Đai 3 hướng Mai Dịch đi về Pháp Vân, thính giả báo là có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp rồi đến nút dẫn xuống thì lại tạt đầu trở ra, rất nguy hiểm cho các phương tiện đang đi đúng làn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông. Bạn Phú Trọng báo tin là quốc lộ 5 từ ngã tư rẽ hướng Hải Phòng về Hà Nội có một xe tải mất lái đâm vào giải phân cách. Khu vực cầu Thăng Long, một bạn vừa báo tin là các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi ra sân bay Nội Bài. Cảm ơn thính giả rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 243 năm 2026 sửa đổi quy định về phát triển điện năng lượng tái tạo và cơ chế mua bán điện trực tiếp. Theo đó, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của hộ gia đình, công trình công và một số khu vực đặc thù được phép bán điện dư. Tỷ lệ điện dư được mua bán tăng từ 20% lên tối đa 50% sản lượng phát điện, thậm chí có thể cao hơn nếu lưới điện đủ khả năng tiếp nhận và bảo đảm vận hành an toàn. Chiều nay 29 tháng 6, Hà Nội sẽ khai mạc triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội, trưng bày sa bàn quy hoạch ứng dụng công nghệ 3D mapping. Sự kiện diễn ra cùng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 với khoảng 1.200 đại biểu tham dự. Đây là lần đầu tiên Hà Nội xây dựng quy hoạch đô thị tầm nhìn 100 năm, hướng tới trở thành thành phố toàn cầu, thông minh, sáng tạo và sinh thái. Từ ngày 1 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức miễn toàn bộ phí sử dụng hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng tại khu vực cửa khẩu cảng biển trong 3 năm, kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2029. Chính sách áp dụng cho tất cả các tổ chức cá nhân thuộc diện nộp phí nhằm giảm chi phí logistics, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Thành phố dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 7.170 tỷ đồng trong 3 năm để thực hiện gói hỗ trợ đặc biệt này. Tin thế giới, thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua cảnh báo khẩn về tình trạng nắng nóng kỷ lục đang gây gia tăng số ca tử vong.